0: יין רגיל, יין יבש, לא מבושל, כשרות מודרת. זה נקרא יין גיאורגי. יש להם איכות של ענבים ברמה מאוד גבוהה. קשרו לאבנר הלוי, תגידו שעמי מימון שלח אתכם ותיהנו לכם. 055-935-937-0913. זה הטלפון. יש לכם שבע ברכות, שבת חתן. הצגה, אני אומר לכם הצגה, תשמחו עליי. 055-937-0913. רק מי שמבין ביין שיקנה. מי שלא מבין ביין, ששתי מיץ ענבים או טרופית. 055-937-0913. 055-937-0913. טניה יומי.
1: פינת הטניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן.
2: בודיון טוב, עמי, חשבתי שאני אמצא אותך באמצע התוועדות.
0: תקשיב, אתה לא יכול להשתלט על החבד, השתלטו לנו פה על הרדיו. ג' תמוז, התוועדות, יוטט כסלב, התוועדות, יוט שבט, התוועדות. הרבי שלכם יוצא מהבית סוהר, נכנס לבית סוהר, יוצא לבית סוהר, תחליטו, מה העניינים, מה זה? אתה יודע,
2: בדרך כלל, אתה יודע, כל אחד מהרבים, אנחנו חוגגים לו גם יום הולדת וגם יום הסתלקות, גם כניסה למאסר וגם יציאה מהמאסר. פה קיבלת שתיים במחיר אחד. י"ב תמוז זה גם היום הולדת של הרבי רץ, וגם יצא מהמאסר, ברוך השם, חסכנו לך יום אחד. אבל באמת זה חג של יומיים, גם י"ב וגם י"ג, כי השחרור בפועל לקח יומיים. באמת אנחנו חוגגים חג מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. תחשוב מה זה, רוסיה הקומוניסטית. כל העניין שלה היה למגר את היהדות לגמרי, ולצערנו הרב על הרבה יהודים הם הצליחו לפעול, שעד היום מפחדים לשמור תורה ומצוות מרוב מה שהקגב והNKVD והGPO וכל הארגונים האלה, מרוב מה שהם עשו להם, אבל הרבי עמד מולם בתעצומות נפש בלתי נתפסות, וגם שהוא נכנס למאסר הוא החליט בעצמו שהוא לא מתפעל מהם, הוא לא קיימים בכלל בעיניו, וככה מסופר ברשמות המאסר שלו, מה שהוא עבר שם, עם כל העינויים ועם כל מה ש... לא רוצה לפרט, כל מה שעשו לו שם, לא נתן להם לתפוס מקום לגביו, וברוך השם, בג' תמוז, שחררו אותו, ביטלו את העונש של אפך החיים, ביטלו את העונש של גלות 10 שנים, שלחו אותו ל3 שנים, במקום שנקע קסטרמה, כמובן זה לא פיקניק ששוחרים אותך לגלות ברוסיה, אבל בניסי ניסים, במקום 3 שנים, תוך 9 ימים, בי"ב תמוז, הודיעו לו שהוא משתחרר, ובי"ג תמוז הוא השתחרר, וליהודים ולחסידים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, היה חג מאוד גדול, וזה בעצם היה ניצחון על רוסיה הקומוניסטית. אותם קומוניסטים שכל העניין שלהם היה להיות נגד הרבי, היה להם התהפכה, הם התהפכו לגמרי נגד השכל, נגד ההיגיון, נס, אמנם הוא מלובש בטבע, אבל פשוט מהלך ניסי, מהלך אלוקי, שהחליטו לשחרר את הרבי, ואם אנחנו ניסע היום לרוסיה ונראה מה קורה היום ברוסיה, נראה שמהקגב ומהקומוניזם כבר לא נשאר כל מה שהיה. אבל לעומת זאת היהדות ברוסיה, ברוך השם, פורחת, בתי חב"ד, בתי כנסת, בכל מקום, יהודים מתחזקים, יהודים מתעוררים, יהודים חוזרים לשורש, לצור מחצבתם, והכל התחיל בעניין הזה של י"ב תמוז. ולא רק רוסיה, בעצם זה השפעה, כל היהודים מחוברים ביניהם, זה השפעה על כל העולם כולו, שבכל מקום יהודי לא תהיה עליו גזרת המלכות, בכל מקום יהודי יוכל לקיים תורה ומצוות מתוך שמחה וטוב לבב, וכמובן זה בשבילנו יום לקבל כוחות גם כן, לא להתפעל מהעולם, לא להתפעל מכל המניעות, מכל העיכובים, מכל הקשיים, לדעת שיש לנו גם כן את היכולות כאלה, את התעצומות האלה, ולפעמים אתה יודע, כל הכוחות האלה פשוט בשביל לא לעשות שטויות, לא להיכנס יותר מדי לאן שלא צריך להיכנס בטלפון, לא להקשיב למה שלא צריך להקשיב, לא לשמוע מה שלא לראות מה שלא צריך לראות, וגם בזה אנחנו עומדים כנגד המנגדים של הדור שלנו, ויוצאים כל אחד מהמאסר הפרטי שלו לגאולה שלו. ובעזרת השם, כולנו יחד לגאולה האמיתית והשלמה.
0: אמן! תודה רבה, כבוד הרב. חג גאולה שמח. אמרתם תחנון היום בתפילה?
2: איך?
0: אמרת תחנון בשחרית?
2: ברור שלא, זה יום טוב, לבשנו סירטו בבגדי שבת. כמובן זה יום לקבל החלטות טובות בנוגע ללימוד תורה, בפרט לקביעות ללימוד תורה ברבים.
0: אמרתי להם שם את הכסף, לא להגיד תחנון, עשו לי פרצופים, פתאום אחד נכנס ואומר, אני סנדק. אמרתי לו, מחר אני אומר להם שאני סנדק. יאללה, תודה נסיך, אוהב אותך רב נדב.
2: יום טוב.

עד איראן ואהרון רזל, מסיימים לנו את השעה השנייה, תודה רבה לעוסקים במלאכה. מיד לאחרינו המבוקשים עם בלולו התותח. תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לחיל צולמן, אני הייתי עמי מימון, נפגשים עם ירצה השם מחר. תעשו חיים.

0: תמה התוכנית והגיעה לסיומה. אנחנו נפרדים עמי מכל החברים פה, ניפגש מחר בלי נדר בעזרת השם, ועד אז שלום שלום וכל טוב.
1: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו כוכבי

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: מוריי רבותיי, שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה דברים, דברי תורה, שנתחזק כולנו. זה לעלוי נשא הנשמה של האחים שלי הקדושים, מרן ראש הישיבה, בן מזוז, בן מבטא מחמסנה, בית מזוז, ומואחי הגאון הצנוע, בן רחמים מזוז, בן מבטא מחמסנה, בית מזוז, ונקפבת משכבו, הנה שמותיהם שרורות בשרור החיים, אמן ואמן. סוף פרשת השבוע שקראנו אתמול ביום שבת, התורה מספרת לנו על אסון גדול, מה שהיה בסוף הזמן, בסוף 40 שנה, לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל, לפני פטירתו של משה רבנו, בסוף הזמן של משה רבנו, בסוף 40 שנה. וישב ישראל בשטים, ויחל העם לזנות לבינות מואב. כתם גדול על עם ישראל. התורה למה כתבה את זה? התורה הייתה משמיטה את הסיפור הזה. למה כתם גדול כזה? אנחנו קוראים אותו כל שנה ושנה בתוך מיליון עם ישראל. התשובה היא, איך אמר דוד המלך? וחטאתי נגדי תמיד. צריכים לראות מה שטעינו. אם הראשונים טעו, אנחנו היום שיותר חלשים מהם יכולים חלילה לטעות. ולכן צריך לעשות גדר גדולה מאוד. מרן שולחן ערוך מתחיל בהלכה. מאוד מאוד צריך להתרחק מהאנשים. אם הוא אומר להתרחק, זה מספיק. אם הוא אומר להתרחק מאוד, זה יותר מספיק. מרן שולחן ערוך לא יסתפק בזה. מאוד מאוד צריך להתרחק מהנשים, מפני שהיצר הרע של נשים הוא גדול מאוד. אם בזמן שהיו רואים את השכינה, רואים ענני כבוד, רואים המן יורד מהשמיים, אוכל במדבר, רואים משה רבנו, האיש הגדול הזה, רואים את המשכן, ובכל זאת נכשלו וחטאו. מה איתנו? אדם צריך להיזהר, להיזהר מאוד מאוד, ובמיוחד בענייני ייחוד. אסור להתייחד עם אישה בדלת סגורה, גם לא להרבות הרבה בשיחה עם אנשים, מפני שאדם עלו ליפול. על יומר אדם, אני גיבור, אני לא ייפול. לא, כל דברים האלה הבל, הרבה קרעו ונפלו. יש בגמרא, רבי מאיר, התנא הקדוש אומר, שמרוני מפני ביתי, תשמרו אותי, הבת שלי פה, שלא חס ושלום מקשה. מדבר, למה אומר את זה? אומר את זה כדי שישמעו תלמידים וידעו, אם רבי מאיר, הוא מבקש, הוא אומר, שמרוני מפני ביתי, קל וחומר, אנחנו הקטנים, צריכים להיזהר, להיזהר, להיזהר, וכלו היי והלוואי. בשבוע ישב ישראל בשטים, ויחל העם לזנות לבינות מואב.

אמרנו שבוע שעבר, למה הפסוק מזכיר לו ישיב ישראל בשיטים, מביאים בשם אור החיים הקדושי השבוע, השבוע של ההילולה שלו, זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל בכל מקום שהם. בשיטים לשון משוטטים, מחפשים, אשרי יושבי ביתך, זה הזמן לצאת לנופש, תלוי אם המקום הזה של הנופש מקום נקי, ומקום הזה של הנופש יכולים להיכשל בהסתכלות, במיוחד בנשים שהן לא צנועות. אם לא, נו, אשרי יושבי ביתך. זכינו, וגדלנו תחת ידיו של אבי מורי, איש מצליח זכר צדיק לברכה. הבית שלנו, הבית של ההורים שלנו, בקושי היה 4 מטר מרובע. בקושי היה אפשר להסתובב בבית. אבא ואמא, ואנחנו 5 אחים. אבא לא נתן לנו ללכת להסתובב. עד כדי כך. אחרי שהתחתנתי, קיבלתי דף חשבון של חשמל צריך לשלם. היום אפשר לשלם בכל בנק, בכל דואר, בכל... בהוראת קבע לא היה ככה בזמנו, בתוניס. הלכתי לאבא, אמרתי לו, אבא, צריך לשלם את זה בחברת חשמל. אבא לקח נייר, אמר לי, את החוב הזה אתה מכיר? אז הוא סרטט לי, מכאן תלך, תמצא את החוב הזה, תסתובב מכאן, תמצא את הרחוב הזה, תסתובב מכאן, תמצא את הרחוב הזה, ואז הגיע לחברת חשמל. אבא זכר צדיק לברכה שמר עלינו, כמו מי ששומר על יהלומים. ברוך השם, למרות שהיינו בעיר הבירה, לא היה מספיק צניעות. בכל זאת, זכינו להגיע למה שהגענו. מה שאומר אור החיים הקדוש, וישב ישראל בשיטים, והוא כל הזמן היו במדבר, במדבר, במדבר, חול ושמיים, הגיעו, נו, לעיירות האלה, או, רואים בתים, רואים חנויות, רואים מקומות, אז התחילו לשוטט, להסתכל, לטייל, ואז זה מה שגרם, ויחל העם לזנות את בנות מואב, ויסמד ישראל לבעל פעור, ישראל לא יודע, מספיק, הפיל אותם לזנות, הפיל אותם לעבוד הזרה, ויחר אף השם בישראל, ויום משה לשופטי ישראל, הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל פעור. הפסוק שחרב מתחיל עם טעמים גדולים.

ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד. יש אנשים חושבים אם המעמד שלהם גדול, זאת אומרת הם לא חייבים בפני החוק, בפני ההלכה, הם מהאיש הזה שפסוק נותן לו פסל גדול, תלשה, עזלה, גריש, רביע, זה זמי בן סלו. ויחבב את אחיו את המדיינית, בחוצפה מדבר עם משה רבנו, זו מותרת או אסורה? משה רבנו ענה לו, זו אסורה, זו גויה, זו מדיינית. מה לא אם כן בת יתרו מהיטב אותה לך? הוא יודע את התשובה. בת יתרו, בזמן שקיבלו ישראל את התורה, גם היא קיבלה את התורה והתגיירה על פי ההלכה. משה רבנו התחתן איתה לפני שנתנה תורה. כך שנתנה תורה, קיבלה עליה את כל חוקי התורה. מה הוא בא להביא את המדיינית הזאת? אבל מה? רעש הוא יכול לעשות. והם מבוכים פתח אוהל מועד. רש"י כותב, נתעלמה ממנו הלכה. מה עושים?

בן אדם כזה שהוא מחלל שם שמיים, בועל ארמית, מה עושים? ויה בן אחז בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. וירא, מה ראה? רש"י מביא לנו כאן, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו למשה, מקובל לי ממך בועל ארמית, קנאים פוגעים בו. ראהו, נזכר, משה רבנו לימד אותנו, בועל ארמית, קנאים פוגעים בו, אומרים רבותינו. למה קנאים פוגעים בו? פני שמי שעד שהולך ושואל, אז זה לא קנאי. מי שקנאי רואה מישהו שנתן סתיר על אבא שלו, תכף הוא מיד, רץ, אז זה לא, כפליים. אז בואו, קנאים! שמתקנאים על כבודו של הקדוש ברוך הוא. ענה לו משה רבנו, קריינה דאיגרת לוי פרוקה, מי שקורא את האיגרת הוא יהיה שליח. יש בגמרא, הגמרא כאן שואלת, מה ראה? אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו, אחי אבי אבא, משה רבנו, האח של הסבא שלי, הסבא שלי, אהרון, אתה אח שלו, לוקח למדתני, בירדתך מהר סיני, הבועל את הקוטית, חנאים פוגעים לו. זה מה שהביא רש"י כאן. ושמואל אמר, ראה שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לבב. לכאורה, איך כאן פנחס הוא מכניס את עצמו והוא בא ראה נזכר, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. כאשר יש חילול השם, פה כאן זה מריבה לחלל את השם. אל תפחדו ממשה רבנו, אני נשיא, אני עושה מה שאני רוצה לעשות. לא צריכים פה להלוך כבוד עם משה רבנו עד שיקבל ממנו רשות. הלך והרג. במדרש מביא עוד פירוש. מה ראה? ראה שאין אחד שמוכן להרוג ולהרג. ידע פנחס שכאשר הוא עומד להיכנס לגובה ריות כזה, איפה שנמצא זמרי, ידע, כל שבט שמעון יתאספו עליו ויהרגו אותו. ראה שאף אחד לא מוכן להיכנס לגובה ריות, להרוג ולהרג. אמר פנחס, אני אקיים את המצווה. נכנס להרוג ולהרג. מה נתן לו הקדוש ברוך הוא? נתן לו אריכות ימים של מאות שנים. נתן לו הקדוש ברוך הוא אריכות ימים של מאות שנים. חוץ מה שהוא ניצל. הקדוש ברוך הוא יודע שפנחס עשה את זה לא בשביל לקבל כותרת בעיתון. או, זה הגיבור. לא, ידע הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע שכוונתו של פנחס הייתה נטו לקנא לכבוד השם. הקדוש ברוך הוא נותן לו בפרשת השבוע, הנני נותן לו את בביתי שלום, והייתלו וזרעו אחריו בבית כהונת עולם. ראיתי פעם, נקרא העיתון בזמן האוכל, נתמצם מה שיש בעולם. אני לא יושב על יד הרדיו ושומע חדשות, ואין לי זמן לקחת עיתון ולקרות, אלא בזמן האוכל, אני כל קצת עיתון ראיתי פעם ברדיו. בא העיתון, אומר, נשיא ארצות הברית מזמין 10 אנשים מיוחדים מרחבי העולם לבוא לבית הלבן וללחוץ לו יד. כולנו יודעים, נשיא ארצות הברית סך הכל למשך התקופה שלו. יש זוכים ל8 שנים, יש זוכים רק ל4 שנים. בשביל אנשים זה כבוד גדול, נוסעים למרחקים. אם היו מבקשים ממני בוא תיסע בשביל ללחוץ ידו של נשיא ארצות הברית, סליחה, אשביר שביתך לא אלך. אבל כאן פנחס הוא קיבל דרישת שלום
לא מבין

אדם מנשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה לו, מהקדוש ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא, מלך העולם. הנני נותן לו את בריתי שלום, לא זו בלבד, אלא קיבל עוד סוכריה. והיית לו זרעו אחריו בבית כהונת עולם, תחת אשר קנה ללוה ויכפר על בני ישראל. רבותינו אומרים, בגמרא כתוב, שישה ניסים נעשו לו, אבל בתרגום יונתן בן עזריאל כותב, 12 ניסים נעשו לו. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לבטלה, ניסים מיותרים. פנחס היה זקוק ל-12 ניסים האלה כדי להציל אותו. השאלה היא איך, בזכות מה? נכון, הוא עשה מעשי גדול מאוד, אבל על מה יסתמך פנחס? דוד המלך אומר לנו בתהילים, הוא יעמוד פנחס ויפלל ותעשר המגפה. שני פירושים יש בפסוק הזה. אחרי שהתחילה המגפה, באו שבט שמעון להרוג את פנחס. אחרי שהתחילה המגפה, פנחס התפלל שתעצר המגפה, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. בשניות שהייתה מגפה, ויהיו המתים במגפה 24,000, כמות עצומה כזאת. בשביל להציל את פנחס הצדיק, הקדוש ברוך הוא הרג בשבט שמעון 24,000 רבבות, יותר משני רבבות. ורואים כאן הצדקות של פנחס. פנחס רואה שהם באים להרוג אותו, והמלאך מכה בהם, והוא בכל זאת, הוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מספיק, מספיק, מספיק. הרגת את אלי, כבר לא יבוא עוד להרוג אותי, מספיק. והיה עמוד פנחס ויפלל ותעשר המגפה. זו דרכם של גדולי ישראל שמרחמים על עם ישראל גם כאשר באו להורגו. פירוש שני, והיה עמוד פנחס ויפלל ותעשר המגפה. פנחס, לפני שנכנס למקום של זמרי לגובה הראיות הזה, פלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי. אין בכוחי לעמוד נגד כל הרשעים האלה, ריבונו של עולם, תעזור לי. וגם התפילה שלו עזרה לא רק לפנחס, אלא גם ותעשר המגפה, לפי הפירוש השני. יש בגמרא, שם בסנהדרין, ביקשו מלאכי השרת לדחפו. מלאכי השרת, מה רוצים לדחוף? אנשים שבאו ודיברו, זה בן זרעו של יתרו, שפותם מעגלים לעבוד הזרע, זה אנשים. אנשים יהודים, אנשים פחותים, אבל מלאכי השרת. עוד לא ראיתי מפרשים שעמדו על זה. אבל לא התפלא לפרש. מלאכי השרת, מלאכים הרעים. מלאכים הרעים. גם אם קוראים מלאכי השרת. יש מלאכי השרת טובים, יש מלאכי השרת רעים. רבותינו אומרים, בליל שבת אדם חוזר מבית הכנסת, מלאך טוב ומלאך רע איתו. רואים הכל מסודר, הכל טוב. הכל בשלום. אז מלאך טוב אומר, יהיה רסול לשבת הבאה כך. מלאך רע, הוא נאמין בעל כוחו. אם חלילה להיפך, אז להיפך. יש גם מלאכים רעים, וכשו לרחפו. מסכן פנחס, שבט שמעון נלחמים בו. מלאכי השרת, וכשו לרחפו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קנאי בן קנאי הוא. מישי בן חימה בן מישי בן חימה הוא, קדוש ברוך הוא עצר אותם. זה כוונתו לשם שמיים. מי יכול לדעת את הלב? מי יתכוון לשם שמיים מולו? אך ורק אחד ויחיד. הוא מלך מלכי מלכים, קדוש ברוך הוא. רואים כאן
לומדים מכאן גודל.

רוצה לעזור למשפחה שלך. לא, עד כדי כך? אמר לו, כן, עד כדי כך. אמר לו, בסדר. הלך איתו לשיעור. מה דיבר רבי יוספי באותו שיעור? דברי חז"ל. אפילו חרף חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע אדם את עצמו מהרחמים. יצאו משם. אמר לו, מה אומר הרב? חרף חדה מונחת על צווארו של אדם. מה זה בקש רחמים? מה זה בקש רחמים? אמר לו, רבי יוספי לא אמר את זה מכיסו. אמר את זה מדברי חז"ל, חז"ל יודעים מה שהם מדברים. היהודי הזה נסע להודו. שמה יש קבוצה של אנשים לא בסדר, בלשון המעטה. דנו אותו במיטה בסייף. לקחו אותו, הכניסו אותו עד חצי גופו באדמה. קשרו את ידיו, נתנו לו לחכות עד שעה שש בבוקר שיובדו לו את הראש. ואז השעות האלה כמה היו קשות. הוא מחכה למוות, ואז הוא נזכר, אוי, לפני שיצאתי מישראל, שמעתי מרב יוסף אומר, אפילו בשעה שחברו חרב מותנחת על צבאו של אדם, על ימנע את עצמו מן הרחמים. בוא נבקש. הוא התחיל לבקש ולהתפלל ולבקש, בונו של העולם תציל אותי, בונו של העולם תציל אותי, בונו של העולם תציל אותי. חזר על המשפט הזה מאות פעמים. בשעה שש הגיע מי שעומד להרוג אותו. פתאום באה אשתו של היושב-בו של הקבוצה הזאת, התחילה לצעוק, מה? זה הציל את הבן שלנו כאשר עמד ליפול בחפירה עמוקה, מה אתם עושים לו? האמת לא הוא שיציל, אלא הקדוש ברוך הוא שבידו את הכל נתן לה לחשוב, להרגיש שזה הדמות של אותו בן אדם שיציל את הבן שלה. צעקה, צעקה. טוב, שמע בכל אשתו, שחבר אותו. כאשר חזר היהודי הזה לארץ, חבר שלו ראה אותו כל כך חיוור. אמר לו, מה קרה? סיפר לו איך, מה שעבר עליו. אמר לו, אני מבקש, עכשיו תקני לי תפילין. עכשיו אני מאמין בשם. אני מאמין בכוחות של הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. אפילו חרף חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע אדם את עצמו מן הרחמים. אדם צריך לזכור את הדבר הזה. הרבה מאוד סיפורים יש של אנשים שהגיעו ממש עד שערי מוות, והקדוש ברוך הוא הציל אותם ברגע האחרון. לדעת, להודיע ולאבדה, אין עוד לבדו. הרב של אנטרפן בבלגיה, שמעתי סיפור עליו. הוא כאשר היה בחור לומד, שם היה בישיבה שלהם מיטות צפורות, והוא רואה את הלומיטה, אחרים היו ישינים על ספסלים בית מדרש. הגיע תלמיד ללמוד שם, לא עלינו, עיוור. אז הוא נתן לו את המיטה שלו. חסד הוא עשה לו. הגיע היום רחמנא ליצלן שהגרמנים אספו את כל בחורי הישיבה להרוג אותם. הרוצח, התליין הזה, אמר לו, מצאת חן בעיניי. אני לא רוצה להרוג אותך. אני, אחרי הגריעה שלי, תיפול כאילו אתה מת. ואחר כך תברח, שמע בקולו. וככה היה מניצול ממוות. זכה להיות הרב של אנטרפן, מקום חרדי בבלגיה, מלא תורה ומצוות. בזכות מצוות חסד, חסד נתן לי אותו עיוור את המיטה שלו שיוכל לישון ולא יצטרך לחפש.

להיכנס, לישון על שולחן או על ספסל, נלמד ערך התפילה, ערך החסד, כמה הם גדולים מאוד, ומסחין משכל טוב בעיני אלוהים ואדם. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל קהל הקוראים, בעלונים. הקדוש ברוך הוא יחזק אותנו להתרחק מהזימה, מה שאמר הרשע בלעם, אלוהים שלאינו שונא זימה, תכשיל אותם בזה. לא, שהקדוש ברוך הוא יתן לנו כוח, שנדע שהכל זה הבל, הכל להטוטים. לא, לא ניפול, לא נכשל ולא נקלם לעולם ועד. נזכה בעזרת השם לשמח את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יגן עלינו ועליכם, על כל עם ישראל בכל מקום שהם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, בהרעלה ובזמן קרב, אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.

ערב טוב מאזינים יקרים, אור הנאמן מתורתו של מרן, אור העולם, זכר צדיק וקדוש לברכה. אחת מעשר הזכירות שאנחנו צריכים לזכור בכל יום, זה הפסוק, עמי זכור למה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור, למען דעת צדקות אדוני. מה שבורא עולם עשה עם עם ישראל, בכל ההיסטוריה שמר עלינו, ובכל זאת הדבר הזה נבחר להיזכר במיוחד. אם נתבונן, נראה שההצלה הזאת, עם ישראל לא היה שותף לה. עם ישראל שוכן לשבטיו בנחת השקט ושלווה, והוא לא חלק בכלל מכל הדרמה שמתחוללת אי שם על הרי מואב. בלק, סוחר את בלעם, מתכוונים לקלל. עם ישראל אפילו לא יודע להתפלל, לבקש, להתחנן על זה. הם יושבים וחושבים שהכל בסדר. אבל הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הוא שומר ומגן ומשגיח על עמו ישראל, גם כאשר אנחנו לא יודעים. ולכן, למען דעת צדקות השם. זה מחזק לנו את הביטחון, לא להסתכל שום דבר מעבר חוץ מהביטחון והאמונה באבא שבשמיים. כן, זה לחזק אותנו אחי ואהובי. אנחנו נמצאים בשבוע של ימי בין המצרים, אבל לפני כן רציתי לסיים כמה נקודות שדיברנו בשבוע שעבר בעניין ברכת הלבנה. בהקלטה ששמענו מפי מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא הזכיר מושג שנקרא קט יב תשצג. אז נבאר קצת את המושג הזה ומה הוא נוגע אלינו. הירח הלבנה יש לה רגע המולד, כפי שהסברנו בשבוע שעבר, רגע שמשם מתחילה הלבנה להיראות מעט מאוד, שבעין רגילה אמנם אי אפשר לראות, אבל זה כבר מתחיל סיבוב חדש. מנקודה כזאת, ממולד למולד, עוברים 29 יום, 12 שעות ו-793 חלקים, תשצג, מתוך 1,080 לשעה, זאת אומרת, לוקחים שעה, מחלקים אותה ל-1,080 חלקים, זה יוצא כל 3 חלקים 10 שניות, ומתוכם לוקחים 793 חלקים. זה המושג של קט יב תשצג. על פי זה נבין, כיוון שזה בעצם מהלך חודש של לבנה, אנחנו צריכים לעשות ראש חודש בתחילת יום. לא נוכל לעשות ראש חודש מאמצע היום 12 שעות, ולכן אנחנו בעצם עושים כך. בכל שני חודשי לבנה מצטברים לנו 59 ימים. 29.5 ועוד 29.5, 59 ימים. יוצא אם כן שבכל שני חודשים, אם חודש אחד עושים 30 יום וחודש אחד עושים 29 ימים, אז יוצא לנו בסך הכל בשני החודשים אנחנו מסכמים קט יב ועוד קט יב. ולכן כמעט כל חודשי השנה מסודרים בסדר הזה, חודש מלא של 30 יום, חודש חסר. מלבד חודשי חשוון וכסלו, שהם משתנים לפי צרכים נוספים בלוח השנה היהודי, ואין כאן המקום להיכנס. אז זה בעצם המושג של קט יב תשצג. חצי הזמן הזה, שזה בעצם 14 יום, 18 שעות ו-22 דקות, זה הזמן שבו הלבנה כבר מתחילה להתחסר. מזמן שעבר החצי הזה, הלבנה מתחילה להתחסר. ולכן, הזכרנו בשבוע שעבר שאנחנו עושים, על פי דעת מרן בשולחן ערוך, מתחילים לספור מ-7 ימים מהמולד עד סוף החצי החודש, שזה אומנם בגמרא מוזכר, נהר דעי אמרי, עד 16 יום, אבל גם מרן כותב שזה עד ולא עד בכלל, זאת אומרת לא כולל את ליל ה-16. ויש מחלוקת האם אני מסתכל לפי המולד או מסתכל לפי תאריך בחודש. דעת מרן זכר צדיק וקדוש לברכה שהולכים חצי החודש של קט יב תשצג, כפי שאמרנו 14 יום 18 שעות, ולמעשה הוא אומר דקה אחת, לא 22 דקות,
מהמולד זה סוף זמן. קידוש לבנה וברכת הלבנה, כי מאותו רגע מתחילה הלבנה להתחסר, ולא שייך לברך עליה מחדש חודשים, כי היא כבר מתחילה.

להתיישן. דעת מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, שהולכים לפי הימים ולא לפי הזמן המדויק של המולד. אבל דעת מרן, ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, כפי שאמרנו. ניגע בעוד כמה נקודות בעניין ברכת הלבנה. הרמ"א כותב בסימן תחפ"ו בסעיף ד', אין מקדשים את הלבנה תחת הגג, ומקורות ההור בהגאות שיש על המורדכי בפרק ח' דברכות, שם כותב את העניין הזה שלא לקדש תחת הגג, וכתב את זה בשם תוספות שלא נודע הטעם. אמנם מרן החידה בברכי יוסף הוא מדייק שמשמע שהטעם כדי שלא יהיה דבר מהעיל על טומאה. אם אני נמצא תחת הגג וייתכן אני נמצא בחוץ, ייתכן שיש שם איזה דבר טומאה ומהעיל הגג גם על דבר הטומאה וגם על המברך, ואין זה ראוי. הבח כתב טעם אחר, אומר אתה מקבל פני השכינה, כך יוצאים לקבל פני השכינה, אתה יושב אצלך בבית ואתה מקבל פני שכינה, תצא לקראת המלך, תצא להקביל פני המלך. בכל אופן, זה הדין לך תחילה, אבל במקום צורך, אדם שאינו חש בטוב, או אם בחוץ יש איזה ריח רע, או למשל אדם בזמן חורף, כמה ימים הוא מחכה לראות את הלבנה יקב לאור ועין, והנה הוא יושב בביתו, והוא רואה, נפתח איזה חלון בין העננים, וכרגע הוא רואה את הלבנה. ייתכן מאוד שעד שירד למטה ויברך, כבר חלף עבר לו, העננים יחסו את הלבנה, ולכן הוא רוצה לנצל עכשיו לברך מתוך הבית. או מקרה כפי שהיה חסידים ואנשי מעשה, שחודש אחד לא הייתה לבנה נראית, סחרו מטוס לנסוק מעל העננים ולברך. נו, תגיד, אתם בתוך מסוק לא נמצאים תחת כיפת השמיים, בוודאי בזה לא צריך להקפיד, רק במקום שאפשר באמת ראוי לצאת ולהקביל פני המלך. מעיקר הדין ברכת הלבנה ביחיד, לא חייבים עשרה, זה לא מתוך הדברים שבקדושה שחייבים דווקא בעשרה, כך כותב הרב פרי חדש וגם הרב בית דוד בסימן קלמד ב', אבל כמובן לכתחילה, כיוון שזה להקביל פני שכינה, ודאי שראוי שזה יהיה ברוב עם הדרת מלך לפחות בעשרה. בתוך הבקשה שאנחנו אומרים לאחר ברכת הלבנה, ברוך יוצרך, ברוך עוסך, ברוך קונך, ברוך בוראך, ששם זה ראשי תיבות יעקב, כך מביא הטור, והבח כותב שלמרות שהשמש זה יעקב, כפי שראינו, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, רבותינו אומרים השמש זה יעקב, אבל כותב הבח, אור השמש מאיר בלבנה, אז אם כן, אורו של יעקב מאיר על הלבנה. אבל יש גם בתיקוני זוהר, תיקון י"ח, שם כותב ממש, בגין די יעקב, די דיוקנה, הדמות שלו, חקוקה בלבנה. אז לכן, יש עניין ראשי תיבות הללו של יעקב. בהמשך, אנחנו מזכירים את הפסוק, טיפול עליהם אמתה בפחד, ברדול זרועך ידמו כאבן, וקוראים אותו גם כן הפוך. יש על זה קושייה. הגמרא במסכת מגילה דף כ"ה אומרת, כל פסוקה דלה פסקי משה, ענן לה פסקינן. ואם כן, פסוק הזה לא נגמר בידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עם זו קניתה. איך אנחנו פוסקים אותו? זה כבר העריך בזה בשו"ת רב פעלים, חלק א' סימן י"א, הביא בשם הרשב"ץ שני תשובות בעניין הזה. דבר אחד, שגם מקום אתנח, גם הוא נחשב פיסוק, אז גם כאן אפשר להפסיק. ועוד טעם, דבר שאנחנו אומרים אותו דרך תפילה, אני לא קוראים את זה כקורא פסוק, אנחנו מבקשים ריבונו של עולם על כל האויבינו בכל מבקשי רעתנו, טיפול עליהם אמתה ופחד. לכן כאן שייכים שני הטעמים הללו, ואפשר לומר את זה למרות שאין זה פסוק שלם. ונסיים את העניין הזה בדברי רבי נחמן מברסלב בספר המידות, בערך חיתון, הוא אומר, סגולה לזיווג שלא יאבדו לומר ברכת הלבנה בכוונה ובציבור. שני הדברים הללו זה סגולה לזיווג הגון וראוי. כפי שכבר הזכרנו, אנחנו בשבוע

0: שאם לא נזכה לשמוע כל שופרו של משיח, אנחנו נכנסים ביום חמישי, 17 בתמוז, לימי בין המצרים. ימי בין המצרים, ימים של צער ואבל על החורבן. צריך לזכור, מרן בסימן תקנ"א, סעיף ט"ז, מביא, זה מקורו בטור, יש מטענים מי"ז בתמוז עד תשעה באב. ממש תענית, כל יום אוכלים בלילה וצמים ביום. למעשה כתבו האחרונים, הרב כף החיים, בסעיף קטן קוף צדי א', בשם הברכי יוסף עוד ז', וגם משנה ברורה בסעיף קטן צדי, שהדברים הללו צריך לשקול אותם במוזניים. אם אדם יצום, יחלש, לא יוכל לעבוד את השם כראוי, אם זה לומד תורה, או שכיר במקום מסוים, בכלל, הדברים האלו צריכים להיות מותאמים לרמה הרוחנית של האדם. אבל לפחות נעורר בעצמנו ונדע מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, כמה ראשונים הרגישו את צער החורבן. מרן כותב בתקנ"א סעיף ג', שבוע שחל בו תשעה באב אסורים לספר ולחבס. וזה מקורו במשנה בתענית דף כ"ו. הרמה שם בסעיף ד' כותב, תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז. הרב כף החיים שם בסעיף קטן פ' מביא שכך היה גם כן מנהג מהרחו. אנחנו נשמע כעת את דברי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, שהמנהג הזה מנהג טוב שכולנו נאמץ אותו. נכון, מרן בשולחן ערוך כתב אחרת, אבל דבר שהוא יכניס לנו ויעורר בנו יותר את החיבור לצער על החורבן, הוא דבר גדול וראוי.
1: עוד מעט 17 בתמוז, צריכים להסתפר לפני 17 בתמוז. נכון, מרן כותב רק בשבוע שחל בו, זה דין הגמרא, אבל בדורות האחרונים, עוד בזמן הראשון, לפני 700 שנה, חברו לא להסתפר בימי העומר. לא יעלה על הדעת שימי העומר יהיו, שבגלל תלמיד רבי עקיבא, יהיו חמורים יותר מחורבן בית המקדש. קוראים לי תשובות של שטות. אמרו, שמע, רבי עקיבא זה תלמיד החכמים, אבל חורבן בית המקדש זה לא תלמיד החכמים. לא יודע כמה זה תלמיד החכמים היו בחורבן בית המקדש? אלפים רבבות היו. איזה הסבר זה? אלא מה? מה שכתוב בפוסחים מרן, מה שלא כתוב, לא כתוב, הוא לא מביא דברים שלו. כך אמר עד הרמב״ם, דבר שלא מפורש בגמרא, אפילו שמוכרח ככה, לא מביא. אבל מסברה נראה שכדאי להחמיר לפחות מראש חודש אב. ראש חודש אב זה יהיה כמה ימים עד שעה באב. לפוקים אתה עושה שבוע שחל בו, לפעמים לא נקר בכלל, נקר בכלל. היה ספר אחד בתוניס, שאבא אמרו לפחות ביום תשעה באב תסתפר, לא שמע בכולו, בא במנחה כשהוא מגולע, זה משעי, מה לעשות? אבל אדם צריך להרגיש את החורבן, הרגיש. פעם היו עושים כל שבת קינות מיוחדות, של חכמי ספרד, של פעם, של בודה לוי ואחרים, היום לא עושים אותם, יבטלו את זה. הרב הרי אומר לו, יאללה, על הדעת ששבת תהיה גרועה מאחור. מאחור כל אחד הולך לרצו ונחלתו. אחד הולך לעבוד, בשבת פתאום נשמעת כוחה, רגע, יש פה עוד קנה, ברכו, יש עוד קנה. הקנות האלה נשארו בדפוסי לבורנו, אבל היום תאמו אותם ביחד בליל תשעה באב. ואם כן, מה ניכר? איך ניכר? ניכר שהוא לא מסתפר. חורבן בית המקדש, לא מסתפר. היה מנהג בתמוניס מראש חודש אב. ואבא פעם אמר לי, מה קורה לזה? עשינו לכתוב ספר הלכות שערך אותו מורה ורבי, ומביא שם לפי המלאק של תוניס. ראש חודש אב זה מנהג ידוע, כולם יודעים ראש חודש אב לא להסתפר. אבל מה קורה לזה? כפחים לא מביא מנהג כזה. ומרן כתב בשבוע שחל בו, פסנו בספר בית יהודה עייש, חכם גדול לפני 250 שנה, רבי יהודה עייש שהיה מחכמי אלג'יר. שם מביא כל המנהגים של אלג'יר, ו... קובל בתונס שבענייני מנהגים הולכים אחרי בית יהודעייש. הרב חידה מספר עליו, אומר בסוף המעלה לארץ בדעייש, אמר כל מי שואל אותו שאלה, פה שטוף לו בשוק. איפה לקח ביתו הזה? שגמרה בברכות יוטט עמוד בית, שאומרת, אמר רבי יהודה, המוסק כליים בבגדו, פה שטוף לו בשוק. עושה בגד שלו כליים, מוריד מיד, אפילו בשוק. אז הוא אמר, רבי יהודה, רבי יהודה עייש,

0: משאלת השאלה, פושטה, אפילו לא משום, עונה לו על המקום את ההלכה. אז הוא כתב מנהג הזה, וזה מנהג טוב, כדאי לנהוג בו. אם לא, עשה בתמות. ואלה שהם לא מתגלחים, אלה הם שום בעיה, יסתפרו השבוע הזה. ואלה לא נקר כל כך, שהוא שיער של 21 יום, אין בזה שום דבר.
1: דין נוסף, יש לנו ברכת שהחיינו. כותב מרן שם בסימן תקנה סעיף י"ז, טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים. ימים הללו נקראים בין המצרים, על שם הפסוק, כל רודפיה הסירוה בין המצרים. קצה אחד, 17 בתמוז, קצהו השני, 9 באב, זה נמצאים בין המצרים. ולכן טוב להיזהר מלומר שהחיינו על פרי או מלבוש. הדין הזה כבר הוזכר בקולבו והאגודה, וכן מובא בספר חסידים. איך נברך שהגיענו לזמן הזה, והזמן הזה הוא זמן של פורענות. גם המגן אברהם כותב הטעם בסעיף קטן מבית, כיוון שזמן זה הוא זמן פורענות, וזה לא מטעם אבלות, שהרי לא מצינו שאבל אסור בברכת שהחיינו. ההבדל בטעמים האלו הוא חשוב לנו להלכה למעשה, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן.
0: לברך על פרי חדש, ספר חסידים אמר, יש חסידים שאינם מברכים על פרי חדש בין המצרים. כי איך אמרו, הגענו לזמן הזה? הזמן פירושו תאריך. התאריך הזה הוא לא טוב, איך תגיד שהחיינו? הגרא אמר, לא, מסענו שמברכים אדם של מצר אבים, והוא יורש יחיד, איך הוא ברך הטוב המתים? איך הוא ברך שהחיינו, שהוא יורש ירושה גדולה? שמענו שאביל עשה ברך שחיינו, הביאו לו פרי חדש להבין. לא מברך, אבל אישי בועז. תרסו ואמרו, שמה זה משהו פרטי, כאן זה משהו כללי לכל עם ישראל. שחיינו, קיימנו, גענו, לראות בחרבה את המקדש, לכן לא מברך. והארי אחמר בזה, הרב חידה אחמר מאוד. יש לו תשובות, שתי תשובות, בחיים שאל וביוסף עומרס. זה שוט חיים שאל, שוט יוסף עומרס. חיים שאל ומכאן נתת לו. הוא מחשה על חכם החשמור בעיר חיים, בעיר מים חיים מוסרי. הוא אומר שהוא אמר, אני אוכל פרי חדש בלי לברך. מה פתאום? איכל לי על דעת כבודו, על דעת הרב בעיר מים חיים, לזלזל במנהג שנהגו בו כל תפוסות ישראל. היה פשוט שגם בשבתות לא מברכים. אלא מה? לפני 17 בתמוז, הולכים לחפש אם יש איזה פרי חדש שהגיע מרחוק, תביא אותו, תביא אותו. והיום שיש לנו גם מקרן, אין שום בעיה, תקח את הפרי, אם לא היה לפני 17 בתמוז, תשימו אותו עד אחרי שבת. יש מקילים בשבת, הרב עובדיה תומך בדעה הזאת, ואני זוכר, כתוב בזדחמת, שפעם היו רבנים מתארחים אצל גביר אחד. בליל 17 בתמוז שחל בשבת, הביא להם פרי חדש, אמרו, השקלת לטלת אותה. דבר ראשון, שעוד התחלנו בתענית בכלל, תענית דחוי ליום ראשון. דבר שני, שאנחנו בשבת. דבר שני, שאפילו תמסו לומר בחול, בלילה עוד התחיל לתענית.
1: ומאחר שכל הסיבה להחמיר בברכת שהחיינו, כי אנחנו מהללים את הזמן, מכאן יוצא שברכת הטוב והמטיב, כאשר אדם שותה יין אחד, ולאחר מכן מביאים לו יין אחר, משובח ממנו, או לפחות לא גרוע יותר, אז רבותינו התקינו ברכת הטוב והמטיב על היין השני. דווקא אם הוא שותה עם עוד חבר, הטוב לעצמך, מטיב לאחרים, אם הוא שותה לבד, אין ברכת הטוב והמטיב. האם מותר לברך ברכת הטוב והמטיב בימי בין המצרים? אז רבי יעקב חגיז בהלכות קטנות החמיר בזה, אבל מהטעם שראינו שכל הבעיה בברכת שהחיינו בגלל שמודים על הזמן, לכן בברכת הטוב והמטיב לא שייך העניין הזה כלל, כפי שנשמע מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: בימים האלה נוהגים למלם לאכול פרי חדש או ללבוש בגד חדש, כי יש עליהם ברכת שהחיינו. המקור מספר חסידים אמר, הרבה חסידים נוהגים לא לאכול פרי חדש. למה? כי אתה אומר שהחיינו וגיענו, קיימנו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. זה זמן טוב זה? זמן הוא לא טוב. אז רצו חכמי ללמוד מזה, ברכה לקטנות אמר שגם ברכת הטוב והמטיב לא לברך. מה זה הטוב והמטיב? ביום שבת, הוא אפילו לא בחון, מביא לך שני סוגים של יין.

0: אחד משובח מחברו, תשאיר את המשובח בסוף, תברך עלה, הראשון תברך בור פרי הגפן, והשני תברך עלה חטוב ומטיב. הרבה פעמים עשינו את זה, במחד בשבת. בחול הוא שייך, מה אדם אשתי יעיינו, יש לו שני עיינות. אבל בשבת כן אין עושר. עכשיו בשבתות האלה שאומרים, לא שייך לברך חטוב ומטיב. זו דעת רבי יעקב חגיס, בשעות הלכות קטנות. סימן קובעין היא. הביא אותו קבעין בסימן קובעין היא. אמר ככה כתב לחתונות, ותמיד אתה לא חושב על דברו. זה כתוב כאן זמן, וכתוב אמיתי בזמן הזה, זה לכן מי, זמן הזה אין אורו לומר שעיינו, קיימנו להגיע לזמן הזה של חורבן בית המקדש, אבל הטוב אמיתי, ולא עוד אלא, שגמר אומר את הטוב אמיתי, נתחל בגלל חורבן ביתר.
1: צריך לדעת שכל ההיתר בברכת שהחיינו על פירות, כפי שראינו עם מעוברת וכדומה, פירות יותר קל מבגדים חדשים, שאפילו בעומר, מי שיראה בהערות איש מצליח, בסימן תף צדי ג', בהערות בסוף הביאו תשובת רב שירי הגאון, בתשובות ופסקים סימן סמך ת', שמחמת אבלות מיתת תלמידי רבי עקיבא, שם מדובר על ימי ספירת העומר, כך כותב הלקט יושר, זה תלמידו שבעל תרומת הדשן, כותב בשם רבו בעמוד צדי זין, שלא לובשים בגדים חדשים בימי העומר, לחת כמה וכמה בימי חורבן הבית, שצריך להיזהר בזה מאוד. ולכן, גם מי שמקל בעניין פירות, לעניין בגדים בוודאי, שזה יש מקום להחמיר בזה יותר לזכר החורבן. עוד דבר חשוב מאוד, שכבר עוררנו עליו בעבר, תיקון חצות. תיקון חצות, מרן כותב שאדם שהוא ירא שמיים יעורר בכל לילה את צער החורבן. ושמעתי עדות נאמנה בבית, שנים עברו זוכר את הבת של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, תעוררה לילה אחד והנה היא שומעת קול בכי גדול, באה לראות מה זה, והיא שומעת את מרן מתייפח בתיקון חצות, והרבנית עליה שלום מנסה להרגיע אותו, אבל הוא תפוס בצערו על צער החורבן. שגם בליבנו תתעורר הציפייה לגאולה. בכל אופן, זה בחצות לילה שעה קשה יותר. אבל רבנו ארי כותב, מנהג טוב וחשר הוא מאוד לכל בעל נפש לשבת באבלות אחר חצי היום. ודבר זה נעשה תועלת בנפש האדם. כך כותב רבנו ארי. כך גם מעורר על זה מרן החידה בספר יוסף אומץ סימן כף א', וזה לא שייך דווקא לקהילות הספרדים. רבי אליהו לופיאן, ספר לב אליהו חלק ב', עמוד קוף חף ח', הוא מביא שהוא זוכר עוד ביותו ילד, שכל בתי הכנסת היו מלאים באנשי מעשה, אפילו בעלי בתים היו מגיעים לבתי הכנסת, עוזבים כל מלאכתם ויושבים לארץ ומעוררים על צער החורבן. גם זה כל אחד מאיתנו, אם יכולים להתקבץ בבית הכנסת לפני תפילת מנחה, תבוא עליהם ברכה. אם לא, כל אחד במקומו לפחות יעשה רק ורק תיקון רחל, יושבים לארץ, אומרים תיקון רחל ללא תיקון לאה, וזה יעורר רחמי שמיים שנזכה לראות בביאת משיח צדקנו. לסיום, שבת נגלה עלינו אורו של מרן הראשון לציון רבי שלמה משה עמר, ש כל כך הארץ העירה מכבודו, ושמענו מפיו, הוא הגיע לבית מדרשו של מרן זכר צדיק לברכה, שמענו מפיו רעיון נפלא מאוד. אומר, עם ישראל כאשר היו בגלות בית ראשון, לאחר שאסתר נכנסה לבית המלך, אמרו, זהו, אחות לנו בבית המלך, עכשיו אנחנו יכולים להיות רגועים, יש מי שיגן וישמור עלינו מפני כל מיני גזרות. ומה עלתה להם? מיד לאחר מכן הייתה גזרתו הנוראה של המן, להשמיד, להרוג ולבד את כל היהודים. למה? שמחתם על אדם. גם כאן הוא אמר, אמרנו, אחות לנו בבית המלך, ביתו של נשיא ארצות הברית, התגיירה, יש לו נכדים יהודים. נו, אל תדאג, תראה את רמפ הזה עוד יקה בהם הקר הבא מאוד. תראה, הוא עוד יודע מה לעשות. ואנחנו חלילה, חלילה,

מברכים את הרועי הנאמן שלנו, אבינו שבשמיים, מחליפים אותו בכל מיני, בבן אדם שאין לו תשועה, אז מיד מתחילים דברים להשתנות, ואז אנחנו אומרים, וואה, כן, כל זה כדי שניסה עינינו לשמיים, נתחזק באמונה ונחזק את בני התורה היקרים המסולאים בפז. תדעו לכם, כל הגזרות הללו זה כבר גזרתו של בלעם. פסוק אומר באיכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. נסתכל על המילים הללו, עליי מועד לשבור בחוריי, ראשי תיבות עין, מם, למד בית. זאת יוד בלעם. זו עצת בלעם, לשבור, לנסות לשבור חלילה את בני התורה, את בחורי הישיבות הקדושים. זה עכשיו חוזר, לא תעלה בידם. כמו שלא עלה ביד בלעם, כך לא יעלה ביד אף אחד שבעולם. בני התורה ימשיכו, וכל התורה ימשיך להתרונן. נזכה לשמוע כל שופרו של משיח במהרה וימינו, אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: שבוע טוב לכן בת ישראל היקרים והאהובים, ערב טוב למאזיני הרדיו, קול ברמה. אחינו בית ישראל שאיתנו בכל הרשתות והפלטפורמות הנוספות, שיזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סובה שמחות, ברכה, בריאות, שמחה ונחת, אמן כן יהי רצון. פרשת פנחס, פרשה גדולה מאוד, שמפרנסת לכל החגים. כל החגים אנחנו קוראים בפרשת פנחס. פסח, שבועות, ראש השנה, כיפור, סוכות, והלאה. והיא עצמה יוצאת בבין המצרים. אם נרצה לומר, אולי לתמצת את כל פרשת פנחס למשפט אחד, אפשר לומר שהפרשה מלמדת אותנו כיצד מצילים דור שלם כאשר העולם מתבלבל. לא במקרה הפרשה מתחילה במגפה, בברית שהקדוש ברוך הוא קראת לפנחס, על זה שהוא קינה לכבוד השם יתברך, ונהג בחדות ובהרנות יתר, וזה בעצם נדרש מכל יהודי בכלל, ומתמיד החכמים מפרט, להיות שנונים, ברורים ודבקים ברצון השם, בלי שום ערבוב. והפרשה מסתיימת בקורבנות התמיד והמועדים, גם שלכאורה נראה שאין שום קשר, אבל באמת יש כאן מהלך אחד רצוף, ומהלך עמוק מאוד. תחילת הפרשה מתארת דור שמכילה לביטו איבד את המצפן. היצר הצליח למוסס אותו מבפנים, לרסק אותו ולפרק אותו. היצר הצליח אחרי ימים כל כך גדולים, שנים כל כך יפות של מתן תורה, של ניסים בלי גבול, של יציאת מצרים, של קריעת ים סוף, שהוריד להם את המן, הביא אותם למדרגות נעלות של רוח הקודש, מדרגות של נבואה. פתאום מצליח לבלבל אותם בין טוב לרע, בין טומאה לקדושה, בין שיא הקדושה לטומאה, בין אהבה שהיא כלי אדיר לאהבת השם, לאהבת תורה, לאהבת ישראל, לנתינה, לחסד, פתאום לתאווה רע, בין חירות מיצר רע, מאהבות ותאוות רעות, ואהבות נפולות, פתאום למקומות של הפקרות, דברים שלא יעלו על הדעת. פתאום כל הגבולות התשתשו, פרצה מגפה. זה לא רק מגפה גופנית, ולא רק מגפה גשמית, מגפה רוחנית. כל מגפה מתחילה כאשר אדם מאבד את הכיוון הפנימי שלו. ואז קם לו פנחס. רבים חושבים שפנחס בא עם חנית. אבל התורה מגלה לנו, פנחס לא בא עם חנית. הוא בא עם אמת. הוא בא עם אמת. הוא היה היחיד שלא נתן לרוח התקופה להגדיר עבורו מה נכון, מה לא נכון. כאשר כל העולם אומר, כך כולם עושים, אבל כולם אומרים, אבל כולם, אבל לכולם. ומפי פנחס שואל, מה נכון, מה לא נכון? מה רצון השם יתברך? זה יכריע. מה השם רוצה מאיתנו? בעצם זו הנקודה ששינתה את כל ההיסטוריה. לכן השכר שקיבל הוא לא שכר של חרב, הוא לא גבורה, הוא גם לא מלוכה. אלא הנני נותן לו את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא פורס עליו סוכת שלמה. כוח שלא היה ואין דומה.

אלו, ממות עולם ועד עולם. ברית שלום, כאן מונח אחד הסודות הגדולים ביותר בתורה הקדושה. השלום לא נוצר כאשר מוותרים על האמת. השלום האמיתי נולד כאשר חוזרים אל האמת. אין שלום בלי גבולות. אין שלום בלי גבולות. אין שלום בלי קדושה. אין שלום בלי נאמנות לברית. לכן דווקא מי שכנה לכבוד שמיים, זכה להיות איש השלום. זה אולי יסוד עצום לדור שלנו. הדור שלנו מלא כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה סיטואציות, כל כך הרבה מצבים. העולם מדבר בלי הפסקה על שלום. אבל כל עוד אדם חי במלחמה פנימית עם הנשמה שלו, הוא חי עם מלחמה בעולם הפנימי שלו. תסכול בינו לבין עצמו, בין הגוף לנשמה, בין החומר לצורה, בין העולם שבחוץ לעולם שבפנים, בין העולם הפנימי שלו לעולם של אשתו, של הסביבה שלו. איך אפשר להגיע למקום של שלום? מי שמחילה לחריפות בוגד באמת הפנימית שלו, הוא לא ימצא מנוחה. מי שנאמן לברית שלו עם הקדוש ברוך הוא, מגלה בתוכו שלווה שאי אפשר לקחת ממנו. תזכרו אחי, ידידיי, בניי ואהוביי בית ישראל הקדושים. אפשר לקחת מאדם ירושה. אפשר לקחת ממנו נחלת אבות. אפשר לקחת ממנו עסק. אפשר לקחת ממנו מפעל. אפשר לקחת לאדם מוסדות. אפשר לקחת לאדם בית. אפשר לקחת לאדם הכל. אי אפשר לקחת לו תורה שיגע עליה. אי אפשר לקחת לו מידות שקנה במסירות נפש. יש דברים שאי אפשר לקחת לו. שלווה פנימית ומנוחה פנימית, שהם תוצאות של עבודה עצמית, של קדושה אמיתית, של חירוף נפש שנים רבות למען כבוד השם יתברך, אי אפשר לקחת. אי אפשר לקחת. אלו דברים שהם בעצם קניין לדורות. הם קניין הדורות. כאן מונח אחד הסודות הגדולים בתורה הקדושה. השלום לא נוצר כאשר מוותרים על האמת. השלום נוצר כאשר חוזרים אל האמת. כאשר אדם מתחבר לעולם הפנימי שלו. בוא נזכור שאין שלום בלי גבולות. אין שלום בלי קדושה. אין שלום בלי נאמנות לברית של הקדוש ברוך הוא. ברית זה לא רק מידה. ברית זה לא עבר. ברית זה גם עבר. זה גם מידה. ברית זה דרך חיים. לכן דווקא מי שכנה לכבוד שמיים זכה להיות איש השלום. לכאורה היינו מצפים מהרבה מאוד גדול העולם שיקומו ויעשו את המעשה הזה. מה נשתנה פנחס? גם הדור שלנו. יש ניסיונות הרבה יותר קשים משאלה זמרי בן סלו. ועדיין אתה רואה שלא הרבה קמים. זה לא מפריע להרבה. גם אם מפריע הם לא מגיבים. מהרבה סיבות. אבל אני יכול להוסיף, כה חרב וחנית. תמיד החכמים אמיתיים, המקום שלהם להיות חדים מאוד, ברורים מאוד, כמו שמש. מעט מאוד תלמידי החכמים שאתה מגיע אליהם, אתה יוצא עם תשובה חדה כמו תער, ברורה כמו שמש. אתה שומע שיעור תורה שלהם, אתה מבין מה השם רוצה ממך. נכנסת לשיעור משהו אחד, יצאת משהו חדש. לא כי הוא עיקה בך במוסר, ולא בשבט לשנו. כי הוא חיבר אותך לעולם הפנימי שלך, והוא נתן לך לשמוע את הקדוש ברוך מדבר איתך מתוכך. את התורה הקדושה מדברת מתוכך. וזה תורת אמת. זה נקרא תורת אמת. לכן דווקא מי שכנה לכבוד שמיים, זוכה להיות איש השלום. וזה אולי יסוד עצם לדור שלנו. העולם מדבר בלי הפסקה על שלום. אבל כל עוד שאדם חי מלחמה בעולם הפנימי שלו, לא יכול להיות שלום. מי שבעצם מתרחק מהאמת הפנימי שלו, ובוגד בעולם הפנימי שלו, איך יכול להיות שלום? הוא לא ימצא מנוחה. מי שנאמן לברית שלו עם הקדוש ברוך הוא, מגלה בתוכו שלווה שאי אפשר לקחת ממנו. ומכאן, התורה עוברת למפקד בני ישראל. למה?

הקשר? אחרי כל נפילה, הקדוש ברוך הוא שואל כמה שאלות. לא רק מי נפל, גם מי נשאר. מי עדיין רוצה לקום? מי עדיין רוצה לבנות? והמסר הגדול כאן, אין יהודי אבוד. גם אחרי המגפה, גם אחרי משבר, גם אחרי נפילה, גם אחרי ירידה איומה בענייני קדושה, שזה הדבר הקשה ביותר. גם שמה, הקדוש ברוך הוא מחכה לך שתקום. עדיין כל יהודי יקר לפני השם יתברך. עדיין הקדוש ברוך הוא מצפה לכל אחד כמו לבן יחיד. אומר רבי מלובביץ', זכותי הגן עלינו בספר היומיום, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו שהרחוקים מתקרבים. אין נחת לפניו יותר מזה. אם שם עוברים לפרשה של בנות צלופחד, מה הקשר? הן לא באות לבקש כבוד, הן מבקשות חלק בארץ. הן רוצות להיות חלק מהייעוד שלהם עם עם ישראל, חלק מהמהות של עם ישראל. דור שלהם נגאל כאשר מפסיקים לשאול כל אחד שאלות אינטרסנטיות, מה מגיע לי? ומתחילים לשאול מה השליחות שלי. במקום שכל אחד יעמוד ויחטוף לעצמו, מתחילים לשאול מה המקום של השליחות שלנו. מהרגע שאתה מתחיל לפעול באמת למען הכלל, בלי שום אינטרס אישי, לא של כבוד ולא כסף ולא מעמד ולא תפקיד ולא שום דבר, אלא באמת מה רצון השם והעשה, מפה מתחילים לגלות טעם חדש. מפה מתחילים צעד חדש. ואז עוברים למהלך של ההמשכה של משה רבנו. יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, אישה על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני כצאן, אשר אין להם רועה. משה רבנו מגיע לרגע הקריטי בחייו. העברת הסמכויות למי? אומר לקדוש ברוך הוא, אולי אני אעביר לבן שלי, אולי גרשום, אולי אליעזר, תמיד החכמים, צדיקים. הקדוש ברוך הוא מחייך, אומר לו, משה, מי שימש לך בחייך? מי באמת עמד איתך זקוף ואיתן 24/7, ולא דאג רק להספקים שלו, מה איתי, מה עם האינטרס שלי, מה עם ההתקדמות שלי, גם לא דאג לתורה שלו. מי ביטל את כל ההווי הגשמי והרוחני שלו לפניך? יהושע בן נון, נער עולה עמיש מתוך האוהל. רבותי היקרים, חי בית ישראל הקדושים והטהורים, אתם יודעים באותה העת יהושע בן 96 והקדוש ברוך הוא קורא לו נער? ראית נער בן 96? מה זה? סיימתי שיעור אחד, שיעור קבוע שלי באשדוד, ולפני אדם מבוגר עם 3-4 פסקלח, ילדים בני 2, 3 ו-4. אמרתי הרב, ברכה לילדים. אמרתי לו, ברכה לנכדים? אמר לי, לילדים. אמרתי לו, לנכדים? אמר לי, לילדים. אז הוא קלט שאני לא אוהב, אמר לי הרב, אולי לא הבין. אני התחתנתי בין 72. ברוך השם, יש לי עכשיו 3 ו-4 בדרך. ברכה לילדים. אדם בן 80, אתה רואה? שמע, אתה רואה סבא לי? גיל 80, יהושע בן 96, פסוק קורא לו נער. מה זה? בטל, בטל, בטל, בטל, בטל ומבוטל. הלוואי ונזכה לדעת מהי מדרגת הביטול המוחלט. אין אויב גדול וקשה וגרוע בעולם יותר מהשכל. השכל לא אמור להיות ממצע בינינו לאלוקות. תזכרו דברי המהר"ל, שהעונש הקשה ביותר שיקבלו אבותינו על חטא העגל, שהם נפלו מדרגת אמונה ותמימות ופשטות לשכל. השכל הוא כלי אדיר, אבל הוא כמו מלח. תשתמש בו במקום, בזמן ובכמות. תשלוט עליו, לא ישלוט עליך. תנהל אותו, לא ינהל אותך. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. זה מנהיגות. מנהיג אמיתי לא חושב מי ימשיך אותו, מי ימשיך את עם ישראל. ואז התורה מסיימת בקורבנות התמיד והמועדים. איך אחרי שישוע מקבל האצלת סמכות, ישוע מקבל כוח,

זה שכל החיים ברח ונחבא על הכלים. זה שכל הכלים, כל השנים, היה ראשון בבית מדרש מנקה. מי זה? יהושע השמש. יהושע השרת. יהושע שמכין תה. יהושע שמנקה את בית הכנסת. יהושע שמנקה את השולחנות. יהושע שאוסף ספרים. לא שמו עליו כלום. הקדוש ברוך אומר למשה, שמחת ידך עליו. ידך כמו ויעל אותה לידך ידקיה. שים יד אחת, יד שמאל עליו. וישמוך שתי ידיו עליו. נהג בו טובת עין. יד ימין ושמאל. ימין זה חוכמה, שמאל זה גבורה, ימין זה תורה, שמאל זה עושר. הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו, ושמחת את ידך עליו, משה מושך שתי ידיים עליו. שפע גדול, חוכמה ובינה, גם הנהגה וגם עושר גדול. ואז יהושע ברגע אחד מטפס. נחלקו במדרש רבה, כמה היו מועמדים לפני יהושע. יש אומרים יהושע היה מועמד מספר 6,000. תעשה פריימריז, הגדו מספר 6,000. 6,000 זה אפילו לא ועדה קורה, זה אפילו לא מחלקת שפע באיזה עיר. זה לא כלום לכאורה. יש אומרים יהושע מספר 6,000, במדרש הבא יש אומרים מספר 18,000. אז זהו דילג 5,999 או 17,999. איך הוא דילג אותם? ללמדך שאדם לא צריך לדאוג לעצמו. אתה תדאג לכבוד השם, הקדוש ברוך הוא ידאג לך. אפשר שאדם ידאג לעצמו, אבל אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך שתפריע לי, חילה על החריפות. יש רבי יעקב בוחצירה, בספר הקדוש והנפלא פיתוחי חותם, פרשת משפטים. מסביר את כל פרשת עבד עברי, על עבודה של יהודי בעולם הזה, על הלשמה, אני מציע לכל יהודי ללמוד את זה. קטע לא ארוך, אבל מטלטל. ואז אומר שאפשר שאדם יגיע למעלה לשמיים, עם הרבה תלמידים, ועמיד הרבה תלמידים, ועשה סמינרים, בהרבה ספרים, הוא הקשה ותירץ בראש אישי וגדול, והיה לו איזה 2,000 בחורים, וכל מחזור היה מאות בחורים, כולם סגדו לו, חשבו זה הסגן של אלוקים, כמעט. הוא מגיע למעל, הוא בכלל לא מופיע שם, ומגלגלים אותו מכל המדרגות. הוא אומר, איך יכול להיות? אבל זה על מדקשות. בגלל שזה על מדקשות, אתה לא מופיע כאן. בודקים בכל הרשימות, אבל הוא קיבל שכרו בעולם הזה. יש לנו רבי יעקב בחצירה, לא יש לו חלק טוב לעולם, אבל לא מכירים אותו בכלל. הוא לא קיים. ודווקא אותו יהודי פשוט, הוא מרעיש ארץ. זה סוד שאמרו בגמרא הקדושה, ראיתי עליונים למטה, תחתונים למעלה. אלו שנחשבים בעולם הזה גדולים, כולם סוגדים, איזה גלימה ואיזה ככה, למעלה הם אפילו לא מנקים את השירותים. הם נשארים מנהלי נייק שלהם, הם בחוץ, עם התורה שלהם והספרים, הם קיבלו בעולם הזה כבוד, קיבלו הכל. ואלו שבעולם הזה לא נחשבים כלום, פתאום, וואה, פתח המטיבתה ודרש, אומר זר הקדוש, מנדי הוא זהיר, הוא רב, מנדי הוא רב, הוא זהיר. מי שגדול בעולם הזה, קטן למעלה, מי שקטן כאן, גדול שם, אשר חלקו של מי שזוכה להקטין עצמו בעולם הזה. בעצם מפה אנחנו לומדים פרק גדול מאוד. פרק מאוד מאוד גדול. לכן הסוד של ההישרדות של עם ישראל, הוא נצח. ובוא נזכור שלא ההתלהבות וההתלהמות של הרגע מצילה את האדם, אלא התמדה הגדולה של האדם. אתה רואה את פנחס, באיזה רגע הסיעתי לשמע הגדולה, איך להגיב תגובה נכונה ברגע הנכון. בוא נזכור שכל יהודי עובר ניסיונות, אבל המסר הגדול, איך אנחנו עוברים נכון כל שלב. היה משפט שגור על לשונו של אבא עטרת ראשי רבי יוראי מיכאל. העיקר הגדול, לעבור את העולם הזה בשלום. אתה לא יודע כמה זמן נקצב לך, מתי כמה למה. תזכור שזה עיקר העיקרים. לא לוקחים לבור, לא כסף ולא כבוד ולא תפקיד וגם לא ספרים ולא מעמד ולא כלום. ודאי לא נכסים ולא נדלן.
כי הם לוקחים תורה, מצוות, מעשים.

אתה. לכן יש תיבלחים בתשע, בעשר בבוקר, באחד עשר בבין הזמן, תראה במי הם מלאים. כמעט בעל בית אחד לא תראה שם רק אברכים, רק בחורי ישיבות. צריך לקרוע את הבגדים שרואים את זה. כמו מי שרואה את מת המוטל לפניו. כבוד השם מוטל ומתגולל בהשפטות. אתה לא מתבייש בתשע בבוקר לפתוח עיניים, להגיד קריאת שמה. אתה לא מרגיש בושה. אין לך איזה חרדה שמחסה את הפנים שלך. השמש זרחה. עובדי גילולים כבר יצאו לעולם. פועלים שרצים אחרי מסעית השפעה כבר מזמן, 12 שעות בעבודה. זמן קריאת שמה חלף. שכחת מה שהביאו בספרים, הביאו רבותם הפוסקים, תראו מה שכתבנו בעניותינו, וחלב הארץ חלק ראשון, פרק א', ענף ג', סעיף ח', נקרא לכם כמה שורות, אפשר שזה יעשה לכם משהו. חושבים שזה להיצנות הדברים האלו, ומה בכך? אינה בכלל שאיפות. מי שאין לו שאיפות איך יכול לגדול? אני לא זוכר מימיי, גם הפסדנו נץ, יכול להיות. 7, 6.5, 6, חירשתי, 8, זה הצעקה האחרונה. דעתי המניין האחרון לשתי בלך צריך להיות ב8, זה מאוחר. אצלנו זה נקרא 8 לפני הצהריים, אבל בוא, ניתן להם שיגידו 8 בבוקר. אני מוכן עוד שיקרו לזה בוקר. אבל 9, 9.5. אתם יודעים מה קורה ליהודי שמאחר זמן קריאת שמה בעונתה? בואו תשמעו. אגב דייר אילן, אני קורא מה שכתבתי בעניותי לפני הרבה שנים, זה מודפס בספרי חלב הארץ, חלק ראשון, פרק א', ענף ג', סעיף ח'. אגב דייר אילן, בעניין זה דה השכמת הבוקר. אמרנו להביא מעט גרגירים מדבר רבותו נוסקים בחומרתם מאחר השכמתו. תראו מהלך, בחלב הארץ לאורך כל הדרך, זה 40 חלקים אולי בלי נערה, שילבתי הלכה וקבלה בשפה פשוטה, עם דברי חסידות, אבל בשפה פשוטה פשוטה. ידיד נפשי רבי שמחה הכהן קוק, הוא מאוד מאוד התלהב מהסדרה הזאת, מאוד. ישבתי איתו, אנחנו ידידים הרבה מאוד שנים. הוא אומר לי, אני רוצה להכניס את זה לזכרו. אז לא הכרתי את זכרו, אמרתי, אני לא מכיר זכרו. הוא אומר לי, אני אכניס את זכרו לזכרו, אבל אחרי הוא חלה ונפטר לבית עולמו. אבל בואו תשמעו דבר מעניין. הנה, אמרנו להביא מעט גרגירים, דברי רבותו נעוסקים בחומרת המאחר השכמתו. דהנה, תראו מה קורה לאדם. כשאדם ישן בלילה, אזי נשמתו מסתלקת מגופו, ותחת קדושת הנשמה מתלבשים תוך רמח איבריו, רמח איברי הקליפה. ואחר שנתעורר האדם משנתו, אפילו שיעסוק בתורה ובמצוות כל היום, אין הקליפה יוצאת מרמח איבריו עד שיקרא קריאת שמע שיש בה רמח תיבות. לפי שיש בקריאת שמע סגולה שכל תיבה שהוא קורא מפנה הטומאה מעבר אחד מרמח איבריו. מכאן ילמד האדם כמה זהירות ושמירה רבה ומעולה צריך להישמר שלא יעבור עליו זמן קריאת שמע, שבנוסף שמבטל מצוות הסדר ראית שקריאת שמע דשחרית. עוד נוסף על זה שהוא בנידוי למעלה כל אותו היום. רבותיי, הוא בנידוי פחד פחדים. קרא קריאת שמע ב9 בבוקר ומלוכת בנידוי, ועוד שלא הסיר אחרד איזו עמד סמך מם וגונדה דילה מעבריו וגידיו, ועונשו גדול ביותר, שבוודאי יש בזה השפעה גדולה ונוראה להשגת התורה והקדושה כל אותו היום. ולא זו בלבד שמבטל קריאת שמע בעונתה עונשו גדול ביותר, אלא שעליו אמרו אבותינו מעוות לא יוכל לתקון, הוא מוציא את האדם מן העולם, הוא מעכב גאולתן של ישראל, הוא מראה בכך שאין לו בושת כלפי שמעיה, וחצוף הוא. על מחלל שבת לא אומרים חצוף, על בועל נידה לא אומרים חצוף, על אוכל בכיפור לא כתוב בפוסקים חצוף, בזוהר הקדוש קורא לו חצוף. מטלטל, מונע ממנו ברכות דלילה, ואין תפילתו נשמעת, אז מה הפלא? וכבר אמרו רבותינו בגמרא הקדושה ברכות דף י' גדול הקורא קריאת שמע בעונתו יותר מהעוסק בתורה. אומר הקדוש ברוך הוא חביבה קריאת שמע בעונתו יותר מאלף קורבנות שזובח כסיל על גבי המזבח. בלמלא לא נברא למה בשביל קבלת עול מלכות שמיים. קריאת שמע, שמע עול מלכות שמיים. ראשי תיבות. בוקר וערב די בקר. אך, ישמע חכם יוסף לקח. לכן מצווה גדולה

מצווה גדולה, בעיקרה להורים העיקריים, על המחנכים, שמשמרים להסביר לילדים העיקרים בדרכי נועם, כמה חשיבות גדולה יש למצווה הגדולה והקדושה הזאת, שקריאת שמע בעונתה. להבדיל כמה חמור ביטול של המצווה הזאת, כמה גדול הפגם נרשם בנפש האדם, רק בדבר הזה. אבל אתה רואה, ירידה גוררת ירידה, עבירה גוררת עבירה. מה פלא שנופלים אחר כך בגילוי העריות, דברים קשים מאוד. נסתם הלב, נסתם הנפש, נסתם החשק, נסתם בעיר התלמוד שלהם, בעיר התורה שלהם. המעיין המתגבר הפנימי, הכל נסתם, הכל נהיה מתונף. כבר המים שיש נהיים מים של שופכין, במקום מים של מעיין. גם התורה נהיית מעורבת, פסולת הרבה, כל סברה מלאה באינטרסים, מעולה בהרבה עניינים, איך גועל נפש. איזה נחת יש לפני השם ממנה. הניסיון מוכיח כאשר מסבירים לילדים במתיקות בדרכי נועם, בשפה המתקבלת על ליבם הדברים יורדים חדרי בטן, פועלים בקרבם רושם עז, ילדים הם עם טהור ונקי, נקי מן החטא לגמרי. אין שום דבר מונע באדם מלקבל את התורה הקדושה. ולכן צריך לראות איך אנחנו עושים את הדברים האלו. כבר כתב אור החיים הקדוש, ברית כרותה, שירא דבר אדוני, ידבר מתוך כמעט נפשו, יכוון שכן, ומחילה, וכיוון שכן, אז תכיר בו נפש ששמעת, ותקבל תוכחת מוסם. אבל המדבר מהגוף אין שייכות לדברים כלל. כי דברים היוצאים מלב ירא וחרד, נכנסים מלב ירא וחרד. אז יש לנו כאן ברית, שלום, שליחות ותמיד. ברית, אישה נאמן לברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל. שלום האמיתי של האדם בינו לבין הבורא יתברך, בינו לעולם הפנימי שלו. בעצם מפה, אתה מתחיל להכיר, מתרבה למקום של שליחות. לכל יהודי יש מקום, יש תפקיד ויש חלק שאף אחד אחר לא יכול למלא במקומו. רק אתה יכול למלות את זה. אתה לא צריך לרדוף אחרי תפקיד. זה יבוא, התפקיד אמור לרדוף אחריך, לא אתה אחריו. זה הבלבול הגדול. שנחשב גדולי ישראל יכולים להיות עסוקים בשטויות. זה צער גדול. זה צער גדול מאוד. זה צער מאוד גדול משאמור להוביל אותנו. שהוא עצמו עסוק בשטויות. אז על מה אנחנו סומכים? על מי אנחנו סומכים? זה בלבול גדול. כתוב בזוהר יראי שהייתה כאן, כל העם הייתה כאן. שהראשים של העם, המנהיגים של העם קדושים, כולם קדושים, עסוקים בשטויות. בשטויות ממש. מה נענה, מה נאמר? אז מה הם יודעים תורה? בחינה גם המחשב יודע תורה. אז אני אעמוד בפניו. אז מה? ולפה יש קודש הפנימית, איפה הלט והלב של הנשמה הקדושה. לכל אדם יש תפקיד שרק הוא יכול למלות. ובוא נזכור שהכוח לשנות חיים זה לא מעשה חד פעמי, זה עבודה קבועה ועקבית, יום אחרי יום אחרי יום. בעצם זה קול שעולה מתוך הפרשה שלנו, מתוך האותיות הקדושות. של התורה הקדושה, לא לתת לרוח התקופה, להגדיר עבורנו מה זה אמת, לא לאבד את הברית, לא לאבד דרך אבות, לא לחפש קיצורי דרך בעבודת השם, לא לבנות את החיים שלנו על התלהבות של רגע, אלא לבנות על אמת אמיתית, צרופה, על קדושה, על קביעות, על עקביות, על נאמנות להשם ולתורה הקדושה. ובעצם מפה הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית, הנה אני נותן לו את בריתי שלום. אפשר גם להעמיק כאן עוד, לכאורה, אתה רואה דור שנפל לדור שעומד להיגאל, דור שנפל לצד דור שעומד להיכנס לארץ. בעצם אפשר לשאול שאלה אחת, והיא אולי הנושא בהיה הידיעה המרכזי של הפרשה, איך בונים דור ואיך בונים עתיד? אחרי משבר גדול, דור שלם שראית מתוכו רבבות שנפלו. תראו, אתמול היה 7 באוקטובר, עדיין הטעם אמר בלשון ובחך, ולא הגיע ל-3,000 הרוגים, זה היה קשה מנסו, זה הפך להיות מושג הכי דרמטי בשנים האחרונות.

האחרונות בעולם. הכי כואב וקוראה. אתה מבין פה משבר 24 אלף הלכו ברגע. ברגע 24 אלף. אוי ואבוי. איך בונים עתיד אחרי משבר גדול? עם ישראל מגיע לפרשת פנחס אחרי רצף של זעזועים. תורחת המרגלים. בום טרח. קורח. עוד בום טרח, מי מריבה, פטירת מרים, פטירת אהרון, נחשים שרפים, בעל פאור, אלפי מתים. בואנה, דור שלם הולך ונעלם, מה אין העתיד? אבל פה, דווקא פה, מהכאב הגדול ביותר, נכנסים לחלק המתוק והיפה ביותר של העתיד. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, גם אם דור אחד נכשל, השליחות שלנו לא נעצרת. פה מתחיל הליך שלם, בניין של התחדשות. התחדשות פרטית, וממנה התחדשות כללית. בהתחלה עוצרים את ההידרדרות, אחר כך סופרים את העם מחדש, אחר כך מחלקים את הארץ, ואחר כך מסדרים מדינה ירושה, אחר כך ממנים מנהיג. זה ממש סדר הפרשה. אז מסדרים את סדר העבודה בבית המקדש, כאילו התורה אומרת, אי אפשר לבנות העתיד לפני שעוצרים את הדימום. זה נכון גם לנפש האדם. כל זמן שאדם עדיין מדמה מהנפילה שלו, הוא לא יכול לבנות. תחילה צריך לעצור את ההפסד, לעצור את הנפילות, לעצור את החטאים, את הכישלונות, את הנפילות, לעשות חישוב מסלול מחדש, ואז אפשר להתחיל לצמוח. זה בדיוק הדרך של פנחס. הוא לא מעניש, הוא עוצר את ההידרדרות. אחר כך מתחיל את הבניין. כלומר, זה סדר אלוקי של שיקום, עצירת החטא, והשלבים של תשובה, שכתב אדוני הרמב"ם, עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. שמירת הברית, ספירת הכוחות, חלוקת התפקידים, מינוי מנהיג, איך אדם לוקח את העבודה לידיים, את הפיקוד לידיים, ואז מתחיל לבנות בנייה של שגרת חיים בריאה. זה יוצר אומה שלמה. סדר של כל אדם שקם מנפילה. ואולי המסר חזק לדור שלנו. אנחנו חיים בדור שחי הרבה הרבה שינויים, הרבה טלטלאות. תראו כמה דרמות עבר כדור הארץ רק בחמש שנים האחרונות מהקורונה. כמה מלחמות, כמה טלטלאות, כמה מצבים טרגיים, כמה טרגדיות, כמה מצבים קשים. מחפשים מהפכה, לא יוצא מזה טוב. פנחס מלמד אותנו איך בונים. לבנה ועוד לבנה, מצווה ועוד מצווה, עוד תפילה, עוד התגברות, עוד השכמת הבוקר, עוד חיוך, עוד ויתור, עוד לימוד, עוד העברה למידות. ראיתם מנפותי, כולם מתחילים להתנגד לו, לציבה עליו פשקיבילים. לא סופר אף אחד, הוא רואה מה דבר השם, מה רצון השם, ואנחנו עושים אותו, לא מעבר לזה. בעצם פה אנחנו רואים כוח גדול מאוד. שימו לב גם איזה דבר מפליא יש כאן. כל הפרשה כמעט לא מוזכרים ניסים. אין כאן קריאת ים סוף, לא מן, לא ענני כבוד. יש רק אחריות. זה המעבר הגדול ביותר. כל דור המדבר חי על ניסים. דור הכניסה לארץ צריך ללמוד לחיות על אחריות. זה גם המסר הגדול לדור שלנו. איך אנחנו מתחילים לקבל אחריות. להפסיק לזרוק אשמות על אחרים. לא להטיח על אחרים. לא להיות קוטרים. בוא נזכור שמי שחטא ונכשל בעולם הפנימי שלו, אחד מהתרגומים של החטא זה הקוטר. למה צריך כל מיני הצעות? אל תציע, תתחיל לבצע. אל תהיה קוטר, תתחיל להתחבר לעולם הפנימי שלך. תראה לו לחטוא בסתר, בשום לא תטורו, בשום גלישה לא ראויה, בשום שטות, בשום טעות. תהיה נאמן להשם, תראה שיוויתי אדוני לנגדי תמיד ברמה חברים. אל תראה כלום חוץ משיוויתי. היתרון של פנחס והמעלה שלו, שהוא חי שיוויתי. הוא חי במקום של שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. הוא חי במקום מאוד מאוד מאוד עמוק. נשים לב, כל שנה פרשת פנחס יוצאת בתחילת בין המיצרים לעולם. אני פתחתי בזה מקודם. דווקא היא מפרנסת את כל החגים, ותמיד היא
בבין המיצרים.

זה לא מקרה, זה השגחה פרטית מדויקת. פנחס מלא חיים. פרשת פנחס מלא החיים. יש בה ברית שלום, חלוקת הארץ, ירושת הארץ, מינוי של יהושע, המשכת הכוח של משה רבנו לתלמיד הקרוב והנאמן ביותר. שימו לב, גם הבנים הכי יקרים בעולם של משה, מה יותר קרוב לאדם מאשר הבנים שלו? זה לא שיחק לו תפקיד. ברגע שהגיע רגע האמת, הקדוש ברוך הוא הכריע, לא הבן ימשיך, מי שנאמן ימשיך. זה קורע את הלב. אדם רוצה שהבן שלו ימשיך, אבל מי שימש אותך בחיים, מי שימש אותך בחיים, מי היה נאמן? כמה ארוחות הבנים שלך הפסידו? הם לא הפסידו, אה? יכול להיות שהיו מתמידים גדולים, אבל לא ראינו אותם, לא שמענו אותם. לא הרגשנו אותם. העם לא עניין אותם. לא עניין אותם, הכל בסדר. היחיד שעניין אותו תמיד, שהיה תמיד נאמן וזמין. לא שתרצה אותי, תתקשר אליי. הוא כאן. משה עולה להר, יהושע בתחתית ההר. 40 יום, 40 יום. היה עגל, יהושע לא היה שם. הוא לא ידע בכלל, הוא לא שמע, הוא היה מנותק, הוא היה מרב, זה יכול להמשיך טעם. ואז מגיעים לקורבנות המועדים, שימו לב, בין המצרים עוסק בחורבן. יש כאן קשר עצום מאוד. שורש החורבן זה לא האויב. הרבה חושבים, בין המצרים, סיפור הזה נבוכת נצר ועל טיטוס, ועל כל מיני רשעים שהחריבו את הבית הראשון והשני. אבל הנביאים וחז"ל הקדושים מלמדים אותנו שוב ושוב, החורבן לא התחיל בירושלים. החורבן התחיל בלב. גברה קטילה קטלת. מים, כמח תחון תחנת, אמר לו. החורבן לא התחיל בירושלים, התחיל בלב. בית המקדש נשרף אחרי שלבבות התרחקו. כאשר הברית נחלשה, כאשר האמת התשתשה, כאשר הקדושה איבדה את מקומה. איבדו גבולות, נטשטשו הגבולות, כבר התחיל החורבן מבפנים. כאשר כל אחד מתחיל לחפש את עצמו, במקום לחפש את רצון השם. כל אחד מחפש את התפקיד והמעמד והאינטרס שלו. שם בעצם התחיל החורבן, וזה 40 שנה. אנחנו לא רחוקים במקום הזה. אנחנו שם בעוונותינו. אז מספיק כמה פנחס יקום בלי חרב ובלי חנית. רק להיות מבקשי השם באמת. זה כבר מספיק להציל עם שלם מנגף והידרדרות. זה בדיוק מה שעצר פנחס. זה בדיוק מה שקרה בסוף פרשת בלק. מי גרם ועצר את פנחס? אפשר לומר שפרשת פנחס, אפשר לומר פנחס עצר את החורבן הראשון. הוא עצר את ההתפוררות הפנימית לפני שהפכה לאסון גדול יותר. מרזור הקודש עם פנחס לא היה זה מעשה שעשה, לא היה שריד לאף אחד מעם ישראל חס ושלום. זה שהיום אנחנו זוכים להתפלל בכנסת וללמוד תורה ולקיים מצוות ולעזור אחד לשני, זה בזכות פנחס. בעצם זה הבסיס הראשון והכנה הראשונה לימי בין המצרים. אל תחפש מי שרף את הבית, תחפש מה גרם לשכינה להסתלק. ברגע שנבין, נוכל לדעת להתחיל לבנות את הבניין, לחבר את האוהל להיות אחד. אומרים רבותינו, שהבית חרב מפני שנאת חינם. מה התיקון? לא רק לאהוב, אלא לחזור לברית. פנחס, לא רק שהוא זכה לברית מהקדוש ברוך הוא, ברית של אהבה, ברית שלום. שלום זה לא רק ויתור על האמת. שלום הוא מצב שבו כל עם ישראל חוזרים להיות מחוברים לברית אחת, למקום אחד, לנקודה אחת. לנקודה שאין פירוד, שאפשר להכיל את השני איכשהו, כמו שהוא. כמו שכתב הרבי מלובביץ', שאהבת ישראל שאדם מוכן למסור את הנפש, בעבור אדם שהוא בכלל לא מכיר אותו, ולא יודע אותו. אלא בעצם הידיעה שהוא בן לאמא יהודיה, כמוך, אתה מוכן למסור נפש עבורו. ואתה רואה מפה פרק לדורות. זה גם מתאים לתקופה. פרשת פנחס תמיד מתאים לתחילת בין הזמנים.
מתחיל ימי החופש.

אמנם בין הזמנים באה בישיבות, תיכונים יוצאים עכשיו, בתי ספר יוצאים, תקופה הזאת. וצריך לזכור, אחד התרדות הגדולות, זה הימים האלו. בעיניי, הם הימים הכי יפים בשנה. למה? למה הם ימים כל כך יפים? אתם יודעים למה? בן שהגיע מהישיבה, אחרי 3 שבועות, בא לשבת, זה מאוד משמח. שהבנים שלי באים, אני מאוד מאוד שמח. להגיד שאני מרגיש אותם? לא. בעיניי, שבת אחד להרגיש את הילד, זה לא נקרא להרגיש אותו. זה לא להרגיש אותו. עוד מתווכחים איתך על שטויות בישיבות. אז אתה מבין שאין עם מי לדבר, אז אתה גם לא מתווכח. אבל באמת, באמת, באמת, זה הימים שאתה מבין איפה ילד עומד. מה הוא יתקדם, מה הוא לא יתקדם. אני יודע איך הוא יוצא מהבית. איך הוא חוזר אחרי 50 הביתה? חודש רצוף, שבועיים רצוף, 3 שבועות רצוף, חודש, חודשיים. פה אתה מתחיל להבין. דווקא כאשר הילדים יוצאים לחופש, בישיבות הקדושות, מסגרות, מסגרות נחלשות, האווירה קצת משוחררת יותר. בדיוק אז מתחילים ימי בין המיצרים. זה לא מקרה. תורה זורקת אלינו. דווקא כאשר השמירה החיצונית נחלשת, אז חייב לחזק ולתחזק את השמירה הפנימית. אבל פה נכנס התפקיד של ההורים. איפה המשקל של ההורים העיקרים? האכפתיות של ההורים. זה בדיוק מה שקרה בסוף פרשת בלק. לא הייתה שם כפירה. לא הייתה שם עבודה זרה בהתחלה. הייתה שם ירידת דריכות. פחות ערנות, פחות זקיפות קומה, פחות יציבות הדעת. בסוף קרה מה שקרה. חז"ל הקדושים מתארים שהכל התחיל בהזמנה תמימה. מאוד מאוד תמימה. בשיחה פשוטה, נייס פשוט, סקרנות, מבט אחד, צעד קטן, רק לפקוח עיניים, רק מודעות עצמית, רק קצת זקיפות קומה, רק קצת בו, להיות ליברלי, קצת ראש פתוח, קצת לפתוח עיניים, ומשם הייתה דרך קצרה מאוד לנפילה גדולה מאוד. וכך פועל יצר הרע. אף פעם הוא לא מתחיל באווירה גדולה, הוא לא מתחיל בדברים מפוצצים, איזה חילול שבת, רק טיפה פחות זהירות. לא נורא, אז לא צריך לקום לנץ. אז תקום ב8. קמת ב8, אחר כך תקום ב9, אחר ב-11. מה, אין אונס? תראה כולם. איזה חרפה זאת. איזה חרפה זאת. זו חרפה גדולה. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, מחכה לך, ממתין לך. לכן פה התורה מבקשת מאיתנו לא לאבד את הערנות. בין הזמנים זה הימים של המבחן החזקים ביותר. הרבה חושבים שבין הזמנים זה סוג של הפסקה מעבודת השם. אבל אין הפסקה בעבודת השם. זה ימים של מבחן של עבודת השם. שיש סדרים בישיבה, קל יחסית ללמוד. אתה יודע, אתה 200-300 בחורים קמים ב6 בבוקר, מקווה, עושים בית כנסת, תפילה. הוא חושב מעולם לא הפסדנו מקווה. אני סתם שואל, איך אפשר בן תורה שלא תובל כל בוקר? לא יודע. איך אפשר לפתוח סידור בכלל? איך אפשר לפתוח גמרה אם לא תבלת? איך אפשר ללמד תלמידים להיכנס לכיתה אם לא תבלת בבוקר? הרמב״ם קרא לזה מהדעת. אם לא מקבילים על טהרה פנימית, על קדושה, מאיפה תבוא עירת שמיים? איך יתקיימו בך הדברים? אני אשמח להיכנס איתכם בהזדמנות לסדרת חינוך. תראו, דברים מטלטלים. יש לנו כמה סדרות שמסרנו בחינוך. זה פרקים. שווה להתחבר לתורה של המאיר לארץ. היא תורה נדירה מאוד. מתוקה מאוד. היא מסר לדור. הרבה חושבים שבין הזמנים זה הפסקה מעבודת השם. בין הזמנים זה המבחן שלנו. שיש מסגרת, קל יותר להתפלל. יש משגיח, קל יותר להיזהר. השאלה האמיתית, מי אתה כאשר אף אחד לא מסתכל עליך? זה המבחן של פנחס. לא כאשר כולם איתו, אלא כאשר כולם נסחפים והוא נשאר לבד. אם יש נקודת ניסיון אחת שמאפיינת את הדור שלנו, זה העיניים. מעולם לא היו העיניים מוקפות בכל כך הרבה פיתויים כמו בדור שלנו. מעולם לא היה אפשר להכניס את העולם לתוך הכיס בכל העולם. היצר לא

מחכה ברחוב ובמסך ובכיס שלך ובגרף שלך. יא חביבי, לכן שמירת העיניים לא רק מעלה, יא חיים של הנשמה, כל מבט יוצא רושם. בספרנו חלב הארץ הנפש הבאנו במוחש, המחשנו איך כל ראייה נחקקת בתאי המוח, איך כל מבט יוצא רושם, כל תמונה נכנסת לנפש, כל מראה משאיר עקבות. אדם מקפיד מה נכנס לפיו, אותו דבר צריך להקפיד מה נכנס לעיניים. העיניים הם השער של הלב, עיניים קדושות, אותיות התורה לבד יהיו חדורות, הלב יהיה טהור. מה זה חופש? סוג של הפקרות. אבל החופש במתים חופשי. חופש אמיתי זה היכולת לבחור בטוב גם כאשר הכל פתוח. בעצם זה הנקודה של יראת שמיים. חוכמה לא בידינו, כי אדוני ייתן חוכמה. אבל יראת שמיים זה הדבר היחיד שבידינו. תראו שבת למד א', זה הזמן שלנו לשמוע על חומת העיניים, חומת האוזניים, חומת המחשבה, חומת הדיבור. כאן הקריאה להורים, בימים האלו הקריאה להורים גדלה, לא מתוך פחד, מתוך אהבה, לדעת איפה הילדים נמצאים, עם מי הם חולקים, כל רגע, כל זמן, בפרט בני התורה, גם יוצאים לאיזה טיול קטן, לבחון את המקום שהכל על פי תורה, בקדושה. בוא ניקח את פנחס לתוכנו. פנחס לא הציל את עם ישראל בגלל שהוא היה חזק יותר מכולם. הוא הציל את עם ישראל כי היה ער יותר מכולם. הוא ראה את הסכנה לפני שאחרים הבינו את גודלה. וזה הקריאה לכל אחד מאיתנו, לפקוח את העיניים, לשמור על העיניים, לשמור על הזמן, לשמור על הדרך, לשמור על הילדים, לשמור על הבית, לשמור על הלב. מאזינים יקרים, אני מתפלל עליכם. ועליי איתכם, נזכה לימים יפים, קדושים וטהורים, לנצל את הזמן, להיות חדורי מטרה, דבוקים בהשם, נזכה לראות נחת יהודים מכל יצר על עצנו, ואף פעם לא לפספס ולא להחמיץ הזדמנויות של פז, אלא שיביתי אדוני לנגדי תמיד. שוב...

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
2: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בלק. ראשית הדברים נודה לטכנאי יקר, רבי אורי כהן, שבזכותו השידור יוצא לפועל, ישלם השם מזכורתו, בעזרת השם, מנחת ושלווה, וידיים מלאות תמיד ולב שמח. וגם תודה רבה לרדיו, לכל ברמה, שנותן לנו את הבמה המכובדה הזאת, לדבר דברי תורה בפני עם ישראל, זכות גדולה, ותודה רבה למנכ״ל, לבעלים, ולכל העוסקים במלאכת הקודש. פרשת בלעם, יש בה הרבה מוסר השכל. הייתי רוצה לגוע ברשותכם בכמה נקודות. קודם כל, אנחנו מאוד מפחדים, אנחנו עם סגולה, אנחנו מאוד מפחדים מעין הרע, מכללות, מדברים כאלה. והפרשה הזאת היא באה ולמד אותך דבר אחד, אל תפחד מכללות, אל תפחד מעין הרע, תפחד מעבירות. בסוף הפרשה בא בלעם הרשע, אחרי שהוא תכנן ותכנן ותכנן, וכל כך רצה לקלל את עם ישראל ולא הצליח לו. ובמקום לקלל, ברוך השם הוא ברך. אבל הרצון שלו נתגלה בסוף. אמר בלק לבלעם, אלוהים של אלה שונא זימה. האלוקים, המלך הגדול והנורא, המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שונא זימה, הוא שונא את המעשה הזה של חוסר צניעות בעם ישראל. לך ותחתי אותם, ואז תראה מה יקרה להם. אתה רוצה לפגוע בהם? עזוב אותך, בכוח לא תצליח. טילים, מלחמות, דונלד טראמפ, כל הדברים, לא יצליח. יש רק דרך אחת לפגוע ביהודי, זה להחתיא אותו. להחתיא אותו, תפיל אותו בצניעות, קצת חוסר צניעות, קצת חצאית ככה זה, ככה זה, וכל מיני דברים כאלה, ובסופו של דבר זה, זה, זה, זה מה שיגרום לו לתוצאות של שחס ושלום, האויבים שלנו מחכים להם. ויש פה בעצם תובנה מאוד מאוד פשוטה, הסגולה הגדולה ביותר, הסגולה שנאמר וראה בחרבה דבר ושם מאחריך, הסגולה אומר חפץ חיים, זה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. לא כתוב את זה על שום עבירה בתורה, וראה בחרבה דבר ושם מאחריך, חס ושלום שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. וכשאתה מחפש סגולות, כשאתה מחפש ברכות מרבנים ומקדושים ומתאורים ואת הברכה הגדולה ביותר בעולם, מבורא עולם, הדרך היחידה והטובה ביותר לקבל את זה, זה דרך ההתקדשות שאנחנו מתקדשים ושומרים על הצניעות, שומרים על גדרי הצניעות, שומרים על הפה, על הלשון, על הלשון הרע, על שנאת חינם. והייתי רוצה ברשותכם גם לדבר איזה מילה קטנה על העניין הזה של מה שקורה עם דונלד טראמפ וכל החבר'ה שלו אל מול עם ישראל. ואני חייב לומר, חטאנו בחטא הכוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כולנו נפלנו בזה, אני השתדלתי שלא ליפול, אבל כנראה שגם אני נפלתי בזה, כי גם לי זה כואב. אבל בא נשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם, עם הנשק החדיש ביותר בעולם, הקטלני ביותר בעולם, עם מטוסים שאיך אומרים ברחוב שלא ברא השטן, אז כן ברא השטן, מטוסים שיכולים להשמיד, להרוג ולאבד כל כך הרבה בהפצצה אחת, ומתחיל ככה לסנגר על ישראל ולהגיד לעם ישראל, אנחנו נלחם, אנחנו נהרוג, ונהרוג את האיראנים, ונהרוג את האיראנים, ותהרוג את האיראנים, כמו זה אריה גדול. קל מאוד להתפטרות אחריו, זה טבעי. להגיד, ברוך השם, תראו, ארצות הברית נלחמת בשביל ארץ ישראל, בשביל עם ישראל, בשביל היהדות בכל העולם כולו, כשהאיראנים בעצם רוצים, בפה מלא הם אומרים את זה, להרוג את חס ושלום, את העם הנמצא בציון, וכולנו אנחנו שווי אחריו. לא כולם, זה תרס מי שיש צדיקים שלא הלכו שווי אחריו, אבל זה היה מאוד קל להתפתות ולהגיד, ישמע, הנה החבר'ה הזה, הבחורצ'יק הזה לוקח יוזמה, ומה שלא עשו יהודים עושה הגוי וכו'. ונמשכנו ונמשכנו ונמשכנו, וברוך השם הייתה הפצצה והיה הכל, והייתה מלחמה, אבל בסופו של דבר פתאום אתה רואה, והקדוש והפוך השם את ליבו, השם הפך אותו ב-180 מעלות, ופתאום הוא עושה איזה הסכם שלא שרו מבותיכם, אני לא מכיר את ההסכם, לא מכיר את הפרטים שלו, אין לי מושג אפילו מה כתוב בו, אבל מה שאנשים אומרים לי, זה הסכם הכי גרוע שהיה אי פעם בתבל, הם מקבלים מיליון.

מיליארדים של דולרים מיד בחתימת ההסכם, כל מיני דברים מזוהים, אתה אומר, על מה השם עשה לנו את זאת? למה השם עושה לנו כזה הסכם? למה השם גורם לנו, ועוד לא רק זה, החצוף הזה גם עכשיו לוחץ אותנו, שנשתוק ונבליג ונקבל את זה באהבה וברוב חיבה? זה נורא והיום, זה נורא והיום. אבל זה לא נורא והיום בהסתכלות האמיתית של התורה הקדושה. בהסתכלות האמיתית של התורה הקדושה, זה מתנה משמיים. זה מתנה משמיים. כי הקדוש ברוך הוא בהנהגה שלו כותב חובת הלבבות בשער הביטחון, משפט מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שכל יהודי צריך לדעת את זה. הניסיון הזה הוא מאוד קשה. אחד הניסיונות הקשים ביותר באמונה, זה אומר חובת הלבבות, כל הבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. כלומר, במילים פשוטות, כל מי שבוטח בזולת השם יתברך, אם אנחנו לרגע חוששים ש... כוחו של נשיא כזה, או ראש ממשלה כזה, או שר ביטחון כזה, או טייס כזה, ינצח לנו מלחמות ויתן לנו שקט בארצנו, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. הוא יוצא מגדר ההבטחה האלוקית, ההשגחה האלוקית, והוא נכנס למערכת של כוכבים ומזלות. כלומר, אני אסביר את זה במילים פשוטות. לכל אדם, כל אדם נולד במזל. מה זה מזל? יש אדם שנולד מזל של השירות, יש אדם שנולד במזל של חס ושל אומניות, יש אדם שנולד במזל של זוגיות. אתה רואה אותו בגיל 18 מכיר את בת זוגתו וחייתה 60-70 שנה באהבה ואחווה, שלום ורעות. חברו מסכן ונולד במזל של חוסר בזוגיות. הוא מתחתן בגיל, בלי לזלזל, הוא מתחתן בגיל מאוחר. וגם כשהוא מתחתן, השתבח שמו, לא היה מעדיף שלא יתחתן. הוא רב איתה כל היום ורק בעיות ורב חוסר בזה, ואין ולא ורפיה בידי, בטוח רוצה להתחתן, לא רוצה להתנסוי. אין לו מזל בזוגיות. אחד יש לו ילדים בשפע גדול, בלי הנערה בן פורת יוסף, ככה אחד אחרי השני, והשני וחברו לצנרן, בלי מזל של ילדים. אחד נולד במזל של בריאות, בריא, אוכל כל היום דברים ככה מלאים בנוטפי שומן ונוטפי סוכר ודברים לא בריאים. וואלה, בריא ושלם, גיל 70, 80, אתה רואה אותו רץ, הולך, השתבח שמולד. חברו כל היום אוכל גזר, גמבה וחסה ופטרוזיליה, וכל בדיקות דם, כל היום לחץ דם, לחץ דם גבוה, לחץ סוכר, לחץ זה. אחד נולד במזל של בריאות, אחד נולד במזל של חוסר בריאות. אתה צריך לדעת, ככה, מה שכתוב ישראל מעל המזל כבר נסביר, אל תיבהלו, אנחנו יודעים את הגמרא הזאת. אבל הדבר הראשון שצריך אדם לדעת, אדם נולד במזל. למה אדם נולד במזל? זו שאלה מאוד מעניינת, וגם למה, מה גורם לקדוש ברוך הוא? להביא אחד במזל כזה ואחד במזל כזה. בטח אתם שואלים את עצמכם, זה לא פייר, למה הוא נולד במזל של השירות ואני נולדתי במזל של השירות? אז קודם כל, אתם רואים אצל הגויים, הגויים הרי לא עושים מצוות ומעשים טובים. ואף על פי כן, יש אנשים עשירים, יש טריליונר חדש בעולם, אלון מאסק, ככה אמר, שמעתי שהוא נהיה טריליונר, זה טריליונר, זה שווה 1,000 מיליארד דולר. וואו, זה המון כסף, חביבי. 1,000 מיליארדים. מיליארד זה 1,000 מיליונים. כן? אז יש לו 1,000 מיליארדים, יש לו, סליחה, 1,000 מיליונים, אחד, 1,000 כאלה, 1,000 פעמים, 1,000 מיליונים. יש לו כסף, יא חביבי, כן? אלון מאסק ירד לעולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו במזל של עשירות, של טריליונר. אוקיי, מה, הוא עושה איזה מצווה, הוא נתן איזה מעשר כספים, הוא בנה איזה ישיבה, הוא בנה, מחזיק כוללים מאברכים, הוא מחזיק עניים, הוא מחזיק יתומים, מחזיק אלמנות, מחזיק זה, לא, לא נראה לי, אולי הוא עושה את זה, אבל לא נראה לי שזה הסיבה שהוא נהיה טריליונר. אלא הוא נולד במזל של השירות. אתה רואה אנשים שעושים מעשים רעים, אבל מזלם רם וניסה. השתבח שמו לעד, המזל שלו בשמיים. הוא מצליח ומצליח בגדול, כל דבר שהוא נוגע נהפך להיות זהב. לעומתו, אתה רואה בן אדם, השתבח שמו לעד, מזל על הפנים, שחור, אסוואד, כל הזמן על הפנים. כל דבר שהוא נוגע נהפך להיות חול. נוגע בזהב, נהפך להיות חול. כל דבר, פותח חנות, אפילו אם יהיה קברן, יפסקו למות, יפסקו המתים למות. אין מתים, גמרנו. זה אדם עם חוסר מזל, נולד ככה. רק נשאל אתכם שאלה, דרך אגב, אם אתם יודעים, למה השם ברא בן אדם עם מזל של השירות ועם מזל של עניות? זה לא פייר. מי שמתבונן מהצד אומר, עוד מעט נראה מה זה ישראל מעל המזל. ישראל הוא מעל המזל, אנחנו יכולים לשנות את המזל. ואתה על במותם או תדרוך, ככה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אתה נולדת עם מזל, נכון, איזה מזל, אברהם נולד במזל בלי ילדים, הוא רב הסתגננים. ואתה צא, אמר לו צא, מה זה צא? צא מהסתגננות שלך. אברהם אבינו אומר, ואתה הבטחת לי
שאתה תיתן לי בעזרת השם זרע קודש, תיתן לי

בנים זכרים, תיתן לי דברים טובים. בסופו של דבר, אני רואה בכל כוכבים, אין מצב בכל סידור הכוכבים במזלות שיש לי בן. אמר לו, ואתה אלבום, אותם אותי דרוך, אתה מעל כל הכוכבים והמזלות. אתה במעשים הטובים שעשית, במסירות נפש שלך, לבורא יתברך, בניסיונות שעמדת, אתה בעזרת השם תנצח את המזלות, ויהיה לך שפע גדול מן השמיים. ככה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אני רק רוצה לגוע בשאלה אחת, שלפעמים בן אדם אומר לעצמו, למה השם עשה לי את הניסיון הזה? אדם נולד להורים קשים. יש מקרים כאלה, הורים מאוד קשים. אבא קשוח, אמא קשוחה, שניהם עצבנים, שניהם רבים, שניהם או גרושים, או חס ושלום, או יתום, חס ושלום, כן? יש ברור, לצערנו הרב, יש הרבה מקרים כאלה. האדם שואל את עצמו, למה? למה השם? למה לא נולדתי כמו כל ילד רגיל, שאבא מנשק אותו, אמא מנשקת אותו, מחבקים אותו, אוהבים אותו, נותנים לו חום ואהבה, וכרים שולחים אותו לבית ספר עם סנדוויץ', עם פתק יפה בזה, ומקבלים מתפניו חזרה בבית הספר, בבית, באהבה וברוב חיבה. למה אצלי הכל היה קשוח, הכל היה בצעקות, הכל היה במריבות, או בלי כסף, או כל מיני דברים כאלה. אותו דבר, ישאל השואל, למה נולדתי במזל של חוסר פרנסה? ככה הוא יטען, כל דבר שהוא עושה הוא לא מצליח. למה? מה פתאום אחד נולד במזל של עשירות, והשני נולד במזל של עניות? אני לא יודע תשובה ברורה מהכתובים, אני יכול להגיד לכם בסברה מה נראה לי. בסברה אני חושב שבן אדם בוחר לעצמו את מזלו. כן. בן אדם בוחר לעצמו את המזל. אתם חושבים שהכסף זה, שהשירות זה מזל טוב? רוב המקרים, לצערי הרב, זה בדיוק ההפך. השירות הורסת לו את החיים. הורסת לו את החיים. השירות, הסבה לא נותן לו מנוחה. העושר שמור לבעליו לרעתו. כך אומר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו לרעתו, לא כל אחד רוצה לבוא במזל של השירות. מאוד יכול להיות שלפני שירדנו לעולם, הקדוש ברוך הוא הראה לנו את אלון מאסק, אמר, אתה רוצה להיות אלון מאסק? אתה רוצה להיות את המיליארדר הגדול הזה? אתה רוצה להיות איזה עשיר, איזה גביר גדול? ואתה הסתכלת על הגביר וראית את מהלך חייו, ואמרת לקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן, לא רוצה להיות אלון מאסק. נשמע הזוי, נכון? אנשים לא מאמינים לי. אני לא רציתי להיות אלון מאסק? לא יכול להיות, בטח. אני כמעט בטוח, במאת האחוזים, שרוב האנשים החכמים אמרו לא. אי אפשר לעמוד בניסיון הזה. אי אפשר לעמוד בניסיון של עושר. עושר זה קודם כל, קודם כל, אתה עסוק כל הזמן. רק המנהלי בנקים שרוצים שתבוא ותפקיד שם את הכסף, הם עומדים לך בתור, אתה כמו שנוררים שאתה את זה. ומכוניות, אין דבר בעולם. אין דבר בעולם. אין ארגון צדקה שלו ינסה לפנות אליך. חונקים לך את החיים. חונקים לך את החיים. ואתה איפה תבוא? מתי תלמד? מתי תתייחס? מתי תהיה עם האישה והילדים קצת? מתי יהיה פה? מתי שם? אתה לא רצית. מאוד, מאוד, מאוד, מאוד יכול להיות שבן אדם אפילו יראו לו את ההורים שלו. הרי לפום צערה אגרה. יש בן אדם ששואף מאוד גבוה. שואף מאוד גבוה. יש בן אדם ששואף נמוך. מאוד חשוב שתדעו את זה. אדם עם שאיפות גבוהות, כשיורד לעולם, אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי את המשחק הכי קשוח שיש. משל, למה הדבר דומה? במשחקי מחשב. אני לא כל כך בקיא במשחקי מחשב, אבל מה שאני יודע, זה שהרבה פעמים במשחקי מחשב, יש לך אפשרות למשחק קל, משחק קל, ומשחק, אני חושב שזה בחידודון אפילו, של הרב אבי מימון. יש לו שאלות קשות, שאלות קלות. מה ההבדל בין שאלות קשות לשאלות קלות? התשלום. שאלות קלות, אתה מקבל 50 שקל. שאלות קשות, אתה מקבל 100 שקל. דוגמה, אני לא כל כך בקיא בפרטים. זה משהו כזה. אותו דבר כשאדם יורד לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כסף גדול או כסף קטן? איפה, מה אתה רוצה לשחק? אתה רוצה בליגה של הגדולים או בליגה של הקטנים? ואז אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הליגה של הגדולים, מה זה הליגה של הקטנים? הליגה של הקטנים זה אבא טוב, כפרה עליך הנשמה שלי, בוא תלך לתלמוד תורה, בוא תקרא סנדוויץ', שולח אותך עם איזה 50 שקל בארנק לקנות שוקו ולחמניה במקולת, זה משחק, זה כסף קטן. ואתה גודל, הכל בסדר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, מתחתן, כולל אברכים, מבסוט על החיים, הכל זורם, ילדים, משפחה, ההורים קונים לך דירה, שלא חס ושלום לא תתרח ותעמול קשה, ולא תיכנס לאיזושהי הרפתקה כספית בחיים שלך, אתה נכנס ככה תחת החממה הזאת של ההורים המתוקים, זה כסף קטן. יש כסף גדול, שמדי פעם תקבל כפות מההורים, מדי פעם צעקות, מדי פעם בלגן, סנדוויץ'ים תקבל, איך תאכל לכם עם מרגרינה? אני הייתי אוכל לכם עם מרגרינה כשהייתי ילד, לא היה כסף. תעבור קשיים, תעבור זה, תעבור זה, תעבור את כל הדברים שאתה רוצה לעבור בחיים שלך, תעבור אותם בצורה לא הכי טובה, אלא הכי קשה.

ואז נראה אותך בן תורה. לא, זה כסף גדול. מה בחרת? אתה בחרת את ההורים שלך. אתה אמרת, כסף גדול, אני רוצה כסף גדול, אני רוצה את הליגה של הגדולים, אני לא רוצה ליגה של הקטנים. אני רוצה את הליגה של לימוד התורה שלי יעשה מהפך בעולם האמת. אני רוצה שהמצוות שלי יהיו לשם ולתפארת. אני רוצה את, את, את, את, את מה שנקרא בליגה של הגדולים. אומר הקדוש ברוך הוא, בליגה של הגדולים, בבקשה, בוא, מותק שלי, בוא, אני אתן לך את זה. אתן לך את זה קצת קושי בכלכלה, קושי עם הילדים, קושי עם הבריאות. אם אתה תצליח לנצח, או, אתה בליגה של הגדולים. זאת אומרת, רבותי היקרים, אל תתפעלו מזה שאתם רואים את השכן שלכם שנולד במזל של השירות, ואתם נולדתם במזל של קורקינט ודברים כאלה פשוטים, ואתה אומר, למה אני מקורקינט והוא נוסע במרצדס? אתה רצית, הראו לך את המרצדס ואמרת, לא רוצה, לא רוצה. אני לא רוצה את הניסיון של המרצדס, אני רוצה את הניסיון של הקורקינט. אני רוצה את הניסיון של האופניים. אני רוצה את הניסיון של הדברים שכביכול נראים לא הכי, הכי, הכי, הכי, מה שנקרא יפים ומשמחים, דווקא את הניסיון הזה רצית. אל תתפעלו, רבותי היקרים. ותדעו לכם, השמחה ואושר לא נמצאים בחיק אותם אנשים שיש להם את כל הכסף. ממש לא. ממש לא. אני רואה, כמו שאני רואה, ואני נמצא במקומות כאלה וכאלה, ואני רואה שברוך השם, השמחה אצל אברכים, הפשוטי העם, האנשים, אתה יודע, הדרוישים האלה, המתוקים האלה, השמחה דווקא אצלהם, שהשמחה במעונם. השמחה אצלהם הרבה הרבה יותר גבוהה, והרבה יותר טובה ומלאה, במקומות האלה של האנשים האלה, מאשר במקומות אחרים. אז אני רוצה להגיד לכם את הנקודה הזאת, של בעצם, מה שאומר חובת הלבבות, מי שבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח בו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נחזור ונסביר את המילים הללו. חזרנו אחים יקרים, כשאדם בוטח בזולת השם יתברך, מה הכוונה? זוכר, הוא בוטח בנדיבים. אם זה בעשיר שיעזור לו, איזה עשיר בא אליו ואמר לו אני אעזור לך, והיו לי הרבה מקרים כאלה. אוי, כמה ניסיונות השם העמיד אותי בדבר הזה, ברוך השם משתבח שמו לעד, וכל פעם זה ניסיון מחדש. אני לא יודע אם יצא לכם לצאת ליד, להיות ליד גבירים גדולים, ליד אנשים עשירים, שזורקים איזה מילה, ואתה אומר לו, שמע, אני צריך לבנות פה איזה בניין, אני צריך לעשות פה איזה משהו, אני צריך זה, אומר לך, לך תחפש, אל תפחד, אני איתך, אני איתך, ואתה פתאום רואה שבעצם, אף אחד לא איתך, אתה לבד, אתה השם, השם איתך, אבל בני אדם לא איתך. וכל פעם שמישהו אומר לך אני איתך, המשפט הזה מהדהד לך בראש. תשמע, זה בן אדם רציני מדבר איתך, זה בן אדם שווה הרבה הרבה הרבה כסף. יש לו את היכולת הכלכלית לעזור לך בצ'ק אחד. פשוט הוא רק צריך להחליט להוציא את הפנקס צ'קים ולכתוב ולחתום. זהו, הוא לא צריך יותר מזה. ויש לו את זה ובקלות ובנחת ובשלווה ובשמחה. ואתה מיד עושה חשבון, אתה הולך לישון בלילה עם ההבטחה של אותו עשיר, או של דונלד טראמפ, או בן אדם אחר, ואומר לך, אל תדאג, אני מאחריך ואני זה, ונפלת בחטא הגדול ביותר בעולם, עזבת את בורא עולם אותי, חובת הלבבות כותב על זה פסוק מפחיד. שתיים רעות עשה עמי אותי, עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יחילו במים. זה פסוק מאוד קשוח. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים. כאילו מדבר פה על אחד שעובד עבודה זרה כביכול. הוא עוזב את בורא עולם והולך לעבוד עבודה זרה. ככה מי שבוטח בבני אדם, מי שבוטח בכוחו וגבורתו של בן אדם, בסופו של דבר, זה בדיוק מה שנאמר עליו. זה ממש מה שנאמר עליו, שהוא אותי עוזב מקור מים חיים. מה אתה עוזב את בורא עולם? מי יכול לעזור לך בעולם? מי יכול לעזור לך? וזה החטא שחטאנו. לא יודע אם כולם, אבל חלקנו, שבטחנו בבן אדם, בא בן אדם קריזמטי, עם הכוח הכי חזק בעולם, ואומר לך, אני מרסק את איראן. אתה האויב הכי גדול שלכם, אנחנו מרסק אותם, ותראו, עשו לו בית ספר. סליחה על הביטוי, נכנס כמו הרי, יצא כמו עכבר. גם עכבר זה בזה בשבילו מחמה. יצא, מה זה פרייר? פרייר הכי גדול שבעולם. האיראנים האלה סובבו אותו, השתבח שמו לעד, עשו לו בית ספר של החיים. ועכשיו, אין להם כוח צבאים ואין להם כלום. רק עלו מצער, הורמוז, שמה הורמוז, אני יודע מה, עשו לו שם. שיגו אותו. עשו לו בית ספר. הקדוש ברוך הוא פשוט עיוור אותו. עיוור אותו לחלוטין. וזה כדי להראות לעמך בית ישראל. אין, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין בו תשועה. מה זה אל תפתחו בנדיבים? לא שאין אנשים טובים, יכול להיות שכוונותיו היו טובות, אני לא בא לזלזל, ואני גם מכיר לו טובה על מה שהוא עשה בשבילנו, אני לא בא לזלזל, יש לו את האינטרס שלו, בטוח, כן, אבל מה זה, מה אכפת לי? הוא עזר לנו, הוא ניסה לעזור לנו, תודה רבה אדוני, מודה לך מקרב לב, לא עליך אני סומך, לא עליך אני סומך, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין בו תשועה. מה הכוונה בבן אדם שאין בו תשועה? לא אין בו רצון לעזור. יכול להיות שיש אנשים טובים, יש גבירים, יש עשירים שרוצים לעזור לעולם התורה, רוצים לתמוך בעולם התורה.

התורה, עוזרים לעולם התורה, אבל אוי ואבוי למי שסומך עליהם. אוי ואבוי למי שסומך עליהם. כי אין בן אדם בעולם שבאמת יכול לעזור לך. זה הכל הולוגרמה. אתם יודעים מה זה הולוגרמה? יש היום, אני מתאר לעצמי שזה יתפתח עם הזמן, אפשרות לראות רב בשידור חי, חי לייב, במקום שלך כשהרב נמצא עכשיו באוסטרליה. כן, הולוגרמה. יש כל מיני מצלמות עם כל מיני טכניקות של A3, A4, לא יודע, AI, עם טכנולוגיות מאוד מאוד מאוד מאוד חדשניות, שבהולוגרמה, אף על פי שאין פה אף אחד, אין פה כלום, אוויר, אבל זה נראה שיש פה בן אדם. אז אותו דבר, באותו משקל, גם בני אדם, השיר הזה שנמצא לידך, זה נראה לך בן אדם, הוא לא יכול לעזור לך במילימטר, הוא לא יכול לעזור בכלום, רק השם יתברך, רק בורא כל העולמות, רק המנהיג הבלעדי, רק אחד יחיד ומיוחד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ישתבח ויתעלה שמו לעד, שיכול לעזור לך, ואם תפתח בו, יעזור לך, אבל רק בו. כי אם אדם בוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. הקדוש ברוך הוא יורד משם, מהתמונה, ושם אותך איפה? בעולם של המזלות. על מה נולדת? על מזל כזה? תשאר שם. נולדת על מזל כזה? תשאר שם. אתה רוצה לשנות את המזל? תפתח בהשם. אדם על ידי ביטחון שלו משבש מערכות הטבע של הכוכבים ומזלות. זאת אומרת, אם אני עכשיו בוטח, אם אני בוטח בזולת השם יתברך, סליחה, בבורא עולם, שיהיה פרנסה, שיהיה שפע אלוקי עד בלי די, וכדאי לכם לעשות את זה כי זה עובד, ב100% אני אומר לכם זה עובד, יהיה לכם שפע עד בלי די, אם רק תפתחו בהשם, ואל תשאלו שאלות מאיפה יבוא הכסף ומאיפה יבוא מנהלן, כסף מנהלן, כיחה מזדה אפרון, מהשדה של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. הקדוש ברוך הוא יש לו כסף בלי סוף, עד בלי די, עד שיבלו סיצותיכם מלומר די. יש לו, ברוך השם, לא טריליונים, אלא השתבח, כי לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. כל הכסף והזהב שייך לבורא עולם. אז מי שבוטח בבורא עולם, השתבח ויתעלה שמו לעד, נותן לו, משבש את כל מערכות הטבע, כל מערכות הכוכבים ומזלות, כל המערכות שאמרו לי, לא, מעקר הוא יהפך להיות פה, אברהם אבינו, מאדם עקר, אדם בלי ילדים, בסוף נולדו לו 7 ילדים, ברוך השם. חלק מהם עקשן וישרן ומדיין, בסדר, לא יצא מהם את המציאות הכי גדולות בעולם, אבל מספיק אחד, יצחק אבינו, איזה מתנות קיבל ממנו, יעקב אבינו, ו-12 שבטים, ועם ישראל, והשתבח והתעלה שמולד. משה רבנו יצא ממנו. הוא היה במזל של עקר, שרה יעקרה, אין לה, האילונית הייתה אומרת הגמרא, האילונית, אין לה רחם, אין לה כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. הקדוש ברוך הוא שידד מערכות הטבע והפך אותה מאישה עקרה, אישה אילונית, לאישה פוריה. הניקה בנים שרה. מה זה הניקה בנים שרה? היו מביאים נשים את כל הילדים שלהם, הייתה מניקה אותם. ודרך אגב, ככה ראיתי בזה פירוש יפה. אם ראית בן אדם שמתגייר היום, אמא של אמא שלו, אבא של אבא שלו, ינק חלב משרה. הרי מה קרה? צחקו על שרה, אמרו את שקרנית, את לא ילדת, את סתם גנבתם איזה ילד, הבאתם אותו לפה. אמרה, לא ילדתי, בוא תראו, תביאו את הילדים שלכם, אני אעניק אותם. הייתה עומדת שרה ומניקה את הילדים. כל אחד שלא היה מאמין, היה מביא את הילד שלו, הנה, שרה מניקה אותו. מה זכו כל אלו שיינקו משרה? שהצאצאים שלהם יתגיירו בסופו של דבר. כי מי שיונק מהצדקה הזאת, ודאי וודאי שהזרע שלו בסופו של דבר יתגייר. בקיצור, נחזור לעניין שלנו, רבותי היקרים. הנושא הזה של בלק, בילן, כוכבים, מזלות, מאוד מאוד מאוד מסקרן. אם היה עכשיו בא, נגיד איזה רב צדיק, אני נכנס לך לבית המדרש, אומר לך, כבודו רוצה שנקרא לך בכף היד? מעניין אותך שנקרא לך בכף היד? אני אגיד לך מה יהיה, כמה ילדים יהיו לך? אתה רוצה לדעת כמה כסף יהיה לך? אתה רוצה לדעת, בעזרת השם, אם אתה, בכמה שנים תחיה פה בעולם הזה? רוב האנשים מאוד מסקרנים, זה מסקרן מאוד. ואני, אם תשאלו אותי, אני אצעק עליכם בשום פנים ואופן. תמים תהיה עם השם אלוהיך. אני עד 120, חביבי פה, לא משנה מה כתוב לי בכף היד, בכף האוזן. אני בוטח בהשם שיאריך ימים עד 120 כמו בן 20. כסף שפע גדול עד לידי מן השמיים. בריאות, מה זה? השתבח שמו לעד, ריצה כל בוקר בגיל 112, תחרות מרתון אני עושה. בריא עולם לעד לעולם. אני בוטח בהשם, ככה אמר ראשי הקדוש בפסוק, תמים תהיה עם השם אלוהיך, אל תפן אל הכוכבים ואל המזלות ואל כל המשחקים האחרים, רק תפתח בהשם, תמים תהיה עם השם אלוהיך, אני הולך בתמימות, תתהלך לפניי בתמימות, ובעזרת השם יתברך על ידי שתתהלך לפניי בתמימות, אתה תוכל בעזרת השם להצליח בכל מעשי ידיך. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב. אני חושב שבלק ובלעם לימדו אותנו פה דברים מאוד מאוד מאוד חשובים.

יבוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אני לא יכול לקלל ואני לא יכול להזיק ולא יכול להרע כשהאוהלים שלכם כל כך הרבה צנועים, שאין איזה קריאה בין אדם, בין אוהל לאוהל, שהחלונות של אלו אינם פונים לדלתותיהם של אלו או לחלונותיהם של אלו, ששומרים על הצניעות כדי שאדם לא יסתכל חד ושלום בחלון של חברו ויראה שם דברים של חוסר צניעות. וכן בכל העניין הזה של האוהלים שתמיד היו מסודרים בצורה כזאת יפה, כשראה את זה בלעם הרשע, נתמלא כביכול בברכות על עם ישראל, על היופי, על הצניעות שלהם, ולכן הוא פגע בהם דווקא במקום. 24,000 נהרגו, תדעי למה זה 24,000? במה? בעצה קטנה שהוא נתן לו. אלוהים של אלה שונא זימה, לך ותחתי אותם, לך ותפגע בהם בצורה הקשה ביותר שאתה יכול לפגוע בהם, תכניס בהם את שנאה, כביכול את המחלוקת בינם לבין הקדוש ברוך הוא. ואם אתה רוצה שיהיה שנאה בינם לבין הקדוש ברוך הוא, תעשה את זה בעניין הזה של הצניעות. ופה המקום גם להגיד גם אצלנו למצב שלנו. לצערנו הרב, איראן, הסיפור שלהם חי ובועט, וקיבלו כמעט את כל מאוויי נפשם מנשיא ארצות הברית. מה עושים? מה עושים? אנשים שואלים אותי, מה עושים? נשק גרעיני, בחדרי חדרים הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כמו שהם עשו בשנים האחרונות, או כל מיני דברים כאלה. התשובה היא, יהודים יקרים ואהובים, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. מרדכי, אני אשאל אתכם שאלה באמת, שבאמת צצה במוחי במהלך השבוע. מרדכי, היה יכול לעשות פוליטיקה על החשברוש, או לא יכול לעשות פוליטיקה על החשברוש? אני מאמין שמרדכי, כשהוא שמע את הגזרה של המן, היה לו טכניקה בפוליטיקה, בקשרים מדיניים, וקשרים עם אנשים, שהיה יכול ללכת ולנסות לסכל את עצתו של המן. הוא לא היה פרייר. יהודי בפוליטיקה לא פרייר. אתה יודע, בארצות הברית, המושכים בחוטים הגדולים ביותר בפוליטיקה האמריקאית, העוצמתית של העולם, זה יהודים. מי שקצת בעניינים יודע את זה. יש שלושה מקורות כוח בארצות הברית. אחד זה וול סטריט, זה הכסף, זה המניות, הבורסה לניירות ערך, זה הבנקים וכל זה הכסף. אחד זה, השני זה וושינגטון, זה מרכז השליטה של ארצות הברית. השלישי זה הוליווד, זה הסרטים, שהם בהם דרכם משפיעים על כל העולם כולו. שלושתם נשלטים בידי יהודים. אני לא אומר את זה כדי לא לפתח אנטישמיות, אבל הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליהודי של פוליטיקה. בוא נלמד ממרדכי הצדיק. מרדכי הצדיק שומע שנגזרה גזרה. בא אליו אליהו הנביא ומודיע לו, יא חביבי, חשבירוש ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. שותים ביחד, והחליטו, שני הרשעים הללו, החליטו להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, מנער וזקן טף אנשים ביום אחד. מה היינו עושים היום? מיד, פולים, עורכי דין, בגץ, תללים, תללם. ממש לא. לובש שק ואפר, יצא ברחובות העיר, לוח לילדים, לתינוקות של בית רבן, מלמד אותם תורה, חוזרים בתשובה, צומות, תעניות, תפילות, תפילה, תשובה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ואז הוא אומר, ורק אחרי שהוא לבש שק ואפר, הוא פונה לצד של ההשתדלות. מה ההשתדלות? לא הפעיל פוליטיקאים, לא הפעיל שרים, אמר לאסתר, לכי למלך ותבקשי על נפשך, על בית היהודים. ואם לא תעשי את זה, גם את זה אני לא מתייחס. רווח והצלה יבוא ליהודים במקום אחר. זאת אומרת, מרדכי לימד אותנו דרכי התנהגות ברגע שיש עת צרה לישראל. זה לחזור בתשובה. לא להרבות בהשתדלות. פשוט לחזור בתשובה. רבותיי היקרים, אנחנו מתקרבים לשלושת השבועות, שאני מקווה שבעזרת השם יהפכו לימים טובים לישראל. אבל בקצב הזה כרגע אנחנו ברך שאנחנו, זה הולך לקראת שלושת השבועות של בין המצרים, שבהם בעצם אנחנו בוכים על חורבן הבית. וחורבן הבית, לא לשכוח, חורבן בית שני, זה היה בגלל שנאת חינם. המינימום שבמינימום שבמינימום שנחזור בתשובה משנאת חינם. אני לא מבקש לעצום, לא מבקש תעניות, ולא מבקש שק ואפר. יש אנשים שבשבילי, בעיניי, הם בדיחה אחת גדולה. הוא לובש שק ואפר וצועק, אבל שנאת חינם הוא שונא חצי מעם ישראל. עדיף שילך תשאר, תלבש בגדי משי, ורק תאהב את עם ישראל. תפסיק לחפש מה אין בעם ישראל, כדי אחד ושלום לחפש כל מיני חולאים ומראין בישין בעם ישראל. תאהב את עם ישראל. לא לדבר לשון הרע. לחפש מעלת חברינו ולא חסרונותם, לאהוב כל חלקי עם ישראל, כולל כל החלקים, כולל חסידים, ליטאים, ספרדים, כיפות סרוגות, כיפות כאלה וכיפות כאלה, לנסות לפחות, לנסות לאהוב את כל עם ישראל בכללותו,

דרכי עשה הפגנות או לא עשה הפגנות. אתה שואל אותי, זו דעתי הקטנה, יש רבנים שחולקים. אבל אני גדלתי אצל בית המדרש של מרן רבנו עובדיה יוסף והרב מזוז עליהם השלום, שלימדו אותנו, אין כוחנו אלא בפינו. אין כוחנו אלא בפינו. אל תראי תולעת יעקב. מה זה אל תראי תולעת יעקב? מה תולעת זו? אין כוחה אלא בפיה? גם אתם, עם ישראל, אין כוחכם אלא בפיהם. הכוח שלנו זה לא בהפגנות. הפגנות, לא הפגנות. אני אומר לכם, אם אנחנו עכשיו נתאגד כולנו, נתאחד כולנו, כולנו באמת, באמת, באמת, לפשפש במעשים ולראות מה אנחנו יכולים להיות יותר טובים. איפה הצניעות שלנו חלשה? כל אחד ואחד יתכנס בתוך ביתו, יחזק את בנותיו, יחזק את אשתו, נחזק את הגברים בשמירת העיניים, בדברים האלה שאנחנו רואים בפרשה שלנו. 24 אלף הרוגים בגלל החוסר הצניעות שהייתה לצערנו הרב בשולי העם, לא אצל כולם, בשולי העם, אבל לצערנו זה פגע קשות בכל העם. 24 אלף הרוגים, זה נורא והיום, זה נורא והיום. מעניין שזה אותו מספר של תלמידי רבי עקיבא, כנראה שיש לזה איזשהו קשר, אני לא חשבתי בדיוק איך לקשר בין הדברים, אבל גם שם 24 אלף תלמידים, ושם בגמרא כתוב 12,000 זוגות, לא כתוב 24,000 תלמידים. בגמרא כתוב 12,000 זוגות, שבסופו של דבר הם נפטרו ככה בזמן כל כך קצר. וזה בא ללמד אותך, יהודי יקר, גם צניעות צריך להתחזק, וגם באהבת ישראל, שמירת שבת כמובן, בחיזוק וקירוב רחוקים, שזה ודאי וודאי חלק מהתפקיד שלנו. אני מצבים לי שאנחנו צריכים לצאת להפסקה, אני אצאת להפסקה קצרה, מיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים. אז אנחנו באמת, אני רוצה לדבר איתכם באמת על העניין הזה של בלעם ובלק, שכשבאו לקלל את עם ישראל, בסופו של דבר אין עין הרע ופגע רע שולט באנשים שעובדים את השם. ופה ההזדמנות שלי גם לסיים משהו שהתחלתי. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה של הפגנות ולא הפגנות, זה לא מקומי, זה דבר שגדולי הדור צריכים להכריע, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. מי שיוצא להפגנה בלי לפשש במעשים שלו לפני כן, הוא מפספס את המטרה. אסור לנו להתבלבל, אסור לנו להתבלבל. היועצת המשפטית שעושה לנו, שפוגעת בעולם התורה, וזה הזמן למחות בתוקף על כל מה שהם עושים נגד עמלי התורה ועוצרים אותם ועריקים, זה נורא והיום. זה כיתרוג, אחרי זה מתפלים על דונלד טראמפ שמתהפך עלינו. איפה אתה רוצה? אתה מאבד את כוח התורה שלך, אתה מאבד את כל מה שיש לך בחיים. אבל תדעו לכם, רבותי היקרים, אסור לנו, אנחנו עסוקים בלתפוס את המקל. המקל זה היועצת המשפטית, הסנקציות של משטרה צבאית, הסנקציות שעושה נגד לומדי התורה, בעוונותינו הרבים, זה המקל. דונלד טראמפ זה המקל. מי שמחזיק את המקל זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מחזיק את המקל. תראו לכם שהייתה מגפה בעם ישראל, מלאך המוות מתחיל להרוג חס ושלום בעם ישראל, ואנשים באים וצועקים הפגנה, הפגנה, הפגנה, הפגנה, הפגנה, נגד מלאך המוות. מלאך המוות צוחק לך בפרצוף, אומר, מה אתה מצא לי הפגנות? אתה יודע מה הדרך להתמודד עם מלאך המוות? לחזור בתשובה, זה הדרך הטובה ביותר, לפשש במעשים. לכן אני אומר, רבותו היקרים, אהבת חינם, אהבת חינם, אנחנו צריכים בתוך לומדי התורה. הייתי בארצות הברית עכשיו עם קרן עולם התורה, שספו כסף, שיהיו בריאים. זה כל כך יפה לראות את זה, אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים, יושבים במקום אחד, זה תורם מיליון דולר, זה תורם חצי מיליון, זה תורם 100,000, זה תורם 26,000, זה תורם חי אלפים. לא משנה, כמתנת ידו, כמה שהשם חנן אותו. אבל זה קידוש שם שמיים, תדעו לכם, זה שהם אוספים כסף, מאות מיליונים, מאות מיליונים הם חילקו כבר. שיהיו בריאים, השם ישמרם וחיים, הקרן לעולם, לקרן עולם התורה. ממש, באמת, ברוך השם, לא רק באספה הם מאוחדים, הם גם בחלוקה. החלוקה שווה בשווה לכל המגזרים, אין פרץ ואין יוצא ואין צבחה. כולם, כולם, ללא יוצא מן הכלל מקבלים, שווה בשווה, בצורה כל כך יפה ומכובדת. זה מה שיכול לבטל לנו את הגזרות. הדבר הזה, אהבת ישראל, שאנחנו מאוחדים בינינו, ולא משנה אם אתה ליטאי, חסידי, מעדה כזו או מעדה אחרת, זה לא משנה נשמה תאורה שלי. אתה יהודי, אני ואתה אחים, אחים בלב ובנפש, בכל לבבנו ובכל נפשנו, אנחנו בעזרת השם ביחד. ברגע שנחבק ונתאחד, ונתאחד אחד עם השני, באמת באהבה ואחווה, שלום ורעות, בשולחן שלנו, בשולחן שבת שלנו, לא יהיה פוליטיקה. אם אתם נותנים לי פוליטיקה להיכנס לכם לשולחן שבת, אחי אהוביי, זה פוגע לכם בפרנסה, בחשבון הבנק, אני אומר לכם את זה ב-100%, 100%.
לפעמים אתה מצפה ומצפה ומצפה ואתה מתאכזב ואתה לא מבין. הפוליטיקה שהיה לך על שולחן שבת, שדיברו על פוליטיקאי כזה, פוליטיקאי כזה, ויש שם לשון הרע.

0: רכילות, שנאת חינם, הוצאת שם רק כמובן, לצערנו הרב, פגעת לך בחשבון הבנק ב-20-30 אלף שקל שירד לך. אז מה תגידו מיד? אתמול דיברתי לשון הרב ולא ירד לי 20 אלף שקל. על מה הרב מדבר? אני אומר לכם, אתם לא יודעים כמה יכולתם להרוויח. יכול להיות שהייתם יכולים להרוויח 20-30-40 אלף שקל, ולצערנו הרב בלשון הרע הזה שהיה לכם לשולחן, אצלי בבית יש כלל, אני לא מוכן, טיפה אפילו, טיפה, מי שדופק, אני דופק על השולחן, לא רוצה לשמוע על זה. מילה, מילה וחצי מילה. בבית הזה לא מדברים לשון הרע. בבית הזה עובדים מאוד קשה להכניס ברכה הביתה. להכניס ברכה הביתה. ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מן השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. וזה משהו שכל אחד ואחד מאיתנו חייב לדעת. הכוח הזה של השלום, של האחדות, של האהבה, כי יחד עם חזרה בתשובה של שאר מצוות, שאר מצוות ומעשים טובים, בעזרת השם, כמו שאמרה אשתו של ברוריה לרבי מאיר, שרבי מאיר התפלל על אותם שכנים פוחזים שהיו לו, שהיו מרעים לו ומציקים לו, הוא התפלל שילכו מן העולם. אמרה לו ברוריה, לא כתוב איתם חוטאים מן הארץ, כתוב איתם חטאים מן הארץ. אנחנו לא מתפללים שחד ושלום אף אחד ימות, אנחנו מתפללים שהוא יחזור בתשובה. וזה יהיה שמחה גדולה, בכפולה ומכופלת, שיחזרו בתשובה ויקחו את לומדי התורה, תשובת המשקל של אותם אנשים שפגעו בעולם התורה, תהיה לתת להם משכורת מלאה, להחזיק אותו ב-20 אלף שקל, כל אברך 20 אלף שקל בחודש, ואז תראו את המדינה שלנו משגשגת. כן, ככה צריך להיות. שאברך מקבל 20 אלף שקל מהמדינה, כאות הוקרה על זה שאתה מוריד שפע לעולם, ותדעו לכם, אולי אני אגיד על זה ממש בקצרה. הגמרא מספר את זה בהרבה מקומות שתלמידי חכמים, וככה מרן פסק בשולחן ערוך, וכאן פסק מרן רבנו עובדיה יוסף, ושו"ת יחווה דעת. תלמידי חכמים פטורים ממיסי ביטחון. מדינת ישראל, תקציב מדינת ישראל, הוא פחות או יותר, בשנים שעברו, אולי אני לא יודע מעודכן השנה הזאת, בין 400 ל-500 מיליארד שקל בשנה. זה תקציב במדינת ישראל. מתוך זה, שליש, למעלה מ-100 מיליארד, זה תקציב ביטחון. משרד הביטחון, כלומר, משטרה, צבא, שבס, כוחות הביטחון, כל כוחות הביטחון, שבק ומוסד, בערך שליש מהתקציב של זה, זאת אומרת, זה בערך 150-200 מיליארד שקל שהולך לתקציב הביטחון. אומרת הגמרא, הלכה למעשה, כך מרן פסק בשולחן ערוך, שתלמידי חכמים פטורים ממיסי ביטחון. לא צריכים לשלם מיסי ביטחון. שואלת הגמרא, למה? הם לא צריכים שמירה, תלמידי חכמים לא צריכים שמירה, אדרבה, הם שומרים על העיר. זאת אומרת, אם ברגע זה עכשיו אתה שומע רדיו קול ברמה, אתה שומע דברי תורה, אתה נקרא נטורי קרתא. לא נטורי קרתא בירושלים, אתה נקרא שומר העיר. נטורי קרתא זה שומרי העיר. אתה שומר את העולם, אתה שומר עכשיו שלא יהיה פיגועים. אתה שומר שלא יהיה רעידות אדמה. אתה שומר שלא יהיה הוריקנים. אתה בתורה שלך, על אותו אברך מתוק או בחור ישיבה שיושב ולומד תורה, הוא מחזיק את כדור הארץ. אסור לשלם מיסים. על פי דין, אסור לקחת מס הכנסה מלא מתלמידי חכמים. היה צריך, מדינת ישראל הייתה צריכה, לכל תלמיד חכם שתורתו אומנותו, שיושב ועמל בתורה, הוא היה צריך לקבל קודם כל, פטור משליש מכל מיסי הביטחון. על פי ההלכה, על פי תורת ישראל. למה? כי הוא שומר על העיר. ולא רק זה, כל המיסים שיורדים על העיר, הוא צריך להשתתף במיסי ניקיון, מיסים כאלה, הוא לא צריך לשלם על דברים מיותרים כמו הבימה או כל מיני שטויות כאלה. הוא צריך לשלם, מזה ודאי שכולם פטורים. אבל הרעיון בזה, הדבר החשוב הזה, הרעיון בזה שבסופו של דבר, אדם שהולך ועושה את הדבר הזה בסופו של דבר, אם הוא מבין את חשיבותה של התורה הקדושה, חשיבותו של עמל התורה, חשיבותו של כל הדברים הללו, אז בעצם הוא יודע דבר מאוד פשוט. התלמידי חכמים מגינים אל העם. יכול להיות שלצערנו הרב אנחנו קצת פגענו בכבודם של תלמידי חכמים, לא הערכנו אותם מספיק, לא הכרנו אותם מספיק, ועל זה הקדוש ברוך הוא ככה הביא לנו את זה כמידה כנגד מידה, ואנחנו עכשיו חוזרים בתשובה שלמה. ומודיעים בקבל עם וידע, אנחנו מייקרים תלמידי חכמים, אוהבים תלמידי חכמים, ותמיד נתמוך בהם, ותמיד נחזק אותם, וכמו שעושים קרן עולם התורה, ביקשו ממני קרן עולם התורה ללכת ולאסוף להם כסף. אני עכשיו, ברוך השם, יש לנו, קנינו שטח ב-70, יותר נכון, 82 מיליון שקל, כולל מע"מ, שאני צריך לאסוף כסף לביתי, אבל מיד שפנו אליהם מקרן עולם התורה, שאני אבוא לעזור להם במיאמי לאסוף כסף, ולא רק זה, לקחת את, להביא את התורמים שלי שיתרמו להם. ככה הם ביקשו. לקחת את התורמים שלי שיתרמו להם. וברוך השם, נעניתי להם בכל עוז, והשתדלתי מאוד בשבילם, על הצד הטוב ביותר. וברוך השם, לא הפסדתי מזה כלום, רק הרווחתי מזה. למה? כי ממני ומנך התקלס אילה. ממני ומנך התקלס אילה, הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו את הזכות הזאת שאנחנו יכולים לתמוך בעמלי תורה. אז בואו נסכם, רבותי היקרים. לפחד מבלעם, מקללות, לא צריך לפחד. בלעם היה אחד מחשף, השתבח שמו לעד, זה לא היה מחשף רגיל. זה סתום העין, הייתה לו עין אחת, כל העין, כל הרוע היה יוצא דרך העין הזאת. היה שטן בהתגלמותו, הבלעם הרשע, אחר ישראל הזה. אם היו עובדים לנו לעבור ליד בלעם, אחי, היינו בורחים כמו, כמי שכפאו שד. מי רוצה להתעסק עם בלעם? שלא יסתכל עליך בטעות, יקלל אותך בזה כללה. והנה הקדוש ברוך הוא מראה לך, אל תפחד מבלעם. לא רואה אותו ממטר. אל תפחד ממנו, אחי. כלום. ההצעה הקטנה שהוא נתן בסוף לחתי את ישראל, זה העיקר. אתה תשמור על הקדושה שלך, שמור על העיניים שלך, שמור על הברית, שמור על הצניות של הגברת ובני הבית, אל תפחד מכלום. אל תפחד מכלום, רוץ, אתה וטל, במותם אותי דרוך. אל תפחד מאף אחד, תפחד מאחד ולא תפחד מאף אחד. ככה אומרים ברחוב. תפחד רק מאחד, מבורא עולם משתבח ויתעלה שם הולד. לכן, אחים יקרים, אנחנו כולנו בעזרת השם נתאחד תחת האהבה הגדולה וההרצה לתלמידי חכמים, לאלו של לומדי תורה, עמלי תורה, נייקר אותם, ובעזרת השם אני אומר לכל העציר, לכל העריקים, כל העריקים ושנמצאים שם, שנתפסו, השכן שנתפסו על דברי תורה, בסדר, יישב בעזרת השם, ותחזור ברוב את העצומות, והם ישלמו על זה ביוקר. מה זה ביוקר? הם ישלמו על זה באוויר, ישלמו עליהם בריבית דריבית, בעזרת השם, כל אברך יקבל 20,000 שקל, על זה שהכנסתם את המעריקים, תעשו אותם עכשיו, כל אברך 20,000 שקל לפחות. ואתם יודעים מה יקרה במדינת ישראל, שכל אברך יקבל 20,000 שקל? סעודיה פריירים לידינו. מה שיש אצל הסעודים ודובאי, העשירות, אתה יודע, זה עושר ייפול פה. אם עכשיו מדינת ישראל מחליטה לתת 20,000 שקל לאברך, ולבחור ישיבה, שב תלמד, איזה עושר ייפול. יגלו פה נפש מתחת בפארק, בפארק, בפארק, בכל פארק, באיזה, בבארות נפט. יגלו פה עושר שישתבח ויתעלה שמולד, כי אנחנו מחזיקים תלמידי חכמים. אין זכות גדולה יותר בעולם מאשר להחזיק תלמידי חכמים. אז מי שרוצה לתמוך גם כן ביביע אומר, תקשר ל-03-8770, 03-8770, או באתר יביע אומר, יתרום מטר בעזרת השם בבניין החדש, או חצי מטר, ובעזרת השם יקבל שפע גדול מן השמיים. שבת שלום ומבורך.
1: קול ברמה 92.1 FM.
2: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
3: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנו נמצאים בתוך הליבה של דיני בישול בשבת. ברוך השם, נמצאים כבר בסעיף ת' בשולחן ערוך, בסימן שניוחת, סימן העיקרי העוסק בדיני בישול בשבת. בשיעור הקודם התחלנו לגוע בדין מלח להניחו בשבת בכלי ראשון או כלי שני וכו'. קראנו את השולחן ערוך, שולחן ערוך כותב, כלי ראשון, פירוש, הכלי שמשתמש בו על האש, זה נקרא כלי ראשון. אפילו לאחר שהעבירו מעל האש, מבשל. אפילו שהעבירו אותו מעל האש, כיוון שהוא רותח, הוא עדיין יש בו כוח הבישול, כל זמן שהיה צולדת בו. כל עוד שהוא רותח בחום של 45 מעלות צלזיוס ומעלה. לפיכך, אסור ליתן לתוכו תבלין. אבל מלח מותר ליתן לתוכו. מלח למה מותר? כיוון שהעבירו מעל האש, אז נכון שהוא מבשל, אבל מלח יש לו כוח חזק, הוא מאוד קשה באפקט שלו, שצריך, אומר מרן, דצריכה מלחה בישולה כביסרא דתורה. צריך המלח בישול כמו בשר השור. כמו שבשר השור הוא בשר קשה וחזק, שזה לא מספיק ברגע, או לשים אותו בכלי ראשון שהוא שם מעל האש, צריך שיהיה לו הרתחה. גם המלח אותו דבר, לכן כותב מרן, הוא שם מעל האש, אין בזה איסור בישול. כמובן, זה שולחן ערוך. אבא חמיר תבוא

הברכה. יש פה את הרימה, לא ניכנס שם כרגע להאריך בדברי הרימה, נגענו בזה בקצרה בפעם הקודמת, כך כותב כף החיים זה קטן קובב. פשטות דעת החזון ומדיה, גם כן, המחמיר תבוא עליו ברכה, שרי כתב בשבת ד' עמוד של חף א', לגבי קפה נמס. קפה נמס עבר בישול. הוא מביא שמה, שזה על פי המשנה ברוסף קטן עין א', שם משנה בורה מדבר, לגבי סוכר ומלח. מבואר שגם בזה, המחמיר תבוא עליו ברכה. כמובן, על האש אסור להניח אותו, נראה כמבשל, ועל האש, אם המלח הזה לא עבר בישול, אז זה בישול גמור. נכון שהוא צריך בישול כבשר השור, גם בשר השור אסור לשים אותו על האש. על מה הם שם על האש? זה בישול גמור, בישול מבשל כל דבר. עכשיו, מה הכוונה? הסברנו שהוא צריך בישול כמו בשר השור. מלח, אתה שם אותו בקוסמים קרים, מערבב כבר הוא מתנמס. מה הפשט? אומר, נכון שהמלח מתנמס. הוא נמס גם בכלי שני. אבל פעולת בישול לא התנמסות. בישול זה שהמלח הוא מתפזר ומשפיע על כל איפה ש... מה שמרתיח אותו, אם זה נוזל, אם זה מוצק, אם זה תפשיל, מרק, זה לוקח זמן. זה כלי שני לא פועל. סתם שהוא מתנמס תרות או נפח, זה ברור, אבל הוא יורד, הוא לא מתפזר. הפעולת בישול לא התנמסות. פעולת בישול היא פועלת בו בזמן כמו בישול שבשר השור. זה הכוונה שהמלח דינו כך. יש מחמירים גם בכלי שני רותח, רמז יפתה תביא ומחמיר תבוא עליו ברכה, פשט שולחן ערוך, שמותר ודאי בכלי שני, כף החיים מביא גם פה, מחמיר תבוא עליו ברכה, כף החיים סבקתן קובב, גם בכלי שני רותח, המחמיר תבוא עליו ברכה. כמובן אני רוצה להדגיש, לפני שניגע מה קורה אם הוא שם אותו בכלי ראשון, נקודה חשובה, המלח בזמננו, איך אנו מתייחסים אליו? האם כדינו כדבר רבש מבושל? ואם הוא מבושל, אין בישול אחר בישול. גם למחמירים לא שרח פה להחמיר. הוא כבר מבושל. באמת, דרכי משה סיף קטן ד' בשם המורדכי, בשם הרב דן. גם רבנו זלמן בסיף י"ח. מביא שבזמננו הוא עובר בישול. לוקחים מים ושלים אותם עד שיוצא מהם המלח. מביא שאין בזה חשש בישול, מניח אותו בכלי ראשון שאינו על האש. למה? אין בישול אחרי בישול, דבר יבש. זה דבר פשוט וברור. עכשיו, אבל, יש טוענים משירי פסקי תשובות, עמוד תנ"א. בזמננו, רוב סוגי המלח, בין מלח שולחן הדק, ובין מלח בישול העבה הגס, הם לא עוברים בישול. הם עוברים כליה. ודינו כדין, בישול אחר כליה ואפייה. לספרדים, זה נקרא כמו בישול. אז גם בזמננו אין בזה בעיה. מאור השבת מביא בחלק ג' עמוד קופי ג' שמלח שולחן המצוי היום הוא מיובש בשמש. כנראה זה הכוונה כליה. וכמובן, זה תלוי במחלוקת שנגענו בעבר, מה קורה דבר שהגיע ליד צולדת בו בחמה. דבר מותר. האם יש בזה איסור בישול שוב או לא? האם זה רק ייבוש או שזה בישול גמור? בזה יהיה תלוי. ולכן, איך שלא יהיה, דינו, כמו שמים בפוסקים, זה כליה ואפייה. ודאי שהיום עושים את זה על ידי מכשירים וכו'. ולכן, בספרדים, בעיקר, אין בזה חשש בכל המלח. ולכן מלח, שאתה רוצה לשים אותו בצלחת מאוכל ששמת מהסיר, או בסיר עצמו שהוצאת אותו מעל האש, מעיקר הדין מותר, המחמיר תבוא עליו ברכה.
כמובן, לשים אותו על האש עצמו.

זה בעיה, נראה כמבשל, זה בעיה. עכשיו, אדם שעבר במזיד ונתן מלח לא מבושל בכלי ראשון שעל האש, בישול גמור. תורה זהב אומר, עשו לאכול את התבשיל הזה. רק מוצאי שבת, יש פה בישול. אבל יש טוענים שהתבשיל לא נאסר באכילה. מדוע? הרי ודאי הוא התבשל. שמת אותו בכלי ראשון שעל האש. אלא מבארים, כיוון שהוא התבטל ברוב, הוא התבטל בתבשיל, לפני שהוא נמחה והתבשל. הרי המלח לוקח זמן להתבשל. עד שהוא התבשל, כבר הוא התערבב ברוב. הוא התבטל ברוב. ישאל השואל, דבר שיש לו מטרין אפילו באלף לא בטל. זה כשהיה פה ביטול ברוב של איסור ביתר. פה הוא התבטל לפני בכלל שנעשה בו איסור. שאל אותי השואל, הרי דבר שעשו לנתינת טעם לא בטל ברוב. אלא מה? מבואר. יש כלל, זה וזה גורם מותר. מה הכוונה? הרי מה זה דבר לנתינת טעם? יש לו חשיבות. לנתינת טעם כמו מלח. למה מפזרים מלח? לתת טעם בתבשיל. דבר שעשוי לנתינת טעם, יש לו חשיבות גדולה וגם השפעה יותר מרובה, ולכן הוא לא מתבטל ברוב. אם כן, אם הוא לא מתבטל ברוב, אז מה נעשה פה? הרי זה מלח. אלא, מבואר, שמדובר באמת בתבשיל שיש בו כבר מלח. כיוון שהתבשיל הזה יש בו כבר מלח, אז המלח שאני מוסיף, נכון שהוא מוסיף טעם, זה נקרא זה וזה גורם. מה זה זה וזה גורם? גם המלח שהיה לפני שבת בסיר, הוא גורם את הטעם. וגם המלח הנוסף שאני מוסיף כעת בשבת, הוא גם גורם לנתינת טעם. הכלל אומר, זה וזה גורם, מותר, כך כותב שיבולי הלקט, סימן פיבה, מביא אותו הבית יוסף. גם הרמה סעיף ת' ועוד אחרונים, עולת שבת, מגן אברהם, חיי אדם, הבן איש חי, כל אלו נוקטים, זה וזה גורם, זה טעם אחד. לכן, במקרה ששמו מלח, והיה בתבשיל מלח, אין בזה בעיה. עוד טעם הביא אורך השולחן הרב אפשטיין, בשין ותחי ציף מבית. כיוון שאינו ניכר בסיר, המלח הוא ניכר? הוא לא ניכר. דבר שלא ניכר, הוא לא נראה, אין בו כוח לאסור משום בישול בשבת. נכון, יש פה בישול ודאי, עשו לנתינת טעם. אבל כל מה שאמרנו, שהיה טעם מלח ללא המלח הזה. אבל אם לא היה בו טעם מלח, בלי המלח הזה, לא היה טעם של מלח בחמין או בתבשיל. והמלח הזה הוא זה שגרה. מקרה כזה, יהיה בעיה, אסור לאכול את זה בשבת, ימתין עד מוצאי שבת. וכך כותב מגן אברהם סיף קטן למד א', כף החיים, סיף קטן, קוף י' ג' בשם האחרונים, וגם המשנה ברורה סיף קטן, עין ג'. לכן, זו ההלכה. אם בסיכום, אדם הניח מלח בשבת, בסיר, על האש, אסור, בישול, מלח לא מבושל. מה הדין? אם התבשיל עצמו יש בו כבר טעם מלח, אפשר להקל הנאה ממנו מיידית. למה? הוא התבטל ברוב לפני שהתבשל. אבל אם אין בו, לולי המלח שהנחתי, אין טעם מלח באוכל. לא מורגש, גם אם היה שם קצת, לא מורגש. חסר מלח. נמצא שזה עשוי לנתינת טעם. כי לולי המלח ראו, לא היה מורגש מלח. דבר שעשוי לטעם, לא מתבטל אפילו באלף, ולכן יש פה בישול של איסור בשבת, וצריך להמתין מוצאי שבת, ואז לאכול את התבשיל הזה. עכשיו אנחנו ניגע בעוד פרט מאוד חשוב. כמובן, להדגיש, מי שרוצה להניח בשר שלא מבושל ולא מלוח בכלי ראשון שלא על האש, הרי אמרנו שמעיקר הדין מותר להניח מלח בסיר ראשון שהוא שר מעל האש, אפילו שהוא מבשל, אבל את המלח הוא חזק וקשה כמו בשר השור, הוא לא מבשל. אז מותר לשים בשר בסיר רותח שהוא לא על האש?

0: יעדים. הרי מה סעיף ת' הבח ועוד, זה לאשכנזים, אסור. אבל הספרדים, אם הבשר הזה יבש, הוא לא עובר על איסור בישול. רק צריך לדעת שאסור לבשל בשר עם דם, אם זה לא מוכשר. אם זה מוכשר, זאת פעם יש בו מלח. אבל אם אין לבו מלח, והוא יבש לגמרי, ואין בו לחלוחית, אין בזה איסור. אבל יש בו לחלוחית, אסור ומבשל את הלחלוחית. כך מבואר במרן השולחן ערוך, בדין זה. אז אנחנו, לפני שנסיים, יש לנו נקודה שצריך לגוע בה בעזרת השם, מחר נרחיב בתריין, רק יגע בזה עכשיו, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב, בפרט שרבים רבים מדברים בכל מיני במות גדולות, ואומרים לציבור, חומרה כזאת, שבעיקר לספרדים, אין חומרה כזאת. אנחנו לא מחמרים בדבר הזה. זה נושא של גוש. מה זה גוש? אני רק אסביר מה מדובר, בעזרת השם, מחר אנחנו נתחיל, אם ירצה השם, בנושא הזה. כידוע, כלי שני לא מבשל. מה הכוונה? אוכל שיוסר מעל האש, הניחו אותו בצלחת, אז הדופן, דופנות, הכלי השני, מקררות את המאכל, וממילא הוא לא מבשל. מה הכוונה לא מבשל? אם אני אשפוך עליו מים מהברז, או כל דבר אחר לא מבושל, הוא לא יבשל אותו, כי הוא נקרא כבר כלי שני. כלי שני לא מבשל. חוץ מכלי הבישול, נגענו בזה בעבר. שאלה היא מה קורה בדבר שהוא גושי. לדוגמה, כדי לסבר את האוזן, להמחיש לכם את הנקודה, יש אדם תפוח אדמה, שם אותו, תפוח אדמה גדול, רותח מהחמין, שם אותו בצלחת. תחכו חמש, כמה דקות, חמש דקות, שלוש דקות, ארבע דקות. תראו, העדים כבר נרגעו, אתה נוגע בתפוח אדמה, לא כל כך רותח. תפתחו אותו, פתאום פורץ מבפנים, איזה ענן של עדים, אוי אוי אוי רותח. רואים שהוא רותח. האם הדבר הזה נחשב ככלי ראשון והוא מבשל? שאתה רואה החום בפנים נשאר. זה הנושא בעזרת השם, בשיעור הבא זה נקרא גוש, האם דינו ככלי ראשון. זה הנושא, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני, ומצחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. שימו לב, ברוך השם, מתקדמים שלב אחר שלב. אנחנו כבר יותר מחצי מסימן שני י"ח. חלק הארי והנושאים הכבדים, עברנו אותם. יש לנו עוד כמה נושאים כמובן, אבל זה יותר ירוץ, ובעזרת השם נתקדם הלאה, וככה האדם שקובע עתים לתורה, אפילו פה ושם כמה דקות, הוא מוצא את עצמו אחרי תקופה בהספקים, שהוא עצמו לא האמין שהגיע אליהם. רק מה? צריך לדעת ולהאמין. לא לבוא ולטרוף את הכל במכה, אין אוקוס פוקוס. רק אצל הבבות הכל אוקוס פוקוס. מי שרוצה להתקדם ולהתעלות, זה רק עבודה סזיפית. עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שיעור ועוד זה, אין אוקוס פוקוס. לכן, בעזרת השם, אנחנו נראה שבוע, מחר בעזרת השם נמשיך, שלכולם יום טוב, כל טוב, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: קול ברמה 104.3 FM.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש.

0: מראה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם מאזינים יקרים, בוקר טוב, אני דרוש בשלומכם ונקווה לטוב, ובזכות התורה יהיה לנו עוד יותר טוב. עסק התורה, התורה שכוללת בה אורך הימים מימינם ובשמאלה עושר וכבוד, וזה לכל אחד ואחד שחפץ ועמל, ובעיקר מוסר נפש גם בבוקר הזה, בכולל בוקר של כל ברמה דף סמך. הנה 60 גיבורים סביב ממיטתו של שלמה המלך. 60 גיבורים זה עסק התורה הקדושה, זה אותיות התורה, וזה הדף סמך של מסכת חולין, פרק שלישי, פרק אלו טרפות. הנעים יפים, מרתקים, מחכים לנו הבוקר הזה בדף הנפלא שאתם נכנסים אל בית המדרש. הגמרות מחכות, מונחות וממתינות עבור כל אחד ואחד מאיתנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהי רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר לך, וסמיכו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים, והביטה נפלאות מדרותיך. אז ראינו בדף הקודם, בעניין הזה של מעשה אריה דבעילאי, כמו שהגמרא באה ועסקה לגבי סימני בהמה חיה וטהורה, ואז הגענו והתגלגלנו עם הדברים האלו לגבי עיזה דקרגוז ולגבי אותה חיה שנקראת קרש, ואז המשכנו למעשה שהיה בין הקיסר לבין רבי יהושע בן חנניה, והגמרא ממשיכה לעסוק בכך. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, באינה דאיך זה לאלוהיכם, אני רוצה לראות את אלוקיכם. והמהרש"א על זה מבאר שאף על פי שהקיסר ידע כבר שהוא לא יכול לראות את משרתיו של הקדוש ברוך הוא, כי הרי לא יכול לראות את האריה שעליו הגמרא סיפרה בעמוד הקודם, הוויכוח כאן שהוא רצה לראות ראיה שכלית ממהותו של הקדוש ברוך הוא. אמר לרבי יהושע בן חנניה, לא מצית חזית לי, אתה לא יכול לראות אותו. למה? שנאמר כי לא יראני האדם וחי. אמר לו הקיסר, איברה, אבל חזין אלנה, בכל זאת אף על פי כן אני באמת רוצה לראות אותו. מה עשה? מספר את הגמרא בדף סמך עמוד א', דף היומי של היום. אומרת הגמרא, אז על אוק מלא עד היום בתקופת עמוז, ואמר לי, הסתכל בי. אמר לי, לא מצינה. מה עשה רבי יהושע בן חנניה? לקח אותו בתקופת עמוז וביקש ממנו להסתכל על השמש שהייתה בחצי היום, כשהיא נמצאת במלוא כוחה. אמר לו הקיסר, אני לא יכול להסתכל. אמר לי, יום עד אחד משם שדקאי מקמד הקוד שבריך, הוא אמרת לו, מצינה להסתכל בי. שכינה, לא כל שכן. אם רק אחד מהמשרתים העומדים לפני קודשא בריך הוא, אתה לא יכול להסתכל בו. בשכינה עצמה ודאי שאינך יכול לראות. כך מספרת הגמרא, והגמרא ממשיכה לעוד מעשה. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, באינה דאיצבית לנעמה לאלוהיך, אני רוצה להכין סעודה לאלוקיכם. וגם פה אמר שם, הבין ומסביר, שהקיסר האמין במציאות הקדוש ברוך הוא, אבל הוא סבר שאולי זה רק דבר קשמי, כמו שנראה מפעולותיו בארץ שהם דברים גשמיים, ולכן הוא חשב שאפשר להכין לו סעודה. אמר לו רבי יהושע בן חנניה, לא מצית את הלאכול. שאל אותו הקיסר, עמי ענה לו דנפי שחילבתם, מרובים עם חילותיו, אם יבואו לסעודה אתה לא יכול להכין לכולם. אמר לי, איברה, עדיין אני רוצה להכין סעודה להשם. אמר לי, פוקצבית לגידה דרוויתם, לך תכין סעודה על שפת הנהר שנקרא רוויתם, דרוויך עלמה, שם זה מקום מרווח, יש מקום לכל חילותיו של הקדוש ברוך הוא. והכוונה של רבי יהושע בן חנניה הייתה שהוא הכין את הסעודה במקום שהרוח מצויה ושולטת. ממשיכה הגמרא ומסבירה ואומרת עוד, תרח הקיסר הבא הכנת הסעודה, שיט הירחי קייטה, זה ידענו שישה חודשים של הקיץ, עסק בהכנת הסעודה. ואז מספר את הגמרא, ואז את הזיקה, כאן של ימה, באה רוח חזקה, ותיתתה את כל הסעודה על הים. לאחר מכן תרח שוב שיט הירחי דסידווה, שישה חודשים בימות החורף, את המיטרה, טבעי בימה. אמר לו הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, מה יהווה? מה זה? כל מה שאני מכין נפסד? אמר להנם, הרוח והגשם הם משרתיו של הקדוש ברוך הוא, נקראים כנושאים, כמו אלו שמתתים את הבית לכבודו, כנוסאי וזלוחיים, אלו ששוטפים דעתו כמה, הם באו בעצם הקדימו והם אכלו את הסעודה הזו לבד. אמר לי, יא אחי, לא מצינה. אם כך הם פני הדברים,

שכל מה שהמשרתים הפחותים מנקים אכלו, איני יכול להכין סעודה להשם ולכל משרתיו. ועוד אומרת הגמרא, אמרה לו בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה, אלו יכון נגרו, אלוקיכם הוא נגר שבונה דברים, דכתיב המקרה במים עליותיו, אמא לדנא עבד לי חדה מסתוריתא, ובקש ממני שיעשה לו איזשהו כלי שבו מתירים את הפקעות של החוטים, תבקש שיכין לי. אומרת הגמרא, אמר לה לחי, אני אבקש ממנו. בא ירח מעליו ינגעה, התפלל עליה על רבי יהושע בן חנניה על בת הקיסר, והיא לקתה בצרעת. ואז אומרת הגמרא, הוא לא התפלל שתקבל צרעת, התפלל למה שהיא ביקשה והיא לקתה בצרעת. הוא דבה בשוק עד רומי ויהווה למסתורית, הושיבו אותה שמה בשוק של רומי ושם נתנו לה את הכלי הזה שהיא ביקשה להכין לה. דאבו נהיג דחול דמנגע ברומי, יאבו למסתוריתה, ויעטיב בשוקה וסתר דוללה. כי כך היה נהוג שמי שהיה מקבל צרעת, היה מקבל את הכלי הזה וחייב לשבת בשוק, ולסתור ולפתוח את פקעות החוטים, זה הייתה מלאכתם. כי איך דלך זו אינשם, וליבה ירח מעלה. כל זה בעצם כדי שיראו את מישהו מצורם, ויבקשו מהשם שירחם עליו, וגם אישה כמו הבת הקיסר, גם היא צריכה לעשות את זה. יום אחד, אבק החליף אתם, עבר שם רבי ישוע בן חנניה. אבת ידווה וסתרה דוללה בשוק עדי רומאי, זה מה שהייתה עושה, סותרת את פקעות החוטים. אמר לה, שפיר דמה סטורית הדייב לך אלוהי. יפה מה שקיבלת. אמרה להם עלי לאלוקיך לשקול מהי דייב לי, אני לא רוצה את זה, אני רוצה להתרפא מצרעתי. אמר לה, אלא הדידן מהב יהיב, משקל לא שקיל. אלוקים שלנו נותן טובה, כמו שמבקשים האנשים, אחר כך הוא לא חוזר ולוקח ממנו. ועל זה מסביר גם הבן יהוידם, שבוודאי התפלל על הרבי ישוע בן חנניה ונרפאה מפני כבוד המלכות. מה שהוא אמר לה את זה, זה היה בבדיחותה. אמר רב יהודה, אומרת הגמרא, חוזרים לענייני חילוקים בין שור לבין חמור, ותכף נחזור ונמשיך לעוד דברי אגדה יפים ומרתקים בדף היומי של היום. אמר לרב יהודה, שור דרכו להיות קרסטן בעל שכרס רחבה, ופרסטן בעל פרסות רחבות. רב רשא, ראשו גדול, ורב גנובתה, זנבו גדול, וחילופה בחמרה, ההפך מזה זה החמור, שבעל כרס קטנה, פרסות צרות, ראש קטן וזנב קטן. למי נפקמין הצריך לדעת מה החילוק בין שור לבין חמור? עונה אגמר למקח וממקרים, הוא קנה מהחבר שור, ייתן לו שור על פי הסימנים הללו, וכן גם בחמור. ואמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, שור שהקריב אדם הראשון, אומרת הגמרא, קרן אחת הייתה לו במצחו, שנאמר, הללה שם אלוקים בשיר והגננו בתודה, ותתב לה שם משור פר מקרין מפריס, דהיינו, שהתהילים שאמר דודים לפני הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה יותר טוב להשם, אותו שר שור פר שהקריב לו אדם הראשון שהיה מקרין, הייתה לו קרן אחת. ועל זה הגמרא תמה, מקרין תרתי משמע, אמר רב נחמן, מקרין, נהיינו בלי יוד, משמע מלשון קרן אחת. ועוד אמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרניו היו קודמות לפרסותיו, הקרניים הגיעו קודם הפרסות. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, ותתב לשם משור פר מקרין מפריס, מקרין ברשע ואדר מפריס, כי בדרך כלל הוא עולה תחילה בגופו, ואז לאחר מכן יוצאות קרניו. פה זה היה הפוך. מסייל אלי רבי, למאמרו של רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית שנבראו בקומתן נבראו, דהיינו, נבראו בקומה שהיא שלמה וראויה להם לאחר שיגדלו, ובדעתן נבראו, בצביונם נבראו, שנאמר ויכולו השמיים וארץ וכל צבעם, אל תקרי צבעם, אלא צביונם. וזה בעצם מה שאמר גם הרב יהודה, שהשור שנברא בששת ימי בראשית, היה מיד בבריאתו בעל קרניים. דרש רבי חנינה בר פפה, יהי כבוד השם לעולם, אומר דוד המלך בתהילים, וההמשך זה ישמח השם במעשיו. פסוק זה שר העולם אמרו, ומתי אמר כך? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, למינהו באילנות תדשי ארץ דשם, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, דיינו הצטבו האילנות לצאת כל אחד ואחד בפני עצמו, אז נשאו דשאים קל וחומר בעצמן. אמרו, אם רצונו של הקדוש ברוך הוא בערבוביהם, למה אמר למינהו באילנות? ועוד קל וחומר, ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביהם? אף על פי כן אמר להם הקדוש ברוך הוא למינהו כל אחד בפני עצמו, אנו הדשאים שאנחנו מרובים ודרכנו לצאת מעורבבים, אנחנו לא נזהרים, על אחת כמה וכמה שנצא בנפרד, כל אחד שיהיה רחוק מחברו. מיד מספר את הגמרא, כל אחד ואחד יצא למינו, שנאמר, ותוצא ארץ דשא, עשב, מזריע, זרע, למינהו.

פתח שר העולם ואמר יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, שכולם זהירים בציוויו. מספרת הגמרא ומסתפקת בי רבינה, אדם שהרכיב שני סוגי דשאים, זה על גב זה בעניין של כלאיים, ואנחנו בדף סמך עמוד ב', לדעת רבי חננה בר פפא, שהוא סובר שהדשאים לא הצטבו לצאת כל אחד בפני עצמו, אלא זה רק היה מדעתם, מהו, האם יש בכך איסור של כלאיים או לא, ויש לספק הזה גם צדדים, בואו נלמד אותם. האם כיוון דלא כתב באו למיניהו, אז לא מחייב ולכן מותר להרכיב שני מיני דשאים, או דילמה, כיוון דאסקים השם הידיו, מוכח שגם רצון השם שהדשאים יהיו כל אחד בפני עצמו, לכן כמאן דכתיב באו למיניהו דמיה, אז יש בעצם הקפדה ויהיה אסור להרכיבם. אז הגמרא באה ועונה שהספק הזה עומד בתיקו. ממשיכים אלה לדברי ההגדה כל כך כל כך יפים ומרתקים, ואוהו מה שאנחנו נלמד הרגע. רבי שמעון בן פזם רמי, הקשסתי רע בין הפסוקים, כתיב בבריאת העולם ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, שמש והירח היו גדולים, מאידך כתיב את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. האם יש בזה סתירה? ודאי, כן, המיקום הגודל. תראה את רבי שמעון בן פזם, אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה הקדוש ברוך הוא לירח, לכי ומעתי, תקטיני את עצמך, דהיינו באופן כזה, הלכה וחסרה עד ראש חודש, זה הכוונה למעט, ואחר כך שוב הולכת ומתמעטת, ובכך יהיה ניכר החילוק בין השמש לבין הירח. אמרה ירח לפניו ריבונו של עולם, האם הועיל ואמרתי לפניך דבר אגון, אענש ואמעיט את עצמי? ועל זה אמר שם המערם שיף מסביר בטענת הלבנה, נכון ששני מלאכים לא משתמשים בכתר אחד, אבל לשם כך לא צריך למעט את הלבנה, אלא תגדיל את החמה. זה בעצם הטענה שהייתה לה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי והתפייסי בדבר אחר ומשול ביום הוא בלילה, כך ילך גם יתרון על השמש עבור מה שהקטנת את עצמך. אמרה לו, מה ירבותי שאני יאיר ביום בזמן שהשמש זורחת? דשרגה בתיארה מעייני, כמו שאתה לוקח נר בזמן הצהריים, אין אורו ניכר. אמר לה, זיל למנו בך ישראל ימים ושנים, ואז אני אפייס אותך לפי מולד הירח, יש בזה חשיבות. אמרה לו, יום הנמי, גם לשמש כזו מעלה, היא אפשר דלומנו בתקופתה, היו מחשבים גם את השנים על פי התקופות שיש, עיבור השנים גם תלוי בתקופות השנה, וזה נופע לוי מחזור השמש, דכתיב, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. נו, אז מה בעצם הפיוס? אמר לה הקדוש ברוך הוא, זיל ליקרו צדיק בשמך, הצדיקים יקרו על שמך, שנאמר יעקב הקטן, כך מוזכר בנביא בעמוס, וכן גם הצינו שהתנא שמואל נקרא שמואל הקטן, דהיינו שהיה תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, מאותו מעשה שהגמרא מבארת במסכת סנהדרין. וכן גם נאמר אצל דוד המלך, דוד הקטן. כל פנים אומרת הגמרא, חזיה דלוקה מיד ודעתה, קודשא בריך הוא ראה שעדיין לא התיישבה דעתה של הירח. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עליי שמיעטתי את הירח, זה יקרה בראש חודש. ואז באופן כזה, אבי פיוס משמעותי על מה שמעיט את עצמם, זה הכבוד שבראש חודש, זה מולד הלבנה, זה זמן כפרה לעם ישראל. ואיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר זה של מוסף של ראש חודש, שנאמר בו שעיר עזים אחד לחטאת לשם, מה שלא מופיע בשאר מוספי הרגל. אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה עליי שמיעטתי את הירח. זו הבנת הדברים, וכך גם הריף מסביר שאת הקורבן שצריכים ישראל להביא כדי לכפר על עוונותיהם, יביאו בראש חודש, ואז על ידי הכבוד הזה רבותיי, יושלם כבודם ותתיישב דעתם על מה שהיא התמעתם. ממשיכה הגמרא עוד סתירה בין הפסוקים ועוד יישוב נפלא, בדברי הגמרא דף סמך עמוד ב'. רב אסי רמי, הקשה סתירה, בבריאת העולם כתוב ובתוצאי ארץ דשא עשב, מתי זה בתלת בשבתה? מידחתי וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, זה היה במעל לשבתה, בערב שבת. נו, ערב אבל ביום שלישי כבר יצאו כל הצמחים, למה נאמר שבערב שבת לא צמח כלום? אמר רב אסי, מלמד שביום השלישי יצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע, עד שבאדם הראשון וביקש עליהם רחמים שיצמחו, וירדו גשמים וצמחו. ללמדכן שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים, ולכן לא יצאו הצמחים מיד, אלא המתין הקדוש ברוך הוא
עד שיתפלל עליהם אדם הראשון. ממשיכה הגמרא ועוד מביא עוד מעשה בכך, רב נחמן בר פפא. אב ילאי גינתה, הייתה לו גינת שדה בביזרנה, שם זרעים ולא צמח. ביה רחמה, אתה מיטרה וצמח. אמר, היינו די רב אסי שאמר שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. חוזרים חזרה בדברי הגמרא לדון בסימני טהרה של בהמות וחיות, והזכרנו ודיברנו על משהו בסימנים עוד בתחילת הסוגיה, שנאמר איך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה שסועה, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה הוא אמם, ופרסה לא יפריסו תמאים לכם. בפשטות הפסוק סימן התאר הוא מפריס פרסה שסועה, דיינו שהפרסה תהיה שסועה לגמרי עד למטה. אבל בוא נערך דרשו חכמים את העניין הזה. אמר רב חנן בר רבה, השסועה בריאה בפני עצמאי, וגם במסכת נידה ראינו שנחלקו בזה רב ושמואל, שיש לה שני גבין ושני שדראות, לכן נקראת שסועה, דהיינו שהיא מחולקת לשניים. ועל זה הגמרא טוענת, וכי משה רבנו כניגי היה, דהיינו היה צד חיות, או בליסטרי היה, היה יורה בקשת על חיות, כן, אז מאיפה יכיר את כל החיות כדי לדעת מה זה נקרא שסועה? ומה לא נקרא שסועה? אומרת הגמרא, מכאן תשובה למי שאומר אין תורה מן השמיים, כי הרי אם היה משה כותב את התורה מדעתו, לא היה יודע שיש כזה מין, אלא ודאי אמר לו הקדוש הוא שיש מין כזה שלא מצוי בינינו, והוא נקרא שסועה. אמר לרב חיסדה לרב תחליפה בר אבינה, זיל כתוב כניגי ובליסטרי באגדתך, ופרשה דהיינו, תוסיף את הדברים האלו שבעצם מושך את הלבבות, ותפרש בדברי האגדה מה כוונת הדברים. ואם הזכרנו, אומרת הגמרא, מאמר באגדה מושך את הלב, בוא נביא מאמר נוסף על מה שמופיע בפסוק, מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע כשכבשו את הארץ. זאת הארץ הנשארת כל גלילות הפלישתים וכל המגישורי, מן השחור אשר לפני מצרים, ועד גבול עקרון צפון על הכנענית יחשב. 15 פלישתים, העזתי, והאשדודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני והעזים והעבים, מתימן כל ארץ הכנעני ומערם, אשר לצידונים הדפק עד גבול האמורים. אומרת הגמרא בהתחלה אמר שיש 15 פלישתים, וחשיב שיטה, כי אתה אמרת עזתי, אשדודי, אשקלוני, גיטי, עקרוני, והוספת עבים. אמר רבי יונתן, ארנוקי, החשובים שלהם היו 5, כיוון שהעבים לא היו חשובים כל כך. אמר לרב חיזה לרבי תחליפה ברבינה, כתוב ארנוקי באגדתך, תוסיף את זה, ופרשה, תפרש ותסביר מה כוונת הדברים. אומרת הגמרא על זה שהעבים לא נמנו עם סרני פלישתים, פליגה דרב דאמר רב, העבים לא היו מפלישתים, אלא היו מתימן באו. תניא נמי אחי, שנאמר בדברי הברייתא, העבים מתימן באו, ולמה נקרא שמן עבים? שעיוותו את מקומן, הלכו ממקומן והלכו, יצאו והלכו לארץ פלישתים. דבר אחר נקראו עבים שאיבו לאלוקות הרבה. העין והאלף התחלפה פה, שבאופן כזה, כיוון שלכל אחד מסרני פלישתים הייתה עבודה זרה, באו העבים לגור ביניהם והתאבו לעבוד את כל 5 העבודות הללו. דבר אחר מסבירה הגמרא, נקראו עבים שכל הרואה אותם אוחזתו עבית, מתחלחל. אמר רבי יוסף, ואית לו שיצרי דרש, הנה, לכל חד וחד, יש להם 16 שורות של שיניים. דהיינו שיניים, מסביר החתם סופר, הכוונה אנשי מלחמה. ואם דיברנו על פסוקים הנראים כסותרים אחד את השני, בוא נראה עוד דברים הדומים לכך. אמר רבי שמעון בן לקיש, הרבה מקראות שנראה לקרוא אותם שהם ראויים לשרוף, כי אין להם צורך בתורה וזגניו, אבל באמת הם גופי תורה. ובואו נסביר מה שנאמר בספר דברים. והעבים היושבים בחצרים עד עזה, מהי נפקלן מינם? איפה הם יושבים ומה בעצם מקומם? אומרת הגמרא, מדעש באבי מלך מלך פשתים לאברהם, אמר לו, אם תשקור לי ולנינים ולנכדי. ועל זה אברהם נשבע שלא לחם בבניו ונכדיו של אבי מלך. לכן בשעה שנכנסו ישראל לארץ, היו נכדיו של אבי מלך קיימים, ובני ישראל לא יכלו לכבוש את ארצם. אמר הקדוש ברוך הוא, ליתו כפתורים זה אומה אחרת, וליפקו יוציאו אותם את הארץ, יוציאו את האבי מהארץ, דהיינו פלישתים, ליתו ישראל וליפקו מכפתורים, ובכך הם לא עוברים על השבוע. כיוצא בדבר אתה אומר, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב. נו, מהי נפקא מינה
שבהתחלה העיר חשבון שייכת למואב וסיחון רצה לכבוש אותה. אומרת הגמרא, הנה בוא תראה מה הכוונת הדברים, דאמר לה הוא הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תצר

0: את מואב ואל תתגר במלחמה, הרי שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל לא לכבוש כלום מנחלת מואב. רצה הקדוש ברוך הוא לתת לישראל את העיר חשבון שהיא חלק ממואב. לכן מה עשה? אמר הקדוש ברוך הוא ליתה סיחון ליפוק ממואב, ליתו ישראל וליפקו מסיחון. והיינו דאמר רב פאפה, עמון ומואב תיהרו בסיחון, ובכך באופן כזה ישראל נטלה את זה מסיחון. צידונים יקראו לחרמון סיריון, האמורי יקראו לו סניר. למה הפסוק משמיע לי איך הצידונים והאמוריים מכנים את הר חרמון? אומרת הגמרת, נסיר וסיריון הם מהרי ארץ ישראל, מלמד שכל אחד ואחד מאומות העולם הלכו בנה לו בארץ ישראל כרך גדול לעצמו, והעלה לו שם על הרי, והעלה לו על שם הרי ארץ ישראל, ללמדך שאפילו הרי ארץ ישראל חביבין על הומות העולם. כי יוצא בו מביאה הגמרא פסוק דומה בעניין הזה, מה שמוזכר אצל יוסף שנגמר למצרים הרכוש שיכלו לקנות מזון תמורתו, מכרו את אדמתם לפרעה, ואת העם העביר אותו לערים, מהי נפקא מינה בזה שיוסף העביר את העם ממקום למקום? עונה הגמרא, זה בא לדבר בשבחו של יוסף, כיוון שאחי יוסף ירדו לגור במצרים, אמר יוסף דלו ליקרו לאחיו גל ותא, שלא יקרו להם גולים, לכן גם יוסף טרח וגם את המצרים זיז ושינע ממקום למקום, כדי שלא ידביישו ולא ירגישו שונים בהגדרה של הגלות שבהם. אנחנו סיימנו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום, היה נפלא, היה מרתק, ואנחנו ניפגש אם ירצה השם בלימוד הדף הבא, שיבוא עלינו, עליכם, לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן המשך ההזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כלום בזה תלמידי החכמים, אין רפואה למכתו. כל דבר כמעט אפשר לרפא. יצא לי לראות וללוות חולים וגוססים ברמינן במחלות הכי קשות בעולם, אבל הכי קשות. גם מצבים הכי סופנים, ובאמת רבודי, היה קל בעזרת השם לחלץ אותם, כמו להוציא שערה מכוס. והיה דברים פשוטים, יותר פשוטים מהכי פשוטים, במצבים מסוימים, שמעתך למרת השם נתן, השם לקח, יהיה שם השם מבורך, וכמה שאתה מוקדם. כלום לא הסתיים. אתה שואל למה? טוב, פה נהגו כבוד בתלמידי חכמים, פה היה להם היסטוריה שביזו תלמידי חכמים. אותי לא מעניין אף פעם פוליטיקה. גם לא עניין, גם לא יעניין אותי בלי נדר. אני לא אוהב פוליטיקה. אני חושב בתפיסת העולם שלי, פוליטיקה באה לעשות מחלוקת וחורבן בעולם. לא ראיתי שום טוב במקום. אני מכבד כל אדם, אני מלווה בפועל הזה מיליון יהודים כל שבוע. כל השיטות בדרכים, גם גויים שפנים אליי, אני עונה להם, עונה בכבוד גדול. נמצאים אצלי בשיעורים גם גויים, אני יודע, אני מזהה אותם. נותן לו כל אחד מענה שלו בשמחה. גם אברהם אבינו כיבד כולם והקים אומה שלמה. כל טוב. אני לא מודד אדם לא בכיפה שלו ולא בהופעה שלו. זה לא השפה שלי. אני רואה נשמות, לא גופים. אבל אתה רואה שנופלים לבור הזה? דוגמה עכשיו. תחילים לרדת על בני תורה, על אברכים. זה שיש סחף בעולם, זה משהו אחד. זה שצריך להיזהר מגזרת מלך, בפרט אם מדובר בתלמידי חכמים, או עם האוהלים שמתעסק איתם. כוח שלהם גדול מאוד.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ח' והאחרון של מסכת שבועות. דיברנו אתמול על העניין הזה שאם השומר בא ולא היה שום תועלת בשבועתו, והוא הודע שהוא נשבע לשקר, הדין הוא שהוא לא חייב קורבן. אומרת המשנה, אמר המפקיד לשומר חינם אחד שורי, שיבקעתי ואמר לו השומר למפקיד, אני יודע מה אתה סך שלא הבקעת בידי מעולם שור לשמירה, והוא שמת אבל באמת הבקיד בידו שור ומת, או נשבע או נשבע או נגנב או עבד. ואומר המפקיד לשומר, משביח אני שכן הוא כדבריך שלא קיבלתי ממני שור לשמירה, ואמר השומר אמן, ואחר כך הודע השומר שנשבע לשקר, פטור. כמו המשנה הקודמת, השומר מקורבן שבועת הפקדון, לפי שלא פטר עצמו בשבועתו מן התשלומים, שהרי גם ככה הוא היה חייב, הוא היה פטור. כי אם הוא היה מודה שהוא מת, הוא היה פטור משלם. אבל אם הוא אמר לו איכן שורי שנתתי לך לשמירה, ואמר לו השומר עבד לי שורך, אמר לו המפקיד משביח אני שעבד לך שורי שהפקדתי בידך, ואמר השומר אמן, והייתה זו שבועת שקר. והעדים מעידים אותו שאכלו, ואחר כך באו עדים והעידו שהשומר עצמו אכל את השור שהפקיד חברו בידו ומשלם את הקרן. הודה מעצמו קודם שבאו עדים שנשבע לשקר כדי לפתור עצמו עם תשלומים ולא עבד השור אלא הוא אכלו, ולשלם קרן וחומש. מלבד שוויו של השוח חייב השומר לשלם למפקיד תוספת של חומש, היינו רבע מהקרן. והשם,

0: היכן שורי שמסרתי לך לשמירה, אמר לו השומר נגנב שורך ממני, משביע אחרי אני שנכונים דבריך שנגנב ממך שורי, ואמר אמן, והעדים העדים אותו שגנבו מלשלם תשלומי כפל, הודה מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם כמו שבא נועל, אבל כפל לא שלם, שכן המודה בכנס פטור מלשלם. אז בעצם יש מצבים שברגע שיש עדים שמעידים שאכלו, אז הוא גם משלם קרן, וגם אם הוא הודה מעצמו הוא משלם קרן וחומש, כי הוא לא היה פטור. עד כאן משנה ג', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת מנחות דף סמך, מה גדול יותר, חובה או נדבה? את מי אנחנו מעריכים יותר? אדם שמתנדב מרצונו לעשייה חשובה ומבורכת? למרות שלא היה חייב לעשות זאת, אדם שממלא את חובתו בנאמנות ובמסירות, גם אם הוא לא כל כך יוצא בכך. האמת היא שיש צדדים לכאן ולכאן. אבל יש דבר אחד חשוב, שנוגע לכל המקרים. הגמרא עוסקת בהבאת המנחה למקדש, מצוות. מצוות הבאת המנחה כוללת מספר שלבים, אחד מהם הוא הגשה. צריך לקחת את המנחה בתוך כלי, לקרב אותה לקרן זווית של המזבח. הגמרא קובעת כלל, מה מנחת נדבה טעונה הגשה, גם מנחת חובה טעונה הגשה. כלומר, בין אם מדובר במנחת נדבה שאדם יתנדב מרצונו להביא, בין אם מדובר במנחה שהוא מחויב להביא על פי התורה, בשני המקרים יש להגיש אותה אל המזבח. אין הבדל ביניהם בדבר זה. אפשר לראות בתיאור הזה מסר משמעותי לכל תחומי החיים. בחיים אנו מבחינים בין חובות כמו עבודה, תשלום מיסים, גידול ילדים לבין נדבות כמו התנדבות, גמילות חסד מיוחדת. יש נטייה לשבח את הנדבה שנעשית ברצון חופשי מעבר לחיוב ולזלזל בחובה שנתפסת כמכבידה ושקרתית. על העיקר יש להגיש את כל הפעולות שלנו לטובת הרוחניות, לעשות הכל לשם שמיים. הגשה מסמלת את הייעוד והכוונה. חשוב להקדיש את אותו מעשה, את אותו רמת השקעה. ריכוז וכוונה במעשה החובה, כמו במעשה הנדבה. אין להתרשל בחובה יומית, בטענה שזה שגרתי. על החובה להתבצע באותה רמת שמחה, כוונה, הנדרשת ממעשה הנעשה, הנעשה מרצון חופשי. עלינו לוודא שאנו מגישים את עבודת השם שלנו בכלל, ואת החובות בפרט מתוך רצון שלם, ולא מתוך פנים חמוצות או מרמור. אומרים חכמינו, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. כלומר, דווקא מי שממלא את חובתו כראוי, הוא גדול יותר ממי שפועל רק מתוך התנדבות. באופן טבעי, אנשים מרגישים התנגדות לחובה. לכן הם צריכים להתגבר על יצרם ולקיים אותה בכל זאת. ולכן הם זוכים למעלה גדולה. אין להקל ראש במעשים הרגלים של לימוד ותפילה ועבודה. כי אם עושים אותם שם שמיים, המעלה שלהם יכולה להיות גדולה מאוד.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. מעשה הקנאות של פנחס זיכה אותו בברית כהונת עולם, שכר נפלא ונשגב לנצח נצחים, ואנחנו צריכים להבין מה היה מיוחד כל כך במעשה הנקודתי הרגעי שעשה פנחס. בסדר, הוא עשה מעשה, הוא סיכן את עצמו, זה מעשה נפלא ונשגב, אבל למה הוא זוכה לכזה שכר גדול, כזה שכר לא פרופורציונלי לכאורה? אז בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לקבל את הרקע למעשה שעושה פנחס. אחרי שבלק קורא לבלעם לקלל את עם ישראל, והוא מקבל את המסרים חזרה מהקדוש ברוך הוא, רק ברכות ושבחים על עם ישראל, וכמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, הוא מבין שאם ניסיתי לגרום לקדוש ברוך הוא לעזוב את עם ישראל, הקרבתי קורבנות, התייצבתי על העולה שלי, ניסיתי לגרום לקדוש ברוך הוא לזנוח אותם ולאפשר לבלעם לקלל אותם, לא הצלחתי. הקדוש ברוך הוא מסר הצהרת אמונים מוחלטת, אני קראתי ברית עם עם ישראל, אני איתם עד אחרית הימים, לא הביט אבן ביעקב, הם כל כך טובים, הם כל כך נפלאים, אני לא רואה את הרע שלהם אפילו. אז אין סיכוי לגרום לקדוש ברוך הוא לעזוב אותם, או אז בלק ובלעם מנסים לחבל בקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אבל לא מהצד של הקדוש ברוך הוא, אלא הם אומרים, בוא ננסה לגרום לעם ישראל לעזוב את הברית. לעם ישראל לבגוד בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, ננסה

0: פנחס במעשה הקנאות שלו לא רק עשה מעשה נקודתי, אלא הוא בתור נציג של עם ישראל עומד וצועק כנגד הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו לא נעזוב אותך, גם אנחנו נאמנים לקשר עם הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו איתך לנצח נצחים. אם יש מישהו שחוטא לזה, אם יש מישהו שפוגם בזה, אנחנו נעמוד כחומה בצורה. זה המהות של המעשה של פנחס, לא רק מעשה קנאות נקודתי, אלא הצהרת אמונים לקדוש ברוך הוא. אתה הצהרת שלא תעזוב אותנו, גם אנחנו לא עוזבים אותך לנצח. ולכן הוא זוכה לברית כהונת עולם. הוא עשה פה מעשה שמצהיר על האמונים לעולם, לדורי דורות של עם ישראל, לקדוש ברוך הוא. אז הוא מקבל ברית כהונת עולם. כמו שידוע, פנחס הוא אליהו, אליהו פנחס, או בדרך ממש פיזית ופשוטה, או שזה גלגול נשמות ועניינים כאלה. ואליהו בהמשך החיים, כשהוא נמצא והוא רואה שעם ישראל כולם חטאו ועובדים את הבעל, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כי עזבו בריתך בני ישראל, אני מקנה לך, אני עדיין קנאי, אני דואג לעם ישראל, הם עזבו את בריתך. הקדוש ברוך הוא נותן לו עונש, עונש, אנחנו לא מבינים את מימד העונש שלו, אבל הוא מקבל את האחריות להיות בכל ברית בעם ישראל, בדימונה, בירוחם, בצרפת, באמריקה, כל ברית שעם ישראל עושים, הוא צריך להיות נוכח וכביכול לדווח לקדוש ברוך הוא, הנה עם ישראל עושים ברית. למה? כי אתה אמרת, הפרו בריתך בני ישראל, אז תעיד ותהיה בכל מקום, תעביר את המידע, הנה, עם ישראל שומרים את הברית. לכאורה, למה דווקא אליהו מקבל את התפקיד הזה? בסדר, הוא אמר מילה, הוא אמר משהו כזה, כל הנביאים כשהם מוכיחים את עם ישראל, הם אומרים משפטים בסגנון הזה. אבל ההסבר בזה, כיוון שאליהו פנחס, כמו שאמרנו, המהות שלו, התפקיד שהוא עשה והשכר שהוא קיבל, זה בגלל שהוא הצהיר את האמונים של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. הוא עמד וצווח, כמו שאתה לא עוזב אותנו, גם אנחנו לא נעזוב אותך לנצח. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הפרו בריתך בני ישראל. אתה צריך לבוא ולהגיד, כן, אנחנו נאמנים, אנחנו שומרים, אנחנו נשתדל, אנחנו נשתפר, אנחנו נתייעל. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לו, זה עונש, אבל זה בעצם המשך התפקיד. תעבור לדווח כל דור ודור, בתשין פיוו, ובתשין כף גימל, ובתף ריש בית, בכל מקום בעולם. הנה עם ישראל שומרים את הברית. הנה עם ישראל מחויבים. הנה עם ישראל מצהירים אמונים. אנחנו נהיה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו נאמנים לקדוש ברוך הוא לנצח. כמו שהקדוש ברוך הוא הוכיח לנו, דרך בלעם ובלק, שהוא איתנו לנצח, כך גם אנחנו איתו לנצח. אם כן רבותיי, זה צריך לשמח אותנו. זה צריך לתת לנו את הרוגע והביטחון שהקדוש ברוך הוא עם עם ישראל עד אחרית הימים, לא משנה מה נעשה ומה נעבור, אבל מצד שני, גם לתת לנו את המחויבות, את הרצון, את השמחה להיות הצד השני בברית הזאת, להיות נאמנים לתורה, למצוות, ללכת ולעקוב אחרי ההוראות של הקדוש ברוך הוא, בלי לסתות ימין ושמאל, ותמיד לעמוד מאחורי ההצהרה הזאת. הקדוש ברוך הוא, אנחנו עמך ואתה אלוהינו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, נעסוק היום בעניין יולדת בשבת, אישה שהיא צריכה ללדת בשעה טובה ובמזל טוב. השאלה, כאשר מגיע החודש התשיעי, האם עליה לזכור מקום או לבקש דירה שתהיה במקום הסמוך לבית החולים, כדי שאם היא תצטרך ללדת בשבת, היא תוכל ללכת ברגל ובכך למנוע את החילול שבת שכרוך בכל הנסיעה באמבולנס, או שמבחינתנו יכולה להישאר בבית, ואם תצטרך להלל שבת, אז תהלל, כי הרי הילדת היא נחשבת כחולה שיש בו סכנה, כמפורש במשנה במסכת שבת בדף קוף חפתת. אז בדבר הזה נפלה מחלוקת או דיון בפוסקים של הדור האחרון. למשל, הגאון הרב אוזנר בשו"ת שבט הלוי, הוא מצדד שעל האישה בחודש התשיעי להשיג דירה שתהיה סמוכה לבית החולים, כדי למנוע את החילול שבת שכרוך בנסיעה באמבולנס. והדברים שלו מתבססים על דברי המגן אברהם בסימן שין למד, שהוא כותב שאף על פי שמותר להלל שבת עבור יולדת בשבת, אבל כל מה שניתן לעשות מראש עוד קודם השבת כדי למעט בחילולי שבת ראוי ונכון.

0: לעשות כך. אז כותב הרב הוסנר, אם אמר את זה המגן אברהם לגבי פעולות אחרות, כמו למשל להכין נר דולק כל הלילה או מנורת חשמל דולקת כל הלילה, הדבר הזה נכון גם בנוגע לנסיעה באמבולנס. הועיל וניתן לחסוך את זה על ידי שתתארח האישה סמוך לבית החולים, כך נכון וראוי לעשות. אלא שהוא עצמו, הרב הוסנר, מצדד וחוקך בזה שהדבר לא קל. הוא אומר, היום רוב האנשים הם ממלאות את התשעה חודשים שלהם, ויכול להיות מצב שנורא לאישה להיות ארבעה שבועות להתארח כל פעם בסמוך לבית החולים. זה נראה בעיניו חומרה, דבר לא קל, אבל הוא משאיר את הדבר בצריך עיון. בכל זאת, גדולי הדור האחרון חלקו עליו והורו בשופי להקל בזה. בראשם הגאון בעל דברי יציב, רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים, האדמו"ר מצאנז, עליו השלום, שעלה מן השואה וכונן את כל חסידות צאנז מחדש, והוא בתשובה העריך בזה וכתב שהאישה יכולה להישאר בבית שלה גם בשבתות של החודש התשיעי, ואם היא תצטרך לחלל שבת בנסיעה באמבולנס, אז תחלל, אבל זאת לא סיבה למנוע ממנה להיות בבית במשך שבתות של חודש שלם. על מה הוא מתבסס בהיתר שלו? הוא כותב שתי סברות יפות. דבר ראשון, כותב הדברי יציב, אין לנו שום ודאות שהאישה תלד בשבת. הרי זה בסוף ספק, זה יכול להיות שזה יהיה בשבת, יכול להיות שזה יהיה בראשון, יכול להיות שזה יהיה בשישי, אנחנו לא יודעים כלום, זה הכל כפי מה שנקבע מן השמיים, בשעה טובה ובסימן טוב. ולכן, כיוון שזה רק ספק, למה נטריח את האישה מספק ללכת מחוץ לביתה בשבת, אפילו אם נגיד שהיא תיקח איתה את משפחתה ותלך למקום אחר, עדיין זה כרוך בטרחה גדולה, וכל זה בשביל ספק? אין סיבה לעשות את זה. מה שצריכו הפוסקים לעשות הכנות, זה בדברים שהם קלים, כמו להשאיר אור דולק, אבל לא תרחה כזאת גדולה על צד של ספק. בנוסף, מחדש הדברי יציב, שכיוון שהאישה, כשהיא נוסעת בשבת באמבולנס, היא לא עושה את זה מרצון. מבחינתה, אם הייתה יכולה להינצל מפתקה של חווה, וללדת בבית בקלות, היא הייתה מאושרת. אלא שהקדוש ברוך הוא גזר שהלידה זה דבר קשה ומסוכן, ולפיכך האישה נדרשת להגיע לבית החולים בפרט התנאים של זמננו. מכיוון שכך אומר הדברי יציב, האישה היא כאנוסה בנוגע לנסיעה הזאת, והנסיעה הזאת נידונת בהלכה כמלאכה שאינה צריכה לגופה. יש מושג כזה בהלכות שבת, שהאדם עושה מלאכה, אבל הוא באמת לא צריך את גוף המלאכה. מבחינתו, הוא היה מוותר עליה לגמרי. אומר הדברי יציב, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, האישה מבחינתה הייתה מוותרת על הנסיעה הזאת. ומכיוון שכך, זה הופך את זה רק לאיסור דרבנן, וגם זה ספק, ולכן הוא אומר, תישאר האישה בביתה, ואם תצטרך לנסוע באמבולנס, אז שתיסע, ושיהיה לה בסימן טוב ומזל טוב. וככה יש עוד כמה וכמה סיבות וטעמים בפוסקים, בוודאי במקום שהדבר הזה הוא כרוך בצער ובביטול עונג שבת מהיולדת או ממשפחתה, בוודאי שלא צריכה להמיר בכך, אלא תישאר בבית, והקדוש ברוך הוא יכוון את העניינים על צעד היותר טוב. שיהיה לנו המשך יום טוב. היו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, יום נעים ומוצלח בסייעתא דשמיא, מאזינים יקרים. אנחנו היום נעסוק בדמותו של רבנו הגדול והקדוש, רבי חיים בן עטר. יום תתוו בתמוז, יום ההילולה של רבנו. כאשר אנחנו יודעים שתורתו מאירה את העולם כבר ככה למעלה מ-300 שנה, הוא נפטר לפני כ-280 שנה, ספריו, ספרו אור החיים, שבכל הארץ, בכל העולם יצא כבו, כולם עוסקים בדבריו, בתורתו, וברכיים כושלות אימץ, כולם ככה מתחזקים, העירת שמיים והקדושה שאדם ככה מקבל וסופג מדבריו הקדושים של רבנו, זה מפורסם. נפטר בשנת תף קוף ג', זה לפני 283 שנה. רבנו הגדול מרן החידה, הוא היה תלמידו של האור החיים, למד בישיבה שלו בירושלים במשך כשנה, והוא כותב כך בשם הגדולים: מורנו הרב רבי חיים בן עטר, עיר וקדיש מקהילת קודש סלי, לגבי המוסר.

סגיר וקדיש, זה פסוק בדניאל, בפרק ד' פסוק י', כתוב, חזהבת בחזבי ראשי על משכבי, ועלו עיר וקדיש מן שמיה נחית. והמפרשים פרשו פה שעיר וקדיש זה הכוונה למלאך, כמו שרשי כותב פה, שזה מלאך, נקרא עיר וקדיש, ככה הפרשו גם הפרשים האחרים. הכל פנים, בתואר הזה משתמש מרן החידה פעמים לא מעטות על אנשים קדושים כמו אור החיים, עיר וקדיש מן שמיה נחית. אז הוא אומר כך, הוא בא לעיר הקודש ירושלים, תיבנה ותגונן סוף שנת תקב, ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה, ועיניי ראו גדולת תורתו, עוקר הרי הרים וקדושתו הפלא ופלא. היה עוקר הרי הרים פסיק, וקדושתו הפלא ופלא. ולפי דורנו היה לב הרב מבעית בתלמוד, והיה כמעיין המתגבר. הרב היה לב הרב מבעית בתלמוד, זה כמו שכתבו על רבנו יוסף מגש. ככה הרמב״ם כותב עליו. שהיה ליבו מבעית בתלמוד. ככה כותב גם החידה פה על אור החיים. והיה כמעיין המתגבר. והן בעוון הדור. כמעט שכב, ובחודש תמוז תף קוף ג' עלה לשמיים בן ממזין שנה. אז הוא נפטר בגיל 47, אומר החידה, שנת תף קוף ג' בחודש תמוז. עוקר הרי הרים, כן? ככה ראינו קודם. וקדושתו הפלא ופלא. חיבר חפץ השם, ראשון לציון, אור החיים פרי תואר, פרי תואר זה על יורה דעה, זה נתפס ביחד עם פרי חדש תחת השם, השם הכללי של הספר זה פירות גינוסר, או גינוסר, ספר עמוק על יורה דעה, אומר החידה, וחוכמתו ניכרת מספריו, אך זה אחד מהעשרה מחוכמתו, ורוחב ליבו וחרופתו הפלא ופלא. ואת רואים את קדושתו, את גדולתו התורנית בספריו, ועדיין, מעבר לספריו, הספריו זה אחד מהעשרה מחוכמתו, ורוחב ליבו וחורפתו, החריפות שלו, הפלא ופלא. פה החידה פעמיים משתמש עם המושג הפלא ופלא על אור החיים. וחופף עליו כל היום, סדר קדושה והבדלה מענייני העולם הזה. יש פה הרבה מליצות, החידה היה מומחה במליצות, אבל היה משלב אותם, בצורה שלא יהיה מצד אחד מוגזם, שאדם קורא כשר הרבה מליצות, אבל גם... היה משלב אותם בצורה שאדם קורא ונהנה עוד מליצה ועוד מליצה בצורה ככה נעימה. אז פה זה סדר קדושה והבדלה, היה קדוש, והיה גם והבדלה מענייני העולם הזה. ורבו עיזוז נורא אותיו. אומר בן אחותו, היה נר מערבי, הרב המפולפל מאוד, מורנו הרב רבי עזר דיאבילה, ולשם האוזן שמענו נפלאות מתורתו. אז פה על רבנו הקדוש אור החיים, שהחידה הכיר אותו, אומר, הייתי בישיבתו הרמתה, ועיניי ראו גדולת תורתו, עוקר הרי הרים, וקדושתו הפלא ופלא. רואים את התורה הגדולה המיוחדת, כאשר עוסקים בתורתו של רבנו אור החיים, אין ספק שרואים את הקולות והברקים, קולות וברקים של תורה ויראה, כאשר בכל המגזרים, לומדים ועוסקים בתורתו הקדושה. אפשר כמובן לראות את כל ספריו הנוספים, ללמוד וככה להכיר, ככה להעמיק לעצמנו, לקבל מהעמקות שלו גם ספריו על הש"ס, גם אמרנו ספריו בהלכה, ספר פרי תואר. לגבי ספר אור החיים, מרן החידה כותב גם בשם הגדולים, קודם דיברנו על מה שהוא כותב בחלק א', שזה נקרא מערכת גדולים, גם בחלק ב', מה שנקרא מערכת ספרים, שם גם כן הוא כותב נקודה מאוד מאוד מעניינת, הוא אומר בזה הלשון, אור החיים פירוש התורה לרב המופלא חסידה קדישה, מורנו חיים בן עטר, ונדפס בוינציה סביב לחומש, עם תרגום ורשי. פה אומר נקודה מעניינת שאנחנו עד היום רואים את הנקודה הזאת, ושמענו כי אתה בפולוניה, כלומר בפולין, הם מחשיבים אותו הרבה, ונדפס עוד שני פעמים,
ונתעורר זה על ידי שהרב וחסיד קדוש, מורנו הרב רבי ישראל בעל שם טוב, יגיד גדולת נשמת מערך, מורנו הרב רבי חיים הנזכר. אז גם מה שאנחנו יודעים היום, שוודאי בכל החוגים לומדים את ספר אור החיים, הידוע שאצל החסידים יש קביעות מיוחדת, ויש כמעט, אפשר לומר שבכל בית מדרש יש קביעות,

חבורת אור החיים וכולי, מאוד מאוד עוסקים בתורתו, כאמור, גם בכל החוגים, וכבר בדורו של החידה אומר, שמענו כי בפולוניה מחשיבים אותו הרבה, והוא מזכיר הנקודה שרבנו הקדוש הבעל שם טוב, הגיד גדולת נשמת רבי חיים הנזכר, ידוע ככה הסיפורים, הקשר ביניהם, למרות שהם לא נפגשו, כל אחד היה במקומו, אבל היה ביניהם קשר ככה ברוח הקודש, ככה קשר ביניהם, בין נשמות הגדולים הללו, ואז באמת עוסקים בתורתו בכל העדות כאמור, ידוע שאצל החסידים יש את הקביעות המיוחדת, את הקשר המיוחד לרבנו האור החיים. אנחנו כאשר מסתכלים על הגדול והקדוש, לומדים את תורתו, העומק והרוחב שיש בספר אור החיים, גם במוסר, גם בדברים שקשורים לדברים הנסתרים של התורה, תורת הסוד, ולעיתים גם בסוגיות של עומק הסוגיות, חיבור של כל חלקי התורה בספר אור החיים, ביחד עם הקדושה שאדם מקבל, זה פשוט חוויה רוחנית ועונג רוחני אדיר. היום בימינו גם נהיה הרבה יותר קל, למרות שתמיד זה היה כמובן אפשרי לשבת, ואם קצת צריך להתאמץ להבין, לעתים, דבריו ברורים, אבל לעתים צריך יותר להתאמץ, אדם קצת מעיין ומגיע למסקנה, והיום נהיה יותר קל, כי יש היום את הפירושים שהתחברו ויצאו לאור על ספר אור החיים, והמשימה נהייתה קלה יותר. וזה אכן דבר גדול וחשוב, כל אחד שיכול לקבוע לעצמו את הקביעות בספר אור החיים, אשריו ואשרי חלקו. אנחנו פה ביום לג לעומר, או בסמיכות ליום לג לעומר, סיפרנו מה שמסופר, שרבנו האור החיים הקדוש פעם אחת הגיע מצפת למירון ביום ההילולה. אני חייב כאן מצטט מהדברים ש כתבו, ובספר רשב"י ממתיבתד קדישתא בעמוד 455, שם מובא כך, שביום ההילולה, הוא אומר, וכשהגיע להר מירון, ירד מהחמור, והיה עולה על ידיו ועל רגליו וצועק. פה כתוב את לשונו, כמובן הכל מתוך קדושתו וענוותו, אנחנו כמובן לא יכולים לומר ככה בעצמנו, אבל זה לשונו של האור החיים. איכן אני השפל נכנס למקום אש לעבד של הבד וכו'. אני שוב מדגיש שזה לשונו הקדושה של הרב, ולנו כמובן אין את האפשרות לומר דברים מהסוג הזה. וביום ההילולה שמח שם שמחה גדולה. אז ירד מהחמור והיה עולה על ידיו ועל רגליו. כן, כמה שאדם גדול וקדוש יותר, הוא גם מבין את חשיבות העניין, הוא מכיר בגדולתם של רבותינו שהיו לפניו. אנחנו גם כשמגיעים למירון, אין לנו את ההשגה, את ההבנה, אנחנו ודאי רחוקים כרחוק מזרח ממערב מאותה השגה של רבנו האור החיים. כל אחד ואחד יוסיף בעסק בתורתו של רבנו ללמוד, ויש כל כך הרבה יסודות מיוחדים בהשקפה, באמונה, בקדושה, שאדם מקבל ופשוט סופג לעצמו מדבריו הקדושים. הזכרנו פעם את דבריו הקדושים בפרשת בשלח, תנאי התנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שיהיו כפופים לתורה ועמליה. שיהיו כפופים לתורה ועמליה. כמה לעתים אתה מרגיש את ה קושי להסביר את הציבור, ואנשים שהם מעידים על עצמם שהם שומרי מצוות והם אוהבי תורה ולומדיה, הם מתקשים להבין, ואתה מתקשה להסביר להם, מאחר וצערנו הם מקבלים את המסרים שלהם מכל מיני מקומות שאסור בכלל להקשיב להם, לשמוע להם, כל מיני כלי תקשורת פסולים כמובן, וזה מחדיר להם ערכים פסולים. ובמקום להבין את הדבר שהאור החיים אומר את זה, וזה בעצם דבר יסודי כל כך אצלנו, זה כמובן לא רק האור החיים, זה אמונה בסיסית כל כך, אבל האור החיים הגדיר את זה בלשונו מיוחדת בצורה מאוד מאוד ככה יפה, שאתנאי אתנא הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שיהיו כפופים לתורה ועמליה. אתה עוסק בתורה, שאתה לומד תורה בקדושה ובתאורה, יש לך את האפשרויות לשדד מערכות הטבע. אתה לומד תורה בעיר אחת, ואתה מנטרל איזה מחבל פוטנציאלי בעיר אחרת. אתה נותן את הכוח לעם ישראל
יתגבר על אויביו. כמה שיותר בני תורה, יותר אברכים, יותר היכלי תורה, יותר הצלחה, יותר שליטה בטבע של, כן, עם ישראל.

0: יש לו את בני התורה שעוסקים בתורה, את בני התורה וגם את גדולי התורה. מי שעוסק בתורה, הטבע בעצם כפוף לו. שיהיו כפופים, מעשה בראשית וכן, כל הטבע, כל כן, השמיים וארץ, כל הגלקסיות, יהיו כפופים לתורה ועמליה. זה בשונו הזהב של רבנו האור החיים. נזכה לראות הרמת קרן התורה, שהעם כולו יכיר בערך התורה ועמליה, שיהיה לכולנו בשורות טובות והמשך ההזנה הרבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
0: עכשיו, כוכבית 64...

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע, כיף להיפגש שוב, לפתוח את הבוקר המוסיקלי שלנו יחד עם הצוות. ואיתנו הבוקר, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו בכל ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בכל פליי, יאיר כהן האורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אז מקווה שאתם בהתעוררות נעימה וברוגע, כך צריך לבוקרו לפתוח בוקר של יום. ואנחנו ננסה להנעים לכם לפחות עם השירים הטובים. מי שיפתח לנו הבוקר את התוכנית הוא ישי ריבו, תכף ייפתח. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

תכף ייפתח השיר המקסים של ישי ריבו, פתח לנו את הבוקר. ממנו אנחנו ממשיכים ועוברים לדודי בר דוד יחד עם חיים ישראל, רק אהבה.

שיר מקסים, אני מוכרח לומר, וביצוע יפהפה, שילוב מקסים של חיים ישראל יחד עם דודי בר דוד. מהם, מהצמד הללו, או יותר נכון, אי אפשר להגדיר צמד מהדואט הזה, אנחנו עוברים לשמוליק סוכות, להתקרב.

שבט אחים ואחיות, את השיר הזה מבצעים איציק דדיה, שמילי אונגר, שלום למר ושמחה ליינר. אני רוצה להזכיר לנהגים נסיעה בטוחה, סעו כמו שאתם יודעים לנסוע, בבטחה, בהרנות, זה הכי חשוב, תסרקו את הרכבים. כבר אמרתי לכם בשבוע שעבר, חם, הימים נהיו חמים מאוד, וזה מחייב אותנו להרנות מוגברת, אז גם סריקת רכבים, גם מורים, הורים,

אנחנו גם ככה נמצאים לקראת סיום השנה, אבל בכל זאת, שימו עין על הילדים, ודאו שהם שותים, כי אתם יודעים, הם אוהבים להשתובב ולשחק ולרוץ, אבל לא תמיד זוכרים לשתות. אז תפקחו עין פעמיים, ובעזרת השם שכולם יחזרו בריאים ושלמים לביתם.

הגענו למצווה שאני מאוד מאוד אוהב לומר, מצוות הצדקה, מצווה שאנחנו זוכים לקיים אותה ביחד ברוב עם הדרת מלך, ואנחנו זוכים לקיים אותה מדי בוקר, ברוך השם. אז שימו כמה פרוטות בקופת הצדקה, אם הילדים יוצאים תנו להם את הפרוטות לדרך, ובואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות, סייני לירים מאין יבוא עזרי, עזרי מאים אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה השנייה בתפילת ערבית לפני קריאת שמע היא ברכת אהבת עולם. כמה מרגש לברך ברכה שעוסקת באהבתו של הבורא אלינו. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אבל שימו לב להמשך הברכה. כראיה לאהבת השם אותנו, אנחנו אומרים תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. זה שהשם נתן לנו תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, זה הסימן בעצם שהוא אוהב אותנו. ולכן, בשוכבנו ומקומנו נשיח בחוקיך ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ומצוותיך.

לו לעשות כל מה שמתחשק לו. אבל במבט בוגר, כל אחד מבין שהאהבה ללא גבולות היא לא אהבה, היא הזנחה. תארו לעצמכם הורה שנותן לילד שלו לאכול ממתקים בלי הגבלה, לא ללכת לבית הספר, לחצות את הכביש בלי להסתכל. האם זו אהבה? בוודאי שלא. להפך, הורה שאוהב באמת הוא זה שמציב גבולות בריאים, שאומר לא כשצריך, שדורש ושמלמד את הילד שלו סדר יום וערכים. זה בדיוק הסוד של נתינת התורה כביטוי לאהבת השם אותנו. בורא עולם אומר לנו, נתתי לכם תורה ומצוות לא כדי להכביד עליכם, אלא בדיוק להפך, כי אכפת לי מכם. החוקים והמשפטים של התורה הם בעצם המצפן שישמור עלינו לא ללכת לאיבוד, במיוחד בזמנים חשוכים של ניסיונות ובלבול. זוהי בהחלט אהבה אמיתית, אהבת השם שדואגת לחיים שלנו ולעתיד שלנו. לכן אנחנו מסיימים את הברכה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אחרי שהבנו שהתורה והמצוות ניתנו לנו מתוך אהבת השם, אם כן אנחנו חפצים מרצוננו ללמוד תורה ולקיים את המצוות, כי זה הסוד שלנו למימוש החיים ולניצול היום, ובזכות זה, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל. מאזינים יקרים, הברכה היקרה הזאת מלמדת אותנו יסוד חשוב. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו את המצוות לא בשבילו, אלא אך ורק לטובתנו. כמו שאמר איוב, אם חטאת מה תפעל בו, ואם צדקת מה תיתן לו. השם לא מושפע מהמעשים שלנו לא לטובה ולא לרעה. הוא ציווה אותנו את התורה והמצוות אך ורק לטובתנו. לא בשביל לקבל שכר בעולם הבא, אלא שנלמד לחיות נכון כבר בעולם הזה. שנקבל את הגן עדן שלנו כבר בעולם הזה, שנלמד לרסן את היצרים שלנו ולחיות נכון. כשנפנים את זה, נדע שלא רק השם הוא שאוהב אותנו, אלא גם אנחנו אוהבים אותו המון המון בחזרה. ואנחנו חפצים ללמוד תורה ולקיים מצוות מתוך בחירה אישית, כי כל נתינתה היא אך ורק לטובתנו.

רואי ידיד, אחד למעלה. אנחנו בתזכורת נוספת שוב. חגורות בטיחות לא לשכוח. תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום. אתם זוכרים, אמרתי לכם אתמול לכוון על הגאולה, על בניין בית קודשנו ותפארתנו. תמשיכו, תמשיכו, זה טוב. כל תפילה שלכם היא אוצר גדול, אז תמשיכו.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך, רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב יום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. בהמשך להלכה שלמדנו שבוע שעבר, שאדם רק לבירור לתועלת מותר לו להתעניין ולברר, וכמובן לחשוש בצורה הנכונה והלכתית, שואל שאלה, האם מותר לי לברר על הבן שלי שנמצא באיזה תלמוד תורה, באיזה מוסד מסוים, אבל אבא יודע שאין לו השפעה על הילד? אומר חפץ חיים בהגעה, לפעמים מקרה כמה פעמים שאדם שואל, מברר על בנו אפילו, או על קרובו שגר בעיר אחרת, מה המצב איתו, מה העניינים איתו, שואל על התורה שלו, על עירת שמיים שלו, אבל אין לו השפעה עליו. אם זה בסתם מפגש חברים שנפגשו, ויש כאלה שעושים מפגש מהתלמוד תורה, מאיזה מקום שהם היו מהעבר ונפגשים כולם, ואחד מתחיל להעביר חוויות על האחר, מה עם פלוני, מה עם אלמוני, מה איתך, מה עשית, מה הוא עשה, כל מיני שאלות סתם, סקרנות נטו. אז בוודאי שכזה באופן כזה אסור.

0: אסור לענות שום דבר. אם אתה לא יודע שאותו אחד שאתה עונה לו, הוא יעשה עם המידע כפי ההלכה, ובאמת הוא אדם שישתדל לעזור, אם הוא ישמע לדוגמה שיש לו מצב כספי קשה והוא מחפש עבודה, אתה יודע שהאדם הזה הוא איש אשכולות ויכול לעזור במציאת עבודה, אז עד רבה, מצווה, תגיד לו, אתה זוכר את החבר שלנו שגדלנו איתו ביחד? הוא עכשיו מחפש עבודה, מצבו כספי קצת דחוק, אתה יש לך קשרים, אולי תנסה לעזור לו. אז זה שאלה ובירור ודיון ושיחה לתועלת. אבל סתם לספר, אתה זוכר מה קרה פעם, וכל אחד יש לו איזה הגדרה עליו, זה היה קמצן, אתה זוכר תמיד איך הוא היה מתנהג, ולא, וכל מיני דברים שמורידים את הערך, אפילו שהיו בעבר, בוודאי ובוודאי כותב החפץ חיים שכזה דבר אסור לברר ואסור לשאול, ואפילו להתעניין, כי אלו שאלות של סקרנות בעלמא. סקרנות זו מידה מאוד טובה, אבל צריך לכוון אותה לתורה ולקדושה ולשמח את ריבון העולמים במידה הזאת. סקרנות, להסתקרן כיצד אני יכול לעבוד את השם יותר טוב, להסתקרן כיצד אני יכול באמת לשמח את בורא העולם, להסתקרן מה חובתי בעולמי, להסתקרן מה אני יכול לשמח את הוריי, את אשתי, את ילדיי, להסתקרן כיצד אני לומד ואיפה אני אלמד את הדברים הנחוצים לנשמתי כדי להועיל לעולם. זו סקרנות שמועילה, סקרנות לדעת יותר הלכות, סקרנות להבין כמה שאני יכול יותר בתורה ובמצוות, סקרנות כיצד אני משפר את היכולות והמתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לי ומשתמש בהם בצורה הנכונה, סקרנות כיצד אני לא בזבז את הזמן על פלאפונים, השטויות, כיצד אני נתק מהתאוות. זו הסקרנות הנכונה. אבל סקרנות אחרת, לברר ולשאול ולשוחח על דברים שאין בהם תועלת, בוודאי בוודאי שזה אסור. השם יזכה אותנו רק כשנסתקרן בדברים טובים ומועילים לעולם, ונזכה לשפע וברכה כל החיים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה על הצוות שלנו, תודה לאורי בני ישראל, דודי זינגר ויאיר כהן. ממני ניר קפטן, אחל לכם המשך ההזנה עריבה, בוקר מקסים, מבורך, מלא מלא בשורות טובות, סריקת רכבים, לא לשכוח, חשוב מאוד. יום נפלא חברים, להתראות.

0: היום יום שני.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה השנייה לשבוע הזה, י"ד בתמוז תשפ"ו, 29 ביוני 2026 למניינה. מה שלומכם הבוקר? איך התעוררתם? לשתף אתכם, אני התעוררתי עם כאב גרון חזק, וואו. טוב, נקווה שזה לא ישפיע על השידור, ואם כן, אז תגידו לי. אתם יודעים, כמעט בכל עבודה, עם טיפה כואב הגרון, זה יכול להעיק, זה יכול להציק, אבל אפשר להמשיך לעבוד. אני, אם הכאב גרון משביט אותי, אני לא יכול לעבוד. זו העבודה שלי, הגרון והקול שלי והפה שלי, זו העבודה שלי. ונקווה, ואני מקווה בכל אופן, שזה יחלוף במהרה ולא יחמיר. תודה, אבא לשם השמיים גם על זה. חייב אדם לברך גם על זה, אז אני מודה, אבא לשם השמיים, על המתנה הזו הבוקר. אנחנו פותרים כאן יחד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם. מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע בתוכנית הזו כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ כרגע עומד על 97% טעינה, עוד רגע או על 100, ואני אראה את כל ההודעות שלכם, אז אתם יותר ממוזונים לבקש. המספר הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, הטבעה שלנו סופגת כמעט הכל, מוזמנים לנסות. הבוקר הזה נהיה כאן עם חשמל הקרן, שסוף סוף חוזרים אלינו עם מבצע בלעדי, והטבעה ממש שווה שהשגתי לכם, פלוס חידה מעניינת, פלוס פרס שווה, כל זה יקרה בהמשך. לא לפני שנאמר שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז דיבון, אשר גרייבר זה אני. קודם כל מאחל לכם בוקר טוב, אילו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוס חפציכם, או שאתם עובדים מהדרכים, או שאתם מאזנים לי בבית. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. תודה שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו. הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם השיר שממוקם במצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית במקום השביעי. מדובר בפיני איינהורן עם דבר גדול. זה השיר שיפתח לנו את התוכנית הבוקר. נאחל לכם מאזנה טובה. אנחנו כאן עד 10.
0: מקום שביעי.

היי, קיווינו כל היום, מרדכי שפירו. 8:10 כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שני שמח, מבורך לכל עם ישראל. איזה כיף לפתוח יחד איתכם, בוקר חדש. עוד רגע ניתן לכם גם את ההטבה וגם את החידה היומית שלנו הבוקר הזה. אבל עכשיו, למוטי וייס, עם עננו. כמה זמן לא שמעתי כאן את השיר הזה?

0: כל מן דעביד רחמנה לטב אביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה, כך שר לנו הבוקר בני פרידמן, וזה הפלוס שלנו והזכות שלנו להיות יהודים, להאמין שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. כמו ששיתפתי אתכם בתחילת התוכנית, קמתי הבוקר עם כאב גרון חזק שמשפיע בטח גם על היכולת שלי לשדר, וכואב לי לשדר, כל מילה שלי כואבת לי, ממש כואב הגרון, ובטח זה ישפיע גם על הקלטות הפרסומות. ובן אדם שהוא לא מאמין יכול ממש להתבאס, להגיד וואו איזה יום קשה, מה אני אעשה? אני לא מתבאס, מבטיח לכם, אני אומר אבל יש בשמיים נתן לי את זה הבוקר, זו המתנה שלי, תודה על זה, אני מעריך את זה כי מגיע לי כנראה, כי זה מה שטוב לי הבוקר, אז בורא עולם תודה רבה על זה. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 8 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:26, אז הזדרזו וקירו. ועכשיו אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לאדם שמאוד מאוד התגעגעתי אליו, קוראים לו הרב דוד ססון מחשמל הקרן, שלום בוקר טוב.
1: בוקר טוב הרב אשר, אני מאמין שכל המאזינים שלך, גם אם אתה צרוד, גם אם אתה שר, אי אפשר להתחיל את הבוקר בלי גרייבר.
0: וואו, פורגנתי, קודם כל תודה רבה לך, אני מאוד מאוד מעריך את זה. דבר נוסף, אתה לא יודע מה קרה, פתאום כאב גרון כזה שהתעוררתי איתו הבוקר, וכווה שהוא ישתפר, אני יודע. אני שומע אותך, אני כבר מרגיש משופר יותר. ברוך השם.
1: ברוך השם, חסד.
0: אבל אתה יודע, זה בדיוק מה שאמרתי, שאנחנו צריכים לשמוח בזה שאנחנו יודעים, כי אדם רגיל שלא מאמין, ואין לו דת, ואין לו סייעת הנשמה, והוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לצערנו, אוקיי? הוא מתבאס, אומר, איזה יום נורא, איזה מזל נחס, אוקיי? ואני להפך, כיהודי מאמין אומר, זה מה שמגיע לי הבוקר, אבא תודה, באמת תודה רבה על זה. וזה הזכות שלנו. מה?
1: גרייבר, אין ביצה ברדיו, אולי קצת הביצה תעזור לנו?
0: ביצה, אני יודע, אבל פה עושים גוגל מוגל, ביצה חיה, אני לא מסוגל לאכול ככה ביצה חיה. קשוח. מה אני אעשה? תשמע, מבצע המדהים שסידרנו הבוקר למאזינים, מכונת כביסה של דוידסון, 7 קילוגרם, אמנם?
1: נכון, וזה לא רק סתם מכונת כביסה, זה עם קיטור, זה המכונה המשודרגת, זה פרימיום.
0: פרימיום.
1: נכון, יש לה שם את הקיטור, זה מכונה, איך אומרים, שמבחינת ניקיון, מבחינת הכל היא מושלמת, והצלחנו גם להביא מזה כמה קונטיינרים, אז הצלחנו להוזיל את זה וגם לצאת מתנה גרייבר.
0: איזה כיף. רגע, אז קודם כל בוא נדבר על המחיר. הבאתם מכונת כביסה פרימיום דוידסון, מבחינת קילוגרמים מתאימה למשפחות ברוכות ילדים, ובכלל למי שעושה הרבה כביסות, אתם לא צריכים לדחוף את הבגדים, לכבש אותם, 7 קילוגרם זה הרבה, זה יפה מאוד. מה המחיר שלה בחשמל הקרן?
1: אנחנו חשבנו לעשות מבצע עם הרב גרייבר, איך אמרת לי אתמול, אם לא מבצע אל תגיד לי.
0: נכון.
1: חשבנו לעשות איזה משהו, איך אומרים, גרנדיוזי. 1,150 שקל.
0: מה?
1: ולתת. כן, כמו שאתה שומע, הרב גייבר, ותשמע מה המתנה, מה גבולת הכותרת.
0: לא, אני אגיד לך למה אתה יורד כל הזמן, כי אתמול איש המחירות שלך אמר לי, תעשה למאזינים מבצע ב-1,190. זה מה שאמרו לי אתמול.
1: 1,190, נכון. אבל היום אמרתי שנעשה משהו עוד יותר אקסטרה.
0: אוקיי.
1: שנעשה את זה רק להיום ב-1,150, וניתן או מיקסר של חברת צאוטר 1,300 ואט, הוא עולה באינטרנט, אתה יכול לפתוח, להגיד להם את הדגם, 1,000 שקל.
0: בדקתי אתמול, 1,000 שקלים.
1: יפה, כי זה 1,300 ואט, או לתת מכשיר ביצרן קרח, כמו שאתה יודע, עכשיו אנשים באים הבית חם, אין קרח, יש יצרן קרח, כזה דבר, שמים אותו על השי.
0: הולכים ביום שישי לים וכאלה, ברור, ברור.
1: אבל זה לא חד פעמי, אנשים חושבים שזה רק לים, לא לבריכה. זה קבוע בבית, בן אדם בא, רוצה לשתות מים קרים. שם קוביות קרח, ילדים באים, שם כמה קוביות, ויש לו, איך אומרים, משקה קר.
0: הוא כל הזמן
1: מייצר
0: קרח?
1: וזה עולה 800 שקל, כל הזמן, ואיך אומרים, הוא יוצר קוביות קרח, אתה יודע, יש את התשפות כאלה, כאלה, אתה יודע, זה של חברה צאוטר, זה לא חברה קיקיונית. אנשים יכולים גם לבדוק באינטרנט, זה עולה 800 שקל, אז יש לנו אופציה, או לתת המתנה מי שיוצא מיקסר של חברה צאוטר ב-1,000 שקל, או לתת את המכשיר שיצרן קרח, וכמובן זה המכונה, שזה, איך אומרים, זה הקלה המדוברת, שזה מכונה ממש מושלמת, 7 קילוגרם, עם 1,150 שקל, ומקבלים או את זה מתנה או את זה מתנה. גרייבר, מה אתה חושב שלך היה
0: עדיף? דוד היקר, אני אעדיף את המכשיר לצור קרח בקיץ הזה, תשמחם לי, אני לא אוהב את הקיץ, לא אוהב את הקיץ, וזה יעשה לי טוב, בטח אם אני יכול לעשות בזה צורות, ולעשות את זה בתוך קוקטייל טוב, או לשים את זה בתוך משקה, תפוזים, סחרות טבעי ככה, לא יודע, יכול להשתלם את זה. רגע, עכשיו, זה בלי כוכביות, זו מתנה, לא במחיר מוזל, מתנה לכל דבר. מתנה רסמי, כמו שאומרים, למי שרוכש את המכונת... בלי משחקים. למי שרוכש את המכונת כביסה פרימיום דווידסון, 7 קילוגרם, רק, אגב, רק, בלי המתנה זה כבר שווה, למאזינים שלי הבוקר, 1,150 שקלים בלבד, נכון, בחשמל הקרן, נכון. האומנם?
1: נכון, אבל גרייבר, איזה מבצע יפה זה. בוא נראה מישהו יכול לסרב כזה מבצע.
0: אני לא, אני איתך, אגב, לא הייתי צריך
1: מכונה. בדיוק.
0: הייתי קונה, או מכר אותה ביד שתיים, או שבא אותה באיזה מחסן, לך שאני אצטרך, אתה יודע. וואו, טוב, קודם כל שווה מאוד. כל הטוב הזה קורה תחת קורת גג אחת, בכל סניפי חשמל הקרן, נכון? בכל רחבי הארץ.
1: נכון.
0: פשוט תקשו לסניפים, או לחלופין, אם אתם רוצים לשריין לעצמכם, נכון שחשמל הקרן הביאו קונטיינרים, אבל אני משער שבמצבים כאלה מתחילים לחטוף את העניין, והמבצע הוא עד גמר המלאי. כלומר, אם המכונות נגמרות, אז אין
1: לא, המבצע הוא עד היום, גרייבר, שלא תגיד מחר, כי מחר
0: אין.
1: ולא נתתי את זה אף אחד, זה מבצע שלך למעדידים שלך.
0: אוקיי, קודם כל תודה.
1: כמו למדת, חייבים להביא מבצע כמו שצריך, אמרנו יד ביד.
0: קודם כל תודה, אבל אם הגמר יהיה לצורך העניין, ייגמרו המכונות בשתיים בצהריים, אז אין מה לעשות.
1: אין לי. בעזרת השם,
0: תזדרזו.
1: ניתן להם מכונה יותר משודרגת, לא בעיה.
0: תזדרזו, לא, אז תזדרזו.
1: זה מאזינים של גרייבר, צריך להיזהר מכוכבית 2757, כוכבית 2757.
0: למה אני ממליץ להם את כוכבית 2757? כדי לשריין, כדי שלא יהיה חלילה מצב שחוסר נעימות ויגמר, תשריינו, תגידו, אנחנו נבוא ב-2, אנחנו נבוא ב-3, כבר תעשו את העסקה, מה שנקרא, ישמרו לכם גם את המתנה, ותבואו בזמן שנוח לכם כדי לסגור את העסקה, אני יודע, לקחת את המתנה, לסגור הובלה ומה שצריך. כוכבית 2757, כוכבית 2757, הנציגות והנציגים של חשמל הקרן כבר נמצאים במוקדים וישמחו לתת לכם את השירות. אגב, אם אנחנו כבר מדברים, גם אתם עכשיו מאזינים ולא צריכים מכונת כביסה, צריכים כל מוצר חשמלי אחר שרק עולה לכם לראש, תתקשרו, תבקשו איזה הטבה שווה, תקבלו. כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר. אני חוזר בקצרה למבצע. מכונת כביסה דוידסון פרימיום, 7 קילוגרם, 1,150 שקלים, שזה כבר מחיר שווה מיוחד. מקבלים במתנה או מכשיר מכונה ליצור קרח בשווי של כ-800 שקלים, או מעבד מזון של סאוטר. 1,000 שקלים מהמחיר שלו באינטרנט,
1: מיקסר, אתם מקבלים... מיקסר של סאוטר,
0: סליחה, מיקסר של סאוטר.
1: אתה אתמול קנית מעבד מזון, אבל
0: נכון. מיקסר של סאוטר. בשווי של כ-1,000 שקלים במתנה. כל הטוב הזה קורה רק בחשמל הקרן. הרב דוד ששון היקר, תודה רבה, אין לי מילים, תודה על מה שאתה עושה. ביי, להתראות בינתיים. אתם ממשיכים...

0: לממש את המבצע ואת ההטבה המדהימה והשווה הזו הבוקר בחשמל הקרן. וכמו שאמרתי לכם, יש לי גם חידה לתת לכם הבוקר הזה. מי שיצליח כמובן לענות על החידה הזו יזכה כאן גם בפרס שווה במיוחד. ולהלן החידה שלנו: שיר שהשם של השיר הוא בדיוק כמו השם של הזמר. אין הרבה כאלה במוזיקה היהודית. שיר שהשם של השיר הוא גם השם של הזמר במלואו, ומדובר במילה אחת, אוקיי? השם הפרטי שלו זה השם של השיר. מי זה? התשובות שלכם בוואטסאפ שלנו 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. מי שיענה נכונה הראשון יקבל במתנה בלנדר מוט של אלקטרמייסטר במתנה. כן כן, בלנדר מוט של אלקטרמייסטר במתנה, מתנת חשמל לקרן. שם השיר הוא גם השם הפרטי של הזמר. כן, כן, שם השיר הוא גם השם הפרטי של הזמר. טוב, בואו ניגש לבקשה הראשונה שלכם להבוקר. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר. אני אשמח עם תסיר של אבא טוב של שמוליק סוכות. תודה רבה מיהודה נקטלוב.
0: שלום יהודה, בוקר טוב, תודה רבה. בטח, בכיף גדול אנחנו נגן את אבא טוב של שמוליק סוכות. בוקר טוב יהודה, איזה כיף שהתעוררת.

0: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
1: 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
12: זה נכון, 8:35 כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף מוצא עד הראל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. כביש 57 עמוס מצומת השרון עד הכניסה לאזור התעשייה נתניה. כביש 4 עמוס מגן רווה עד מסובים וממחלף אם המושבות

0: בואו נדבר רגע על מזג האוויר שעושה רושם חם מאוד.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: היום תוגש עלייה נוספת במידות החום ומזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. לראשונה מתחילת הקיץ עומס החום יהיה כבד באזורים נוספים בארץ חוץ מבאזור הביקה שהיינו רגילים עד כה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. כן כן,
1: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון קובע ושת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: היום יום כאן בקולפליי, 107.6 FM באתר ביישומון ובכל מקום שאתם רק מאזינים לנו שידור חי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1. ואופס, אתם אצלנו, אנחנו סופגים כאן כמעט הכל. עונת החתונות עוד רגע מסתיימת, ומה אנחנו מאחלים לאלו שעוד השבוע מספיקים להתחתן? מה אנחנו מאחלים? מיכה גמרמן, תעזור לי. לשיר קוראים, מה אנחנו מאחלים? כן, כן, בדיוק כך. מיד אני אסתכל בוואטסאפ על התשובות שלכם. שם של שיר שזהה בדיוק גם לשם של הזמר. כן, כן, מי זה? מה זה? 051-505-1076.

0: היום, יום של...
1: הקליד ענך הבאדי, יהודה להם מגיש פרויקט ייחודי של שני מסע הפסוקים, מחוזת מוזיקלית אנרגטית ומיוחדת, המבוססת על י' ב' הפסוקים וממאמרי חזל שתוקנו על ידי הרבי מלובביץ' ונוהגים לאומרם בכינוסי ילדים ועוד. המחוזת יוצאת בימים אלו לרגל ציון 50 שנה לתקנת הפסוקים. וכמנהג היום יום, יהודה ליקירנו, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש, ספר לנו מי משתתף איתך במחרוזת הזו, ויאללה בוא ננגן אותה גם. בוקר טוב יהודה לי.
2: בוקר טוב אשר גרייבר, שלום לכם מאזני קופלי, גן הקלידן יהודה לי. אני רוצה להציג בפניכם את מחרוזת 12 הפסוקים, במיטב הזמרים, בעיבוד מוזיקלי סוחף ועכשווי. פסוקים אלו, הרבי מלובביץ' תיקן לומר בכינסי ילדים ועוד, תהנו, ושיהיה לכם האזנה נעימה.
1: קודם כל תודה רבה, ומי שמשתתף כאן זה אלעזר ביטון, שמואל בטה, שמוליק סופר, זמרים חבדים מדהימים. מציע לכם לשים אוזן, גם לא רק למאזיננו החבדים, אבל מאזיננו החבדים, החבדניקים, הבוקר הזה, ישמחו ממש לשמוע את מחוזת 12 הפסוקים.

יודלה שמארח למחוז את 12 הפסוקים, את אלעזר ביטון, שמואל בטש ושמוליק סופר. רק אתמול ציינו את י' ג' בתמוז. עשר לתשע, עוד רגע סוגרים כאן שער ראשונה מתוך שתיים. הכיוונים שלכם ממש יפים בנוגע לאחידה שלנו. שאלנו אתכם שיר שהשם של השיר הוא בדיוק כמו השם הפרטי של הזמר. אז בינתיים אין לנו תשובה נכונה. עניתם חנן בן ארי חנניה. לשיר לא קוראים חנן, קוראים לו חנניה. זה עדיין לא. אברהם פריד אברהם יגל, זה יפה. אבל לשיר קוראים אברהם יגל, לא אברהם לבד. אני מחפש שם של שיר, ויש כזה, אוקיי? שהשם של השיר, מילה אחת, הוא בדיוק כמו שמו הפרטי של הזמר. רשמתם דוד גבאי לגבי, קודם כל זה השם המשפחה, וזה לגבי ולא גבאי. זה לגבי בלי א', נכון שהרבה קוראים לו דוד גבאי, אבל עדיין, זה לא זה. וזה שם המשפחה, אני מחפש שם פרטי. הלאה, תמשיכו עם התשובות שלכם, 051-505-176, זה הוואטסאפ שלנו. מזכיר לכם, המאזין או המאזינה שיינו נכונה הבוקר הזה, יזכו כאן בבלנדר מוט יוקרתי של אלקטרה מייסטר, במתנה. אחר כך תגידו שאני לא דואג לכם, אם את מחפשת את יום השופינג הכי משתלם של השנה, תרשימי.

0: ביומן יריד קריסה ל-12, זה קורה בערך א' בתמוז, 6 ביולי בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25,000 נשים, קלות ובנות, וגם המשפחות שמגיעות במיוחד כדי להנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד. מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. זו הזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירה חגיגית והמון הפתעות לאורך כל היום. מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום, מתחם VIP מפנק לרוכשות מעל לסכום הרכישה שנקבע. קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. כל מה שקלה צריכה, אם זה אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד, במקום אחד. ואגב, גם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט כיף להיות בו. אז נתראה ביריד קריסטל ה-12, זה קורה כאמור בכף א' בתמוז, 6 ביולי, בבנייני האומה בירושלים. שריינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות, אל תגידו שלא שמעתם, יריד קריסטל ה-12, כבר כמעט כאן. רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה מתוך 2, זה הזמן לגשת לפינת המאורסים שלנו ולומר שלום בוקר טוב לדודי זינגר, שיחד עם אקסל מספר לנו על המאורסים, ואנחנו כמובן גם נאחל מזל טוב. חתונות
1: בחור, שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, פנחס הופמן משיבת מחנוף קבלס עם חני וייסמנדל מסמינר בית מלכה, דוד ברוינר משיבת תורה לשמה בני ברק עם אסתר מינדל שטרויבל מסמינר הישן ביתר, אברהם יצחק מאיר פרידמן משיבת פונוביץ' בני ברק עם נחמה טובה גולדשטיין מסמינר הישן ירושלים, יום טוב ליפמן פרנקל משיבת נעימות התלמוד בית שמש עם גיטל וייס מסמינר סאטמר בני ברק, צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: מזל טוב, מזל טוב. איש יחסי הציבור מנדי קורנט רושם לי לגבי האחידה שמולי קליין שמואל א', אבל הוא גם רושם שזה לא נכון כי זה האלבום. לאלבום קוראים שמואל א', ודבר נוסף, אין לו שיר שנקרא שמואל, זה דבר אחד. דבר נוסף, קוראים לו שמוליק, לא שמואל. איך השם הבמה שלו שמוליק? אותו זמר, גם שם הבמה שלו, גם השירים, השם שלו, זה שם השיר, אוקיי? אם אתם יודעים, מוזמנים לרשום 051-505-1076. בואו ניגש לבקשה האחרונה לשעה הזו, מה תרצו לשמוע?
3: בוקר טוב, אשר גרייבר, נשמח לשמוע את השיר ניטה ירבלי של שמולי קליין, להקדיש אותו לכל עם ישראל.
0: או, מעולה. אגב, אם לשמולי קליין היה קוראים ניסו יואר ביילי, אז השם הזה והתשובה הזו הייתה נכונה, אבל לא. יואל, ייתן לנו ניסו יואר ביילי. בדיוק, כן. ניסו יואר ביילי, מתוך שמואל א'. השיר הזה סוגר לנו את השעה הראשונה מתוך 2. מיד חוזרים.
4: תהיו הרבה לי או אמר ארחק משוך אנרו משוך אנרו ואל תסחה בלרו שו שו שו שו

0: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
9: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
10: גם בבית שלכם שומעים
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת

0: יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז, בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: 9 ועוד 4 דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, כמה כיף לפתוח אחד איתכם את השעה השנייה שלנו היום יום, כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה אחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, כאמור, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם גם השעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. הוואטסאפ שלנו משמש אתכם גם לתשובות שלכם, ענו לי כאן שמחה ליינר שמחה. אני לא מכיר שיר של שמחה ליינר שנקרא שמחה, יואלי קליין יואלי. אני גם לא מכיר שיר של יואלי קליין שנקרא יואלי. בקיצור, תרשמו לי שיר שהשם של השיר בדיוק כמו, זה מילה אחת אגב, כן? מילה אחת, לא אברהם פריד אברהם מגן, מילה אחת, שזה גם השם הפרטי של הזמר, שימו לב, שם פרטי. יש לי בוואטסאפ האישי שלי, בטלפון האישי שלי, תשובות נכונות, ואני לא מתכוון לזכות את המאזנים הללו, לא כי כתבתם לי הודעה, וזה בסדר גמור, לכתוב לי הודעות, אני לא נושך, אבל בוואטסאפ של הרדיו, קודם כל אני רואה מי הראשון או הראשונה שענתה, וזה קצת לא פייר למאזנים שהולכים בדרך המקובלת ורושמים בוואטסאפ של הרדיו, ייתכן והם היו ראשונים, אז אם כן הם יזכו. אז אם יש לכם תשובה ואתם חושבים שעניתם נכונה, תרשמו רק בוואטסאפ של הרדיו, 051-505-1076, מעבר לזה שגם בטלפון האישי שלי לוקח לי הרבה זמן להגיע להודעות. אמיתי, בין 8 ל-10, אני קודם כל נותן עדיפות לוואטסאפ של הרדיו מאשר לוואטסאפ האישי שלי. אז שווה לכם לרשום. 051-505-1076. זה הזמן להזכיר לכם. בעוד 4 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה. אחרון, אחרון בהחלט להיום. על פי שיטת הגרא ובעל התניה, זה קורה הבוקר בשעה 9:10. אז הזדרזו וקירו. זה גם הזמן לומר שלום, בוקר טוב, תודה בעיניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעשו את התוכנית ועשה את התוכנית ועושה את התוכנית ויעשה את התוכנית הכי טוב שיש. תודה משה דהודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר זה הניח מדי בוקר את השיר של השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, והבוקר הזה גם תלמידי התלמודי תורה, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אהרון רזל שר לנו את זה הבוקר, האזנה טובה שתהיה לכם, כן, גם בשעה הזאת.
1: צ'ק צ'ק.

0: ואני בחסדך בטחתי איך גלי, בכך קוראים לשיר הזה ביידיש, אני מאמין, מוטי אילוביץ' שר לנו. גם אם לא הייתם יודעים יידיש, ונניח הרבה מהמאזינים שלנו לא יודעים יידיש, רק לפי המנגינה בסוף של אני מאמין, הייתם מזהים כי מדובר בשיר שאומר אני מאמין. איך גלי, מוטי אילוביץ', תודה על השיר הזה. 9:16 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, תכף אני אבדוק האם יש לנו תשובות נכונות סוף סוף לשאלה שלנו, אולי כן, אולי לא, את זה נבדוק מיד. עכשיו הבקשה הראשונה לשעה השנייה, היא מגיעה לנו מהוואטסאפ.
1: שלום אשר גריימבר,
0: שלום.
1: מה שמך? בוקר טוב, אני נוסע עכשיו ככה בדרכים, אתה יודע, במסעית, ותאמין לי שאתה שם שירים ממש יפים, כל הכבוד, באמת תודה רבה.
0: תודה.
1: הייתי רוצה שתשים את השיר של נאורי אריאלי, עקשן אמיתי, תודה רבה.
0: תודה רבה, אהבתי את השלום אשר גרייבר, תודה רבה לך איש יקר, ונסיעה טובה במסעית, ועבודה נעימה, ויום מבורך, ותודה שאתה מאזין לי, ואיזה כיף שאתה מאזין לי, ואתה עקשן אמיתי כמו נאורי אריאלי, הנה זה בא.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

אתם יודעים איך קוראים לסגנון המוזיקה הזה אגב? תרשמו לי אם אתם יודעים, סור לי ליפשיץ עם נוידה. איזה כיף. טוב, יש לכם כל כך הרבה תשובות בינתיים, אני לא מוצא תשובה נכונה, יכול להיות שיש, אני לא מספיק לעבור על כל ההודעות, אני עובר אחת אחת, מבטיח לכם, שימי אנגל שימי, לא, זה נקרא שייניס, זה לא נקרא שימי, זה לא תשובה נכונה, דוד גבאי, עומר דוד, אבל השיר קוראים עומר דוד, לא דוד, חבר'ה לשיר המקורי, שיר אולפן קוראים בדיוק כמו השיר, כמו השם של הזמר, השם הפרטי, שם השיר זו מילה אחת, אוקיי? לא עומר דוד, לא אברהם יגל וכולי, מילה אחת שזה השם של השיר וזה גם השם הפרטי של הזמר, אוקיי? אני יודע שזה קשה, אני לא הייתי נותן כאן מתנה כל כך שווה אם זה לא היה קשה. חבר'ה, המאזין או המאזינה שיענו כאן ראשונים על השאלה שלנו, יזכו בבלנדר מוד של אלקטרה מייסטר במתנה. אני חוזר שוב פעם על החידה, נבהיר ונחדד. שם השיר זו מילה אחת, אוקיי? המילה הזו זה גם השם הפרטי של הזמר. לא שתי מילים, לא דומה, לא כמעט, בדיוק אותו דבר. אתם יודעים מה המשמעות? גם אותה משמעות, בסדר? יאללה, בואו נראה אתכם. 051-505-1076. ואם לא הצלחתם, תיכנסו לי פרופורציה. אז מה, לא קרה כלום. קובי ברומר עכשיו עם פרופורציה.

0: בוייס אלבונים והשיב לבבות אלבנים. איזה יופי של שיר.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: איזה דיוק, אה? 9:30 כאן בקולפליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שורש וממחלף מוצא עד הראל. כביש 4 עמוס מגן רווה עד מחלף מסובים ומצומת פרדסיה עד הדסים. כביש 40 עמוס מבארות יצחק עד צומת הטייסים. ובצפון העדכון האחרון שלנו זה כביש 65, שם עמוס ממשמר הגבול עד צומת מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ונשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. ועכשיו
1: בקולפליי תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: ניסים.
1: היום נרגיש עלייה נוספת במידות החום ומזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. לראשונה מתחילת הקיץ עומס החום יהיה כבד באזורים נוספים בארץ חוץ מבאזור הבקעה שהיינו רגילים עד כה. הקיץ לגמרי כאן ואנחנו מרגישים את זה גם בלילות עם ההלכות הגבוהה, נכון?
2: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: מעולה, אתם על כל פליי 107.6 FM. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. נהיה כאן טרנד לנסות להגיד נפתלי קמפה, נפתלי, עקיבא, עקיבא, חבר'ה, לא. אם אתם לא יודעים, אין סתם סיבה לרשום, אוקיי? שם של שיר, שהשם של השיר הוא בדיוק כמו השם של הזמר, השם הפרטי, עם אותה משמעות אגב, אוקיי? עם אותה משמעות לחלוטין ואיזו מילה אחת, בסדר? יופי, תודה רבה. עכשיו חיים ישראל יחד עם מילה אבידני, עם שיר שכל כך מרגש ואני כל כך אוהב, בשעות הכי קטנות.

0: סרוליק ורדיגר עם דורות ישרים ומבורכים ובניין עדי יד. טוב, אני עובר לתשובות שלכם. קודם כל אתם מפציצים את הוואטסאפ וזה יפה. בואו נעבור חלק ונענה לכם אחד אחד. אלוזור ליפל, מאום כדי ליפה, זה יפה, אבל אמרתי, קודם כל זה ליפל, זה די ליפה. אם היה לו שיר שנקרא רק ליפה, אז הייתי מקבל את זה, אבל לא, אוקיי? ולא מדובר בליפה שמלצר, בסדר? שמחה פרידמן, שמחה, אני לא מכיר שיר שנקרא שמחה של שמחה פרידמן, לא. אם יש, תגידו לי, אני לא מכיר דבר כזה. אולי יש לו מחוז את שמחה, יש לו שיר שמדבר על שמחה, אבל שיר שהשם שלו, שמחה, לא מכיר. יאללה, תמשיכו לכתוב את התשובות שלכם, אני מקווה שעד סוף התוכנית יהיה לנו כאן תשובה נכונה, ואם לא, הכל טוב, הכל טוב.
1: תחשוב טוב, הכל טוב.
0: בדיוק, איציק דדיה, אם הכל טוב, יהיה טוב גם. גם אם לא הצלחתם, לא נורא.

ובמאקלויס ריבבויס מרדכי בן דוד שולם למר שולם לא, יש לו שיר שהוא אומר שם שלום אבל השיר לא קוראים שולם איי איי איי טוב, תקשיבו, לא עניתם נכון על החידה ששאלתי אתכם הבוקר, ויש לי הזדמנות. אני הולך עכשיו לשים את ה-30 השניות הראשונות של השיר הנכון. הוא לא שיר כל כך מוכר, אוקיי? הוא יותר להיט בארצות הברית. מאזין ראשון שענה לי עכשיו בוואטסאפ או מאזינה את התשובה הנכונה, יזכו כאן בפרס היומי שלנו, מתנת חשמל לקרן. הפרס היומי שלנו הוא שווה במיוחד, אתם הולכים לקבל בלנדר מוד של אלקטרה מייסטר. בואו ניתן 30 שניות מהשיר, ואז אני הולך לדבר על חשמל לקרן. בזמן הזה אנחנו ככה נעבור על הוואטסאפ, אם תהיה תשובה נכונה, שפו עליכם, לא נורא, הכל בסדר. אוקיי, בואו ניתן 30 שניות מהשיר.

אני חושב שזה היה מספיק. אם אתם יודעים את התשובה, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו. תרשמו לי אם אתם עכשיו יודעים, שמתי לכם את השיר, איך קוראים לשיר ומי הזמר, ותכף תבינו למה השם של השיר זה גם השם של הזמר. 051-505-1076. מזכיר לכם את המבצע הבלעדי שלנו שקורה רק היום בחשמל הקרן. קונים מכונת כביסה דיווידסון פרימיום 7 קילוגרם ב-1,150 שקלים ומקבלים במתנה אופציה לבחירה, או מכונת קרח שמייצרת קרח בצורות ומדהימה, מכונה בשווי של 800 שקלים, או מיקסר בשווי של כ-1,000 שקלים של סאוטר. שווה מאוד, נכון? נסו אותי. כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר.

0: סוף, מאזין ראשון שנה כאן תשובה נכונה, סוף סוף, בואו נחייג אליו. או אליה, אין לי מושג, בואו נבדוק. הלו. שלום, בוקר טוב, זה אשר גרייבר, שידור חי בכל פליי, מי אני?
1: כן, בוקר טוב.
0: וואי, אני שומע את הרדיו ברקע, בוא תנמיך אותו, תתחק ממנו כדי שנוכל לדבר.
1: הנה, עכשיו.
0: תגיד לי, למה מקודם סתם רשמת מרדכי בן דוד מרדכי? יש לו שיר שנקרא מרדכי?
1: לא, אני התבלבלתי עם שיר אחר, חשבתי, וגם זה לא היה.
0: נכון,
1: אבל
0: צודק.
1: אבל כמו כולם מנסים.
0: נכון. טוב, תשמע, עכשיו יש לי פה פיצוץ של הודעות בוואטסאפ, אתה הראשון שענית, מה התשובה שלך?
2: השיר נחת של נחס.
0: איך ידעת את זה? איך ידעת? רק בגלל שמעת את השיר?
2: מה?
0: איך ידעת? רק כי שמעת את השיר?
2: שמעתי את השיר, ואז נזכרתי שמכיר את השיר הזה. כן.
0: ואתה צודק. אז זה לא כזה לא מוכר, נכון?
2: כששומעים את השיר זה יותר מוכר.
0: איך קוראים לך? לא שאלתי אפילו.
2: אני מנחם.
0: מנחם, איפה אתה בארץ?
2: מביתר.
0: ביתר. מנחם, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: כן, אבל כל יום שומע אותך בבוקר. כל יום.
0: זה הזמן להעביר. קודם כל, תודה רבה, איזה כיף.
2: כן.
0: אבל זה הזמן שלך גם להעביר ביקורת, אם יש כזו.
2: זה נעביר בפרטי, לא בפריים טיים.
0: יאללה, סגור גם בפריים טיים, אתה יכול. אני לא חושש מכלום, אחי, מנחם היקר. יש לך בלנדר מוד של אלקטרה מייסטר מתנה, מה שתצטרך לעשות בסיום השיחה הזו, לרשום לנו בוואטסאפ הזה, שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שנשלח לך. תודה רבה, מנחם היקר.
2: איזה כיף, תודה רבה לך.
0: תודה, ביי להתראות. וואו, טירוף מה שקורה בוואטסאפ, ביי להתראות. אתה לא מבין מה קורה בוואטסאפ. נו, זה היה כזה קל, נחת של נחת, זה הכל. זהו, זה הכל. השיר הזה חותם לנו את התוכנית להבוקר. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשב השמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן בו כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, עשיתם לי נחת. תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם? ברכות למנחם מביתר עילית שזכה הבוקר. תודה רבה לחשמל הקרן עם המבצע המדהים. תתכוננו ליריד קריסטל ה-12 שקורה בבנייני האומה בכף א' בתמוז, זה עוד רגע. מיד אחריי הטוב לי של קולפליי, הלו משה דאודי כאן. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. תסעו בזהירות, שימו על עצמכם. אנחנו עם ירצה השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת היום יום של אמצע השבוע, עם חידה חדשה, הטבה חדשה ועוד המון טוב. עד אז יום מושלח שיהיה לכם, יום מוצלח, שמח, טוב, בריאות לכולם, להתראות, ביי.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 65.

0: משלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. חולם להיות מגיש בקול פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קול פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
7: קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

טוב לי בהגשת משה דאודי. בוקר טוב, 107.6 FM, טוב לי, ואיזה בוקר היה. כן, אני מאוד הזדהיתי עם אהוב ליבי אשר גרייבר. גם אני נתפסתי. המזגנים של השישי שבת גמרו על היכולת שלי לדבר, לנשום. הגוף ממש ממש כואב, וכבר נגמרה בדעתי להישאר בבית ככה עם העול תלגין שלקחתי בשלוש לפנות בוקר. אבל צריך לעשות אלפים ורבבות לפעמים התחלות ביום, ולא להתייאש ולהתגבר ולקום. קפצתי מהחדר, נכנסתי לרכב והגעתי לכאן, כי המפגש הזה, השעתיים הללו, זה זכות עצומה להפיץ את האור הזה, את האור הזה של המוזיקה היהודית, ולהיות איתכם בשמחה במשך שעתיים. וזאת הרפואה, איך רבנו אומר, עיקר הרפואה על ידי שמחה. אז הגעתי לפה בשביל להיות איתכם ביחד בשמחה, ותודה רבה לשם מדבר שנתן לי את הכוחות להתחיל ממש מההתחלה. אז אם אני נשמע קצת מקורר, קצת מקובץ, ואם ככה המילים נתקעות לי, זה כי אין לי הרבה אוויר. אבל אנחנו פה, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? יום שני, אנחנו כבר התחלנו להיכנס לשבוע, אתמול התארגנו כל הדברים, כל אחד הגיע למקום שלו, סידר. היום אנחנו קמים בבוקר, מתחילים את השגרה כמו שצריך בעזרת השם, עם הרבה הרבה תקוות לשבוע מבורך. ואנחנו עוד כמה רגעים נכנסים לתקופת שלושת השבועות, אבל אנחנו, כמו שדיברנו אתמול, לא מתייאשים. עומדים מול השם יתברך בתורה ובתפילה, מבקשים, מתחננים, מתנפלים ומבקשים שהכל יתהפך, ואלו הימים יהפכו להיות ימים של שמחה, ימים של גאולה, ימים של טוב, ימים של זיכרון אמיתי. והדרך הזו שעם ישראל עושה כבר במשך כמה אלפי שנים, הכל יתנקז לנקודה אחת והכל יוכרע לכף זכות. ואנחנו פה להמשיך את הדבר הזה בעולם, לתת את זה דרך המוזיקה, כי המוזיקה היהודית, שאין עוד דבר כזה מזוכח, טוב, משמח, מחזק, מעורר, אין סופרלטיבים שאי אפשר להגיד על המוזיקה הזו, כי היסודות שלה בערי הקודש, בדיבורי חז"ל, מן התורה הקדושה. וכל אחד שבא וכותב לחן ולוקח פסוק וחושב על איך להעביר את המסר, הכל בעזרת השם לשם שמיים. אז התגברתי כארי להגיע לפה איתכם ולהיות איתכם. מן דיווייס, גיבור כארי, יפתח את הבוקר. איזה שעתיים הולכות להיות לנו. השגחה פרטית מלאה. אשר, תודה.

אין עוד מלבדו, והוא הרופא והמרפא שנתן לי מחשבות טובות הבוקר, אף על פי שאני באמת בקושי יש לי אוויר בריאות. אתם מבינים מה זה מוזיקה יהודית? טוב, אז מכיוון שהמצב שלי ככה פחות אוויר בריאות ובמוח ככה דוחק, אז אני פותח מעכשיו את המרחב האווירי. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ של המרחב האווירי שלנו. 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם בטוב לי צל דאודי. שולחים הודעות, מבקשים שירים, שירים של התחזקות, שירים של...

שמחה, שרירים שירפו אותנו, שלא נצטרך את המזגנים האלה, אבל אנחנו חייבים אותם, בלעדיהם אנחנו לא יכולים, אבל שיהיה לנו ככה שמירה מהכל. תנו לי מהטוב שלכם, שנפזר את זה באוויר. אז המרחב האווירי נפתח עכשיו, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי. תסלחו לי על הכל ככה, המצונן, המקורר, זה הכלי שכרגע איתו אני הולך היום. נמואל, הלוך ושוב. היום.

0: כן, קוראים להם אומן. זה נקרא בסדר. עוד אחד מהרכבים שישי לפידות הרכיב ופירק. כמה הוא הרכיב ופירק ופירק והרכיב, אבל תמיד יצר. טוב, כמו שאמרתי, המרחב האווירי שלכם אצלי פתוח, ואם הוא פתוח, אז אתם ישר שולחים הודעות. בוא נשמע את ההודעה הראשונה להיום.
1: בוקר טוב, משה דאודי, אין על התוכנית שלך בעולם, אנחנו ממש נהנים לשמוע את הכל בוקר. אם אפשר להקדיש לנועה יצחקוב את השיר של יניב בן משיח, תקופה חדשה. תודה רבה.
0: נועה יצחקוב, מקדישים לך את השיר תקופה חדשה מתוך ה-IP החדש של יניב בן משיח.

0: עכשיו באוויר. טוב לי, עם משה דאודי.
1: טוב, זה בקשה של אחד המאזינים מאתמול, יונגרליך. ואני לא אגיד את השם ביידיש כי אני אתבלבל בטוח. אבל אני חובות משלם, בפרט של מאזינים שמבקשים שירים מצוינים. סעיזדה הבשפר. זה גם מצחיק אותי.

0: כן, אז התרגום, הנה עכשיו מאזין או מאזינה, ביקשתי ככה, תקנו אותי איך לומר את זה, אבל נגיד את זה בעברית, יש ריבוינו של אוילם באוילם. מה עוד צריך יותר מזה? אשרינו שזכינו ככה, להפיץ את האור הזה.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: היום תורגש עלייה נוספת במידות החום ובמזג האוויר. צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. לראשונה מתחילת הקיץ, עומס החום יהיה כבד באזורים נוספים בארץ, חוץ מבאזור הבקעה. הטמפרטורות שיהיו פה במרכז ובמישור החוף נעים בין 28 עד 32 מעלות. אז זה אומר שאנחנו בשגרת הקיץ, ובשגרת הקיץ בבקשה לשתות הרבה, כמה שפחות להיות תחת השמש, והכי חשוב, לא לשכוח אף אחד ברכב, תעשו לכם סימנים בדרך, אל תתחילו את היום עד שאתם לא מבדים, שלא שכחתם אף אחד ברכב, וכל זה בחסות.
1: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
2: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אז הנה הודעה חשובה לכל המאזינות. אם את מחפשת את יום השופינג הכי משתלם של השנה, תרשמי ביומן. יריד קריסטל 12, בכף א' בתמוז, 6-7 בבנייני האומה ירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25 אלף נשים, קלות ובנות ומשפחותיהן מגיעות במיוחד כדי ליהנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד בלבד. מבצעים בלעדיים, משקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. זו ההזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירה חגיגית והמון הפתעות לאורך כל היום. מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ. שירותי תפירה חינם במקום, מתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע. וקלה, כן, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. כל מה שקלה צריכה, אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד במקום אחד. וכל זה במקום אחד. איפה? ביריד קריסטל 12, כף א' בתמוז, 6-7 בבנייני האומה ירושלים. שריינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות. אל תגידו שלא שמעתן. יריד קריסטל 12 כבר כמעט כאן. כן, אז אחרי ההודעה המשמחת הזו נמשיך עם מוזיקה, והאמת שאתמול כבר ביקשו ממני שיר מסוים של ביני לנדאו, ביקשו את דרך, אבל בגלל שהיום באתי קצת ככה מקוררי ופחות מרגיש טוב, והשיר שביקשו ממני היום הוא שיר שאני מאוד אוהב של ביני לנדאו, ובטוח שהוא ישמח אותי, אז אני דוחה את דרך למחר, אולי בשעה השנייה, סליחה, ונשמע את הבקשה, ולאחר מכן את השיר של ביני לנדאו.
3: את השיר של ארמונו של מלך, של ביני לנדאו, תודה לך על כל התקליטים.
0: טוב, אז הקליטה לא משהו, אבל תודה רבה, וארמונו של מלך של ביני לנדאו, זה מספיק לנו. וואו, איזה שיר, זה שיר שיעשה לי הרבה רפואות.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה,

0: מה?
1: מה? תראו כמה טובים אתם, איזה ברכות, איזה בקשות, תודה רבה לכם. מה עם השיר צל עץ תמר ואור ירח? זה יעשה טוב בנשמה, בטח, כל גרסה בקאבר שתבחר. אז עוזיה צדוק מתוך הופעה, צל עץ תמר, וזה בטוח יעשה לי טוב ולכם בנשמה. איזה בחירת שירים מצוינת, כמה טוב אתם מפיצים

טוב, אז אני כבר לא סובל. תודה רבה על הבחירה המצוינת של השירים, ואתם יכולים להיות חלק מהמרחב האווירי פה בטוב לי, 051-505-1076, 02-313-1076, לוחה 3-2, ואתם בפנים. כן, אז הבוקר הזה התחיל בסימן חולשה מאוד מאוד גדולה, כנראה שהמזגנים עשו את שלהם, אבל אנחנו מאמינים באלפים ורבבות התחלות חדשות. קמנו, התגברנו, נסענו, נתניה, את בני ברק, נכנסנו לאולפן, ואנחנו פה בשביל להפיץ את המוזיקה היהודית. דרך אגב, מי שלא יודע, התדר שלנו זה 107.6 FM, או ביישומון, או באתר, וגם אפשר לשמוע אותנו בשאר המרחבים של המרשתת, בטלגרם וכו' וכו', וזה מאוד חשוב שתפיצו את התדר הזה, כי המוזיקה היהודית יש לה את הכוח לקרב, לחזק, לעודד, להמשיך את הכי מרוחקים בדרך הכי נעימה של תוכחה, זה דרך הניגון. דרך אגב, זאת התורה האחרונה שרבי נחמן מברסלב אמר בימי חייו לפני שהוא נפטר, ששם הוא הסביר שלעתיד לבוא, עם ישראל יתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי הניגון, והוא הביא זוהר קדוש, שלעתיד לבוא יתגלה שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, שהוא יהיה שיר הגאולה, שדרך הניגון והשיר, השירה, יתקרבו עם ישראל השם יתברך. אז הנה, יש פה תדר שעושה את זה בצורה הטובה ביותר. אתם חלק מזה, ואתם יכולים לשלוח גם את הרצונות שלכם. עכשיו, משהו שהוא ברצון שלי, קוראים לו מה אלך כאן, לשיר הזה קוראים ממה קוק, וזה השילוב האולטימטיבי מבחינתי של שירה ורוק חזק.

נו, הוא מרוצה מעצמו, מהביצוע, איזה יופי. טוב, היום בערב, בעזרת השם, יהיה לנו את ההילולה של אחד מגדולי ישראל, רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש. ואנחנו נשים שיר לכבוד זה, ובערב בעזרת השם נדליק נרות, ויהי רצון שנזכה גם ללכת ולחגוג את ההילולה. ישי ריבו, אור החיים. בסוף השיר נצא להפסקת פרנסה ונחזור לשעה השנייה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקיים עוף כפוק, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי.
8: היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
0: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
1: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי 2 ועוד 1 מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
8: בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה, 0723-1818-55. קולפליי. 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תלחצו על הפליי.

הגשת משה דאודי. טוב לי שעה שנייה, רדיו קולפליי 107.6 FM, איתכם פה משה דאודי, יום שני, ואנחנו נכנסנו ככה לתוך השבוע הזה, קצת מקוררים מהמזגנים והכל, אבל התגברנו, ואנחנו בסימן התגברות, בסימן התחלות חדשות. השבוע שאמור לחול בו, זין בתמוז, יום הצום, תחילת שלושת השבועות, ואנחנו תפילה

ועם תקווה ורצון וכיסופים שיתהפך הכל לטובה ולא נצטרך ככה ביום חמישי, כבר ביום רביעי, להפנות את עצמנו לתוך הווקלי, אלא אלה יהפכו להיות ימים של ססון ושמחה. אבל עד אז זה התפקיד שלנו. במשך כל יום אנחנו נשתדל לעשות פה איזה סוג של התעוררות מלמטה, לעורר מחשבה טובה, רצונות טובים, כיסופים ותפילות, וגם כמה צעקות לשם יתברך. אנא השם הושיע ענה, אנא השם מקשיב ענה. אנחנו רוצים כבר לצאת מהגלות הארוכה הזו, ולהיות אחרי הכל, תחשבו על הרגע הזה. איי, איי, איזה כיסופים, איזה רצונות. יש לנו שעה מלאה במוזיקה חיובית, מרחב האווירי שלי פתוח עבורכם, 051-505-1076, זה בוואטסאפ, ואם אתם בקשרים, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי, תנו לנו את הטוב שבכם, שנפיץ אותו החוצה דרך המוזיקה. ובהמשך קצת נדבר מהתקופה הזו, ניתן כמה רעיונות חיוביים, אבל נפתח את השעה השנייה עם אליקם בוטה, מהסינגל האחרון שהוציא, נקרא תהיה מאושר, 107.6 FM, גם באפליקציה, מוזמנים.

הכיוון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: עקיבא, יש בך הכל.
1: יש בך הכל.
0: ועם זה אנחנו מנצחים. ועם זה אנחנו מקיימים תדבר איתו, כמו ששר שמוליק סוכות. ועכשיו בקשה של אחד המאזינים הטובים שלנו, וככה הוא מתעקש ומתעקש יום אחר יום, שימה טוב שימחס, דנס אוף אומס, טוב טוב טוב, בכלל באלבום זה נקרא ניגון, אבל האמת שזה דנס אוף אוף אוף שימחס, והנה הוא המתין בסבלנות, כמה ימים הוא מבקש, והוא לא התייאש, אז הנה זה בשבילך, בוא נשמח קצת.
2: אוי סיבה אי סיבה אי סיבה אוי סיבה אי סיבה אי סיבה אי סיבה אוי אוי סיבה אוי אוי שמחס.
0: שמחס! אפשר להגיד על ישי לפידות שהוא מחלוצי המוזיקה האלקטרונית במגזר החרדי. הקדים את זמנו בהרבה הרבה מאוד דברים, ואויב שמחס, זאת הפלטפורמה שדרכה ככה הוא הביא את כל הרעיונות שלו והרצונות שלו החוצה, ראוי להערכה גדולה.

0: יעקב שוויקי, לשם שמיים, של כל מעשינו יהיו תמיד לשם שמיים. בשביל זה אנחנו מקשרים עצמנו בבוקר, וכל מחשבת דיבור ומעשה, וכל הרצונות הכיסופים ומעשים שלנו הטובים, ואלה שפחות, בכל מקרה, מקשרים עצמנו לשם יתברך, שהכל יהיה לשם שמיים.
1: ועכשיו בקול פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקול פליי בחסות.
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

כן, יש משהו מרגיע במוזיקה הזו. היום תורגש עלייה נוספת במידות החום, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. לראשונה מתחילת הקיץ עומס החום יהיה כבד באזורים נוספים בארץ חוץ מבאזור הבקעה. זאת אומרת, זה הולך ומתפשט ומתפשט, ואנחנו נכנסים ממש לעיצומו של הקיץ. זה אומר שאנחנו בשגרת קיץ מלאה, וזה אומר שאתם חייבים לשתות הרבה הרבה הרבה, ואם אתם יוצאים לטייל, אז בבקשה לשים את כל האמצעים להגנה ולא להיות תחת השמש הרבה זמן. והכי חשוב, תשמרו על היקרים הקטנים שלכם ברכב, לא משאירים אף אחד. עשו לכם סימנים, עשו לכם כל מיני טריקים, דברים שמאפשרים לכם לשמור את הילדים הקטנים שלא יישארו ברכב חס וחלילה.

0: ושלום, וכל זה בחסות.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: כן, אנחנו נמשיך עם אהרון רזל, זה נקרא אני נצחי.
4: אתם שואלים במה כוחנו, לא בחיל כי ברוחנו. אתם שואלים

0: הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? בוטחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.
1: אני חזק!

כן, אז הנה הודעה מאוד מאוד משמחת למאזינות קולפליי. אם את מחפשת את יום השופינג הכי משתלם של השנה, בבקשה תרשמי ביומן. יריד קריסטל 12 בכף א' בתמוז, שישי לשביעי בבנייני האומה ירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25 אלף נשים, קלות ובנות, משפחותיהן מגיעות במיוחד כדי ליהנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ, הכל במקום אחד ליום אחד בלבד. מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. אז זאת ההזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירה חגיגית והמון הפתעות לאורך כל היום. שזה אומר מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום, מתחמים.

גם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע, ובמיוחד התקלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. כל מה שקלה צריכה, אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד במקום אחד. ואגב, גם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט כיף להיות בו, לקבל רעיונות ולתכנן. אז נתראה ביריד, לא איתי כמובן, אתן, נתראה ביריד קריסטל 12, כף א' בתמוז, שישי לשביעי בבנייני האומה ירושלים. שריינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות, ואל תגידו שלא שמעתן, יריד קריסטל 12 כבר כמעט כאן, וזה יופי, יופי, יופי של ארגון ליום אחד משלים, שאפשר באמת לסגור בו הרבה פינות. אנחנו נמשיך עם קובי ברומר ואז יהיה יותר טוב, ואז זה דיבור ככה מיוחד, משהו של התחזקות, בפרט לתקופה הזו.

0: הראשונה.
1: טוב, אז רגע לפני שאנחנו נכנסים לשלושת השבועות, ובעזרת השם שהכל ייגמר, הכל יתהפך לטובה, ולא נצטרך, אלא במקום זה יהיו ימים של גאולה. אז משהו בהכנה לימים המיוחדים הללו, בכלל לתפיסה אמונית נכונה. שלושה דברים באים בהיסח הדעת, משיח, הגאולה וימות המשיח, מציעה למצוא דבר אבוד או סוג של מתנה משמיים שהקדוש ברוך הוא נותן במציעה פתאום לאדם, והקרב, הקיצת הקרב מגיעה בהפתעה גמורה. ושלושת הדברים האלה באים לסמן לנו שהחיים שלנו הם ממש מנוהלים בהשגחה פרטית, ויש דברים שאדם לא יכול לצפות מתי הוא ימצא את האבדה, מתי חלילה יעקט,

הקרב שהוא עוקץ, המקום עצמו הופך להיות כחול, מקבל נמק, וחס ושלום אפשר, לא אפשר, התוצאה יכולה להיות לקרות את האיבר עצמו, זאת אומרת שאין רפואה מהקיצה של הקרב. לעומת נשיכה של נחש, אז אפשר את הארס של הנחש להמשיך אותו להתלהבות, להמשך, לכן ההלכה אומרת שאם יש עקרב ואדם באמצע תפילת עמידה, הוא צריך לזוז ממקומו, אבל אם נחש אפילו כרוך על הרגל של האדם, אינו זז ממקומו, וזה גם במובנים הרוחניים. אבל אלה שלושת הדברים של מציאה, נחישת עקרב, הקיצה של עקרב יותר נכון להגיד, וביאת משיח, אלה דברים שבאים בהסך הדעת. ואין לנו שליטה, אלא הכל לפי ההשגחה. אז מה התפקיד שלנו? תפילה. המון המון המון תפילה, ולבנות כלים על גבי כלים של תפילות, על מנת שהקדוש ברוך הוא ימציא לנו את הדברים האלה מיד, באחישנה, וישמור אותנו מהדברים שהם מסוכנים, שאין אנחנו יכולים לדעת מהם. וזאת המחשבה, וזאת האמונה, וזאת ההתנהלות שלנו. בפרט לפני הימים האלה שנקראים שלושת השבועות, בין המצרים, אנחנו צריכים להגביר את התפילה ואת הכלי הזה של האמונה. ויהי רצון שבליל י"ז בתמוז יאמרו עלינו שאין אנחנו מתענים, כי הכל יתהפך באותו יום לטובה. וזה ככה בקטנה לעניין של שלושה דברים שבאים בהסך הדעת.

ואיזה יופי. אברהם פריד ויוסי גרין, נסך הדעת. טוב, אנחנו... מה אני אמשיך עכשיו? האמת שבא לי משהו שהכנתי כבר לפני כמה ימים. סיפרתי לכם, יש להקה מצוינת שנקראת נוריאל בנד. חבר'ה שנמצאים בבת עין ועושים מוזיקה מקורית באנגלית. ובאמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, הם עד כדי כך מצליחים ומוצלחים, שמזמינים אותם להרבה הרבה קהילות בעולם, לשיר את הרפרטואר שלהם, ויש להם איזה שילוב דואט עם מנחם הלוי ולהקת נוריאל, יש להם סגנון גם מצד אחד שהוא מאוד אלטרנטיבי, אבל יש להם גם נגיעות שקשורות לעולם האלקטרוני, וזה נקרא And the Waves, וגם הגלים, וזה שיר ככה מאוד שקט, מאוד רגוע, רגע עכשיו לעשות איזה פאוז ככה, ולהיכנס לאיזה קטע מאוד מאוד רוחני עם עצמך.

0: היי, כמה זה יפה. אור הירח, הגלים, הים, הכל זה אתה, השם יתברך, בכל מקום, בכל אתר. אנחנו נסיים היום, כן, את היום עם אחד ההודעות שלכם, המאוד מחזקות, המאוד מאוד ככה שנותנות כוח, ותודה רבה לכם, שלכם המשך יום טוב, יום נפלא, תודה רבה לכם, תודה רבה לשם יתברך, שנותן לנו את הכוח כל יום, כל רגע, להמשיך הלאה, לפתוח את המיקרופון הזה. בשורות טובות, כל הישועות, הנה הבקשה, הנה ההודעה המשמחת, והשיר לאחר מכן, שיהיה יום טוב, בשורות טובות.
1: יום טוב, ותודה על התוכנית. אנחנו מודים לאבא שבשמיים על ערוץ הקודש הזה, ועל התוכנית טוב לי, שברוך השם ממש ממש מקרב את הגאולה בכל יום. אפשר כוח לך, ואם אפשר להשמיע את השיר של איציק דדיה, תן לי תפילה. תודה רבה ויום טוב.

0: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.

כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: קומה עליונה.
3: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
8: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: יש חגיגה למשלמים בחרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בחרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועד.
11: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל

0: קדמה לקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
1: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים, אז הננו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, יום שני בשבוע. ואנחנו כאן בפגישתנו הווירטואלית היומית, שמדי יום ראשון עד חמישי 12 עד 2,

מוזיקה שקטה, מוזיקת נשמה, מוזיקת רגש. הכל קורה אצלנו בתוכנית שלנו בכל יום. אנחנו היום, כמו שאמרנו, יום שני, י"ד בתמוז. אנחנו ככה מתקרבים לאט לאט לצערנו הרב אל ימי בין המצרים, מתפללים מייחלים בעזרת השם לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, שהימים האלו יהפכו לססון ולשמחה. אז אם יש שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, ישמח אתכם, ירגש אתכם, אתם יותר מוזמנים כמובן להציע זאת בכל דרך, דרך הוואטסאפ, דרך הטלפון. אנחנו כמובן, כפי שאתם יודעים, היום י"ד בתמוז, אנחנו ערב יום ההילולה של אור החיים הקדוש. אנחנו נתייחס לזה מוזיקלית, יש כמה שירים שקשורים אליו. המונים יעלו החל מהלילה לציונו בהר הזיתים בירושלים, נתפלל על עם ישראל. אז בואו נפתח עם מרדכי בן דוד, השיר הזה נקרא אל תתייאש, מתוך תומת בשמחה, עיבוד של מונה כמובן. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לעזרה חי, באולפן גבי קאט. אז אני מוי להשתיה לכם שמחה, כיפית, אנרגטית. מרדכי בן דוד.

מתוך התהילים גר שיעורי ובטח עליו והוא יעשה לחן מקסים ומיוחד, לדעתי השיר הבולט ביותר והיפה ביותר בתוך האלבום של גר שיעורי, אלבום הבכורה שלו. עכשיו דקת לבבות יחד עם הסולן דניאל מיצור ולאוירר ליבי בעברה עברית ולעורר ליבי.

לייבי דייץ', ביזווי לנג, איזה יופי של שיר מיוחד. עכשיו אלי מרקוס מגביר עם קצב מלך. תדעו לך 26 דקות אחר השעה 12 הפסקה לצהריים שלכם, שעה ראשונה. יום שני בשבוע מתכוננים לימי בין המצרים, לצערנו מתפללים מייחלים, בעזרת השם לגאולה השלמה, שהימים האלו יהפכו לססון ולשמחה. בבניין בית המקדש השלישי,

כוח לילי מרקוס מלך, עכשיו לאהרון רזל שמארח את אריאל זילבר, והם שרים יחד שיר שנקרא אותיות מלמדות אמונה. שיר מעניין עם מסר חשוב.

אפילו לעלות לציונו בהר הזיתים בירושלים. וככה, על רקע השיר הזה אני חייב לבקש מכם, תעזרו לי בבקשה למצוא שיר מתוך התהילים מאמיר מוחלק לימי החודש. היום קראנו את הפרקים עין ב' עד עין ו', כולל עין ו'. וככה, תציעו לי איזה שיר ככה יצירתי שנשמיע בשעה הבאה מתוך התהילים מאמיר מוחלק לימי החודש. כאמור, הפרקים עין ב' עד עין ו', כולל עין ו'. תמצאו לי שם שיר טוב שנשמיע בשעה הבאה כשאנחנו נוהגים בכל יום. בואו נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד. ערב יום ההילולה של אור החיים הקדוש.

אלי פרידמן, אחד מהזמרים הבולטים במוזיקה היהודית חסידית, שהביא באמת סגנון משלו, ייחודיות, שונות, מקוריות, יצירתיות. השמח בחלקו. עכשיו שי אלקסיר, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, יש לו כמה וכמה שירים נפלאים, מצוינים, מיוחדים. הנה אחד מהם, השיר הזה נקרא איה. תכף חותמים שעה ראשונה. למעשה השיר הזה יחתום לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים. הפסקה לצהריים שלכם, שעה ראשונה. נודה מאוד מעומק הלב ל... עזרא חי, תודה רבה לך יהודי יקר, תודה רבה לך דודי זינגר, תודה רבה לך משה דאודי, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו. מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום, אין לכם לאן ללכת. התדר היחיד שמשדר לכם 19 שעות של מוזיקה יהודית חסידית, גם קצבית, גם שקטה, גם אנרגטית, גם מקפיצה, גם נשמתית, גם רגשית. הכל קורה אצלנו בתדר שלנו, 107.6 FM, גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם. בוא ניתן כבוד, נתחיל את השיר מההתחלה, ומיד מיד נשוב לאחר מכן.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
7: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי

0: הישג יעד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'וייס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרוכיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. קפוא תתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
14: אלן מקסימה.
15: סנו מקסימה, סנו מקסימה.
13: מה הבעיה? קחו סנו.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליף רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי.
17: היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
1: חתונות בחור.
2: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום. פנחס הופמן משיבת מחנוף קבלס, עם חני וייסמנדל מסמינר בית מלכה. דוד ברוינר משיבת תורה לשמה בני ברק, עם אסתר מינדל שטרויבל מסמינר הישן ביתר. אברהם יצחק מאיר פרידמן משיבת פונוביץ' בני ברק, עם נחמה טובה גולדשטיין מסמינר הישן ירושלים. יום טוב ליפמן פרנקל משיבת נעימות התלמוד בית שמש, עם גיטל וייס מסמינר סאטמר בני ברק. צוות כל פליי מאחל שיהיה בניין עדי יד, והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
4: You're listening to only the best radio station in the world.
5: שבנו עליכם, שעה שנייה כל פליי 107.6 FM. בתוכנית הקודמת עם משה דאודי נשמיע שם שיר של אוף סיבחס, וכך הוא גרם לי ככה להסתכל קצת במאגר שלנו ולראות כמה שירים של אוף סיבחס בישי לפידות. אז ככה בא לי לשמוע את אשריך אחי אשריך, השירים האדירים של אוף סיבחס בזמנו. עם השיר הזה כאמור אנחנו פותחים שעה שנייה. תודה רבה לאזרחי דודי זינגר, משה דאודי באולפן גבי קאץ. שתיים אנחנו כאן. מזכיר לכם, תנו לי רעיון לשיר מתוך התהילים מהיום המחולק לי מהחודש. נוכל להשמיע ככה בהמשך השעה. שיר יצירתי, מעניין, לדעתכם לא חשבנו עליו. היום קראנו את הפרקים עין ב' עד עין ו', כולל עין ו'. תציעו לי רעיונות. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן. 051-505-1076

מתוכו ולא אחר, אידל ורדיגר, ראו ראו, השיר הזה יצא לפני למעלה משנה, וזה אלבום כל כך רלוונטי ונוגע ועדיין מושמע בכל יום, בכל אירוע, באמת באמת שר כוח אדיר. עכשיו שולם למר יחד עם בני פרידמן בניסוחו של יובל סטופל, השיבנו, הלחן של רב חנן בן ארי, יהודי יקר שהכין את השיר המיוחד הזה. בואו נשמע את הגרסה הסימפונית.

קויר לשולם למר יחד עם בני פרידמן, ניתוח של יובל סטופל, חידוש לשירו של רב חנניה, שהלחין את השיר המיוחד הזה, השיבנו. עכשיו, אם שמתם לב שיש פסנתרים בשיר הקודם, הפסנתרים האלו מנגן אותם אחיה כהן, מוזיקאי ההל, שחידש ניגון, ניגן, חיבר ניגון, לזכותו של רב אבי פיאמנטה, זיכרונו לברכה, שנפטר בדיוק לפני שנה, השיר הזה נקרא ניגון אברהם, כצפוי, בהמשך לניגון יוסף ניגון, זכרו של יוסי פיאמנטה, אחיו של אבי. אז הנה השיר ברקע.

0: מכירים את המילים האלו משיר אחר של סרולי ורדיגר, אבל גם השיר הזה, המילים כמובן של אור החיים הקדוש, היום ההילולה שלו הלילה. לא לשכוח ללמוד מתורתו, ללמוד לזכותו.
1: אנחנו פה
0: ליקנר לזכותו. אפשר גם לעלות לציון בהר הזיתים בירושלים. הכל מאורגן, אלפים יעלו הלילה לציונו. עכשיו נפתלי קמפאור הגנוז.

איזה קצב מעניין וכיפי, רועי אדרי, מלחמת קיום עכשיו אברהם פריד, באש ובמים, או איתך אני, איך שתרצו, תקראו לשיר הזה. עם ישראל חי. אחר בערב בירושלים, מופע אדיר של אברהם פריד.

איזה יופי, זה היה אברהם פריד עם באש ובמים איתך אני והשיר הבא מוקדש לשני יהודים יקרים שני אור ואיילה שבעזרת השם הלילה הוורד שלהם שיהיה בעזרת השם מזל טוב בניין הדעד כמובן השיר הזה מבוסס על מכתב של הרבי מלובביץ' החתנים והקלות הכינו את השיר הזה ועשו עליו את השיר המיוחד הזה של אלי מרקוס בוא נשמע את השיר מההתחלה ניתן כבוד מזל טוב איילה ושני אור שהלילה הוורד שלהם במקום כלשהו במרכז הארץ מזל טוב בעניין הדעת

0: יופי, אלי מרקוס, ענייני בזה להביע ברכתי, ברכת מזל טוב, מזל טוב, ושתהיה בשעה טובה ומוצלחת, ויבנו בית בישראל בניין עדי עד, על יסודי התורה והמצווה, כפי שהם מוארים במאור שבתורה, אלי מרקוס. עכשיו משה קליין, בדרך אל האור, ביצוע לייב מתוך המופע בדיני אומה, אלבום לייב חדש. היהודי הזה לא שוקד על השמרים.
1: עובר עוד יום.
0: מציאות ועוד חומרים.
1: שוב השמש בשקיעה, חשוב קצת אבל יש הרבה צבעים לחכות, רק עוד רגע, עוד דקה, לפני שננעלים השערים.

איזה יופי, בדרך אל האור, איזה גרוב אדיר יש למשה קליין. ועכשיו עוברים הלאה לפינה היומית שלנו. שיר מתוך התהילים מימים חולק לימי החודש. היום קראנו את הפרקים עין בית עד עין וב, כולל עין וב, וביקשתי מכם להציע לי שירים מתוך התהילים. הצעתם לי כמה, והשיר שהכי קרץ לי זה השיר שאנחנו שומעים ברקע, מורתי שטיינמץ, ואני קרבת אלוקים. יצטרפו גם אתם לקראת התהילים מימים חולק לימי החודש, בכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. תכף חותמים תוכניתנו להיום יום שני בשבוע,

זה היה מוטי שטיינמץ ואני, קרבת אלוקים מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש, והנה אנחנו חותמים לתוכניתנו להיום יום שני בשבוע. ליפה שמלצר, אחרון אחרון חביב, כך נקרא השיר. תודה רבה לדוב זינגר, תודה רבה לאזרחה, כל מה שעושה למען עם ישראל. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר. מיד אחרינו מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. בשורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סלון רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סלון רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סלון רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
9: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
10: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
11: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
10: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
12: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוכיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דצ'יין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. לקראת ימי בין המצרים, בעל המנגן דודי קליש והזמר ינקי יויש מוצאים לאור חידוש לניגון של מוג'יץ בקרב פזורנו, שבוצע בעבר במהלך אירוע בירושלים ולבקשת הקהל.

את העיבוד והמקלות עשה דודי קליש. אז אמר משה קליין השיק בימים האחרונים את אלבום ההופעה החדש בנייני אומה ירושלים לייב, הכולל ביצועים חיים לשירים שבוצעו במופע שהתקיים בבנייני אומה בירושלים. הנה טעימה מהביצוע לייב לשיר בדרך אל האור.

0: אלפי מתפללים צפויים לפקוד החל מהערב ציונו של אור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. במהלך היממה הקרובה יתקיימו במקום תפילות, שיעורי תורה ואמירת תהילים, לצד מערך הסעות יהודי שיפעל לטובת ציבור העולים לציון. גורמי ההפקה קוראים לציבור להישמע להנחיות הסדרנים והכוחות הפועלים בשטח. ברעיון מיוחד שהעניק מנדי ורדיגר לתוכנית לילה מנצח עם יואלי דיקמן, חשף מנדי כי כניסתו לעולם המוזיקה לא הייתה מתוכננת כלל. לדבריו, הקריירה המוזיקלית שלו החלה בעקבות טעות שהתגלגלה בהמשך לעשייה רבת שנים בתחום המוזיקה החסידית.
1: בא אליי קאב, הוא אומר לי, לא אגיד את השם שלו, שהוא הקליט אלבום שלם, שירים של יוסי גרין, והוא לא יכול לשיר, לא יודע, זה לא הולך לו. נכנסתי בטעות בכל הדבר.
2: זה נולד בטעות.
1: לא רציתי לשיר. הקדוש ברוך הוא הכניס אותי בטעות.
0: במהלך השיחה שיתף ורדיגר בתחנות מרכזיות לאורך דרכו, בסיפורים מאחורי הקלעים ובאירועים שעיצבו את פעילותו בעולם המוזיקה היהודית. לראיון המלא תוכלו להזין באתר קולפליי. כשנה לאחר אסון הכבד שבו איבד בתאונת דרכים טרגית את רעייתו ושתי בנותיו, איש העסקים סידני סעדה נישא בשנית. בחתונה המרגשת שנערכה בהשתתפות בני משפחה, חברים ומכרים, הופיע הזמר מוטי שטיינמץ, הנה טעימה מהחופה.

0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

הווקלית. צהריים טובים, מאזינים, מאזינות. טכנאינו, אורחנו, מפיקנו, דאודנו. סושיאלנו, דגיטלנו, מתכנתנו.

0: מחנבוקנו, זינגרנו, מי עוד, מי פה? חזננו, חזנתנו. זה לא חזננו, זה חזנתנו. לרנרנו, ארונינינו, שדיברתי איתו אתמול בלילה, געגועים. טוב, תקשיבו, מה אני אגיד לכם? אתם הולכים להתגעגע להרבה מאוד שירים. מה שיהיה יפה פה זה שחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות הולך לפנק לי את המאזינים. עכשיו, מה הוא מפנק? מאוד פשוט. יש הרבה מאוד לעיתים שיצאו בשנה האחרונה שאתם תתגעגעו אליהם. לעיתים חמים אבל. שירים טורפים. אני רוצה מאזינים. שימו לב, רביעי, מחר שלישי, מחרתיים רביעי. רביעי, אחד מהמאזינים שעולה פה לשידור ומספר לי על הלהיט הכי חם שהיה לו בעונה האחרונה. להיט אחד או שני להיטים שהיו הכי הכי חמים ואתם תתגעגעו אליהם בשלושת השבועות. אחד מהמאזינים שיעלה פה יזכה ביום רביעי בשעה 3:45 במכונת קרח מטורפת, מתנת חשמל הקרן. שוב, מאזינים עכשיו ב-072-390-176, ייתנו לי להיט אחד שהם הולכים, להיט חם אבל, חם מטורף, חום אימים, שאתם הולכים להתגעגע אליו פגרת שלושת השבועות, ואנחנו נעשה, נהפוך לכם את האווירה, כי כל כך חם פה בימים הללו, איזה חם, אה? מכונת קרח, מפנקת מבית חשמל הקרן, קרן בני הישיבות. וואלה, קריין הזה צועק, חפירה, בוא נעבור שיר, שווקי, אינם, מתוך פרשת שבוע האחרונה, בוא לו, כשהייתה. דודי, רגע לפני אליפות העולם, העונה הרביעית, שלא יהיה גמר ביום רביעי, אני מודיע, אין שום סיכוי. קנו חליפות, עניבות כבר, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. לא, לא יקום, בסוף בין הזמנים. מראינו. אי אפשר לסיים את זה כזה מהר, אין סיכוי. בואו נתחיל עם האזינים שיספרו על הלהיט הכי חם של העונה, של השנה האחרונה. מכונת קרח מפנקת מבית קרן בני הישיבות. אני חייב את הסאונד של איזה חום. איזה חום, איזה חום, איפה זה נעלם לי משנה שעברה. נכון, היה השאלה מתי הגמר של מורדכם, מתי הגמר של שירו למלך. עכשיו אתם יודעים מה השאלה. שאלה אחת זה מתי היא המלחמה הבאה של ארצות הברית איראן ישראל, ובעצם השאלה הכי חמה זה מתי יצא השיר של הגמר שירו למלך מרדכי בן דוד אין עוד מלבד או ישקט.
1: הולך איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום.
0: יאללה, הלהיטים של העונה בהמשך יהיה פה סקר ניסים סיילו זנביל ויינברגר, תחרות הסלסול הטוב ביותר, מיד מיד.

0: בואו נראה אם עונה. נפתח פה את הצהריים, חברים להתעורר, הלו, הלו. ישראל תהיה מוכן, מאזין ראשון. ישראל הצדיק. הלאה, בואו ננתק, נתקדם. שלום לישראל, צהריים טוב, מה העניינים, איך מרגיש?
1: מה הולך?
0: הלו, הלו. מה זה הלחץ הזה? אתה בלחץ.
1: יום רביעי. יום שני, מה?
0: מה הלחץ מיום שני? תחילת שבוע, אחי, פנן, גם שלושת השבוע.
1: זהו, אירועים אחרונים.
0: נכון. יש חתונות?
1: בטח.
0: יפה. שמעו, זה עד הרגע האחרון, כולל רביעי. לא נורמלי. היום, מחר, חרותיים, ואז צום. שקלתי, כי אני טס הרי במוצש. דודי, זינגר, אתה שומע? שאלה, אני טס במוצש. כל שנה אני טס ממש 17 בתמוז ויוצא לפני לילה מנצח. בא לי לשדר לילה מנצח ווקלי. שיחות נפש עם מאזינים, סיפורים, טראומות, דיכאונות, איך המוזיקה מחזקת. נביא פה איזה מחנך. לא, לא חזנה, לא חזנה. אתה אומר נעשה רעיון אישי עם החזנה? רעיונית אישית. מה קורה, מאיפה בארץ, צדיק?
1: בית שמש.
0: מה עושה בחיים? לפרנסתך?
1: עבורך.
0: וואי, יש לך קול צעיר, ממש ממש צעיר אתו. מי ניגן אצלך בחתונה?
1: סוסנה ויפאל מלול.
0: איזה תזמורת מדהימה, ישראל סוסנה. אני כל כך אוהב את המשפחה ואת משה
1: אחנו.
0: וישראל כזה מותק. ממש אוהב את הבן אדם, מוזיקאי מצוין. ומלול, רפאל מלול, איזה זמר אש. תחון גדול, אורקסט בבל, לחוסי, לפרוקוסר. מה קורה, מה, איפה היה החתונה?
1: קריית גת.
0: יפה, אתם גרים שם, הצד שלה?
1: לא, הצד שלי.
0: יפה, איפה למדת? איזה ישיבה?
1: ספרדית, בירושלים.
0: ספרדית, איך קוראים לה? תגיד, אני אוהב נייס, אני אוהב לדעת איפה המאזינים שלי, כל הפרטים, הכל.
1: זה היה אחד השירים שם, זה היה של הצד, הוא היה כמה מקומות ראשונים.
0: הופה! הופה! תגידי, מה היה על היית חם של העונה הזאת שאתה מאוד התגעגע בשלושת השבועות?
1: מישהו קוהלת של שמוליק קליין.
0: שולויש אצבויס. שולויש אצבויס, חמישהו קוהלויס. אתה חושב שזה על היית של העונה?
1: בטח, מה, אתה הולך לשזור חתונה, אתה שומע את זה.
0: טוב, רשמתי לפנו ואתה מתגעגע לזה על היית החם הזה. וחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות הולך לפנק את אחד המאזינים שיעלה לספר על הלהיט הכי חם ורותח פה. ואנחנו נקרר אתכם עם מכונת קרח מפנקת ביום רביעי ברבע לארבע, אחד המאזינים שיעלה וייתן פה טיון ללהיטים מדהימים וחמים. צדיק, נעמתי, לרשום, דודי, שולו שצבועס, לרשום את המאזין. יאללה, ביי, צהריים טוב.
1: תודה רבה.
0: ביי.
2: תמויים המוילויים וגדולי הצדיקים שהויים.
0: זווי, תהיה מוכן. וקלו.

0: בל, שלום, הלו, שלום, זה רדיו פה, שלום,
1: צהריים. הלו, הלו.
0: שולם, שולם, הלו.
1: זה רדיו פה.
0: מה עושים שם? תגידו, הלו, רדיו? כן, הדלת זה פתוח, אפשר להגיע אליכם. יש גם אוכל, יש כיבוד, ניגונים יש, כן. ניגונים טובים, הלו, שלום, כן. ארינג, יש? שקויך. הלו, ריכוז, זבי, מאיפה בארץ? כן, התפזרתי.
1: אסד.
0: אשדוד, מה עושה בחייך לפרנוסוסחו, למחיוסחו? יפה, מה לומדים?
1: חשמל.
0: לומדים חשמל? איזה סוגיה? סוגיית הפלוס? רבוי סי, תוקפוי
1: פלוס.
0: חשמלאי. אני הבנתי, ומה, יש כזה, איתים לטוירה משהו?
1: יש דף היומי בלילה, דף
0: היומי. עם MDY או משהו עצמוני?
1: לא, לא.
0: עצמוני. הוא לומד באופן, אתה לומד באופן עצמוני.
1: שיעור בלילה.
0: כי, יפה. תן לי להיט חם, אחי, של העונה, של השנה האחרונה. רגע לפני פגרת שלושת השבועות, חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות הולכת להביא מכונת קרח לקרר לי את המאזינים שיהיה להם נעים בקיץ החם לוהט הזה, איזה חום!
2: איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה חום!
0: שקוייך, כן. מה, תן לי.
1: האמת היא
0: שחשבתי
1: לתת לך משהו.
0: כי?
1: ואז קלטתי, תעשית את זה כבר
0: בפוקלי. מה, איזה?
1: זה תרגילנו.
0: של שמול... בוא, חבר'ה, שמולי קליין לקח את הקופה השנה. וואו! שתרגילנו בבוקל... אבל יש את זה בבוקלי, אחי.
1: כן, אז יש לי משהו אחר.
0: תן, תביא.
1: הפיריון של אבו מותחי.
0: אבל הפיריון לא יצא השנה, אחי. יצא לפני שנתיים.
1: לא שנה?
0: לא. ממש לא. מה זה? יותר משנתיים. יצא באלו של... תשפע. לא, זה בסדר, זה שייך קצת לפני...
1: צודק.
0: אבל אתה יודע מה? זכותך? לא אמרתי, זה שיר שהוא היה חם אצלך בעונה הזאת, ואתה תתגעגע לזה. ואני רוצה לקרר אותך עם מכונת קרח של חשמל הקרן, מבית קרן בני הישיבות. כוכבית 2757, סניפים בכל הארץ, תגידו שאתם מאזינים שלנו, ויהיה לכם מבצעים שוברי שוויון. חבר'ה, אני רוצה רק לעיתים של העונה הזאת, אבל תכניס אותו לטבלה. כי אני אוהב את הצדיק הזה. כן, תכניס אותו לטבלה. חבר'ה, אחד מבין כל המאזינים שיעלו לספר לנו על הלהיט הכי חם שאתם הולכים להתגעגע בעונה הזאת. שלושת השבועות פגרה. תזכה במכונת קרח מפנקת מתנת חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. נעמת לי, צדיק, ביי.
1: תודה, ביי.
0: בכיף, מכל הלב.

0: מה העניינים? מה איתך? מה העניינים? איפה העת פה?
1: זה גמר היה, יוב.
0: רגע, בקו 3, לא פתחתי. ניסים סייל יגיע אליכם עוד שנייה. תוך דקה וחצי יגיע הקטע של ניסים סייל. תכף תחרות בין זנבל לניסים סייל, על הסלסול הטוב ביותר. טוב, מאזין איתי על הקו אל יואי, מה העניינים?
1: כן, ברוך השם, יואלי, אני עדיין מתאושש מהגמר.
0: איזה גמר יפה היה, אליהו, אה?
1: כן, אריו, איזה נצח היה שם, יוב, יוב.
0: למי הצבעת?
1: אני הצבעתי למי שזכה.
0: לשיר אין עוד מלבד אוי, ויודעה טובה, שבוא איסו.
1: כן.
0: בונה, אני לא חלמתי, אני אומר לכם, עד עכשיו אני בהלם. אני גם לא התבשתי להגיד את זה, אני אמרתי את זה גם למלחין בפני ביום רביעי, פגשתי אותו בבנייני האומה.

0: או לא יודע, לא דמיינתי את מורט חשר את זה. אבל זה מורט.
1: תשמע, זה שיר חזק, שיר חזק.
0: אהבת?
1: כן, מאוד.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. מאוד חשוב לנו. אתה הכי טוב בשוק, אליהו, מה? תספר לי מה אני לא יודע, מה אנחנו לא מכירים ולא יודעים עליך?
1: שאני גר באשדוד.
0: שאתה גר באשדוד? איפה באשדוד?
1: באזור זין.
0: יפה, כל הכבוד. מה אכלת צהריים היום?
1: היום היה שניצל ופסטה.
0: יפה, מי הכין?
1: הטבח.
0: יפה, בישיבה? נמצפה, איך אתה, כן. אתה נהנה בישיבה? מרוצה בישיבה?
1: כן.
0: איך החברה?
1: אחלה, אחלה חברה, באמת.
0: יפה, מה לומדים?
1: אנחנו עשינו סיום מסכת של
0: מקס,
1: כן.
0: יפה, עידים זוימימי.
1: כן.
0: יפה, מה עשייה? אז אני אפשר לדבר קצת בלימוד וזה? נהיה רציניים קצת? איזה דף?
1: אם אתה רוצה.
0: איזה דף? איפה, איפה? מה, חבדלת שם? סיימתם בסוף?
1: לא, אנחנו למדנו, נו, את המשניות של הזה. של של המסכת.
0: יפה, מעידימונו באיש פלוינים, זה לוקה 40, חייב לגלות, יגלה תחתיו, כל העניינים שם.
1: כן.
0: יש שם טייספס על המעידים, שם טייספס על המעידימונו באיש פלויני.
1: אחתי גבייזן.
0: יו יו יו, כל הזויים הם עם הקדימים, לאוי סומיס, יש שם סוגיות, אחי. רבותיי, זה לא מסכת, זה לא כמו, כן. נכון? שהיינו בשיבה קטנה. מהבחורים בדיוק. גם אתה, דודי? יפה. זינגר, אתה מגלה רצינות. זה הכי טוב בשוק. תן לי להיט הכי חם בעונה הזאת.
1: שמוליק סוכות, תדבר איתו.
0: תדבר, אבל זה לא יצא עכשיו, הלו? לפני שנתיים.
1: מה יצא עכשיו?
0: תגידו, מה, אתה אמיתי? משהו של העונה האחרונה.
1: של העונה האחרונה?
0: אחי, זה יצא בתשפה. בשבט. חודש שבט, תשפה.
1: שמוליק ליין, הלוואי.
0: הלוואי, אבל גם הלוואי יצא. זה יצא בתור סינגל. אתה אומר באלבום שלו.
1: כן, של האלבום. וואי, נהייתי בהופעה שהיה במוצאי שבת.
0: כי.
1: בבניין האומה.
0: כי.
1: עם זיפה שמלצר, וואו.
0: נהנית, נהנית?
1: כן, אוזניים, שיניים.
0: אוזניים, שיניים.
2: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: רשמנו, הלוואי, אבל הלוואי יצא כסינגל, אתה אומר, יצא באלבום השנה. נחמד. בקיצור, אתה תתגעגע להלוואי שיצא, זה על היית הכי חם, שאתה תתגעגע בשלושת השבועות. רשמנו, מכונת קרח יכולה להיות שלך ביום רביעי ברבע לארבע, אנחנו נדע.
1: יולי.
0: מה?
1: אני יכול לוקש ממך שיר?
0: בכיף, נעשה.
1: יוסף חיים שואקי, הכל לטובה.
0: הכל לטובה. הכל רק לטובה. למה אתה אוהב את השיר הזה? מה יש בו?
1: שזה שיר כזה... נו. זה שיר נוסטלגי כזה מקפיץ.
0: שנותן לך לחשוב שהכל לטובה. אתה גאון.
1: כן.
0: אתה הכי טוב בשוק. ביי. רשמנו לפנינו, נעמת לי מלא אושר ונחת אל יואי. ביי. מאזינים שעולים, אחד מבין המאזינים שיספרו לנו על הלהיט הכי חם, חשמל הקרן מפנק לי את המאזינים במכונת קרח מפנקת. ספרו לי על הלהיט הכי חם של העונה שתתגעגעו, ואנחנו נקרר אתכם ממכונת קרח. מבצעים מטורפים רק למאזיני קול פליי בחשמל הקרן על כל מוצרי החשמל, כוכבית 2757, תגידו שאתם מאזינים שלנו.

0: משגעים לך את השכל כל היום עם השיר הזה, ציון, ציון. מה העניינים?
1: בסדר, יוי, מה נשמע?
0: בסדר, איך החיים? איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
1: הכל.
0: איך, מה?
1: רגע, אני בשידור עכשיו?
0: ברור שאתה בשידור. תגיד, אתם אמיתיים בין 2-4, שתדעו. כשאתם מדברים פה, זה הכל בשידור. אין מסכות, אין פילטרים, אין קומבינות, הכל, הכל קורה, כל המדינה שומעת. תבכו, תשתפו, החבר'ה זה משפחה פה, הכל מדובר, הכל על השולחן. מה יהודה רוצה? רגע, שנייה. תשמיע, תעשה לי את היום. מה להשמיע? מה, משהו בסונו? אולי, אם זה יהיה טוב, נשמיע. טוב, מה, מאיפה בארץ?
1: הלו?
0: הלו, מאיפה בארץ, צדיק? יהודה.
1: ירושלים.
0: ירושלים, בישיבה, בן כמה?
1: עובד בזה, מטבח.
0: רגע, רגע, אבל קטוע, אתה אמרת שאתה עובד במטבח?
1: כן.
0: בשרי או חלבי? או גם וגם?
1: פרווה. גם וגם.
0: של הישיבה? אתה מנהל, אתה טבח, מה התפקיד?
1: מערך כזה.
0: מערך? אחרי קוראים לזה רב מלצר, רב מלצרים קוראים לזה.
1: אצלנו
0: מערך. מה זה, בישיבה?
1: לא, במסעדה, בארחות.
0: הבנתי, מסעדה, ליד איפה שדרור, לא?
1: נכון.
0: לא הבנתי, רגע, רגע, רגע. אתה עובד אצל דרור?
1: לא בדיוק, לא.
0: ליד, מה מכינים? מה בתפריט? ספר לי, מה יש? עכשיו אני נכנס, מה יש לכם להציע לי? שיפוט כבד.
1: יש לנו תפוחי אדמה עם אסדו, יש לנו אנטריקוט, יש לנו דברים טובים.
0: יפה, בסלטים. הלו, שלום, שלום, הגעתי, זה רדיו. יש סלטים? מה יש בסלטים?
1: סלטים זה דברים ביתיים, מטבוחה, חציל ממולה.
0: טוב.
1: חינה ממולה.
0: כן, טוב. על מה עוד, כן. תן לי את הפיקנטים עם הספייסי והחריפים, כן.
1: כל מיני דברים טובים שאנחנו עושים, דברים טריים במקום.
0: מה המנה הכי יקרה אצלכם?
1: אנטריקוט יערות דבש.
0: כמה עולה?
1: 185 למנה.
0: לא טוב לי, לא טוב לבחורים, זה יקר להם. סתם צוחק. זה המחיר.
1: מי שמשקיע באישה, הוא תמיד אוהב לשלם.
0: וכל הכבוד, תן לי להיט טוב. תן לי משהו חם להיט.
1: הלהיט שלנו זה הבית של נמואל
0: ואידל.
1: נכון, כי אצלנו הספרדים גם שמים אותו בחופות, הוא מושמע בכל מקום, מאשר החבר'ה שאמרו כל מיני זמרים לפני. זה שיר להיט.
0: רבותיי, זה שיר מדהים, חופות. לאט לאט תוקח לו זמן, הוא עדיין לא תפס, בחורים אוהבים אותו מאוד, אבל עוד קצת לדעתי, והוא ממש יהיה חזק. אידל ונמואל שהם, בואו, הם שני זמרים.
1: לא, חסקים אפשר אולי לשמיע קצת למאזינים, שידוע על מה מדובר.
0: כן, רגע, תגיד לי, אתה נשמע לי קצת משפחה של נמואל, אתה צרפתי קשור נמואל הרוש?
1: לא, עדיין לא.
0: תגיד לי, אתה נשוי?
1: כן, נשוי.
0: נכון שראו את זה אצלך בחתונה?
1: לא, התחתנתי לפני 10 שנים, אז...
0: אצל אח שלך? אצל אחותך?
1: לא.
0: איך אתה מכיר את השיר הזה? איך נחשפת אליו?
1: אצלכם ברדיו.
0: הלו, שלום, רדיו פה. יש גם אוכל, יש סלטים, יש נמואל אידל ורדיגר בזה, הבית שיר שקט יודע, אתה לא משמיע, אבל אי אפשר לא בגלל זה חם. להיט גדול. תודה,

עפרתי, השאיר פצצה, רשמנו לפנינו, מכונת קרח יכולה להיות שלך, יום רביעי ברבע לארבע נדע, אין עליך בעולם, תמשיכו להפיץ את בשורת המטעמים. אגב, בפער אתה. ביי נשמה, ביי נסיך. בוא נירגע עם שיר מעולה שקט חם מאוד של העונה הזאת. תעשו לי סניקרים, אתה הכי טוב בשוק. גם בכוסות כאלה וגם על חולצות. תזמין לי, דודי. מהחולצה, מהכוסות, מהסטיקר מדבקה. אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער. שכינו שרויו. לידור בדבש לתפקד.

0: מה אומר איציק פילמר מנשומה, כמובן בזה הבייס יוצא בקרוב, וקליפ עם נשומה, קובי, ודיקמן מחתונה מצרפת, נכון, יואו, איך שכחתי, של הצרפתים, של רב, של פרי, תכף, רב גדול, תודה רבה. טוב, מה קורה? שלום משה, מה איתך? הלו לתפקד, הלו להתעורר.
1: שלום יואל, שלום יואל, מה שלומך?
0: אתה בנסיעה, מאן לאן?
1: לא, אני לא בנסיעה.
0: יש לך סאונד של רכב שנוסע מאלעד לבני ברק.
1: לא, אני נוסע, אם כן, אני דווקא עומד בצד, אבל סאונד של רכב זה אלה שעוברים לידי.
0: אוקיי, לא הייתי כאילו, הייתי קרוב.
1: לא היית רחוק, היית בכיוון.
0: כן, אבל לאן אתה נוסע כשתכף תיסע?
1: מודיעין אליט.
0: מה יש במודיעין אליט?
1: מה?
0: מה יש שם? אני סקרן, אני רוצה לדעת מה המאזינים שלי עושים. זה קריטי לי, זה חשוב לנו.
1: יש שם מוסדות לימוד.
0: מוסדות, יפה. ילדים, נערים, בחורים, מה?
1: יש לי בן מהגר שלומד שם.
0: וואי, ואתה הולך לפנק אותו, איזה אבא מדהים, לבקר אותו.
1: לא, אני הולך לקחת אותו
0: הביתה וסיום
1: הלימודים.
0: יפה.
1: אנחנו לא עולים במודיעין אליט.
0: הבנתי.
1: הוא גרים במרכז.
0: ואתם שולחים אותו, זה מוסד כאילו שמטפל טוב
1: בחבר'ה. זה מוסד של חינוך מיוחד, לימודי, התנהגותי,
0: לקהילה היסודית.
1: כל הכבוד. והוא מוסד טוב.
0: איך, אתם מרוצים
1: ש... עושים את הדרך, הלוך חזור כל יום מהמרכז
0: למודיעין אליט. איזה הורים מדהימים אתם, די. כל הכבוד גם על ההתמודדות.
1: זה מתקשר לשיר שאני רוצה להגיד לך.
0: יאללה, בוא דבר איתי על השיר ואז גם דבר כאבא, אני מזהה למאזינים שלי את כל הפרטים, שנינו הבנו אחד את השני, אני חושב.
1: איך אומרים, אני אגיד לך, ילדים מאתגרים לפעמים כבר מה שנקרא, גומרים לך את הכל.
0: כן.
1: ואז נשאר לך רק הלב של שמוליק סוכות.
0: יואו, יואו, יואו, יואו, רציתי להגיד לך את זה. רציתי להגיד לך שאתה תבחר את זה. רגע, הילד הזה, חכה.
1: לא הילד הזה, נשאר רק הלב, אחרון שיצא.
0: נשאר רק הלב. המחשב בוחר ככה לבד, איזה שטויות, מה המחשב? רבותיי, נשאר רק הלב. בוא נדבר רגע מילה אחת על החיבור שלך עם השיר והילד. כהורי, אגב, שמימו אותנו הרבה הורים, שמתמודדים, צריך לומר.
1: היום... אני אגיד לך משהו, יואלי, אני אגיד לך משהו,
0: כן, נשמה,
1: אולי הרבה הורים כאלו אותי, אבל כהורי שמתמודד... היום, איך אומרים, היום יש אפשרויות לטפל בילדים, אם זה מבחינה תרופתית, מבחינה כל מיני טיפולים,
0: אוקיי.
1: והורים.

0: שיש לו ילד מתמודד ולא עושה את הדברים האלה, הורס לעצמו ובוודאי לילד.
1: אבל יש תמיד את הפחד הזה, אתה יודע, אם זה רטלין או כל מיני דברים, גם בושה של חברים, יגידו לקח, או כל מיני תופעות לוואי גם.
0: יואלי, יואלי, יואלי, רטלין היום זה לא בושה. יותר בושה ילד שאתה לא, שלא לוקח רטלין ואתה לא יכול...
1: שלא מתפקד.
0: ואתה לא יכול לצאת... לא, שאתה לא יכול לצאת איתו מהבית, ואם אתה יוצא איתו מהבית ולא נותן לו רטלין, עושה לך בושות הרבה יותר גדולות אם הוא לא רגוע.
1: בדיוק.
0: אתה יכול לראות את זה ברחוב ובבית כנסת ובכל מקום.
1: בדיוק. וואו.
0: הוא הורס את החיים.
1: אבא, ותגיד לי, עדיין... אתה יודע, כמו שאני אומר, שומעים אותנו הרבה מאוד, שומעים אותנו עשרות אלפי מאזינים, ואני בטוח שעכשיו כל אחד אומר, וואו, אני מתחבר להורה, לאבא, ההתמודדות של הילד, עד כמה לאפשר לילד, האם לשלוח אותו למוסד כזה או אחר, תמיד יש גם את הפחד, עם איזה חברה הוא מסתובב, ועוד המון המון אתגרים בדרך, ואתה, אני רוצה...
0: תראה, לכן בחרתי במוסד במודיעין עילית, בדקנו את המוסד, היא חרדית, עוד פעם, נכון, תמיד אפשר לדעת.
1: איזה
0: מדהים. אתה יודע, אם ילדים שלך... אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע מי הילדים שמשחקים בבני ברק ברחוב?
1: כלום, שום דבר, לא יודעים שום דבר. חבר'ה היום, כלום, פחד פחדים. תאמינו לי, וואו.
0: נכון, כלום, כלום. אז מה, זה דין נוגב, מה עדיף שיהיה? בוא נדבר כדאיות, זה רלוונטיות.
1: תגיד לי, חייב לשאול אותך משהו, כמה ילדים בלי עין הרע יש לכם?
0: שלושה.
1: וזה הבכור?
0: זה הבכור.
1: יפה. תגיד לי, זה שהם...
0: איך אומרים זה?
1: זה שהם בחורים, שפן הניסיונות תמיד אנחנו, יש לנו את המצפון הזה להורים, שתמיד הבן הבכור, אנחנו אף פעם לא יודעים את הדרך, איך להטוות את הדרך, עד כמה אנחנו טועים, צודקים, אתה מרגיש שיש איזשהו מצפון כזה?
0: אני אשאל אותך שאלה אחרת, יש לך רישיון לרכב, נכון? עשית שיעורים נהיגה וטסט, נכון? לפני שאתה נוהג, תגיד לי, לפני שקיבלת את המנהיג כהורים, עשית רישיון לנשמות של ילדים?
1: אתה מבין? איזה מטורף.
0: אני אגיד לך
1: את האמת, אצלי זה לא רלוונט, כי יש לנו 7,800 אחים, אני טיפלתי בחצי.
0: אוקיי, אצלך ואצל אחרים.
1: לא, סתם. ברור, התשובה היא רטורית. מובן.
0: אין מה, יש דבר שנקרא, אתה לא עושה לבד, אתה מתייעץ עם כאלה שהתנסו, לא לעשות לבד, הכל.
1: ושתדעו, באמת חבר'ה. סייעתא דשמיא ותפילות, תפילות, סייעתא דשמיא, וחויב עשה השתדלס, יש חובת ההשתדלות.
0: זה נשאר, יש מצבים שנשאר רק הלב.
1: בוא נה.
0: לפעמים אתה מקבל טלפון מהמוסד, מה עשה, מה לא, מה עשה, מה כן. נכון, לפעמים כבר נשאר, רק הלב נשאר.
1: תשמעה. ריגשת אותי. חבר'ה, יש גם רגעים רציניים פה בתוכנית. אל תחשבו שאנחנו כולנו מטורללים. ביום יום אנחנו נורמלים. יש פה שיחה רצינית, הבאית. אתה יודע, אבל ביום חמישי אולי אני אעשה תוכנית בלילה מנצח רצינית עם איש חינוך פה על התמודדות וחבר'ה וטראומות ודיכאונות ועניינים. לא יודע, נראה פה מעניין. צדיק, השיר שאתה בחרת, הכי חם של העונה, האחרון של שמוליק סוכות, נשאר רק הלב. יום רביעי רבע לארבע, זוכה אחד מכונת קרח, מתנת חשמל הקרן, מבית קרן בני הישיבות, ריגשת אותי, שתדע, לי כיף לדבר איתך. אתה אחלה שבעולם, אתה הכי טוב בשוק.
0: בפאר.
1: שמה, אגב, בפאר, ושיהיה נחת, נחת.
0: בואנה, אתה עושה, אתה תשלח לי גם חולצה וגם
1: קוד. זהו, דודי, כשאתה עושה את ההזמנה, אני רוצה לעלות לסטטוס, שכולם יראו שעשינו הזמנה, 100 חולצה, 100 כוסות, ו-100, לא, מדבקות אפשר יותר. לא יודע, אתה עושה 1,000. מדבקות, אתה יודע, זה קופי פרינט, פה. 1,500, לא משנה כמה. אבל החולצות וזה, זה יותר חשוב. חולצה... אתה הכי טוב בשוק אגב בפאר. טוב, חפרנו, שמוליק סוכות נשאר רק הלב, תהיו בהזנה רביעי רבע לארבע. ביי, ניצור אתכם קשר, הזוכה כמובן. אושר ונחת, תמסור לילד שדיברנו עליו דברים טובים, פרגנו עליו.
0: תודה.
1: יאללה נשמה, נסיעה טובה, אושר ונחת, כל הברכות והאיחולים יצא גם חרוזים. ביי.

אמרתי, חבר'ה, הגמר לא ביום רביעי, נקודה, סוף פסוק, סימן קריאה. לא יכול להיות שעונה כזאת מטורפת יהיה גמר ביום רביעי, ובין הזמנים. גמר עונה רביעית, אליפות העולם, יום רביעי, לא ביום רביעי.

0: 072-390-176, משה שלום. מוישה.
1: שלום, שלום.
0: שלום עלי, או, יש לו קול למוישה המאזין של אלון, זה רדיו. שלום, אלון, שלום, מה עושים פה?
1: מוישה. איזה קול, איזה קול.
0: יש לך קול של המאזין של אלון, זה רדיו. מה עושים פה? יש גם, יש אוכל, יש פרסים, יש גם שתייה, יש ניגונים. תשימו ניגונים.
1: אתה יודע מה זה פרקס?
0: פרקס,
1: אתה יודע מה זה?
0: פרקס של הצ'למרס, אומרים, לא אומרים
1: בו. לא פרקס, פרקס.
0: מה זה?
1: פלפל ממולה, לא משנה, העיקר זה פרקס.
0: רגע, רגע, איך אומרים, שנייה, איך אומרים פלפל ממולה?
1: תעשה לזה הקלטה, פרקס.
0: פרקס?
1: פרקס, פי ריש, א' קוף,
0: פרקס, פרקס, יפה, פלפל ממולה, נייס.
1: בדיוק.
0: נחמד, יפה. תשמע, אני רוצה שתביא לי שיר חם לוהט של העונה לדעתך כמובן. אנחנו בחסות של חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות שמפנקים לי את המאזינים. במכונת קרח מפנקת לקיץ הלועט והחם הזה. דבר עליי.
1: אני חושב להיט שהולך היום. לא שאני חושב שזה הלהיט, אבל לא משנה.
0: כן.
1: בורך שם כבויד של שמולי קליין.
0: בורך, בורך שמולי קליין לקח את האירוע השנה. כולם פועלים על שמולי קליין, איזה מטורף. לחן של הרשי ויינברגר.
1: לא הבנתי מה זה להיט, האם להיט שבאמת בחתונות, או להיט שאני אוהב, שאני חושב שזה שיר הכי חם.
0: להיט הכי חם, הכי לוהט, באירועים, בחתונות.
1: הכי חם, אז נראה לי זה מאוד, מאוד פופולרי, השיר הזה, כאילו,
0: יאללה, כן, כמעט אין חתונה שלא שרים את זה, ואת שולי שצבו, איזה שתרגילה אני, וזה מטורף, יואו, יואו, יואו, זה מטורף, חבר'ה. שמוליק בוריך שיים, להיט עונה חמה רותח, אגב, איזה חסידתה?
1: אני צ'למו.
0: שם, יפה, משהו וודם? אתה קשור בטח לאן אל עשר?
1: אתה לא מזהה אותי, דיברנו בעבר.
0: מה דיברנו? אני מדבר עם 7,000 מאזינים כל מיני, באמת. מה, קשור לאן אל עשמת?
1: לא, פעם שעברה, זכר אותו.
0: טול דה סארן? טול דה סארן? טול דה סארן?
1: לא, לא.
0: אה, נו. טול
1: דה סארן זה פרחסידי. אתה, צ'למות, צ'למות.
0: אתה עבדת בשטריימלך, לא? בתנורים?
1: לא.
0: בתנירם? לא זוכר, נו, הכל שלך מוכר לי, נו. צדיק, רשמנו לפנינו מכונת קרח יום רביעי ברבע לארבע, חשמל הקרן מבית קרן בני שיבות, שמולי קליין בורך שיים. אחד החמים ולוטים. שמולי קליין בינתיים הוביל פה בפערים מטורפים. ביי, צדיק, הצלוחס.
1: תודה רבה.
0: בכיף, בכיף, כל טוב.

תביא, שניאור, שניאור, בואי נה, איפה שניאור? לאן הוא נעלם? תקרא לו. שיכנס לאולפן. רבותיי, תחרות התחרויות, תחרות הסלסול הגדול ביותר בהיסטוריה. ניסים סייל, שהוא אחד החזנים המוכשרים מהדור הצעיר של עולם החזנות, וזנבל שהוא זמר, אבל הוא גם יודע לבצע קולרטורות וקישוטים מעולם החזנות, הוא לא חזן. רבותיי, זנבל הוציא את השיר מן השומיים, פינקי ובר, והביא סלסול של החיים, תקשיבו לסלסול. הורדתם את זה במונו. יפה, סלסול ידוע, מוכר לכולנו,

רבותיי, ניסים סייל, אוזן ולווינברגר בסלסול בצעקה, רבותיי. מאזינים שיעלו לשידור, אני רוצה שיחוו דעה כמובן בעניין הזה. שוב, תקשיבו לניסים סייל, זה לא הקלטה הכי איכותית בעולם, קחו את זה בחשבון, אבל תקשיבו לניואנסים.

דודי, אתה לא נורמלי. לא, רציתי ישרולי ורדיגר, מי חוכום? עיבוד של שוע פריד.

עם אוזניות שניאו. תחליט מה אתה יותר מתחבר, סלסול של זנבל מן השומיים,

0: נתח לי פרשנות, מיקרופון שלך, צהריים טוב שני אורחים.
1: צהריים טובים, אני אגיד לך את האמת.
0: כן.
1: אני שני הקולות...
0: לא מתחבר. סתם.
1: כאילו, לא, אני...
0: זן ולוקח, עזרא אומר.
1: לא, קודם כל,
0: זן... דודי אומר, זן ולוקח.
1: דרך אגב, ראיתי...
0: כולם אמרו, כן.
1: שאילו איזה מישהו מומחה ל...
0: למה, לסלסולים?
1: כן, לא לסלסולים, יש לזה שם מקצועי.
0: כן.
1: מישהו לא... לא מהמוזיקה החרדית.
0: כששניאו מתחיל גמגם...
1: מישהו לא מהמוזיקה החרדית?
0: הוא נכנס למצב של פוליטיקאי.
1: שאמרו שיש לו את הטונים הכי גבוהים, זה זן מבנברגר.
0: כן.
1: ואז הוא ניתח את זה והוא הסביר.
0: שזה פלצט, זה קופשט, כל ראש.
1: שזה תלוי באיזה גבעים.
0: המיקום.
1: כן, בדיוק, שזה לא הכי גבוה בארץ, אלא שהוא...
0: באזורים...
1: קטגוריה מסוימת.
0: כן.
1: לא, זלבי, קודם כל בביצוע הזה, זלבי זה...
0: האיכות של ההקלטה.
1: גם האיכות של ההקלטה, אז אי אפשר באמת...
0: כן, להשוות.
1: אבל דרך אגב, אני חושב שגם לאחגות בימיו הטובים...
0: מה זה בימיו? לא הבנתי, אמרת בימיו הטובים, כאילו היום זה לימיו הרעים.
1: לא, גם היום ימיו טובים, אבל היו תקופות לדעתי שזה היה...
0: מה, מבחינת גבעים?
1: כן.
0: לא יודע.
1: למרות שאני זוכר לפני איזה 20 שנה הייתי ביד אליהו.
0: אני חושב שהם צעירים, הכל שלהם ציפציף.
1: הניחו אותו. אני לא אשכח את זה.
0: שמה קרה?
1: ביד אליהו הניחו אותו.
0: הניחו?
1: היה י"א ניסן, ליפה מותחה ואלפקוט. ליפה נתן שם את השוס שלו, מותחה צעקו את זה לפנסיה, אני לא אשכח את זה. והוא היה משהו שם שהניחו אותו. הניחו פשוט.
0: כי יש לו קול חזק, אחי.
1: כן. דרך אגב, אני זוכר בטוח.
0: לא, הניחו ברמה שהתלוננו שהיה בעיה, בלגן על זה, סביב העניין הזה?
1: כולם דיברו על זה שהמניחו את אלפקוט. אני זוכר שאחר כך באתי לו, אמרתי לו, באתי להגיד את זה, תודה רבה, משהו. ואני זוכר את הפעם שלה שמעתי אותו מדבר.
0: כן.
1: איזה קול יש לי.
0: טעור, מה יש לך?
1: ואז הוא מתוק כזה.
0: מה יש לך? אלפקוט הכי נשמה.
1: הייתי בשוק.
0: בטח.
1: קול. זה...
0: הוא נשמה.
1: אחרת לגמרי.
0: בטח.
1: דרך אגב, הייתה תקופה שארשטיק, אתה זוכר שנתן אל ארשטיק...
0: ברור, אה? ניסה להיות...
1: לא!
0: איזה מי?
1: הבן, הבן.
0: אה, זה לא אורך. רגע, יש לך עם אליעזר, יש סרוליק.
1: נכון.
0: תודה. יש את נתנאל, יש את נתביד.
1: אז איך קוראים לבן של נתנאל?
0: לא יודע מה השם של נתנאל, מה?
1: יש לארשטיק בן.
0: לא מכיר, לא יודע.
1: חזן, חזן גדול מאוד. הייתה תקופה, והוא אפילו...
0: יש את נתנאל ארשטיק, החזן המיתולוגי, שהוא השראה של כל החזנים,
1: לא? לא, לא, לא, לא, אני אגיד לך.
0: מאיפה אתה? מה הקשר שלך לחזנות?
1: אני גם אוהב קצת.
0: אתה אוהב חזנות?
1: טיפה, כן.
0: לא טוב לי.
1: כן.
0: לא טוב לי.
1: תקשיב. נתנאל, תקשיב.
0: נו.
1: נתנאל זה אחיין.

0: הוא הוציא טניה ביחד עם סרולי, עם הבן דוד שלו, סרולי הרשטיק.
1: כן, הבן של חיים אליעזר.
0: משהו מטורף, משהו מטורף. תחפש את זה שנייה, טניה, נתנאל וסרולי הרשטיק. תקשיב, משהו...
1: טניה, נתנאל,
0: סרולי
1: הרשטיק. חיפוש. תעבירו לי את זה.
0: תקשיב, הוא ניסה...
1: הנה. הנה, יש, מצאתי.
0: תקשיב, ביצוע, איזה ביצוע.
1: אהבת?
0: כן.
1: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. הנה זה.
0: תקשיב. גם עיבוד יפה.
1: זיכרונו לברוכה.
0: לא לברוכה, הוא חי.
1: אה, אני מדבר על האבא המקור.
0: שיהיה לי חוזי יומים.
1: בן כמה הוא? איפה הוא? תראה לי.
0: הוא פעם עשה חזנות באום. הוא רציני מאוד.
1: קונדקטור דניאל גרוסמן. נשמע קונצרטנטי.
0: תקשיב, מאוד יפה.
1: לחן של גרין, כמובן.
0: כמובן, כמובן. אז הוא הייתה תקופה שהוא ניסה להיות גם זמר, לא רק חזן. אז הקושי אותו חזן זה אחרת לגמרי.
1: הנה, בוא נשמע.

0: טוב, תגיד לי, מה, אתה רוצה להבריח לי פה? אתה מדבר על הזה שגר בלונדון, נתנאל הצעיר.
1: כן, כן, כן, אבא שלו זה נפתלי.
0: נפתולי, נפתולי, נפתולי, נפתולי.
1: תדלק טיפה לדואט עם סרולי, זה מאוד יפה.
0: שיממת אותי.
1: לא, אתה יודע מה, אתה יבוא לקטע שמח.
0: איזה חזנים, וואו.
1: תשיב, הם באמת, החזון הפמילי, כמו שאומרים.
0: רגע לשבת. נכון, זה כאילו, התוכנית...
1: בואי, אתה אהבת את זה.
0: כאילו מי שפותח את הרדיו עכשיו זה כזה. ערב שבת, נכון, פרשת בלק, כמו נכון. ערב שבת, פרשת בלק. נשמע כעת, נכון, זה נשמע כעת, דואט החזנות לצליליהם הבוקים רקיעים, מנשמותיהם הטהורות.
1: תקשיב, אתמול אמרת אותי עם החיקוי של מוישה לאופר.
0: עם מה? איזה חיקוי?
1: ברעיון עם אדי ורדיגר, אז חיקית שם את מוישה, וואי, איך...
0: אהבת?
1: איך רן ורד עושה...
0: רן את המעברים, בטח. שניאור, ביי, תרף עמי מפטר אותך, אתה רוצה לשמוע מה קורה אצלם? אני אפתח לך.
1: לא, זה עכשיו דולם שלוש.
2: תעברו!
0: זה פרסומות שם, פתחתי לך. ביי!
1: רגע, אבל, רגע, זה עכשיו, זה סרולי? זה סרולי, לא מנדי.
0: זה סרולי, כן, מי חוכו?
1: לא, כי אמרת שאתה עכשיו שבוע משמיע מנדי.
0: לא אמרתי דבר כזה, אל תוציא לי מילים
1: יפה. בחתונות, בחתונות אמרת.
0: בחתונות, כן. שרתי.
1: כן?
0: תן בי כוח, אתמול גם היום יהיה. תן בי כוח,
1: רגע, יש גם את טונה דבאלוי, גם צריך לעשות עם זה משהו.
0: לא, לא, לא. הרבל אוהב.

0: שלום לארון שמחכה מלא זמן, הלו.
1: מה קורה יואלי?
0: אתה מבזבז את הזמן שלך סתם, זה תוכנית פה מיותרת.
1: לא, אחלה תוכנית, יואלי.
0: מה התחביב שלך בין הסדורים?
1: ללמוד.
0: ללמוד, מה ללמוד? מה לומדים?
1: עוד ללמוד, גיטין.
0: גיטין, המייבי, ראשון או שני? מה הולך, איזה דף?
1: בעיון הראשון, בבקיאות פרק שלישי.
0: פרק שלישי זה, מה זה שם? חוף דלת, לא? חוף דלת זה...
1: אנחנו כבר בחפצת.
0: זה כל הגט שם, לא נכתב לשום, לא לשום. איש פלויני מגרש אס פלויניס, ממוקו עם זה למוקו עם זה. כתב לגרש אותו, נמצא בנירו, כל העניינים שם. יש שם, אחי, יש שם טייס פס מדהים. אין לי כוח עכשיו.
1: כן.
0: מה זה הזק? איפה אתה? מה קרה?
1: טוב, מרחוב.
0: לא טוב לי. מה קרה?
2: והרי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו.
0: הלו, זה רדיו פה, שולם.
3: בסוף בגללכם באמת יפתחו איתנו מלחמה, אתה לא ממש...
0: נכון?
2: ועד כאן, עדכון החדשות לשעה.
0: רגע, יש עדכון מגנץ, גנץ רוצה, יש לנו עדכון, חבר הכנסת גנץ.
4: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה? צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
0: אל תחתכו, אני מבקש, נא לכבד את המעמד.
1: מוכר.
0: אל תחתכו אותי.
3: הוא מדבר על הכביש, על הכביש.
0: אל תגיד, אל תחזה, אני יודע על מה הוא מדבר. אנחנו פה מדברים על דברים אחרים. טוב, מה להיית הכי חם בעונה?

0: זו צדיק.
1: מדלג על הערים.
0: מדלג. תן לי את שי אגרוס, אבל בנימוכים כזה למטה. שלוש, איקון.
1: אין לי... בלשם לי את זה.
0: בלילות אתה לא צריך לדבר. שי אגרוס הוא לא שרום, מדבר. מדלג על היורים.
1: מדלג על היורים. מדלג על היורים.
0: מדלג על היורם, מקבץ על הגבור. חבר'ה, עליי, זה אגב בובו, מוישה גולדמן.
2: הביצוע הכי יפה של זה?
0: זה המקור.
2: אני דווקא אוהב את לחיים תשפסח.
0: גם יפה מאוד.
2: העיבוד של יוספו שקל ומנחם ארטמן. בוא נה, מנחם ארטמן, תקשיב.
0: רגע, לחיים...
2: תשפסח.
0: לחיים תשפסח יצא ב-2018, רבותיי. בוא נשים בבודדים, איפה
2: כל דודי, זה נקרא, כל דודי.
0: הלך הסנוס הזה פסחי.
2: יש את זה.
0: רגע, אני מחכה. אל תלחיץ, אתה צועק. בצייז ישראל, אלה לי ויגדתו, אחד גדיו, כאשר
2: כאילו... למטה, למטה.
0: ממצרים, הנשתנו, נסרה, הלחס, פיס חילי.
2: למטה.
0: כל דוידי רבותיי, שקויה. נכון נשמע שזה לא קשור. בוא נראה. אה, אולי זה בהמשך. לא, זה לא.
2: לא, יש שתי כל דוידי.
0: חכה. טוב, בוא נראה.
2: זה באותו אלבום.
0: אדירו. טוב, רשמנו לפנינו אחלה להיט מטורף של העונה, חידוש קאבר לשיר ישן. הנה גולדמן.
1: קי, קי.
0: קי, קי. ביי, נעמת לי מלא אושר ונחת, שמור על עצמך, ברנש.
1: תודה רבה, ידי.
0: ביי, נשמה, ביי. הנה, גם כמו העיבוד של המקור, דומה. ביי. מכונת קרח, יום רביעי לאחד המאזינים שיספר לנו על להיט החם של העונה.

0: זה הבן דוד של המקור. אני רוצה את קמפ של ורגע, קמפ של וכל דוידי. רבותיי, המלחין האגדי, חצר החסידות בובב, רב מוישה גולדמן.
1: שלחין שיר על הים.
0: נכון, חשף לנו.
1: חשף לנו.
0: כמה חשיפות.
1: אתה רוצה סקופ, אתה רוצה סקופ.
0: אתה רוצה סקופ, שמנה ומרצס. הנה המקור, רבותיי. אוף, למה זה קפץ לי? הנה קמפ של והנה. תקופת הבעל שם טוב.

0: וכששיר גרוס ושמחה אברהמצ'יק ולאבי פוקוביץ' היו פתק בכותל.
1: נכון, כולנו היו עץ ביער עוד לפני שהיו פתק בכותל. פתק בכותל זה היה אחרי שהיה עץ ביער, עשו, הכניסו את זה
0: למפה. אבל זה סאטמרים.
1: תקשיבו, תקשיבו.
0: זה לא פתק בכותל.

0: דרך אגב, חברת שם יכלה לעשות על זה אחלה...
1: תעלה לי את יוסי גיל. יוסי גיל קולו לא נשמע ברדיו 10 שנים. שולח לך...
0: בתקופת הבא שם טוב.
1: שלחתי את זה בוואטסאפ
0: של הרדיו. אתה רצית לעלות אותו בתקופה של... ברעיון.
1: יוסי גיל, דודי, אני שולח את המספר של יוסי גיל, תעלה לי אותו. וואי, אם הוא יענה, זה יהיה ענק. דודי, לאיזה וואטסאפ? איך וואטסאפ?
0: אני חושב שהיה לתחול, תוכנית לא בשעה הזאת, שעבר,
1: לא יכול לקרן איזה, איך וואטסאפ? זה, כן, הבנת. יוסי גיל, שלח לך, יש לו 3 מספרים, חייג ל-0... לא ל-057, לא כמו החזנה, אחרי הזנה היה מת. 05, תחייג ל-052, ואם יש הודעה קולית, תגיד לו, זה יואלי דיקמן. הוא חוזר, הוא שומע. תגיד לו, זה יואלי דיקמן לשידור, לדבר איתו על בובוב, רב מוישה גולדמן. יאללה, שלחתי לך. כן, בואו נסיים רגע את קמפ של וקול דוידי, זה המקור רבותיי. איזה סינטי. איזה עיבוד.
0: רד ורד עשה מעברים.
1: מעברים, אם. הקלטנו.

טוב, לא יודע איך הגענו לשירים הללו, לתקופות הללו, עם הסאונד של תקופת הבעל שם טוב, אני רואה פה את סיפורי צדיקים, משנת רפפו, אבל זה יפה, תשמעו, אתם צריכים לדעת, זה המקור. תודה רבה, חייבים לצאת הפסקת פרנסה לפרנס פה את כל השערוריה, שעה הבאה, יש טירוף של עונה רביעית אליפות העולם במוזיקה יהודית. לקראת הגמר שיהיה בבין הזמנים, אבל אנחנו מנקים פה ומסננים וממיינים פה את המתמודדים המדהימים והמטורפים, אבל אין מה לעשות, גמר, אנחנו מחפשים את הטובים שבטובים.

0: תודה רבה. פרנסה מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן. גם נפתיע את חזנה, נעשה איזה מתיחה יפה היום.
1: שלום, כאן אפרים החזנה. גם אני מזין עתית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שווים. מה. היה מצוין עכשיו. It was perfect.

0: ממלא מקום וחברי העירייה בונים עכשיו דבר שנצרח שירותים בגן ורשה.
1: מיד עשה פרצופים של משוגע, ואז תראה שאתה יוצא מעצמך.
2: עכשיו מה?
3: אז תביאו לי 10 אנשים, 10 אנשים שמוכנים לעמוד איתי על הגג ולצעוק.
2: עכשיו מה?
4: ואני לא אשא אותו יודע אותו יודע אותו יודע.
5: הסתכלת היום לשמיים?
6: וואלה אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
7: מבוסלנג, מבוסלנג, קצ'ופ מהמזן, חרוד, בוסלנג, נו, נו, זוק שזוק שם, בוסלנג, קצ'ופ
8: מהמזן. וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
9: וואלה, אתה שיגעת את המדינה.
10: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
11: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבקשה.

0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט' זין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
7: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
6: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
6: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
7: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצעי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז, בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
8: שבנו יום שני בשבוע, תראה. זה לא יושב לו. לא עזרה, אתה לא מצלם. אין סיכוי, זה לא יוצא. אתה לא מצלם. שבנו 3:11, תראה, זה לא יושב לו על הראש. צריך עוד, אתה יודע שאלטמן, כיפות אלטמן, הם מייצרים לי במיוחד את זה. אין כזה.
9: לא, היה סרט פעם חבלש.
8: נכון.
9: הגנף שם מנסה להביש את הכיפה שעה בבית כנסת.
8: תגיד לי, איך כותבים את היחי הדוי נייני הזה פה מסביב? זה מישהו שעושה את זה במיוחד בשבילך?
9: אך, מי שלא נגע, מי שלא טבע שלא ייגע.
8: טוב. רגע, תן לי להלביש
9: את שירי. שוי מריסרו שדוף הופמן נזכר.
8: טוב, אתה... לא. עכשיו רק שירים חדשים בשעה הזאת. די. לא רק, אבל משולב. תודה רבה. שעה שנייה, מעניינים. ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. שבנו עם שמור נעלינו כמו ילדים מופסים חסד תפילה, זה נקרא.
9: שמור נעלינו.
8: בדיוק, של נעלינו מעל הרגלינו. אז אנא מעולה עד ארבע. מיד מאזינים. אליפות עולם עונה רביעית. מאזינים אומרים שלא היה מקווה, יש מלא זמן. טבלת היום?
9: כן, פגשתי דודי.
8: שקרן.
9: כן, אמיתי.
8: שקט, חכה לפזמון שני ואז אני מדבר איתך נייס במקווה.

0: משלחת למלחינים שלא הגיעו למקום הראשון, אלילה עופר, מילה למלחינים, רבותיי.
1: אלילה עופר, מילה לסיום.
2: הייתה שבת נפלא, אכלנו צ'ונט, אכלנו טחינה עם חלות, אכלנו גפילטה פיש.
1: פופקורן היה?
2: אכלנו עוף, היה טעים מאוד, תודה רבה.
3: ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.

נפתולי שניצלר אלחין, מושיקו קליין, מוישלה. הלו, זה החדש, זה החדש, רציתי להשמיע את החדש, את הישן, רגע, רגע, אחורה, אחורה. לא, לא, לא, רציתי את נפתולי. מה טויבו, מה טויבו רציתי, איך זה קפץ לי פה? עזרה לצדיק, נשמה. משה קליין, מה טויבו הולכו, נפתולי. תעלה לי בבקשה מאזינים, 072-390-176, שלושה מאזינים אחרונים, שיספרו לי על הלהיט הכי חם של העונה, ויזגו במכונת קרח. מתנת חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות, כוכבית 27-57, שלושה מאזינים, ואז עונה רביעית של אליפות העולם,

0: נחשון, חנותחינה עם חלות, חנו גפילטה פיש, חנו אוף, היה טעים מאוד.
1: אריה, תהיה מוכן, מאזין.
2: מוכן, מוכן.
1: הוא מזומן, תעשה איתי רגע פיתוח קול לחמם את הגרון. כן, אבל עם יותר, עם יותר רגש, קצת רגש, כאילו, לעשות את זה עדין כזה מלמטה. בדיוק, כן, מה? בדיוק, עכשיו נשימות. מה להיט של העונה הכי חם שהיה פה בשנה האחרונה?
3: אני חושב שמה שיצא עכשיו לאחרונה, אשרי רבוי.
1: אופה, חידוש! אבל זה ממש ממש חם רותח.
3: נכון, אבל זה כל חתונה, כל איזה ראשי שנכנס, זה שגם אשרי רבוי. אתמול הייתי חתונה.
1: רבותיי, יוילי דודוביץ' שרה לסם את מקלת נשומה עם חידוש לאשרי רבוי, יצא ממש עכשיו, וזה ממש חזק, ומכונת קרח לאחד המאזינים, רבותיי, שיתוף פעולה עם חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות, יום רביעי ברבע לארבע, אחד המאזינים יקבל את המכונה המדהימה הזאת, לקרר לכם את הקיץ החם הזה. ביי, נעמת לי מלא אושר ונחת, שמור על עצמך, שטייגן.
3: תודה רבה, כל
1: הלב, כל ביי, טוב ביי. וטוב, הלו, שלום, זה רדיו. שלום עליך. יש פה ניגונים גם טובים של דברים של פעם, של אשרי רבוי כזה בסגנונות. יש גם בורקס. ברי, מה קורה? בני או ברי? בני!
4: בני, מה נשמע?
1: בני, מה קורה? אני מפריע לך, איפה אתה עכשיו?
4: אני בעבודה.
1: במה עובד?
4: עובד, עובד.
1: חכה רגע, שמולי קליין מתקשר בוידאו. רגע, שמולי קליין מחייג בוידאו.
4: דבר איתו.
1: רגע, מה הוא רוצה? שמוליק! רגע, מה אתה אומר? אתה בשידור?
5: אהלן, צופים יקרים, בכל הארץ, אני מת עליכם, אתם אגדות. תגיד לי.
1: רגע, מאזין הזה, רוצה להגיד לך משהו. רגע, שומעים אותך, שמוליק בזהירות, בזהירות שומעים.
5: תעשה מיוט, תעשה מיוט.
1: איך מיוט? זה כל המדינה שומעת. איך מיוט, יא ליצן. לא, לא שמעו, לא שמעו, אני שמעתי.
5: הוא רק מיוט עליי, תעשה, שלא ישמע אותי.
1: רגע, אז אני שם, מאזין, חכה רגע, אני שם שיר שמוליק רוצה ל... איזה חלטורה. חכה רגע, אני חייב להגיד לשמוליק משהו, כי הוא מקליט איזה משהו. חכה שמוליק.

0: רבה, חזרנו, שקוי, אחר כתיקונים, עניינים, הקלטות, שירים חדשים, דברים, מאזין, מה איתך? תן לי את השיר החם של העונה, שקוי.
1: יש לי שתיים, אפשר שתיים?
0: תנסה, בוא נתחיל עם הראשון.
1: יש את המדל הגלעורם.
0: מדל הגלעורם, יו.
1: ורחל של שמולי קליין.
0: רחל? זה כאילו, אחי, בתגדיר חם, תגדיר רותח, תגדיר לוהט.
1: רחל, רחל.
0: זאת אומרת, אתה אישית מחובר לזה.
1: בהופעה של שמוליק זה היה...
0: הכי חם, הכי לוהט. הכי מרגש.
1: רחל, אני אומר לך, נו.
0: יפה, רשמנו לפנינו. זה שיר שאתה תתגעגע בפגרה של שלושת השבועות. אנחנו בשיתוף פעולה עם חשמל הקרן, ורוצים לקרר לכם ממכונת קרח את העונה החמה והרותחת הזאת.
2: חם! איזה חום! איזה חום! איזה חום! איזה חום! איזה חום!
0: צדיק, נעמת לי מלא מלא מלא. יהיה כיף. תאזינו ביום רביעי ברבע לארבע. ביי נשמה, ביי. ביי. יידל ורדיגר עם ראו ראו. דודילה. מאזינים, אליפות עולם, עונה רביעית. כן, כן. דודי אומר לי, בינתיים שמולי קליין לוקח פה. נכון, היה רחל, בוריך שם כבד מלכיס, או אישו לו יש את צבויס, שתרגילנו, אבל יש גרסה ווקלית, תוכלו לשמוע, אז אתם לא תתגעגעו, כי יהיה לכם ווקלי. ומדלג על האורים. מקום שני, שיר הכי חם.

0: שולם עלייכם יענקלה וסונא וסטיזם וסערת צריך יאו, אול אלו, שולם עלייכם יענקלה, יאו, אלו, יענקלה.
1: טוב, סיימת? מה קורה?
0: שולם עלייכם, משהו דחוף? אלו. משהו דחוף?
1: לא, אני חשבתי לספר לך שהייתי במקלות.
0: כן.
1: הייתי עושה מקלות אצל אלי קליין עם שבתאי.
0: שבתאי? מי זה שבתאי? כן, כן. שבתאי קניג, קניג, אתה בטח מתכוון.
1: כן, כן. הייתי קורא למקלות, היינו, קיצור, גידלתי אותו.
0: יפה, אז אתה בקולטיירה, אתה לומד בקולטיירה, למדת?
1: לא, לא, לא, לא, לא, בישיבה אחרת.
0: איזה?
1: הכרנו ככה מהמוזיקה.
0: מה אתה אוכל? אתה נשמע לי תוך כדי שאתה מדבר איתי שאתה לועס לי באוזן.

0: משהו.
1: נכון.
0: מה? תשתף אותי.
1: לומדים ממך.
0: נכון, מה אתה אוכל? משהו טעים, משהו טוב?
1: אופי אורז.
0: יפה, מי הכין?
1: הרבצן.
0: היא אוהבת את זה חריף כזה, מה? יש את האלה שמגזימים בעוף, שמים כל מיני שזיפי, כל מה שנשאר בסלסלת פירות של טו בשבט, שמים בתוך ה... או בצ'ונט, או בעוף. לא, תעשו לי את זה פשוט, כלום. עוף. סימון יודע משהו, מה מטבלים שם? קצת מיונז חרדל.
1: דבש, דבש, דבש. דבש,
0: וואלה, נחמד, חמוד. יפה.
1: כן.
0: אורז בסמטי כזה, לבן?
1: כן, אחד אחד.
0: וואי, להיט. יפה, משקייה.
1: בקטנה
0: פרסת שחור. הצלחת, בזהירות אחי. אני מבין שאתה מתרגש לדבר פה. הלו, שלום, יש פה רדיו. טוב, הפקה, תנו לי בבקשה סיכור על כמה הוא הביא לנו בסבבים הקודמים. תן לי דודי זינגר, שדר לי לאוזנייה. חמש, רגע, רגע, לא שמעתי, לאט לאט, לא לדבר כולם. דודי, שוב תגיד לי, דבר אליי באוזנייה. חמש ועשר, סבב ראשון חמש, זה הכל? אז למה הוא עבר? אה, כי בשני הוא הביא עשר אולי. וואלה. רבותיי.
1: שתם סולה.
0: לא משנה, העיקר שעברת. רבותיי, רגע לפני הגמר. מאזינים מטורפים שנותנים פה זיהוי מעברונים, פתיחים, מגלים ידע ובקיאות בכל רזי תקופות המוזיקה היהודית חסידית. יוצאים לדרך עונה רביעית.

0: טוב, שלום. יוצאים לדרך, דקה יש לך, והנה השיר הראשון, אני רק מזכיר, זה מעברונים. זה לא פתיחים בהם.
1: עיבודים שלו.
0: אומן, לא הבנתי, מי זה צץ פה לשיחה? אפשר להבין? מי קפץ פה לשיחה?
1: ינק. הלו.
0: כן, שלום.
1: שלום, שלום. הגעתי למשפחת כהן.
0: כן, כן, משהו דחוף. לא לדפוק בין 2-4.
1: אנחנו צריכים טיטולים.
0: פה לא מדברים.
2: פה לא מדברים, כלום. אתה יודע עברית?
3: כן, כן.
2: יש שכל בראש? נו פה, לא מדברים, שום דבר.
4: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הדיון הזה? אתם לא מבינים מה קורה. צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
0: איזה שטויות. איזה שטויות. יוצאים לדרך דקה. הנה המעברון הראשון. הנה זה. ברוך שלום מסנארי.
1: מה?
0: עברתי, גד אלבז.
1: אחים שלקי.
0: לא, לא, לא, לא.
1: הם מלאכים, מלאכים חיים ישראל.
0: יפה, יפה, אחד, אחד.
1: עבור.
0: עברתי. שתיים.
1: אידל, נו,
0: שתיים.
1: גילוני, נו, דיטה,
0: אגיעו בזמן. אגיעו בזמן, שתיים.
1: יש בו עכשיו, יש בו לעובר, עוד מקופס יוסיגרים.
0: לא, לא, לא, לא, זה אח שלו במיטת קומותיים.
1: זה סטאפ, סטאפ.
0: סטאפ, יפה, שלוש, תותח. נו, ארבע. אתה אוהב לרקוד מלא, מלא אתה אוהב.
1: אריה גולדווה.
0: ארבע, ארבע, יפה, ארבע.
1: עוד מושקובי.
0: עברת, הוא עבר, הוא עבר, הוא עבר. נו. נו כבר תדבר. גם אני יודע לעשות. פעם,
1: פעם, פעם, פעם, פעם. שולו וגילו, כסף פעם ושלום.
0: של מי? חמש, חמש, חמש, חמש, חמסה. ובשביל המצפון, ובשביל המצפון, תן לי את השש.
1: אוקיי. לא, לא מכיר. רק אופסי, נשמע ברור.

0: מרוב שמחת משהו.
1: אמרת קידוש לבונה בחודש האחרון. טוי ואי מאוירוס, יצא לך משהו קידוש לבונה?
0: כן. רון תיכון.
1: וואלה, טוב. מאיפה הבאת את הרון תיכון?
0: אני רציני.
1: מה, אני רציני? את השיר אתה לא יודע. אתה לא יודע מי יהיה זמר. ואתה לא יודע מה זה, אבל רון תיכון.
0: אתה רוצה ללפידות.
1: נכון, אבל זה לא לפידות. זה אותה תקופה של אוף שמחס.
0: ברונר, אמירן דביר, באזור.
1: לא, לא, לא, וואי, איזה שחתי גיבייזן. בים בם בום, פלופצ'יקוינים, מקרוינים, אנושים כמלוכים. אודי אולמן וללבון עומר. יו, בסדר.
0: מזוי, סולום מן המדבור,
1: לא, זה מנדלסון, אתה מתבלבל.
0: אה, זה...
1: ללבון עומר.
0: שיפה,
1: סתם ככה. חוק הזמן עשן לא אם, שלא שלא ישענו, תירה פאפאפ. הוא ממשיך, הביא 5 לפי החוק הוא עובר. הוא ממשיך איתנו. אבל יש לי תחושה, לא נעים לי, אני אומר לך, יש לי תחושה שאתה גבולי, שתדע. כאילו,
0: כן, כן, יש תותחים, נכון.
1: בשלב הבא, לדעתי, זה שלב...
0: נגיע ל...
1: וואי, השלב הבא קשוח, קשוח, ז'אנרים. יהיה ז'אנרים וזיהוי של זמרים ומקלות. יהיה קשוח, מקלות, מעברונים של מקלות, דברים, זה יהיה ממש ממש קשוח. תשמע, היה לי כיף לדבר איתך, אתה ממשיך איתנו בינתיים, אבל תדע שיהיה לך קשה, אתה צריך לעשות שיעורי בית.
0: נעשה, נעשה, תדאג.
2: בשביל הבדיקה, כוללת, רמח עבורם, שסוגידם.
1: זה חייב להיות
2: ש... בוידגזן, יו.
1: זה חייב להיות בוידגזן, רמח עבורם, שסגידים, והכל, וולנה ציציס. חייב להיות פה כל החבילה חומוס על הצ'יפס, ממש.
2: וולנה ציציס.
0: רגע, רגע, הגמר...
1: בין הזמנים, שבוע אחרון.
0: הגמר ובין הזמנים.
1: שבוע אחרון בין הזמנים, לפני אלול.
0: מה כבר, נשכח הכל.
1: אתה לא תשכח, זה להפך, זה זמן לעשות שק לויטריה. קיפ כדי אחתי גבייזן, דגנץ אוילם, לא ימד זן בפסיכי, בפתיחם, והוא כדי גן המנגן, בחצוץ ריישן, מקליישן, בגיטריישן, דגנץ מעצב יום, ווס, מה, הלו? הבנת? יש מלא זמן, אחי, בין הזמנים. אני גם ממקד בסוף סוף השבוע, אני גם ממקד את המאזינים במה... אני לא רוצה להכשיל. אני רוצה שמאזינים ייצאו פה באמת עם המון המון כלים שהם יבואו לגמר עם הרבה מאוד ידע. אנחנו נגיד למאזינים, אתם צריכים להכיר מעברים של מקלות, ז'אנרים של זמרים, אנחנו נמקד את זה סוף שבוע רביעי, תהיו בהזנה. יאללה, ביי, נעמת לי מלא, צהריים טוב.
0: ביי, ביי, ביי.
1: ביי. בא לי, יצרו לי גרין טוקים, שם היינו, שם נתקנו.

0: באזור ארנוף, פחד יצחוק, נו.
1: לא באזור ארנוף, באזור 400.
0: באזור,
1: קיצה.
0: הבנתי, הבנתי, יפה. יפה, שטייגן, אבל אתה גם לא פרייר. אני שומע על הכל שלך שאתה לא פרייר. מה אתה עושה לפרנו סוסרו בין הסדורים בשושו?
1: אין, לומד, וחוץ מזה זהו, בגדול.
0: וחוץ מזה לומד.
1: זהו.
0: יפה, כל הכבוד, כיף גדול. דודי, סקרו לי באוזניה כמה הביא בסבב הראשון, כמה הביא בסבב השני. דברו אליי. שש בפעם הראשונה... ובפעם השנייה אמרנו שהוא לא הצליח להביא ונעשה לו גלגל. יוצאים לדרך עם דקה. זה קשוח?
1: כמה דקה, אבי? חמש?
0: חמש בדקה. וזה מעברונים. יאללה. זה מעברים. וואו, קשוח.
1: עיבודים שלך, תן עיבודים שלך.
0: מה זה עיבודים שלי? זה המחשב, מה שהמחשב נותן.
1: סתם, יאללה, תן, שלך, אחי.
0: בואי, סי לשמי, חדרה, בואי, סי, יוצאים לדרך. מה זה? הפתיח הראשון, המעבר הראשון זה.
1: עבור.
0: לא עברתי כי לא התחלתי את השעון, עכשיו אני עובר. שווקי המלמד.
1: וואי, הם...
0: נכון.
1: אודי דמרי.
0: איבד. יפה. יפה.
1: לא זוכר, עבור.
0: זה יעקב שווקי עם ישראל, איבוד דמרי.
1: עבור.
0: אידל ברדיגר לאוילום.
1: לא יעבוד שווקי.
0: אחד, לא יודע. שתיים, יאללה, שתיים. לא, הוא לא אמר. אחד.
1: עבור.
0: יעקב שווקי, שומעתי, המעבר.
1: שונא שווקי.
0: לא להגיד שונא.
1: שונא. וואי. עבור.
0: זה ליפה. מעריך לך עוד 15 שניות.
1: ואני אפתח בו.
0: אחד.
1: שתיים. עבור.
0: על נערות בבל מידן.
1: יונגרליך, אשרייכם ישראל.
0: אשרייכם ישראל. לא, לא, לא, לא, ולא, ולא, לא יקום ולא יהיה, די, לא טוב לי, למה? אגב, זה מלואיך של יונגרליך.
1: אני סטונט, מלואיך, נכון, אני סטונט שווקי.
0: לא אומרים על בן אדם שאתה שונא אותו, זה סינת חינם.
1: הוא מלך, הוא עצמו מלך.
0: זה סינת חינם, וגם אתה ברדיו, כל המדינה שומעת, ויכול להיות בן אדם נפגע.
1: המוזיקה.
0: הוא זמר ענק, יש לו שירים מדהימים, אז אתה פחות אוהב שניצל מטובל ברוטב צ'ימיצ'ורי. אתה יותר אוהב את העוף עם תמרים. וזה אבל בא, הכל טוב. מה איתך, אחי? הכל בסדר בישיבה? יש משטר בישיבה?
1: לא.
0: אבל רישיונות וזה אסור.
1: כן.
0: וגם, אבל טלפונים גם, אז איך אנחנו מדברים?
1: טלפונים מותר, מה איתך?
0: בטוח?
1: ברור.
0: ארבע על ארבע ועניינים?
1: לא, טלפון נורמלי.
0: יפה, שמור על עצמך. היה לי דבר ראשון ממש כיף איתך שתדע.
1: תודה,
0: שטייגן, גם שטייגן. לי. אתה בחוצ'יק מאוד חכם, אני קולט הכל, שומע הכל. ובעזרת השם אתה תצליח בחיים ותגיע רחוק. מתי שידוחים?
1: חצי שנה בערך.
0: קח את הזמן בעיתוי וזמנוי, ולא להיות בלחץ מזה שכל הוועד מתרוקן, ווואי וזה, וכבר מוישה לא פה, ודוביד פה, ויאנקי פה, וזה, ופה ושם.
1: התרוקן, באמת התרוקן. אתה ניגנת לכולם בחתונות.
0: אבל מה זה, לנדו?
1: אל תגיד את השם, אל תגיד את השם.
0: לא אומר, כמעט.
1: לא לנדו.
0: בסדר, לא אומר. אבל מה, וואי, היה לכם בלגן עם המזוזות בישיבה עכשיו.
1: לא.
0: לא זה?
1: עם ארמונות חן והכל, זה.
0: עם הקמפ שרציתם את גדול הזמר שיהיה בקמפ שלכם מארצות הברית. והראשי ולא הסכים.
1: כן.
0: יו, לא להגיד חס ושלום. וואי, זה ישיבה. תגיד מה, אתה משועממת, עולה לי פה עכשיו לתוכנית, לך תעשה שטייגן. אוף לה בסמדרש.
1: איסה.
0: אין עליך בעולם, נעמת לי מה. תן לו תנחומים, יש לנו פרסים. רגע, בוא נראה. תודה שאתם מביאים לי עכשיו את הדף של הפרסים, באמת. אין עליכם, אתם הכי טובים בשוק. בואו נראה מה יש לנו בפרסים. מתנת יריד קריסטל,

0: עכשיו אני מקריא את זה בשידור. יש לנו שלושה בלבד זוכים פוד אפיל 100 שקלים לכל אחד. עוד שלושה של 100 שקלים. יש גם כרטיס מועדון קריסטל המקנה אחוזי הנחה בהרבה חנויות. כניסה למתחם VIP ברכישה... טוב, מה לעשות עם זה? לחלק למאזינים? תן למאזין פה, הצדיק השטייגניסט. תן לו, שלושה בלבד זוכים, תן לו שניים. 200 שקלים.
1: מה זה?
0: אל תשאל שאלו, תגיד תודה, זה מתנה. ביי.

חבר'ה, שתבינו, בעזרת השם בגמר, מאזין שיבחר ז'אנר לדוגמה של שמילי אונגר. הוא הכי אוהב את מורדכה. אנחנו לא ניתן לו את מורדכה, אנחנו ניתן לו משהו שהוא לא מכיר. מה אתה הכי אוהב? פריד, תן לך את מורדכה. שקוייך. בוא נראה ניסיון אחרון אם יענו לנו פה שיחה בהפתעה, מתיחה. מתיחה או לא מתיחה, בוא נראה.

0: מלא מלא תגובות, כמויות שלא היו על הגמר האדיר והענק. שירו למלך על האית הבא למרדכי בן דוד ורדיגר. עם על האית שנבחר קבל עם ועדה ושופטים. אפרים חזנה צהריים צובה, רגע לסיומית של תוכניתי. אומרת ונפרדת ממאזינים. אומרת צהריים טובה, מה איתך, מה קורה? איך אתה מרגיש?
1: כמובן, מרגשת, זורמת
0: ומסמכת. איפה אני תופס אותך ברגעים אלו?
1: שגרתית, יחסית.
0: שגרתית. תגיד לי, מה טוענים בשוק ההון וההשקעות? יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה? מה קורה בנפט? הולך לעלות, לרדת?
1: הנפט זה חזר בערך איפה שהיה בהתחלת המלחמה.
0: לא נכון, וואו. אמת אומרת עולה גדול למעלה?
1: מה?
0: שלא צונחת תכף, בגלל טראמפית מחליטה תוקפת איראנית, מיצרי הורמוזית, נפתח המיצרים, כל נפט יורד למטה, לא טוב לי.
1: אתה סומכת על טראמפ כל הזמן?
0: התשובה היא נאו. No. Wow.
1: זה לא הדרך, אני לא חושב.
0: אני רק רוצה להגיד משהו, כי מאזינים רושמים לי והם צודקים. חבר'ה, אנחנו תחנת רדיו, תחנת רדיו חרדית עם ערכים. שומעים אותנו ילדים, בחורים, אברכים, רבנים. לא מתאים שמאזינים, חבר'ה, זה רדיו, וחס ושלום, גם לא לפגוע באנשים, שמישהו אומר על מישהו שהוא שונא אותו. מה זה שונא אותו? אני בטוח שהוא לא התכוון. בואו, אני כאילו דן אותו לקו זכות. הוא לא שונא אותו, חס ושלום. הוא התכוון שהוא כאילו פחות מתחבר לדברים מסוימים, לא משנה למה. אבל קחו בחשבון, גם זה רדיו, אנשים מקשיבים. מישהו עלול להיפגע מזה. קפיידס. עזבו יום עם נוירואים תכף ולבקש סליחה וכאלה. לא צריך, למה לשנוא בן אדם? אתה פחות מתחבר לזה. תשאיר את זה לעצמך. הכל בסדר. מאוד מבין.

0: מבאס, שתדעו. ממש מבאס. יאללה, אני בטוח שמאזינים יקרו את זה למקום טוב. חבר'ה, הרי מה אנחנו באים לעשות פה טוב? הכל פן, הכל בכיף. באמת, הכל ממקום כיף. באים לעשות טוב ופן. מוזיקה עושה טוב לעם ישראל. טוב, אפרים, נעמת לי, היה לי כיף איתך, שתדע.
1: הדדי. ואני צריך לומר, כמובן, המשך צהריים ברוכים הבאים לארץ ובעולם.
0: אפרים רק אומרת שזאת היא שבוע אחרונית שמסיימת עונה בגלל אחרי זה, אומרת שפגרת שלושת השבועות ווקלי. אני שואלת אם אפרים חזנה הולכת מוציאה שיר ווקלי. תודה רבה.
1: אולי זה הזמן להביא במדליגים.
0: בגרסה ווקלית. אני מקווה
1: שאתה... מגיניו בדיוק, מה? לא יכול בגרסה ווקלית?
0: תן לי רגע, בוא נראה אם אתה זוכר רגע איך זה הולך הקטע הזה, בוא נראה אם אתה זוכר. תן לי רגע. ביי, צהריים טובים, אפרים.
1: פחות יותר אני שכרתי, מה? לא שכרתי.
0: ביי, חייבים לסיים.
1: זה לא כל כך...
0: תנקיו, שם 20 שניות. תודה לדודי זינגר, תודה לאזרחה מחנבוק, תנקיו, השם הבא, תודה על כל יום ויום, ביי בשטר, על כל ניגון וניגון, על כל שיר ושיר. תודה לכם, מאזינים ומאזינות הכי מדהימים בעולם, ניפגש מחר בעץ הסט וביתר אנרגיות. סופר זהירות, המשך הזנה מצוינת לכל פלייליק, קוראים יולי דיקמן ביוש. ביי אפרים.
1: ביי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועד.
8: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
9: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
10: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם? יום שני, פרשת פנחס, אני בשבילכם פה. אתמול בלילה הופעתי יחד עם אוהד מושקוביץ הענק בחתונה של אחיין שלו עד 3 בבוקר. אז בא לי לפתוח את השידור הזה עם שיר שלו. איזה שיר נשים? נשים את משקימי, מה יכול להיות? אוהד מושקוביץ, יאללה, התחלנו.

זה היה לי פרידמן עם בוטחים הקודש ברוך הוא. אני הולך להביא לכם פה חתיכת נוסטלגיה, מרדכי בן דוד, ירושלים לא ממחירה. וואי, איזה נוסטלגיה. ירושלים is not for sale.

לפי התגובות שלכם על ירושלים, מזנת פורסל, אתם ממש אוהבים נוסטלגיה, אז אתם יודעים, אתם לא תאתגרו אותי. הנה, בבקשה, רמיכול שטרייכר, בן בגבג.

0: היה לי פר שמלצר עם מוישה רבייני. על
1: הסינה. עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
0: ואני ממשיך איתכם, יוסי גרין. בוא נבחר את השיר שלו. אל תדין, אל תדין, יאללה, בוא נלך על זה.

אז אני אענה לכם לשאלה. הלכתי לברר, וזה בדיוק כמו שחשבתי. הנובים של מורדכה, של יוסי גרין, הנובים, הנובים, הולחן לפני, אבל זה הוקלט ויצא קודם. זאת אומרת שבלחן למעשה, הנובים של מורדכה הגיע לעולם לפני. רק מה, הוא לא יצא לקהל הרחב, הוא היה גנוז במרטפי האולפן. אז זה יצא קודם, אבל זה הולחן קודם. שקוייך, דודי, שקוייך. שלוימי גרטנר שלא עושה ניגוי. איזה שיר, איזה עיבוד. וואי, אני משוגע על זה. מונה, לא?

ועל רקע השיר הזה ניפרד מכם. תם זמננו, ניפגש פה בעזרת השם מחר, בארבע בדיוק מחכה לכם לא לאחר, כי אני הולך להפתיע אתכם מחר. עם כל התגובות של היום, מחר אתם תופתעו יותר. אני הייתי אריק דביר, מאחל לכם המשך האזנה נעימה והמשך ערב קסום, ביי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש אל על טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
5: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
4: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
14: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'וייס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
15: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
16: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
15: ומה עם הספיגה?
16: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
15: נו, אז בואי נספר על זה לכולם.
16: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל.

0: אורל, אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסע לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

פרייר משלום דבר עם אבא שנותן אהבה. שחק אותן רויסם מייבין אבל בינינו זו גאווה.

0: בחסות?
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
4: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. אגמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוכיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
0: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity.

0: באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד דצין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
3: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ת' זין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
15: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
16: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
17: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
18: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי 2 ועוד 1 מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענק.

0: מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
3: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. לקראת ימי בין המצרים, בעל המנגן דודי קליש והזמר ינקי יויש מוצאים לאור חידוש לניגון של מוג'יץ בקרב פזורנו, שבוצע בעבר במהלך אירוע בירושלים, ולבקשת הקהל הוא יוצא באופן רשמי.

0: את העיבוד והמקלות עשה דודי קליש. אז אמר משה קליין השיק בימים האחרונים את אלבום ההופעה החדש בנייני אומה ירושלים לייב, הכולל ביצועים חיים לשירים שבוצעו במופע שהתקיים בבנייני אומה בירושלים. הנה טעימה מהביצוע לייב לשיר בדרך אל האור.
1: אז תן לי עוד כוכב מעליי, שיעיר לי בלילה, שיזכיר לי איזה יום יפה, כשאתם כאן איתי, אני לא אירה רע.
2: אתם מוכנים לפזמון?

0: אלפי מתפללים צפויים לפקוד החל מהערב ציונו של אור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. במהלך היממה הקרובה יתקיימו במקום תפילות, שיעורי תורה ואמירת תהילים, לצד מערך הסעות יהודי שיפעל לטובת ציבור העולים לציון. גורמי ההפקה קוראים לציבור להישמע להנחיות הסדרנים והכוחות הפועלים בשטח. ברעיון מיוחד שהעניק מנדי ורדיגר לתוכנית לילה מנצח עם יואלי דיקמן, חשף מנדי כי כניסתו לעולם המוזיקה לא הייתה מתוכננת כלל. לדבריו, הקריירה המוזיקלית שלו החלה בעקבות טעות שהתגלגלה בהמשך לעשייה רבת שנים בתחום המוזיקה החסידית.
1: בא אליי אחד, הוא אומר לי, לא אגיד את השם שלו, שהוא הקליט אלבום שלם, שירים של יוסי גרין, והוא לא יכול לשיר, לא יודע, זה לא הולך לו. נכנסתי בטעות בכל הדבר.
2: זה נולד בטעות.
1: לא רציתי לשיר. הקודש ברוך הוא הכניס אותי בטעות.
0: במהלך השיחה שיתף ורדיגר בתחנות מרכזיות לאורך דרכו, בסיפורים מאחורי הקלעים ובאירועים שעיצבו את פעילותו בעולם המוזיקה היהודית. לרעיון המלא תוכלו להזין באתר קולפליי. כשנה לאחר אסון הכבד שבו איבד בתאונת דרכים טרגית את רעייתו ושתי בנותיו, איש העסקים סידני סעדה ניסה בשנית. בחתונה המרגשת שנערכה בהשתתפות בני משפחה, חברים ומכרים, הופיע הזמר מוטי שטיינמץ, הנה טעימה מהחופה.

0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי בדרכים. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: שלום לכם, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם, כוכבי ערב, בכל פליי 176 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום שני בשבוע, אור לתדווה בחודש תמוז, בשעתיים הקרובות, ננוע ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, מהשנים האחרונות, 50 שנה אחורה, דגש על מוזיקה קצבית, אנרגטית, חדש וישן, שירי רגש מיוחדים לנשמה.

ומה? כרגיל, אני מזמין אתכם להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176, שלוחה 2 כבר מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דאודי, אזרחי, חנני בלייכל, עזר מקס, יואלי דיקמן ואוזר דרוק. נפתח את התוכנית עם אמר רבי עקיבא, מנדי וולד, מתוך אלבומו השני לחיים, שיצא לפני 30 שנה. הלחן וגם העיבוד של איצי בולד, ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה נפלאה.

אנו אבדו, דקוצ'ו בריחו, מיכאל שטרייכר, מתוך אלבומו בטח באשם, לחן נפלא של גרשון פרנקל, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

0: We need you, we need you, תפילה, פייחי מיאמי, וואו, כמה הייתי שומע את השיר הזה, מתוך האלבום שבת ירושלים, לחן ערך מיאל בגון, עיבוד ישראל עם.
1: ברוך את השם, אליקנו, אליקי אביסיינו, אליקי אברהם, אליקי ישרוק. זה השתיל, נתנשת זו הפיל.

יהי רעותך שלא ימינץ. מתוך אלבומו השם אחד, הלחן של יוסי מולר, שהנחין גם את טריבוין של מרי ובר, העיבוד של מוישה לאופר.

0: אני ממשיך עם שלוימי דקס, והפעם שלוימי דקס מתארח אצל גדעון לוין באלבומו הטובים שבטובים 2, שיר ושבחה, העיבוד של רובי בנק.
1: שיר ושבחה,

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אל תראה מפחד פתאום, רבי סאנס, מתוך אלבומם האחרון שיצא לפני 30 שנה, הוא נקרא קיווינו כל היום, הלחן של הרב ברוך ג'י.

השמח בחלקו, שיר הנושא מאלבומו הראשון של אלי פרידמן. איזה אלבום מצוין. העיבוד של ג'ף הורוויץ במשותף עם אלי פרידמן. כל יום

רח גוט, שיר הנושא מלבומו של יוני שלמה, שהלחין וגם מבית מוישה לאופר. זה השיר שמסיים את השעה הראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פלי מאה ושבע, שש FM. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דצין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
6: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
5: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה.

0: עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
7: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
4: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצעי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
8: קולפליי, רק מוסיקה טובה. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
9: תודה שישבתם אלינו. פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כאן בקולפליי, 107.6 FM, עם המחרוזת הכל כך יפה הזאת של איטי שוורץ, מתוך הסקנד דנס.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: ריבוינו של עולם, על במת ההסק, מרדכי בן דוד מחדש את לחנו של משה מונה רוזנבלום.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: הזמן קצר, המלאכה מרובה, המידע טסה, מתוך אלבומו על נערות בבל, הלחן של דניאל טסה, העיבוד של משה אברהם, מושמש.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: דע לפני מי אתה עומד, קובי הקליר, עם לחן של איצי וולדנר, ריבוד של מוישה לאופר.

30 שנה, דדי גאוכר. מתוך אלבומו ואהבת לרעך כמוך, עד אמצע מקום להשם. לחן יוסי גרין, עיבוד משה מונה רוזנבלום.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דרודי, אזרחי, חנני בלייך, לזה מקס, ילד דיקמן ואויזה דרוק. נסיים עם קטע מתפילתו של אור החיים הקדוש, היורטט שלו היום בערב. הביצוע של ישראל ורדיגר, עם לחן של פינקי וייבר, ועיבוד של שוע פריד, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM. זכור.

0: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: ההחזרים החודשיים

0: וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים. הולכים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר על זה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה?

0: זה רק מנגל.
1: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
4: חתונות בחול, כשהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
5: והנה עם מאורסי היום, פנחס הופמן משיבת מחנוף קבלס, עם חני וייסמנדל מסמינר בית מלכה, דוד ברוינר משיבת תורה לשמה בני ברק, עם אסתר מינדל שטרויבל מסמינר הישן ביתר, אברהם יצחק מאיר פרידמן משיבת פונוביץ' בני ברק, עם נחמה טובה גולדשטיין מסמינר הישן ירושלים, יום טוב ליפמן פרנקל משיבת נעימות התלמוד בית שמש, עם גיטל וייס מסמינר סאטמר בני ברק. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
4: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
3: יש שיר קצפי שיעשה לכם טוב בקושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר. קושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

יש שיר קידס בי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחומשת.

0: מושלמת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשה טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
5: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
4: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום, ערב טוב. מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה?

אני מקווה שאתם חשים בטוב, שאתם מוכנים לכל הכיף שהולך להיות כאן היום בעזרת השם בשעתיים הקרובות בשידור שלנו הנוכחי. כן, כן, הולך להיות ערב מטורף, ערב שמלא בשירים איכותיים, קצביים, אווירה טובה, קצת דיבורים הם ומלא מלא מלא מלא מוזיקה אנרגטית קצבית. נהיה כאן עם מכל השירים, לא מכל, אנחנו נהיה המבחר של השירים החדשים ככה שיצאו על המדף. נהיה כאן ככה עם טיפה שירים נוסטלגיים ככה, נטבל תוך כדי עם הדברים היפהפיים. ובגדול בגדול בעיקר אם מסתכלים על המכלול הכללי, הרבה הרבה מוזיקה טובה בעזרת השם. ואתם בסייעתא דשמיא כמדי ערב גם הולכים לקחת חלק בכל הטוב הזה. אתם גם הולכים לעזור לי בשידור הזה והולכים לספר לי מה השירים שאתם רוצים להזין להם ממש ממש כאן בשידור. מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי את כל הטוב.

0: הזה הוא 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8, זה מספר הטלפון שדרכו אתם מספרים לי מה השירים שאתם הייתם רוצים לשמוע ממש בתוכנית זו. עכשיו, שאלה קצת מוזרה, מתי פעם אחרונה פגשתם אפיקורס? יצא לכם? בכל אופן, בהנחה ותפגשו אפיקורס, אז יש משנה באבות, מה דמה שתשיב לאפיקורס, ויש חיבור של הרב ישראל ליפשיץ, שחיבר חיבור עליהם מסכת צבחים בשם חומר בקודש, והוא שם עושה סדר בכל הדברים, במה צריך להשיב לאפיקורס. והנוסח, הלשון היא כזו, שימו לב ללשון, תגידו לה אם זה מוכר לכם. כשירצה אדם לברר לעיניו שום דבר יפה יפה, הוא צריך להשיב לעצמו תחילה על 7 שאלות, דהיינו, מי מה, למי את מי, מתי, איה, איך ולמה. ואם המילים הללו מוכרות לכם, אז הבנתם. יוסי גרין הגאון מצא את המילים הללו, את המילים הכל כך חשובות שכוללות ומכניסות בתוכן הרבה הרבה עומק, הרבה הרבה מהתשובות ללמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, מי אנחנו. לא משנה אם מישהו רוצה אתכם באיזושהי צומת, ושואל לכם על הגיוס ועל כל שאלה שאתם נתקלים, קודם כל, למי מה? מי מה, למי את מי, מתי, איה, איך ולמה. אז בואו נצא לדרך עם כל היסודות החשובים הללו. אברהם פריד, מי מה, בלחנו של יוסי גרין.
1: One, two, three, and...

זה היה אברהם פריד עם שבע שאלות שכל אדם צריך להשיב לעצמו בשביל שהוא יהיה מוכן אם הוא ייתקל חלילה וחס באפיקורס. אז מקווה ששיננו זאת יחדיו עם השיר הכיף, אחד הלחנים באמת, יוסי גרין כל הלחנים שלו מדהימים, אבל זה אחד הוואו. אנחנו כבר ישר מזנקים להצעה שנשלחה למערכת בתור הצערת כוונות. אני רק חייב לדייק ולתקן את מי ששלח את ההצעה. הוא אמר שהוא רוצה את גודולי הרויה, שאני מניח שהוא מתכוון לשיר הזה. רד טבת, זה השיר היחיד שאני מכיר בו את המילים הללו. אבל הוא אמר יואלי דודוביץ' ומשה דוביץ' וייסמנדל, וחוששני שזה לא הם המבצעים, אלא ארשי ויינברגר ושמילי אונגר האדירים. כמובן לחן של ארשי ויינברגר. בואו נעשים לזה. אם גם לכם יש הצעות קסומות, 02-313-1076-3 2 תיבה מספר 8.

אבי לרנר, ותהי שמחה. שיר שכמובן אני רוצה להקדיש אותו לכל החתנים והקלות שבאים בברית החתונה היום. וגם אלה מי שמתארס היום זה בסדר. זה גם ככה שלכם. גם אפילו למי שסוגר בוות. תראו, אני פה, אני משתולל. שיר יפהפה של אבי לרנר. כוכב עולה בהחלט. ותהי שמחה.

אבילר לרבתי שמחה, אנחנו ממשיכים ישר עם יואלי גרינפלד, יחיד ומיוחד, שיר שאני רוצה להקדיש אותו ליוחנן, שמאזין לתוכנית ואומר לי מה קורה, למה לא שומע את הקול שלך. יוחנן, אני לא יכול לדבר כזה הרבה, לאט לאט, אני ממנן. אני רוצה להקדיש לך את השיר כי אתה בהחלט יחיד ומיוחד, אז יואלי גרינפלד, יוחיד ומיוחד, שיר שהקדים בהרבה את זמנו.

יוחד עם עיר חודש של יואלי גרינפלד. ואנחנו מתקדמים אל נפתלי קמפ, מקום בגן עדן, שיר שכמובן מוקדש לכל עמלי התורה באשר הם בכל מקום שהם. אז כן לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים לידי קשר, מקדישים שירים למי שאתם רוצים, אתם מבקשים את השירים, מאז הם מבקשים, מציעים, עוזרים לי, את השירים שהכי בא לכם להזין להם במספר הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2 תיבה מספר 8.

וחסר אינון על כל מה שברוסו להחיוז בוהם בוי ראי נפוש וסרב בויז וחסר אינון על כל מה שברוסו להחיוז בוהם בוי ראי נפוש וסרב בויז וחסר אינון על כל מה שברוסו להחיוז בוהם.

ממשיכים עם כל דודי. הלאית, הלאית עכשיו, הלאית הרחבות של שמחה אברמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ' והצעה הקסומה שאתם שלחתם למערכת. אם גם לכם בא לשלוח הצעות לא פחות מדהימות מזו, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076 שלוחה 2 תיבה מספר 8. איזה הצעה יפיפיה, תודה.

שמחה אברהמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ' שבחידוש הקסום היפיפה באמת ללחנו המופלא, אין מילה אחרת לומר, של רב מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה. ואנחנו לא עוצרים לרגע, אנחנו ממש בבחינת מדלגים על הערים, רצים עצים ישר לעוד הצעה יפהפיה שנשלחה למערכת.

0: זה היה יונתן שיינפלד, רגעים, שיר קסום, כמו האיש הזה, באמת, השירה שלו היא קסומה. ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה קסומה ויפפיה שנשלחה למערכת, ואני מדבר על שמולי קליין עם ניני טויאר בלי. שיר מדהים ויפפה, תודה על ההצעה הזו, אבל רגע לפני, גם מעבר להצעה, נשאלה שאלה, מה פירוש המילים בשיר רטבת, שיר שככה מושמע פה רבות? אז אל תסמכו על דעתי, כי אני לא מבין, אידי שאני כן נעזרתי ככה קצת בג'מני, והתרגום לפי טענתו, אידן שריין רטבת, יהודים צועקים הצילו, הצילו, אלפן אונזר טטבת, לעזור לנו אבא שבשמיים, יעזור. אז אם זה אכן התרגום ואתם דוברי אידיש, אשמח שתעדכנו אותי אם אכן צדקתי, אם אכן ג'מני צדק, ואם לא, אז תאמרו לי מה התרגום לטובת כלל המאזינים שאוהבים כל כך את השיר הזה ורוצים לדעת מה התרגום. מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי גם על רטבת, גם בכלל איזה שירים בא לכם להזין להם, 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. עכשיו לא לדאוג, אני אשים את השיר מההתחלה.
1: הנה, תהיו הרבה לי מסלאפ כזה טעם טק טק טק טק.

0: דור הולך, דור הולך. כן, אנחנו ממשיכים עם דור הולך, דור בא, הולך. שיר שאני אוהב כל כך, שיר סלפי, שיר כיפי, אה? שיר שנתבקש כאן לא מעט פעמים. אני כל כך אוהב את השיר הזה.
1: דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך, ודויר בו. דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך, ודויר בו.

יהודי באליס טרוצקי, דור הולך. עכשיו, חברים יקרים, אנחנו אמנם תוכנית קצבית, ואנחנו תוכנית שמרימה את האנרגיה, אבל היום אנחנו ביורצייט של אור החיים הקדוש, שזכותו תגן עלינו. אמן. ויש שיר באמת אחד המיוחדים, עם מילים מצמרירות, כל פעם שבאמת עוצרים שנייה לחשוב עליהם, הם מילים אדירות, אדירות. אני מדבר על אם היו בני אדם מרגישים, במתיקות וערבות התורה. בואו נאזין לשיר הזה, איזה צמרמורות, שיהיה באמת הדברים לעילוי נשמתו.

אם היו בני אודום באמת מילים אדירות, עוצמתיות כל כך של האורחיים הקדוש, זכותו יגן אלינו. עכשיו, רגע לפני שאנחנו ככה יוצאים להפסקת פרסומות, אני שוב ומזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר הוא 02-313-0766-2 תבע מספר 8. וכל ההצעות, לא כל, אבל לפחות רובם של ההצעות המצוינות ששלחתם, יהיו כאן בשעה הבאה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, אז אל תלכו לשום מקום, הפסקת פרסומות קצרצרה, ושבנו...

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: סאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלה מקסימה.
2: מה הבעיה? קחו סאנו.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום.

0: גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: קומה עליונה.
0: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו עליכם מן הפרסומות. אנחנו כאן לעוד שעה שלמה, מלאה במוזיקה באמת הקצבית, אנרגטית, באווירה טובה. ויש כל כך, כל כך, כל כך הרבה הצעות שנשלחו למערכת. באמת קשה לי להסביר ולספר לכם כמה הצעות באמת שהלכתם בשעה הקודמת. אני כאילו רוצה לבקש שתשלחו גם בשעה הזו, אבל אני באמת כבר לא יכול להבטיח שאני אספיק הכל. סורי, באמת כמות אדירה, אדירה, אדירה של הצעות נשלחה למערכת. וחבר'ה, גם תנו לי להרגיע אתכם רגע ולומר לכם שאכן תרגום המילים לרטבת היה נכון. ככה מעדכנים אותי, ככה אמרו לי. אז קודם כל תודה באמת על העדכון. איזה כיף, איזה כיף באמת ככה לדעת שאני לא מבלבל את השכל מעל במה חשובה שכזו. אז כן. אבל אני ישר, באמת, אני אץ רץ, באמת, אני, בלי יותר מדי דיבורים, בלי יותר מדי סיפורים, לשיר שפותח לנו את השעה השנייה, שיר שגם הוא הצעה יפיפייה ששלחתם למערכת, שירו המדהים, המופלא של דדי גראוכר, כולנו כאחד, שים שלום, שיר מאחד בהחלט, שיר רוקי, כיפי, אני רוצה להזין לו, בואו נאזין.

לא אימי גרטנר, אין לך בן חורין, אין לה מי שעוסק בתורה. איזה מילים אדירות, אדירות. אין לך בן חורין, אין לה מי שעוסק בתורה. ואנחנו ממשיכים, מעצים רצים עם סולי גרין, תקום. שיפיפה הצעה קסומה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. איזה הצעה יפיפיה. תודה, אני אוהב, אני אוהב.

ואנחנו ממשיכים אלה עוד הצעה יפהפייה, אמנם היא מעט יותר רגועה, ובכלל בכללי אתם יודעים מה, אני אשמח שתעדכנו אותי, תצפו לי מה דעתכם, האם אתם חושבים שאם יש הצעות שכבר נשלחות למערכת, זאת אומרת שאנשים כבר רוצים אותם, אבל הן רגועות יותר, האם יש לזה מקום או שאנחנו צריכים רק דרייב 100%? באמת מסקרן אותי מה דעתכם בנושא, כי בסוף, בסוף התוכנית הזו היא שלכם, אני כלא, מה אני עושה פה? אז זה מספר הטלפון שבו אתם יכולים לספר לי, מה דעתכם בנושא? הוא 02-313-1076-32 תיבה מספר 8. השיר שאנחנו שומעים עכשיו שהוא כמובן כאמור, הצעה יפהפייה הוא של שכן שלי לשעבר, אפשר לומר סוג של איצי אקרמן, אתה מיוחד. אני רוצה להקדיש את זה לכל כל אחד ואחד שמאזין אל התוכנית עכשיו, או מאזינה, אתה מיוחד, את מיוחדת.

0: קצת של כולם.
1: השיר הבא, תראו מופתעים, אבל גם הוא הצעה קסומה ויפפייה שנשלחה למערכת, חידוש מדהים של ניגון גם קרלין גם ללוב, מי שיודע זה ככה היה להם תקופה שהם חלקו חסידות יחד, אם אפשר לקרוא לזה כך, בחידוש המדהים של יואלי דודוביץ' יחד עם ארלה סאמט, יחד עם הקהלת מלכיס, בוני מתם, לאית הרחבות, איזה הצעה יפפייה.

כן, כן, בוני מנטה מצא יפיפייה ששלחתם למערכת, חידוש מדהים. והשיר הבא שאנחנו נזין לו הוא למעשה לא בדיוק שיר, אלא קטע כזה של קטע אלקטרוני של סוליק מנדלסון, שנקרא חלילה, שזה משחק על זה שזה חליל. זה פשוט יפה, זה פשוט קסום, אם בא לכם ככה איזה להגביר את הקצב שנייה, להרים את הווליום, זה הזמן לעשות את זה. סגרו חלונות ברכב אם אתם ברכב, תגבירו ווליום, בואו נחגוג את זה.

חברים יקרים, השיר הבא הוא שיר מעט רגוע אמנם, אבל ככה, בגלל שלא גיבשנו לגמרי דעה, אני שומע ככה, אני עוד לא גיבשתי דעה לחלוטין, מה דעתכם בנושא? האם כן אפשר לשים מדי פעם גם שירים שקטים, או שאנחנו כאן רק באנרגיות? עכשיו, בגלל שזו הצעה הקסומה שנשלחה למערכת, באמת הודעה יפהפייה. וגם בדיוק עכשיו שלח לי מאזין הודעה, שהוא מתנדב זקה, ובדיוק היום הם שלחו משלחת לוונצואלה ככה לעזור שם עם כל הפצועים ועם כל הדבר הזה, והוא רוצה שנקדיש להם שיר למשלחת הקסומה הזאת, לאנשים הללו שעושים רק חסד וטוב בעולם הזה. אז זה הכל מתחבר לשיר המדהים הזה של אברהם פריד, שלח לי כוח.

זה היה אברהם פריד, שלח לי כוח, מוקדש אל המשלחת, למשלחת שיצאה לוונצואלה, משלחת מתנדבי זקה, יהודים יקרים ופלאים כל כך, וגם כמובן זו הייתה הצעה מדהימה. ואנחנו עכשיו ככה, אם קצת נתנו ברגוע, אז עכשיו אנחנו מרימים ווליום, וואו, לאן זה, שגם זו הצעה מדהימה שנשלחה למערכת, לא פחות ולא יותר, פיני איינורן יחד עם יוחנן אורי, ביט יהודי. איזה כיף, איזו מחוזת מדהימה זו. הנה

חברים יקרים, אנחנו מתקרבים אל קיצה של שעה זו, אל קיצו של שידורנו ליום זה. אבל בא לי לחתום את השידור שלנו עם שירו של רב שלוי מטויסיג, שטייגן, שמוקדש באמת לאחרוני בחורי הישיבות שמסיימים לשקוד על תלמודם ברגעים אלו ממש. אז באמת השיר הזה, שטייגן, מוקדש לכם. אתם משתכחים בצער עוד דיליון. זה שלכם.

חברים יקרים, על רקע הצלילים הללו זה הזמן שלי להיפרד מכם ולומר תודה לכל הנצרך והנדרש. אז זה הזמן שלי לומר לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה על כך שהזנתם לתוכנית. בהחלט, בהחלט לא מובן מאליו. וביתר סט וביתר עוז, אני רוצה להודות לכל אותם המאזינים הסופר דופר מופלאים ששלחו הצעות קסומות, מדהימות, יפהפיות למערכת. תודה, זה לא מובן מאליו. תודה מיוחדת להוריי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים אותי, נותנים לי עצות וטיפים כל הנצרך. איזה כיף, איזו זכות. תודה רבה למשפחת קולפליי, איש איש משמע טוב על כל באמת העזרה, הסיוע הטכני, הרבה הרבה מעבר למה שאני רק יכולתי להעיז ולדמיין. באמת איש איש משמע טוב, ומעל מעל מעל מעל הכל תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה הזו, על הבמה המכובדת הזו. איזה כיף, אבא, תודה. חברים יקרים, אנחנו מיד נעבור לליפה שישלים לכם את שאר האיחולים. כל איחול שאתם רק מסוגלים להעלות על דעתכם יהיה בשיר הזה. אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם מחר מ-10 עד 12 בלילה, חצות ליל. אדוני רדלר, שיהיה לכם לילה טוב.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים.

0: ילדים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. לקראת ימי בין המצרים, בעל המנגן דודי קליש והזמר ינקי יויש מוצאים לאור חידוש לניגון של מוג'יץ בקרב פזורנו, שבוצע בעבר במהלך אירוע בירושלים, ולבקשת הקהל הוא יוצא באופן רשמי.

0: את העיבוד והמקלות עשה דודי קליש. אז אמר משה קליין השיק בימים האחרונים את אלבום ההופעה החדש בנייני אומה ירושלים לייב, הכולל ביצועים חיים לשירים שבוצעו במופע שהתקיים בבנייני אומה בירושלים. הנה טעימה מהביצוע לייב לשיר בדרך אל האור.
1: אז תן לי עוד כוכב מעליי, שיעיר לי בלילה, שיזכיר לי איזה יום יפה, כשאתם כאן איתי אני לא אירה רע.
2: אתם מוכנים לפזמון?

0: אלפי מתפללים צפויים לפקוד החל מהערב ציונו של אור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. במהלך היממה הקרובה יתקיימו במקום תפילות, שיעורי תורה ואמירת תהילים, לצד מערך הסעות יהודי שיפעל לטובת ציבור העולים לציון. גורמי ההפקה קוראים לציבור להישמע להנחיות הסדרנים והכוחות הפועלים בשטח. ברעיון מיוחד שהעניק מנדי ורדיגר לתוכנית לילה מנצח עם יואלי דיקמן, חשף מנדי כי כניסתו לעולם המוזיקה לא הייתה מתוכננת כלל. לדבריו, הקריירה המוזיקלית שלו החלה בעקבות טעות שהתגלגלה בהמשך לעשייה רבת שנים בתחום המוזיקה החסידית.
1: בא אליי קאב, הוא אומר לי, לא אגיד את השם שלו, שהוא הקליט אלבום שלם, שירים של יוסי גרין, והוא לא יכול לשיר, לא יודע, זה לא הולך לו. נכנסתי בטעות בכל הדבר.
2: זה נולד בטעות.
1: לא רציתי לשיר. הקודש ברוך הוא הכניס אותי בטעות.
0: במהלך השיחה שיתף ורדיגר בתחנות מרכזיות לאורך דרכו, בסיפורים מאחורי הקלעים ובאירועים שעיצבו את פעילותו בעולם המוזיקה היהודית. לראיון המלא תוכלו להזין באתר קולפליי. כשנה לאחר אסון הכבד שבו איבד בתאונת דרכים טרגית את רעייתו ושתי בנותיו, איש העסקים סידני סעדה נישא בשנית. בחתונה המרגשת שנערכה בהשתתפות בני משפחה, חברים ומכרים, הופיע הזמר מוטי שטיינמץ, הנה טעימה מהחופה.

0: מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, עלתה עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

שווה לרדת לעולם הזה 70 שנה כדי לעשות טובה אחת ליהודי. עשו טוב, דברו טוב. אנחנו מיד עולים על העננים לבית המקדש. וזה לא סוף החדשות, כי הנה

חסדך השם יסעדני. אם אמרתי מה תרגלי,

לילה טוב, מאזינים יקרים, קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, אנחנו בפינה הכי מצחיקה בקול ברמה, עם הרב יהודה מויאל.
2: עמי!
1: איזה כיף, מה נשמח שלי?
2: שושבי שלנו, מה שלומך נשמע?
1: דבר שמולד בורא עולם. טוב, חברים יקרים, אנחנו מתחילים עם הסטנדאפ העולמי.
2: עמי! איזו איש אמר לי בעלה, אני לכתי לבדוק בבית חולים, מה קורה עם אמא שלי, לא מרגישה טוב.
1: לא.
2: אחי שהוא חוזר, אל תשאלי. הרופא אמר לצפות לגרוע מכל השם הרעים. אחי יומיים אמא שלה משתחררת אליהם. החלמה בלעין אחרי חצי שנה. אמרו, בעלי, מה אתה משקר עליי? איזה גרוע מכל השתחררה. עכשיו חצי שנה זה לא גרוע מכל אצלך. עמי, נספר לך על אוכל של פולנים.
1: פולנים? יש להם אוכל?
2: אז אין טעם. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: איזה כיף להיות איתך פה, יהודה. תשמע, אתה מדבר פה אנרגיות, עניינים. תשמע, אנחנו מתקרבים עכשיו לתקופה של קיץ. אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתם בין הזמנים.
2: למה?
1: אני קורא לבחורי ישיבות ולאברכים. חבר'ה, לאכול רק במקומות קשרים.
2: יפה.
1: רק במקומות מעודרים. לדוגמה, אנשים טסים עכשיו בשדה התעופה, הולכים לאכול איפה שבא להם. חבר'ה, לאכול רק בקפה קפה, שם בדץ קפה קפה. כן, ומול קפה קפה שזה מסעדה גם בדץ, לאכול רק בבדץ.
2: שתבר שם.
1: רק בבדץ, תן לי איזה משהו על שדה תעופה.
2: וואי, איזה יעל, שדה תעופה.
1: נו?
2: עם חמישה מקרירים, מכיר את זה, לא?
1: אוקיי.
2: אמרו לו, סליחה, מה זה חמישה מקרירים? אמר, אני דתי אחד לשבת ואחד ליום חול. אמרו לו, מה עם עוד שלושה? אמר, אחד לפסח ואחד נשאר ימות השנה. אמרו לו, מה עם עוד אחד? מה, על אחד אתם עושים בלגן? זה קומבינה. עמי, יש קפה מהדרין פה ויש קפה קפה פה מהדרין. איזה קורדי היה תמיד אוכל בקפה קפה. ארבע שנים. יום אחד, שבוע שלם רצוף אצל המתחרה. בא אליו מנהל קפה קפה, אמרו לו, למה כפה עליך? לא טוב אצלי? אמרו לו, הייתי אצלו רופא שיניים, אמרו לי, בשבוע הראשון לאכול בצד השני. שטיית.
1: עמי. דבר יקר, שתדע לך, אנשים מבזבזים הרבה כסף בשיניים.
2: וואי וואי וואי, שיניים?
1: כן.
2: שמרחם,
1: שומרי נפשו. פה שלם עולה איזה 50-60
2: אלף שקל. וואי, מלפרד יוסף.
1: כן, אז אחד הביא אשתו לעשות טיפול שיניים.
2: כן.
1: שמעת את זה או לא? הביא אותה לחנות של רכבים. אבל אנחנו לא מטפלים פה בשיניים, אנחנו חנות רכבים, לא עושים לה זעקה.
2: עמי, מה קוראים לסייעת של הרופא שיניים?
1: איך?
2: חני חיים. חני חיים. ששואלים רופא שיניים, מה שלומך, מה עונה?
1: מה?
2: ברוך השן. עמי!
1: ברוך השן.
2: ברוך השן.
1: תן לי משהו גרוזיני, משהו.
2: גרוזיני, משהו טוב. איזה גרוזיני, בא לרב. אמר לו, הרב, בשעה טובה נולדת בת. מה קוראים לה?
1: מה קוראים לה?
2: אמר לו, הרב, לא לדאוג, אנחנו נפתח את החומש. מה שיוצא זה השם שלה.
1: מה יצא?
2: הרב פותח. חומש, יצא לו פרשת משפטים. מחשפה לא תחיה. אמר לו, מחשפה. אמר לו, כבוד הרב, לא יכול. אמר לו, למה? אמר לו, חמותי כבר בעיים. עוד לא. אבי, איזה ילד תימני בכיתה. המורה שואלת אותו, מאיפה סעדיו? מאיפה מביאים חלב? אמר לו, מפרה. ומאיפה מביאים דבש? מדבורה? ומאיפה מביאים ביצים? אמרו מהשכנים. היו זוג, להנרה בגיל 70, עשו להם 50 שנות נישואין.
1: אוי, יפה.
2: ולהנרה כולם, כל ההתקבצו, כל הבנים, כל הבנות.

0: כל הנכדים והנכדות, והסבתא קמה, כבוד בעלי היקר, 50 שנות נישואין עברו עליי כמו יומיים. אמרו לי, מה עד כדי כך יומיים? לא, כמו יומיים עברו עליי. איזה יומיים? תשעה באב יום כיפור.
1: עוד מעט תשעה באב, וואי.
0: בסדר, אתה מקווה שלא יהיה השנה. השנה זה שבוע שחל בו, זה כל שבוע שעלים.
1: מה, שבוע שחל בו? למה, זה שבת נופל?
0: מה? יוצא יום חמישי. אז אם יום ראשון, אסור ללבוד בדי מחוץ.
1: לא.
0: אבל באיזו תשעה.
1: לא, אבל אנחנו מקלים. מקלים. מקלים. אחד נכנס לרופא, אמר, אם מקל על הראש, אמר, לא, מה זה מקל עליי.
0: דה, הרבה עושים סיום מסכת בתשעת הימים. מה מחלקים?
1: מה מחלקים?
0: שמפו. עמי, איך אומרים, שדרות או שדרות?
1: שדרות, מה?
0: צריך להגיד שדרות. אז המורה שאל את הילד, איך אומרים, שדרות או שדרות? הוא לא שדרות, אבל לא, אתה מקום ראשון, כולם אומרים שדרות, ואתה שדרות, עם שם שמאלית, כל הכבוד. מה קוראים לך? קוראים לי סלומי.
1: מסכן הילד, יאללה. ייקח אותו קלינאי תקשורת, תהיה גדול בישראל. ענק, ענק, רבותיי. יהודה מויאל!
0: אין עריכים.
1: טלפון להזמנות.
0: 0533-13-98-39.

0: חיים ברמה, עם הרב לסרי.
1: מה נשמע הרב לסרי? איפה אתה מסתובב עכשיו? זה אני מימון, שידור בחידודון. מה קורה הרב?
2: אין כמוך בעולם, השם ישמור אותך לעד, אני מדבר, אתה מדבר אחרי עם המגינות עם אנשים. זה?
1: מה יקרה?
2: התוכנית תיגמר בשתיים בלילה.
1: יש שידור חוזר בשתיים בלילה, מה? אתה לא יודע?
2: עד השידור החוזר.
1: כמה פעמים פרסמתי טלפון של אבי בן ישראל, בשתיים בלילה, התקשרו אליו אנשים, הלו אבי, שמעתי את המבצע, תן לי את הספר. מה נשמע הרב?
2: ברוך השם יום יום, שתבא שמו אל העד עולמי עולמים.
1: קראנו על בלק בן ציפור ועל כל הבלעם וכל העניינים. עכשיו השאלה שלי רצינית, מכיוון שאתה בקי בחוכמת הנסתר, אני רוצה שתסביר למאזינים איך מקללים וזה קורה.
2: איך מקללים וזה קורה, תראה מה זה,
1: השתבא שמו. הגמרא כותבת, יש רגע אחד שבן אדם מקלל, הקללה שלו נתפסת.
2: נכון, זה גם נכון, אבל איך בסוף אחמד דף, פה או לא פה?
1: לא, אני רוצה לקלל את סינואר, הם קוראים לו איכי סינואר, אני קורא לו ימו סינואר.
2: לא, אבל איך, איך, אתה יודע מה זה דף, דף בטיפולטאית?
1: דף? לא יודע, מה זה דף?
2: מה זה, דחוף, דף, דפו.
1: לא, אה, דחוף אותו, לא, חשבתי דף זה חרש.
2: דף, אמר לו אחמד, אמר לו מה, אמר לו דף. ואז דחפו אותו. קודם כל, אתה צריך לדעת הרב עמי מימן. למה בלק לא פחל? למה אתה לא מפחד? מה, אתה עושה צחוק? אתה לא רואה מה קרה לכולם? מה אתה לא מפחד?
1: האמת שהוא יודעת נקודת החולשה, שאם הבנות יסתובבו בלי בגדים, יהיה פה בלגן.
2: טוב, זה העצה של בלעם, אבל לפני כן, הבלק הזה.
1: אה, נכון.
2: מאיפה היה לו כוחות לעשות? כאילו, אני... תבוא, תקלל, לגרשנו מן הארץ, תגיד לי מה אתה חושב, אתה חי פה ב...

0: חי פה בסרט? מה קרה לך? אתה לא רואה מה קרה לי, סיון ועוד? מה אתה... על מה אתה מדבר? מה זה אתה? הוא אמר לו, כי עצום הוא ממני. אתה יודע מה זה עצום ממני?
1: מה?
0: העוצמה של היהודים זה רות המואביה שתביא להם את דוד המלך. זה העוצמה שלהם. והיא נמצאת אצלי. עצום הוא ממני. כל העוצמה של היהודים זה ממני. זה נמצא אצלי. אז אני, יש לי כוחות. אם יש לי כאלה דברים, אז אני בטוח שלא יקרה לי כלום. אני אנצח. איך אני אוציא את רות המואביה? ואיך אני אוציא אותה? רק בגלל שזה, העוצמה נמצאת אצלי. הם לא יכולים לסמוך על כלום. אתה לא יכול לבוא לקלל סתם. כדי לקלל אתה צריך לדעת שיהיה לך עוצמה. וזה העוצמה של בלק. לכן עד היום שותים כולם בלק, בלק, בלק, בלק. מה קרה?
1: האמת, האמת שאני גם עיינתי בדברים בספר שופטים על הסבא שלו, על עגלון מלך מואב. ועגלון היה שמן בטטה תעל חלל.
0: הנכד שלו, אתם תקפים.
1: הנכד שלו, כן, הסבא שלו זהו. היה שמן בטטה תעל חלל, אז
0: כשהוא
1: בא עם הסכין, שהוא שם לו אותה בבטן, לא שמו לב שהוא שם לו את הסכין בבטן.
0: אהוד בן גירה,
1: כן, חתך לו את המעיים. כשהוא שם לו את
0: הסכין בבטן, כתוב שהיא נבלעה עם הקט. למה? מהשומן זה נבלע. אז למה אנשים לא נכנסו לראות מה קורה?
1: למה יצא שם הריח של הבית שימוש, אמר לו, יבויה, שאת שמה, מה עשית?
0: לא.
1: אמר לנו, באמצע שירותים, יבויה. מה?
0: חשבו שהוא בשירותים, למה כתוב יצא פרשדונה. הרי איך מדונה הגיע? בקיצור, אתה צריך לדעת שיש דברים שאתה חייב לקלוט אותם לפני כן. כל הדברים האלה יש להם מקור, מקור לכל מקום.
1: מקור, אתה מקור, אני לא שקור.
0: מקור יבוי, מקור.
1: רגע, אז רגע, אז הוא חתך לו את המעיים, רגע, עשה לו הזמן, המעיים ממולאות.
0: נכון, זה היה משהו מדהים, הוא היה שמן בצורה כזאת, למה הוא באמת זכה לרות המואביה? למה הוא זכה לרות?
1: בגלל שהוא היה גבר, הוא עמד, אמר לו, יש דבר השם אליך, עמד לכבוד השם.
0: מה זה עמד? אתה יודע מה זה? כשמן כזה יעמוד, זה לוקח לו 3/4 שעה.
1: זה כמו מתאגף סומו שעומד, כן.
0: מה זה? זה כמו סומו, כן, הבן אדם. הרי איך יודעים שסומו, אם סומו דורך עליך, אתה יכול למות. כתוב, מי יחיה מסומו. כתוב מפורש בפסוק.
1: אה, נכון.
0: אם הוא דורך כמנו, הבן אדם לא פה, שבא שמונעד.
1: ביי.
0: השמן הזה קם, וזה לכבוד, תראה כמה השם משלם לבן אדם. הוא קם לכבוד השם 3/4 שעה עד שהוא קם, לוקח את השומן מהצד הזה, אוסף אותו לכאן, לוקח את הבטן, שם אותה על הגב. אתה יודע כמה תהליך הוא צריך לעשות? וכל זה הוא עשה לכבוד השם. לכן הוא זכה לרות המואביה. אז בלק לא מפחד. אתה מבין? הוא לא מפחד. זה לא פשוט.
1: שאני רוצה לבקש חמישי בערך בשידור. סיפרתי למאזינים, נשבר לי הלב. נשבר לי הלב. ישנו יהודי בבת ים, חיתן את הבת שלו לפני שבועיים, ויש לו בן 13, קצת הרגיש כאבי ראש, לקחו אותו לאיכילוב, עשו לו סיטי, אמרו לו מצב גרוע ביותר, מחלה ידועה גזע המוח, לא מנתחים אותו אפילו, אמרו לו, יש לו כמה ימים לחיות. הילד היה בריא לחלוטין, בן 13 עם תפילין, חסידי ברסלב, צדיקי עולם. אני יודע שתפילה של רבים, הקדוש ברוך הוא לא מואס, לא מואס תפילת רבים. אנחנו פה שלו עכשיו 100,000 ביחד, ביחד עם הרב לסרי. אני תפילה לשם יתברך. הילד קוראים לו נחמן, אמא שלו קוראים לה רינה. נחמן בן רינה, שם ישלח לו רפואה שלמה. הרב, תעשה לי פה מי שברך, אני היום בבוקר בכיתי בתפילה עם גמרות.
0: אני אומר לך, בשם כל המאזינים, שיענו אמן, שבעזרת השם יתברך, לנחמן בן רינה, הקדוש ברוך הוא יעשה לו ניסים ונפלאות. אחד הניסים זה שהוא יעביר את כל מה שיש לו לסנואר.
1: אמן.
0: הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה.
1: אמן.
0: אנא אינה לפנלה.
1: אמן.
0: אנא אינה לפנלה. זכות על הדגל מעדו.
1: אמן.
0: כולם יענו אמן שבעזרת השם יתברך נראה כולנו ניסים ונפלאות אצל נחמן בן רינה. וכן ינסון ולומר אמן.
1: אמן. תודה רב. תודה על הכל. השם ישמח אותך. תן לך שפע גדול. אמן. תודה.

0: טוב חברים, שבנו לך הפרסומות. מחקר מאוד מאוד מיוחד שנערך לאחרונה בדנמרק ובבריטניה, הרי שדווקא אלה שמשחקים עם מחבט, דהיינו טניס וכן הלאה, מעניקים חיים, מרוויחים חיים ארוכים יותר ומפחיתים את הסיכויים לתמותה בגיל צעיר. מי שעוסק במתקות יכול לאפשר לעצמו חיים בריאים יותר. איתנו אמנון ניסים, שנקרא מלך המתקות של ישראל, והיהודי הזה בן 81 ויש לו בבית את המוזיאון היחיד בעולם למתקות. שלום צדיק, מה קורה אמנון?
1: בסדר גמור.
0: תגיד לי, מה זה מלך המתקות? אתה משחק מתקות כל יום?
1: הייתי משחק פעם כל יום.
0: כן.
1: ובעשר שנים האחרונות הייתי הולך רק בשבתות ולפעמים באמצע השבוע, ובשנה האחרונה פחות, בשנה וחצי האחרונים, בגלל המלחמה, בגלל הדעקות, אז הלכתי פחות פחות.
0: אז רגע, עכשיו אתה, נקרא מלך המתקות. למה אתה נקרא מלך המתקות?
1: כי עשיתי מהבית שלי מוזיאון של מתקות, והרבה אנשים המליכו אותי ואמרו לי שאני המלך, וכל המתקות שיש לי בבית זה מתנות שהחברים הביאו לי.
0: יפה. כמה שעות היית משחק ביום?
1: הייתי משחק פעם חמש שעות, מזמן הכוונה.
0: מי מנצח במתקות? מי מנצח במתקות?
1: אין במתקות מנצחים, זה משחק לשניים. שנינו משחקים אחד עם השני, לא אחד נגד השני, זה לא טניס.
0: הבנתי, אז במתקות אי אפשר לנצח, אתה פשוט עומד אחד מולך ואתה טק, טק, טק, טק, טק, טק.
1: כן, כן, אני משתף פעולה איתו וככה שתינו מרוצים. וזה נותן שמחת חיים, נותן שמחת חיים.
0: תגיד לי, בן 81 היום, איך מצב בריאותך, הכל בסדר?
1: ברוך השם, השבח לאל.
0: השתבח שמו לעד, יפה.
1: הייתי הרבה חברים, אוהבים אותי, ונותן ממש מצב רוח טוב.
0: באיפה אתה בארץ, אמנון?
1: מאיפה? אני בתל אביב, נווה צדק.
0: וכל פעם אתה קופץ לחוף של תל אביב?

0: הייתי הולך לחוף של תל אביב, כן, הייתי פעם בגורדון, עכשיו אני בגאולה.
1: יפה, תגיד לי, בוא תספר לי על ה... הבנתי, עשית חנוכיה ממתקות, מה עשית שם?
0: כן, חברים הביאו לי כל מיני מתקות, מתקות משיש, משעונים, מזוזה מכה, חנוכיה ממתקות קטנות, יש לי שולחן בצורת מתקות, והבית שלי זה בית פתוח, מי שרוצה יכול לבוא חופשי חינם.
1: תגיד לי, מה דעתך על זה שהמחקר אומר שזה מאריך חיים?
0: זה נותן מצב רוח טוב, אתה שמח תמיד, ואם אתה שמח, אתה גם בריא. ואם אתה בריא, אז יש לך ככה את השמחת חיים, שמאריך את החיים.
1: האמת שדיברתי עם עורך דין טוביה פיסינגר, שהוא היועץ המשפטי של ביתר, הוא מתפלל איתי, והוא אמר לי שהגורם תמותה הגדול ביותר זה בדידות. מיד לאחר מכן זה השמנה. ואחרי זה זה, זאת אומרת, באדם שהוא בודד הוא לא שמח, ואם מישהו לא שמח הוא מצב בטטה, ואם הוא מצב בטטה, אתה יכול לעשות ממנו צ'יפ. תגיד, אתה נשמע לי תימני, זה יכול להיות?
0: אני שהיום זה תימן.
1: אז יש לכם את השיר.
0: עד אני היו תחת את כל האנגלית. יש לי הרבה חברים, מכל קצווי תבל, וזה באים אליי הביתה, מבקרים אותי, מביאים לי מתנות של
1: מדורת מנקו. תגיד לי, הבנתי שאורי גלר היה אצלך בבית.
0: הנה, כן, אני שלחתי לכם תמונה, גם שי בשידור היה אצלי בבית, הרבה אמנים היו אצלי בבית, חיים טופו זכרונו לברכה, הרבה אנשים באים לבקר בבית שלי.
1: תקשיב, אתה כל
0: שי
1: פעם...
0: שי שטרן, כן. בא אליי 8 פעמים, אוהב אותי מאוד.
1: מי? כולם אוהבים אותך, נסיך. טוב, אבל אמנון, תקשיב רגע, לגבי המשחקים, אתה זה בסדר גמור, אבל בשבת אתה לא יכול לשחק, זה איסור. אבל אתה יכול לשחק בבית, כאילו, אתה יודע, לשחק בבית במתקות, או לשחק פינג פונג בבית, או במתקות קיס.
0: לא, בבית אין מקום, הבית מצופה במתקות.
1: הבית שלך מצופה במתקות, אז כאילו אתה משחק...
0: אפילו ברצפה יש מתקות.
1: תגיד לי, אחרי 120, אתה רוצה שיש לך מצבה ממתקות?
0: יש לי את האמת, חבר עשה לי מתנה ליום הולדת, זוג מתקות משייש.
1: ואתה יודע מה חושבים המצבים? חושבים פה נח. היה זה אחד הלך, היה זה אחד הלך לבית העלמין, רואה כולם כתוב פה נח, פה נח, פה נח, חזר הביתה כולו עצבים. שאתה אומרת לו, מה זה פה נח, פה נח? כולם נחים, רק אני עובד, מה הסיפור הזה?
0: נכון, אתה צודק. אבל פה הביאו לי, יש אחד שעובד באמת במצבות, נקרא שמוליק זוארץ, הוא הביא לי ב-2005 זוג מתקות יפות. משייש יפות מאוד.
1: האנשים אבסודים על שמוליק זוהר, אז אתה יודע, הוא אמר לי שאין עליו תלונות, למה אף מת עדיין לא קם, אמר לו, מה זה המצבה שעשית לנו?
0: כן, אני מקווה שאחרי 120 שנה, בעזרת השם, נשימו את זה במקום שאני אהיה שם.
1: אבל חיים נצחיים, גמרנו, אתה יודע, משיח מגיע וכל זה. תגיד לי, ילדים, נישואין וזה יש?
0: לא, אני רווק, אני טיפלתי בהורים חולים. אז בן יחיד אני.
1: הבנתי עכשיו, רבותיי, הסגולה לאריכות ימים. הסגולה לאריכות ימים זה להיות רווק, חבר'ה, זה לא שייך למתקות.
0: לא, אני טיפלתי בהורים חולים, ההורים שלי גידלו אותי, אז אני עזרתי להם כל
1: החיים שלי. הבנתי, אשתך לא שיגעה אותך, בגלל זה אתה מבסוט מהחיים.
0: כן, זה גם בין היתר.
1: תגיד לי, באיזה שנה נולדת, אם אתה ב-81, איזה שנה זה?
0: 29 ליוני 1944.
1: 44, אתה כאילו סומך לקום המדינה, אתה יכול להיות, אתה יודע...
0: לפקד, 4 שנים לפני קום המדינה.
1: בוא, אלוף, תגיד, וחוץ מזה הכל בסדר, אתה מרגיש טוב?
0: ברוך השם, אני מרגיש מצוין, ומקיפים אותי... אנשים, חברים טובים, אם חס וחלילה אני צריך איזה משהו, כולם עוזרים לי.
1: אין בעיה, תגיד לי, כשהיה טילים, מה קרה עם המתקות? הורדת אותם, שמת בקרטונים, מה עשית?
0: לא, ירדתי לו, יש בניין ממולי ליד הבית, בניין חדש, יש שם מקלט, ושם ירדתי כל פעם שהיה זרקות.
1: אני ראיתי גם
0: מול הבית שלי.
1: אני גר בבת ים, שם כל בוקר, 4:30 בבוקר, 5 בבוקר, שם איך שהזריחה, אתה שומע את המתקות, שתקק, תקק, שתקק, תקק, שתקק, תקק, אני אומר על הראש שלי. ואני אומר להם, חבר'ה, מספיק, אבל לא, עד שלא ייפול עלינו טיל, אנחנו לא מפסיקים.
0: שחקני המתקות הכי טובים בארץ הם מבת ים, ואחד מבת ים בשם מוריס צדוק, שראה מה שי, אתה מכיר אותו?
1: בטח, מוריס, למדתי בכיתה.
0: כן, מה אתה אומר? הוא בבלפור 102 בת ים, מוכר מתקות, ויחד איתו, ויחד איתו עשיתי את המוזיאון.
1: יחד איתו עשית את המוזיאון. בוא נעד אותך, תקשיב. אמנון ניסים, אתה תוכן, תודה.

0: אמנון, על שמי אתה קרוי, אמנון?
1: אבא שלי בשם נתן לי את השם, אני לא יודע על שמי.
0: אה, טוב. שם חבי יפה.
1: ההורים שלי היו דתיים מאוד.
0: נו, אז איפה אתה?
1: אני ככה, עד גיל מסוים, הייתי ממש הולך לבית כנסת הרבה, ואחר כך שהלכתי לצבא אחרי הרבה הרבה שנים, אבל...
0: אה, הצבא קלקל אותך?
1: הוא לא קלקל אותי, גם הייתי הולך גם אחרי שהייתה לי. גם כן אז, אבל לא כמו כשהייתי ילד.
0: תגיד לי, אבל עכשיו אתה מניח תפילין?
1: את האמת, הרבה שנים לא. הרבה שנים, בעבונות תחי הרבות.
0: תקשיב, אתה בן 81, אתה לא בן 18.
1: נכון, זה הפוך.
0: אבל תקשיב, אתה צריך להתחיל להניח תפילין.
1: אני, כמו שאומרים, צדיק בדרכי.
0: לא, רגע, תקשיב, יש לך תפילין?
1: יש לי בבית תפילין.
0: קשירות למהדרין, טובות? או משהו
1: אני
0: ישן?
1: אני לא יודע אם הן טובות, לא, זה באמת משהו ישן. יש שלי ויש של אבא שלי.
0: אז אולי זה ישן, אני צריך לבדוק את זה.
1: זה כבר הרבה זמן.
0: אם אני קונה לך תפילין חדשים, אתה תניח כל יום?
1: תראה, אני לא רוצה להבטיח ולא לעמוד בדיבור.
0: לא, אבל תקשיב, אני אומר לך מתנה, אני אדר לך מתנה עכשיו, מהקדוש ברוך הוא. למה? אתה בן 81, שחק מתקות.
1: לפעמים אני עובר, נגיד.
0: אתה עולה לעולם.
1: לפעמים אני עובר בשוק.
0: רגע,
1: אתה... ושמה מבקשים ממני להניח, אז אני מניח פעם כך שאני עובר.
0: אה, חבדניקים אומרים לך להניח, אתה מניח תפילין.
1: כן, כן, כן, לפעמים, אם אני לא ממהר.
0: אבל בוא נהיה רציניים עכשיו. אתה בן 81. כן. ברוך השם, כן. זכית על איכות ימים שנים, ואתה מבסוט מהחיים. וברוך השם. אבל אדם לא יודע מה ילד יום. אתה מגיע עוד מעט לכל עולם שכולו טוב. אתה רואה הקדוש ברוך שאתך, מה עשית? תגיד, הייתי אלוף העולם במתקות טוב, מה עם תפילין?
1: אני לא אלוף, אני מלך.
0: מלך המתקות היית, שימו אותך בה.
1: למה? אלופים יש עכשיו הרבה מאוד שחקנים טובים.
0: תקשיב.
1: אבל כולם נותנים לי כבוד.
0: אז אני אתן לך גם כבוד, אבל תקשיב רגע, הכבוד הגדול זה למעלה בשמיים.
1: כן.
0: אתה תהיה עם אבא שחגית לך, אבא שחגית לך, בוא הנה, בוא שים אותו ליד ים אותו, לא יכול לעשות גדו, זה רק באגף המתקות, גיהנום חלק שהגיעים על הצד ימין. מה יעשו איתך?
1: אני מתפלל לפעמים, אם מזמינים אותי למניין שחסר להם, הם קוראים לי, אני יורד לפעמים, יש לי בית כנסת מתחת לבית.
0: מותק אתה, תקשיב רגע, בוא נסגור תפילין כל יום?
1: בעזרת השם, לא מפתיע, בלי נדר.
0: אמנון, אבל אני רוצה לסגור התפילין עכשיו.
1: בלי נדר, אני לא רוצה להבטיח ולא לקיים, אסור להבטיח.
0: לא, אתה לא, הדבר הראשון אם אתה מניח תפילין זה לא הבטחה, זה אונליין. אתה חייב להניח תפילין.
1: בעזרת השם.
0: אז אני מעלה את החבר שלי שיקנה לך תפילין?
1: בעזרת השם.
0: אז רגע, חכה על הקו, אני מעלה אותו, חכה רגע. חכה על הקו, אני מעלה אותו בשידוך, אני קונה לך תפילין. מה עם שבת, אתה רוצה להביא לך פלטה?
1: לא אוכל, אני צמחוני, אני לא אוכל חם, אני אוכל סלט רק.
0: רק סלט.
1: אני לא אוכל בישולים.
0: אתה לא אוכל מבושל?
1: לא, אני הייתי בקבע, הייתי 24 שנים.
0: רגע.
1: לא הייתי בחדר אוכל, רק סלט.
0: רגע, יקשיב, אבי, מה נשמע? אנחנו בשידור חי, אתה בשידור. אני איתי בקו, נמצא יהודי בן 81, מלך המתקות הוא נקרא, קוראים לו אמנון, או מלך המתקות הוא עד אני, והוא אומר שהוא הרבה זמן לא הניח תפילין, מה זה הרבה זמן? שנים הוא לא הניח תפילין.
1: כן, הרבה שנים.
0: הרבה שנים מוניח תפילין, עשינו רעיון על מתקות, גילינו שמתקות מעריכות חיים, ואז גלשה השיחה, ואני פה עושה לו כפייה דתית, אבל הוא אמר לי, זה לא כפייה דתית, הוא מוכן לקבל על עצמו להניח תפילין, הוא גר בתל אביב.
2: עליי התפילין, עליי.
0: אז הנה.
2: עליי, אבא, היום יקבל.
0: אמנון.
2: יעלה, אני
0: שמע. אמנון.
1: אז בלי, כן, טוב, אני אקבל אתכם.
2: אם אתה לא מניח תפילין, אתה לא תוכל לשחק מתקות.
0: אמנון, אני מבטיח לך שאני מוסיף לך עכשיו עוד 20 שנה על החיים שלך בריא עולם. אם אתה מקבל צריך תפילין פה בשידור, אני מברך אותך פה שאתה מקבל 20 שנה מתנה מהקדוש ברוך הוא.
1: אמן, תודה רבה לכם.
0: אז מי שבירך אבותינו אברהם יצחק, תעצור רגע, אני אתן לך. מי שבירך אבותינו, תענה אמן אבי. מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה, יחבך את רבי אמנון ניסים בן אמא שלך אמנון?
1: אמא שלי רחל ואבא שלי עובדיה.
0: בן רחל ועובדיה. בעבור שקיבל עצמו בשידור חי להתחיל להניח תפילין, בשכר זה הקדוש ברוך הוא, יאריך ימה בטוב ושותה בנעימים.
2: אמן.
0: ואני גזרתי עליו עוד 20 שנה להוסיף לו לחיים שלו, בזכות שהוא מתחיל להניח תפילין, אבי מדבר בתפילין. יאללה אמנון, נשיקות.
1: תודה רבה, אמן.
0: מלך המתקות של המדינה, ואבי בן ישראל, מלך החסד של העניין.

0: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
1: טוב, הרב חיים משה כץ, שלום הרב.
2: צהריים טובים ומבורכים.
1: טוב, שאלה שהגיעה לידי שולחננו, הזמר הענק הלל מאיר הופיע באחד החתונות, וכשהוא מופיע הוא עושה שמח עד השמיים. אממה, חבר'ה השתוללו, אחד הבחורים שהיה שם מרוב ריקודים והשתוללות ועניינים, העיפו לו את המשקפיים, הוא קנה משקפיים במילאנו אופטיק בקניון רמות, ותוך כדי ריקודים מישהו נתן בקה, העיף לו את המשקפיים. מי צריך לשלם פה?
2: השאלה היא שאלה יפה. השאלה היא יותר עמוקה, לא רק מי צריך לשלם, השאלה היא כמה לשלם. האם, הלו?
1: כן, האם בושה, צער, נזק, שבר לו את האף, עניינים, או רק שלם לו את המסגרת של המשקפיים?
2: השאלה היא כמה לשלם במסגרת, זה בעצם עיקר השאלה, כי הרי בעצם המשקפיים האלה, משקפיים יד שנייה, אותו אחד שנשבר לו משקפיים כבר הולך עם זה על אף שנתיים, זה יד שנייה, זה שווה פחות מ-50%.
1: כן, אבל...
2: מצד שני אומר...
1: אבל המסגרת רק יד שנייה, העדשות לא.
2: נו. כבר השתמש בזה. אבל מצד שני אומר, רגע, אבל אני עכשיו צריך להיות חדש. חדש זה נזק של מכין משקפיים שלמות, זה עולה כמה אלפי שקלים. אם לא, אני הייתי הולך עם זה עוד כמה שנים, הייתי נהנה מהמשקפיים האלה. איך אנחנו מגדירים את הנזק הזה? האם כמה שבפועל הוא הזיק אותו, הוא הזיק אותו משקפיים יד שנייה, או שכמה שעכשיו יעלה לקנות משקפיים חדשות? זו שאלה קשה, וזו שאלה לא רק במשקפיים, זו שאלה שקוראים חליפה למישהו, אפילו רכב, עכשיו הוא צריך לקנות רכב חדש, עכשיו חליפה חדשה. האם כמה שעכשיו יהיה לו הוצאה לקנות חדשה, או כמה שאני הזקתי, אני הזקתי אותך, משהו שנקרא יד שתיים, יד שתיים ישווה פחות. השאלה היא שאלה...

0: יפה ושאלה קשה ושאלה גם מאוד מאוד מעשית ומציאותית. אז האמת היא ככה, יש גמרא מסכת בבא קמא, דף למדלד, שחוקר את הגמרא, יש שתי צדדים, האם מזיק משלם כמו שעת ההזק או כמו שעת העמדה בדין. הרי כולם יודעים שהיום דיני תורה מחכים בתור 3-4 חודשים עד שפתאום יושבים לפסוק להם דין. בזמן הזה המחירים משתנים, האם בודקים את התשומה לפי שעת ההזק או לפי שעת העמדה בדין. רצו להגיד הדיינים שיסוד השאלה הזאת היא קשורה לשאלה שאתה הרבה מבעצם שאלת, האם משלמים מה שהזקתי, ומה שהזקתי זה כמו שעת ההזק, ולכאורה מה שהזקתי זה יד שנייה הזקתי, או שלא, כמו שעת העמדה בדין, כי עכשיו הנזק צריך ללכת לרכוש חדש, ובלי הנזק שלך הוא לא היה צריך לרכוש חדש. התשובה היא, אומר החזון איש, וככה פוסקים להלכה, שצריכים לשלם מחיר מלא כמה שעולה משקפיים חדשות, כי הנזק אומר, בלי ההזק שלך הייתי יכול ללכת גם עוד כמה שנים עם המשקפיים האלה. אבל עושים לנזק מבחן, אומרים לנזק, אם היינו היום מתאים לך לשדרג את המשקפיים שלך, אותם משקפיים ששברו לך, האם היית מוכן לשלם על זה? אם הוא היה מוכן לשלם כסף בשביל שידרוג משקפיים, זאת אומרת שהוא מוכן להוציא כסף מהכיס למשקפיים חדשות, ואת המחיר הזה המזיק יוריד לו מהתשלום.
1: תודה רב, איך קמדנו?
0: שיהיה יום טוב ובשורות טובות.
1: אמן.

0: הילד נולד ונתקע לו הראש שם עם כל הבלגנים. בקיצור, 20 דקות אין לילד דופק וחמצן. האם זה נכון מה שאני מתאר?
1: כן, זה לא 20 דקות ממש, זה 10 דקות בלי דופק וחמצן, 20 דקות של מתוקה נשימתית.
0: חברים, 10 דקות ילד נולד, אין חמצן, אין דופק. מה היה שם, שמואל?
1: מה היה שם? בתור רגעים, את האמת, אני לא...
0: אתה גר, איפה אתה גר?
1: אני גר בביתר עילית.
0: הזמן דאמבולנס, אשתך בצירי לידה, קורעת ללדת.
1: כן, קצת קטן, פג. יצאנו בדרך, באמצע הדרך, התחיל הלידה, והראש נתקע.
0: וואי, וואי, וואי.
1: מיד חיברו אותם למיילדת בשביל הצדק.
0: והפרמדיק אומר לך, אין דופק לילד?
1: לא, הפרמדיק עוד עדיין לא הבין את הסיטואציה. הוא כאילו רק, הוא הבין שזה לא תקין, הוא לא הבין עד כדי עכשיו את הסיטואציה. הגענו לבית חולים, והמיילדת הגיעה, פשוט משכה את התינוק החוצה, והוא היה בלי דופק, בלי כלום, שחור לגמרי. התחיל לרוץ איתו ביחד, כאילו, לחדר טראומה. והוא התכוננה להתחיל לעשות החייאה, ופשוט השכיבה אותו, פתאום הוא רואה שמתחיל קצת לנשום, וקרוב 3 דקות הוא התחיל לבכות.
0: רגע, 10 דקות היא עושה עליו החייאה? מה הולך פה?
1: לא, לא, לא, לא, לא. 10 דקות מי ש... לא, החייאה, היא לא עשתה החייאה בסוף. הוא היה 10 דקות, הוא יצא בלי דופק, בלי כלום, שחור לגמרי, הוא 10 דקות בלי חמצן, בלי כלום.
0: ילד קטן, 10 דקות בלי חמצן? ואז ראית אותך מלטף אותו והוא מגיב ומחייך וזה? מה, הוא קם לתחייה? מה הולך שם?
1: כן, פשוט ככה. הוא לא כלום, אפילו לא היה צריך לעשות החייה. הוא פשוט התחיל, כאילו התחיל לנשום קצת, התחילו, נתנו לו קצת נשמה, כאילו עזרה לנשום, ופשוט התחיל לתקות.
0: ועשית הגומל? מה עשית? עשית אתה...
1: צריך תתעניין אותי... אני עשיתי שלום זכור של, כך שאומרים, כאילו התפרעתי קצת.
0: מה אומרת הרבנית שלך?
1: למה להגיד, היא מורגשת, היא לא יכולה להכיל את זה.
0: דגל, זה ילד ראשון?
1: ילד שני, אחי בת. יש לי בת עכשיו.
0: בן ראשון?
1: כן, בן ראשון.
0: אתה חסיד, ראיתי אותך בווידאו.
1: אני ירושלמי מקור, כן.
0: וואי, וואי, וואי. חברים, זה מטורף. מי שרואה את הסרטון לא מבין מה מדובר פה. זה, הבחור הזה הזמין אמבולנס, והילד שלו, אשתו קרא ללדת בתוך האמבולנס, והילד, בלי נשימה, בלי חמצן, בלי דופק, 10 דקות. שמעתם? הוא מגיע להדסה, הדסה, נכון?
1: שערי צדק.
0: המילדות כבר חיכו למטה, שמעו את הדברים באמבולנס, חכים למטה, לקחו את הילד ישירות, שהוא שחור כולו, ואחרי 10 דקות, הילד קם לתחייה, כנס גמור, לא עשו עליו אחייה, לא שוקר חשמל, לא כלום, ועכשיו אנחנו מדברים עם אבא, זה נס, כמה צריך להגיד תודה רבה לשם. תבורך, אח שלי, שמואל.
1: כן, אמן, אמן.
0: תזמין אותי לסודת הודיה, אני אוהב, ארינג שמלץ.
1: רעת השם.
0: יאללה, מזל טוב. איך קראתם לו?
1: עדיין לא היה ברית, הוא פג עדיין.
0: הוא פג עדיין? עוד לא היה ברית. חבר'ה, הולך להיות ברית רציני, הוא כנראה יקרא לילד עמי מימון. לא מבטיח, אבל הולך להיות פה הפתעות. שמואל קליין, תודה נסיך.
1: תודה לך, תודה לכם.
0: תבורך. קדוש ברוך עושה ניסים. איי, איי, איי, אוי סניסים, אוי סניסים.

0: עכשיו פינת התניא היומית שלנו עם הרב נדב הכהן.
1: התניא היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: פינת התניא היומית שלנו, הרב נדב, שלום.
2: אתמול חגגנו י"ב תמוז, אבל באמת זה חג של יומיים, י"ב י"ג תמוז, הימים שבהם אדמו"ר הריי"צ רבי יוסף יצחק מלובביץ' השתחרר מהמאסר, וכמו שהתחלנו לדבר אתמול, שכל העניין היה מסירות נפש שלו ושל החסידים שלו נגד הקומוניזם, לא לוותר על היהדות, לא לרדת מהדרך, והקומוניזם בא עם תיאוריה מאוד יפה, בוא נעשה שכולם יהיו שווים, והרבה אנשים נסחפו בזה. אבל מי שהיה קשור לחסידות, היה קשור לרבי, הרבי החזיק אותם במסירות נפש. אני רוצה להגיד לך, עמי, מה זה אומר לגבינו היום? הרי הסיפור קרה לפני 98 שנה, מה זה אומר היום? גם היום אותו דבר, יש את הקומוניסטים של הדור הזה שמנסים לקחת את טובי הבחורים ולמשוך אותם חס ושלום מהישיבות למקומות אחרים, וגם היום צריך מסירות נפש. אז היום זה לא מסירות נפש שחס ושלום מישהו צריך למות בשביל היהדות, אבל צריך להעמיד קצת את עצר הרע, כמו שסיפרת קודם, לצאת למבצע תפילין בטיילת, לא להתבייש ולהגיד ליהודי, בוא תניח תפילין, זה מסירות נפש היום. להסתובב בטיילת ולא להסתכל בחנויות, ולא להסתכל איפה שלא צריך, ולא להקשיב מה שלא צריך, ולא לכתוב או לקרוא מה שלא צריך, זה המסירות נפש שלנו היום, וכמובן לבטא אותה בזה שכל אחד מאיתנו מקרב עוד יהודי. אם זה בתפילין, אם זה בשמירת שבת, אם זה בציצית, כל אחד מה שהוא יכול, על זה אנחנו מוסרים את הנפש היום, ויחד, עוד מצווה ועוד מצווה, יחד מביאים את הגאולה.
0: תבורך מפי עליון פי מיליון. תודה כבוד הרב.
2: אמן, גוד יום טוב.
0: טוב.